0: ね、マイク落としたメールが来てます。
1: あのね、はい、大会場でですね、うん、あのちょっとあのクイズコーナーみたいなのがありましてですね、はいはい、でそこであの答えるんだよね、あの2人チームでね。
0: そうです。

0: ドカーンっていう
1: ね、ドカーンってね、
0: あれは驚いた。
1: あれはお客さんもね、出演者も全員ね、うん、申し訳なかったね
0: 申し訳なかった、うん、でまあリーダーから1回休みって、
1: ね、そうそうそう、
0: ペナルティー、
1: もうそう、うん、もう答える資格ありませんっつってね、うん、ペナルティーを、ね、もらってね、はい、あのそんなことがあったんですよ、
0: まあね、
1: うん、でも音一応そうだ、うん、ね、なんか
0: 1日目は、うん、はい、上白石萌音ちゃん、
1: 萌音ちゃん、
0: そしてスキマスイッチ、
1: スキマ、
0: うん、バンドアクトでウルフルズ、
1: あ
0: です、ね、
1: そうだね、うん、いやどれもねみんなもうさすがというか素晴らしいね、うん、
0: 素晴らしかったですね。
1: 俺ね、隙間のさ大橋くんがさ、
0: う
1: ん、
0: あと吉田山田も、
1: あ、吉田山田、ね、
0: 忘れちゃいけない、
1: そうそうだあ、吉田山田さ、
0: うん、
1: なんかチャケちゃんと一緒にやるとこ言ってたよね、
0: あ、はいはい、
1: 3人でね、
0: うん、吉田山田柴田
1: そう、ターシリーズで、
0: うん、
1: ね、それもちょっとなんか楽しみだよね、聞いてみたよ
0: ね、
1: うん、
0: ついに本名を出してきたっていうね
1: あ、
0: チャケちゃんね、
1: そうか、柴田、
0: 柴田
1: ね、チャケじゃなくて柴田で出ていくという、
0: はい、
1: で、うん、あと、ウルフルズ、
0: うん、はいはい、
1: やっぱね、うん、なんかこうやる曲やる曲が、うん、ほとんど知ってるっていうか、
0: うん、
1: あ、これ知ってる知ってる知ってるみたいな、さすがだなっていう感じがしましたね、
0: うん、
1: また
0: あのストレートだからすごく来るものがあるっていうかね、
1: そうだよね、うん、もうロックだよね、
0: うん、
1: あのロックのねストレートさがまたかっこいいんだよな、うん、
0: ね、
1: うん、いやみんな良かったよ、もちろん
0: みんなもちろんいいですよ、
1: ということであれかな、うん、もうちょっとあのメール読まないとあれかな、
0: そうだね、じゃ あ、 あの一応この番組は、はい、調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします、
1: はい、ということで、メール紹介した後に、はい、曲をかけたいと思います、
0: はい、
1: これはラジオネーム、群馬のあっこちゃんちゃーん、
0: はい、
1: かけまさん、寺さん、そしてすっかり元気になった坊さん、こんばんは、
0: こんばんは、
1: 今年も音石音田に参加しましたよ、2日間本当に楽しかったです、
0: うん、
1: 合計15曲以上のバックバンド演奏お疲れ様でした、こんなにやってんだね、
0: そうなんだね、数えてなかったから
1: 15もやってんだよ、
0: うん、
1: 柿沼さん、バックバンド演奏の時うつむき加減で譜面をガン見していらっしゃるので、お顔はよく見えませんでしたが、一番最後の今夜だけきっとになると、まるで修行が終わったかのようにニコニコの笑顔で、プレイされていましたね、あの笑顔大好きです、ところで、柿沼さん、メガネをかけてなかったですけどコンタクトに変えたんですか、老眼用のコンタクトレンズですかという質問があったんですけど、うん、これね、はい、いよいよですね、私ですね、うん、近くも遠くも見えない
0: まあそれは
1: ね、
0: うん、
1: そう、
0: 結構みんなそうだよ、
1: でね、
0: うん、
1: 譜面用の、メガネをだからかけてずっとやってたんですよ、こういうイベントでは、はい、
0: 譜面用のメガネ、
1: 譜面用のメガネ、ね、でこれで、うん、かけてみたら、
0: うん、
1: ちょっとピントがね
0: あ、メガネが合わなくなってきた、
1: 合わなくなってきちゃったんだね、これが
0: 大変だ
1: そうで、うん、もう裸眼でもう近くで見ようと、
0: ああなるほどね、
1: 近視用のちょっと弱めの不便用のやめて、
0: うん、
1: 裸眼にしてもう、うん、もう自分の顔を近づけて、
0: うん、
1: 一番ピントの合ったところで演奏しないと、これはね、15曲もね人様の曲を演奏するわけだから、
0: うん、
1: っていうんで、あのかけてなかった、
0: なるほど、
1: ね、実は裸眼でや、
0: うん、
1: しかも、普段よりも譜面とあの自分の顔の 目の距離が近かったっていうことですね、
0: うん
1: う
0: んうん、
1: それで分かって、ね、もらえたでいただけたでしょうか、はい、ということで、
0: なるほど、
1: ということで群馬のあっこちゃんちゃんのリクエストでどっかのアルバムの夢伝説を聞いてください

0: スターダスレビューでブギウギワンダーレビューのツアーのライブの、ね、音源の中から夢伝説を聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。続いてメール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネームしくこちゃん。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとう。
1: お三方様こんばんは。
0: こんばんは。
1: ゆるいトークに癒されながら聞いています。先日の音石音だ 2days、うん、埼玉から遠征してきました。
0: おお、ありがとう。
1: 超豪華アーティストの大共演、うん、大盛り上がりでした。サルビがバックバンドの際、今回は通常のライブ通りメガネなしでしたね、ということで、ね、ラガンで近くで見たということですね、うんうん。ブルーのスーツで爽やかでしたよ。 ありがとうございます。1日目のモネちゃんは可愛らしさ満点、スタレビ好きがステージ上にも溢れていて、本当単なるスタレビファンの一員になってましたね、
0: うん、
1: そうだったね、
0: うん、
1: そのモネちゃんに、かなめさんが照れまく
0: る。そうだね。
1: 柿沼さんや寺田さんも優しい眼差しでした、うん。それにしてもお姉ちゃん歌が上手、
0: そうだ、
1: 響き渡る声が、すごすぎてびっくりしました。バンドアクトのウルフルズ、昔ハマって CD 何枚か持っているのですが、生で聴くのは初めてでしたが、やばかったです、うん、知ってる曲ばかり、俺と同じことです
0: 同じ、
1: 知ってる曲ばかりだったのでノリノリで飛び跳ねていました。もっと いろいろ書きたいところですが、長くなりすぎるので割愛して2日目のさ、これ2日目行くんだね、2日目のゴスペラーズ、私は、ゴスペラーズファンでもあるので、この組み合わせは嬉しい限りなんです、
0: うん。
1: 大合唱10人の、ロンゲストタイム、
0: はい、
1: 厚みのある歌声すごすぎます。楽しさが伝わってくるようでした。名古屋ご当地クイズでは、5人御用のツッコミをしてうるさいと要さんが、うん、ぶった切る姿に爆笑 してました、うん。今夜だけきっとの大サビのところではやはり村上さんがスーッと岡崎さんの隣に来て、うん、坊さんパートのコーラスに入り、胸が熱くなりました、
0: うん。
1: リスペクトにあふれていると思いました。楽しすぎて名古屋飯が美味しすぎて大満足の2日間でした、うん。
0: あ、
1: また音石音に遠征します。
0: ありがとうございます。
1: いいこのレポートでしたね、これ
0: ね。
1: あ、しこもちゃん、うん、ありがとう。
0: じゃあ次のメールいっていいですかね、
1: はいはい。
0: ラジオネームベイビーブルーさん。
1: ベイビーブルーちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんばんは。
1: わ、
0: いつも癒しのひとときをありがとうございます。4月4日の音一音座に参加しました、
1: うん。
0: 今回初参加の上白石萌音さん、
1: うん、
0: 声量と表現力の豊かさ、
1: です
0: 音域の広さ、
1: うん、
0: まさに圧巻の一言、
1: うん。
0: スタレビ愛あふれるトークもとても嬉しかったです、
1: ね。
0: そして萌音さんのおかげで、なんと、思いがけず柿沼さんの歌が聞けました。
1: 出た。
0: いつも以上に張り切って歌われていたように感じたのは私の気のせいでしょうか。
1: ちょっと待て、
0: ね、うん、はい。私にとって昨年9月の大阪夜音以来の柿沼さんの歌声、うん、とても嬉しかったのですが、あのワンフレーズだけでは到底物足りません。なので5月5日、
1: う
0: ん、熊谷ジローズ心ゆくまで堪能したいと思っています。
1: ありがとうございます、
0: ね、追伸柿沼さんのマイク事件、あ、寺田さんの絵、これなんだろう、
1: なんだろうね、
0: 俺覚えてないんだよね。
1: 俺もね、寺田の絵はちょっと分かんないんだ。俺マイク落としたのはよく覚えてるけど、
0: うん、なんか他の方のメールでもなんか寺田さんのボケとか書いてあったんだけど、なんかやったっけなってあんまり覚えてないですけど。
1: そうなんですね、
0: うん。
1: なんか分かったらまた番組にメールください。
0: はい、
1: はい、
0: ね、具体的に書いてください。
1: はい、ありがとうございます。
0: というね、ブラペを2回歌った。
1: あー、そっか、
0: うん、
1: ね、あのね、実はね、うん、種明かしじゃないけど、あのリハーサルでは、
0: うん、
1: あの寺田に振ってたの。
0: そうだね。

0: で、ああ寺田で行くんだなって俺はほっとしてたんだ。
1: ほっとしてたの
0: 結構。あ、本当は、あ、リハーサルの段階で寺田に振ったから、うん、そっかそっかっていう感じでね、はい、そしたらさ本番で俺に振ってきてくれたわけですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: ね、
1: リハとは違う人にしようってモネちゃんは考えたんだね。
0: あ、もうね、あ、っていうかね、結局、リハで寺田に振って、で俺に振った後、じゃあ最後は要さんって言ってたね、で結局モネちゃん全員、ね、あのもう寺田の時はリハだったけど、全員振ったんだよ。
1: なるほどね。
0: そういうね、なんかこう、なんか気遣いじゃないけど、なんかね、優しさがあるんだよ、あるんだよ俺が言うのもなんだけど、いや本当もう、なんも何から何までできたね、あの人ですね、本当に素晴らしいです、
1: はい、はい、ということで、そのブラックペッパーリクエストいただいてるので、ね、はい、聞いてみたと思います、はい、楽園音楽祭の、ね、ライブの音源の中から、聞いていただきます。ブラックペッパーのたっぷり聞いた私の作ったオニオンスライス。

0: スターダスレビューで2021年ですねの楽園音楽祭の中から、ブラックペッパーのたっぷり聞いた私の作ったオニオンスライスを聞いていただきました。
1: はい、
0: 続いてのメールに行きたいと思います。
1: はい、
0: ラジオネーム目次郎さん。
1: 目次郎ちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、いつも楽しく拝聴しています。
1: ありがとう。
0: はい、音市音座の感想などむちゃ楽しかったです。だけども、うん、ライブの感想はまた今度送りますということですね。
1: あ、また別にね、うん、あ、番組じゃなくかもしれないですね。
0: でですね、はいはい、今日はそれで食べ物の話だそうです、ね。
1: はいはい
0: はい。添田さんがツイッターでつぶやいていたのですが、うん、楽屋飯はひつまぶしだったのですか。
1: あ、
0: 私も、お友達と熱田神社の、蓬莱軒でいただきました。
1: 本店ですね、熱田の
0: ね
1: 蓬莱軒は。そこが本店ですからね。
0: はい、うん、名古屋のひつまぶしは本当に美味しいですね。
1: 美味しい、
0: ね、お高いけど炊き合わせ
1: 炊き合わせそれぐらいの値段ついてますね。
0: そうですね、
1: うん、はい、
0: 8月にも名古屋がありますね。そこで名古屋でおすすめのご飯がありましたら教えてください。八木橋楽しみにしています。
1: ありがとう。
0: はい、名古屋、柿田さん何かありますか。
1: 俺、まあ、パッと出てくるのはやっぱり、味噌カツかな。
0: あ、
1: ね、
0: いろいろあるよね、名古屋はね。
1: そう、名古屋飯ね、
0: うん、
1: やっぱりね、名古屋飯っていうだけでやっぱ どの名物でも美味しいんだよね。
0: うん、美味しい。
1: でひつまぶしのさ、食べ方ですよ。
0: ああ、食べ方ね、
1: あのね、ひつまぶしって、あのうな茶漬けが基本なのね。
0: うな茶っていうのは、あの浜松にもありますけど。
1: そうそうそう、
0: ひつまぶしは、だしで食べる。
1: そうそうそう、
0: お茶漬けのように、
1: ね、最後にね、
0: うん、
1: で、あの海苔とわさびとだしでお茶漬けみたいにして、食べるのは締めなんだけど、俺はね、それの食べ方しません。
0: なんと、ひつまぶしなのに。
1: もうひつまぶしなのにね、もうそのまま最後までいただいて、だしはね、おつゆ代わり。

0: だからかけない。
1: お吸い物、
0: お吸い物だね、
1: として飲む、
0: として飲む。
1: それじゃでもさ、
0: うん、
1: うな重と一緒じゃん。
0: そうは、あ、海苔とわさびがあるじゃん。
1: あ、まあね、
0: これがね、いいんだよ、
1: う
0: ん、
1: ああそうなんだ。
0: この海苔とわさびとね、あのうなぎのあのまぶしのね、
1: うん、
0: あの甘辛いやつがもう絶妙なんだよね、うん、
1: あ、まあね。
0: 俺は2度ほど最後茶漬けっていうか、あのお吸い物かけて食べたんだけど、うんうん、ものすごいがっかりするんだよ。
1: あ、そう。
0: あー、かけんじゃなかった。
1: へえ。いや全然そんなことないから。
0: で、そうそう、うん、でこれをいろんなとこで力説してたのね、うん、そしたらみんなそんなことねえよと、
1: うん、
0: で俺一人しかいなかったの、
1: うん、
0: そしたらね、前のうちのスタッフが、
1: うん、
0: もう僕もそうなんですっていう人が、
1: ああ、いたね、誰だっけ、
0: 一人、
1: ね、いたね。
0: そう、うおーってね、俺は喜んで、そうですよねみたいな、ね、そんなあのひつまぶし事件がね、事件じゃないけどね、うんうん、僕はあの最後 のお出汁かけて、うん、あのお茶漬けにはしません。
1: 固くなにしない
0: よ、ね、固くなにしない。もう、うん、どんだけ2回とも後悔したからね。
1: あ、そう、
0: あ、そう。
1: いやいや、
0: また
1: 戻って、おいしい、おいしいよ。
0: いや、美味しいんだよ、
1: うん、
0: 美味しいけど、
1: うん、
0: 最初からあの茶漬けのまんまだったら美味しくいただけるんだけど、
1: うん、
0: その前に海苔とわさび あのダイレクト感で、
1: うん、はいはい、
0: いただいた後にですね、うん、あのサラサラになるのがね、
1: うん、
0: もったいない。
1: いや、
0: いや、
1: 両方味わってこそ、
0: ひつまぶしだよね。
1: ですよ。
0: でもそれが正しい食べ方だとかってね、うん、いろんなところに書いてあるのは知ってます、
1: うんうん、
0: ただ私は後悔しないように最後お茶漬けにはしない、
1: うん、はい、柿沼さんの好みはそうだという、ね、ことで、はい、他にもあの、うん、天むすとか、
0: そうだね、
1: 美味しいものいっぱいある。
0: 天むすもともと本当は三重なんだよね。
1: あ、
0: そうだ ね、
1: うん、そうだね。 あとは、まあ、味噌煮込みね、まあ、有名では、
0: ね、うん、これはまあ美味しい、俺も好き、
1: うん、美味しいです ね、
0: ね、
1: うん、
0: あれさ、地元の人がさ、
1: うん、
0: どれぐらい食べてんのかなっていうちょっと疑問もあるよね。
1: ああ。そうだね、あんまり食べないんじゃないかなって気はするよね。
0: そうだね、
1: 味噌煮込みうどんはね。
0: そうだよね、だ、味噌煮込みうどんといえば、うん、俺が名古屋コーチンを頼んでですね根本要にですね、もう散々もう一生言われる、
1: 言われます、
0: ね、お前だけ名古屋コーチン食べたんだからな、うん、みたいなね、いま、うん、だに言われますけどね、
1: うん、
0: でも頼みますはい、ということで、 あと何、
1: で、
0: あと何だか、スパゲティもあったよね。
1: ああ、あんかけスパゲッティ、ね、
0: あんかけスパゲッティ、
1: うん、あと手羽先もあるし、
0: あ、手羽先ね、
1: うん、
0: 山ちゃんと風来坊とね、
1: はい、
0: これどっちもまた別な、
1: うん、
0: あの味でね、辛さと、うん、美味しいね、どっちもね、
1: うんうん、もうだから名古屋飯いっぱいあるんだよね。
0: そう、
1: 小倉トーストとか、
0: あ、 そういうのもあるしね、それ食べてみたいな、うん、あと名古屋のね、うん、モーニングね、
1: うん、モーニングね
0: なんか喫茶店のね、うん、なんかすごいらしいけど、
1: うん
0: うん、俺なんか床屋でモーニング食ったことあるけどね
1: 床屋にモーニングがある
0: ってのも、そうそう、午前中よくね、うん、あのいらしてくれましたって言ってね、うん、あの髪切りながらね、うん、コーヒーとねトーストが出て、うん、
1: 切りながら
0: いや、そのちょっとあの休憩、切りながらじゃない
1: けど、休憩があるんだよ、
0: ちょっとちょっとね、うん、どうぞっていう、ああっていうね、
1: うん、
0: 食べてもね、はい、じゃあ俺でいいの
1: は、はい、お願いします。
0: ね、これこれラジオネーム、秘密の8個ちゃんでございます。柿沼さん、寺田さん、坊さん、いつも楽しい放送ありがとうございます。ニタニタしながら聞いています。以前、鎌口ほもえが柿沼さんに似てるっていうメールをした名古屋の秘密の8個です、
1: はい、
0: ね、ほんとそっくり、もう俺が見ても俺じゃねえかって思うぐらい似てましたけどね、
1: うんうん、
0: やっぱ似てますよね名古屋ですから、音市音沢、小田さんが出演した、あ、河川敷で、
1: うんうん、
0: 肌寒い中開催した1回目から全て参加しています。
1: わー、素晴らしい。
0: 今回もゲストさんの演奏が本当に大変だったろうなと感じました、うん、特に、上白石萌音ちゃんのループと、
1: うん、
0: 何でもないやはどれぐらい練習したのでしょうか、
1: うん、たくさんしましたね。
0: めっちゃしたよ、
1: はい、個人的にたくさんやりましたね。これは
0: 俺なんかループね、
1: うん、
0: あの、資料もらった時にね、
1: うん、
0: 本当1日弾いてたかもしれないな、これ。
1: あ、
0: じゃないとね弾けない。
1: ああ
0: のコード展開と決めとね、
1: うん、
0: なかなか難しい曲です、はい、
1: うん、
0: 本番までどれだけ準備して当日を迎えるのか教えてください。だから、うん、もう大変、まあ、
1: でもそんなに日数はリハーサルはやってない
0: ですね。やってないよね。だから

0: 人
1: 練習は
0: だからやっぱり、ね、その前にね
1: 大事になりますね。
0: 結構やりましたね、うん、さっきね15曲って書いてあるもんね、
1: うん、
0: やりましたよ。本番で柿沼さんは眼鏡かけていなかったので余裕があるのかなと思っていましたが、
1: うん、
0: ここからです HY の泉ちゃんね、泉さんが近くに来た時、うん、大黒摩季さんの時と同じで全く目を合わせなかったですよね、
1: うんうん、ですよ。
0: やっぱり頑張ってるんだと感じました。
1: いやいやいや頑張ってたら目合わせるべきですよ、
0: ね、あのねこれはですねこれ譜面から目外してニコなんてやってたらですね、うん、もう戻れないんですよある程度覚えてないと。でこれ覚えてればいいんだけどね、うん、これ俺が悪いんだなやっぱりな。
1: いやいや
0: 譜面から目をね
1: 悪いとかじゃなくて
0: 目を外すわけにいかない状況だということを分かっていただきたいね、まあ覚えれば済む話なんですけどね、うん、ということで、うん、
1: はい、
0: す
1: です終わっちゃった。はい、
0: じゃあこの人の、ね、うん、リクエストはですねこれブギーワン野外の日比谷、はい、
1: もう指定できてます、ね、
0: もう指定です。日比谷野音の CD からお願いします、
1: うん、
0: その中のその CD の中から、うん、今夜だけきっと聞いてください。

0: スターダストレビューでブギウギワンダーレビューツアーの野外編のね、日比谷野外音楽堂でやりました2024年のライブの中から、今夜だけきっと聞いていただきました、
1: はい。
0: それではインフォメーションの方
1: い
0: きますね。はい、ニューアルバム、まずはリリースの情報ですね。ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。そしてライブ情報です。スターダストレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険を、スターダストレビューの野外編が、ね、始まります。ウィズなアホなホーンズということで、またあの愉快な、ホーンズと一緒に、ね、野外編やります。5月の23日土曜日が、香川県さぬき市野外音楽広場テアトロン、そして5月24日日曜日が鳥取花回廊野外ステージ広場となっております。そしてイベントの情報です。7月の1日スターダストレビューと杉山清隆&オメガドライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということで、会場はピアーリナでライブやります。これもね、一緒にやるのはすごく久しぶりのライブなんでね、楽しみですね、
1: はい。
0: そして9月の22日ですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026
1: お
0: ということで、昭和歌野郎っていうのはね、前回日比谷で野外でやりましたけど、あの時は馬場くんも いてね、はいはい、筑前と馬場くんと、杉山くんとやりました、
1: はい。
0: で今回はその馬場くんが、いない代わりに、なんと杉正道さんが参加してくれて、
1: 杉さん、
0: はい、
1: ね、もうなんかいつあっても優しい、
0: 優しいし、
1: ね、なんだろうな、あの空気感、
0: ネタも豊富で
1: 面白いし、ね、
0: とっても面白いし、
1: だよね、
0: あのうつぼでもね一緒にやってきましたけどね、楽しいライブでした。これはまたうつぼの話もね、機会があったら今後話していきたいと思いますよ、
1: ね、まだね、やったばかりなん
0: で、はい。ということで、横浜、ね、の方で、パシフィコ横浜ですね、国立大ホールという場所で、ライブやります。9月の22日です。そんなことですね、はい。じゃあ続きまして、はい、メールの宛先です。
1: はい、
0: メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は042-443-8068、 042-443-8068。 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。はい、ということで今週はこの辺までになります。お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。、ね、
1: はい、
0: それではまた来週、さようなら。

0: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
1: 山崎オートパーツ。
0: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買取、廃車の手続きならカーリサイクルの
1: 山崎オートパーツ。
0: お問い合わせ 0183-72-2669。
2: 伊沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア
5: 76.3 メガヘルツ。

0: サンドウィッチマンのラジオやらせろ。Now on air。
1: どうもサンドウィッチマン伊達です。
2: 富澤です。
1: 始まりました、サンドウィッチマンラジオやらせろでございます。
2: やらせろ。
1: この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としてコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組のメッセージはメールアットマーク fm797.co.jp メールアットマーク fm797.co.jp までお寄せください。よろしくどうぞ。
2: お願いします。
1: さあ、ゴールデンウィークも過ぎましてね。
2: あ、過ぎたんですね。
1: もう日常に戻ってきたと思うんですけど、はい、うん、我々一日休みがありまして、はい、日曜日、うん、あのラジオ終わりですね、土曜日の、ラジオショー生放送終わって、うん、で次の日休みという、うん、もうそんな家にいてもしゃあないですから
2: 別に家にいたっていいです
1: ね。いや、家にいてもいいんですけど、やることないんで、はい、まあ、ラジオ終わりで僕は那須に行きまして、はい、栃木で泊まって、うん、温泉行ってね、で泊まって、でこれまた不思議なことにね、うん、気づいたら会津にいまして
2: 気づいたらいる、
1: 気づいたら会津にいましてね、富澤のお土産物、はい、ね、会津に、気づいたら会津にいるっていうね、この会津のお蕎麦ですね。
2: 冷やしラーメンじゃない。
1: 会津のお蕎麦と会津番下の冷やしラーメン、

0: 石山食堂行ってきました。久々にね、店内で冷やしラーメン食べてきました。うまかったですよ。バナナサンドで行きましたけどね。
1: ね、これからの時期。
0: 会津坂下の石山食堂。
1: すごいですね。これ一人で行ったんですか？
0: 一人で行くかって。家族でね。いや、だから、冷たいラーメン、娘が食べたいって言うから、よし行くぞ、つって。で、行って。で、ラーメン食って。あと、大内宿。
1: 古い町なの
0: よ。会津若松、会津下郷町かな。
1: それもね、帰れマンデーなんか。
0: そうそうそう。いや、したら、その、大内宿までのちょっと山道あるんだけど、3キロぐらいの。大渋滞で。
1: いや、多分そうでしょうね、ゴールデン
0: ウィーク。いや、多少は覚悟してたの。でも、駐車場も広いし、どうだろうなーと思って行ったら3時間。
1: え？
0: 駐車場行列。駐車場渋滞3時間。
1: 3時間？
0: いや、参ったね。しかも、山道だからさ。
1: どうしようもないよね。
0: もう、ちょっと U ターンするにも、できないぐらい。
1: そんななるんだ。まあ、でも、あそこ行ったらしばらくいるからね。
0: そう。なんかご飯食べたりさ、散策したりね。
1: 車は出ないよね。
0: いや、久々に3時間渋滞。
1: しんどいですね。
0: 車で。
1: なかなかですね、これは。
0: で、またトイレとかもさ、ないじゃん。山だし。
1: ないね。
0: ちょっともうなんかみんな、後ろから、もう歩いてくるわけ、車道をね、端っこ、みんなど、なんで歩いていくんだろう、トイレかと。女性が多いなと。
1: ああ、もう、
0: ない。
1: 自分だけ降りて先に。
0: そうそうそうそう。
1: おうち宿まで。トイレ時に。
0: そんな見てたらうちのかみさんもトイレ行きたい。
1: 行ってくるわ。
0: で、おうち宿まであと2キロっていう表示が出て、もうその時点でもう1時間ぐらい渋滞してんだけど。ダメだ、ちょっと私行ってくるわ。
1: 2キロ、じゃあトイレしに行くわけだ。
0: はい。山道をね。
1: いいえ。
0: 坂ずっと登ってトイレ行って。
1: これは、ああ、そう。
0: で、神さんが行って、ちょっと行ってくわ、つって、
1: うん。
0: で、2キロ。
1: じゃあ俺も行くわ、
0: って。その間、車どうすんの？で、トイレ行って、大内宿すべて散策して、で、ちょっと高台、俺らオープニング撮ったとこ、あそこから大内宿を見たり、で、大内宿2往復ぐらいして、電話来たわけ、もう見たんだけど。その時点で僕の車はあと1キロ渋滞、
1: もうちょっとだ。
0: え、まだ車なのとかつって。
1: ああ、そうか。まあ3時間あれば見れるは見れるもんね。
0: そうそうそうそう。まあ、いったね。
1: もうどうしようもないよね。
0: どうしようもない。でもやっぱ良かったけどね、ついて。
1: まあ、なんかね。
0: 駐車場入れて。
1: 駐車場増やすかなんかするしかないんでしょうけど。
0: あ、まあでもなんか繁忙期ぐらいなんじゃないのかな。
1: もうでもあとはそのね、覚悟してそのトイレ問題。
0: そうそうそう。
1: これはきついよね。
0: ね。
1: なんかあんのかな、グッズは。もうどうしようもない
0: トイレ。なんか
1: 女性は。
0: あのね、女性はというか。大渋滞するっていうのは多分分かってるんだな、大内宿は。なんか1キロ置きぐらいに工事現場用のトイレ。
1: あ、あるんだ。
0: があるんだけど、やっぱ男女兼用の。で、みんな渋滞で見えるわけ、トイレ。で、そこ、並んでるわけ。
1: あ、トイレも並んでる。
0: トイレも並んでる。で、なんか汚いし、あんま行きたくないっつって。うちの神様はもう一番上まで行って。その普通のね、綺麗なトイレ行ったみたいですけど。いやー、でもね、楽しかったよ。
1: いや
0: で、そっから会津ですから。
1: 3時間。ね、
0: そうそうそう。
1: 渋滞した後に。なかなかですね、これ。
0: で、昨日10時半ぐらいかな、帰ってきた
1: の。夜。
0: でも帰りも、東北自動車と渋滞ね。あれみんなやってんだな、お父さんたち。
1: だから、それがあるから、ちょっとなんか、どっか行こうかみたいな話にもなるけど、いやちょっと渋滞してるっしょみたいな。
0: いやなかなか、
1: まあ買い物行ったりするぐらいでね、
0: ね、
1: ちょっと嫌だな。
0: みんなお父さんやってんだめなと思ってさ、
1: なんかね、昔はなんかそういうなんかよく渋滞みたいな、
0: そうそうそうそう、
1: あったなっていうね、子供の頃の記憶ありますけど、
0: うん。

0: そんな感じでしたね。まあ一日の休みね。
1: どうしてもね。
0: うん、
1: そこになっちゃうと。
0: そうそうそう。まあ行きたいっていうのもあるしな。
1: うん、僕はあの前に言ってましたけど、
0: うんうん、
1: あれ見ましたよ。プロジェクトヘイルメアリー。
0: なんだっけそれ。
1: 宇宙の映画。
0: ああ。
1: 面白かった。
0: あれどういうんだっけ。
1: だ地球を救いに。
0: あ
1: 宇宙人も救いに来てるやつ
0: で、はいはいはい、
1: 協力する。
0: 協力するやつ。ネットフリックス。
1: いやいや、映画館。
0: 映画館。あ、うん、
1: 面白かったですね。
0: 家族で行った。
1: 家族でっていうか、まあまあ、バラバラでしたけど。
0: バラバラで？
1: いや、最初に、うん、その、子供が学校だったりしたので、
0: うんうん、
1: 次男と嫁さんと行って、
0: うん、
1: よかったよっつって、次の日かなんかにまた、長男と嫁さんが行ったの
0: か。あ、奥さん2回見たんだじゃん。
1: じゃないかな。
0: すげえな。
1: うん。
0: 面白かったです。
1: いや、神
0: さん、奥さんもハマった。
1: 感動して、だって2回見るって。
0: 2
1: 時間半ぐらいあって。
0: 長
1: っ。多分。
0: え、次男も、はい、分かってた。分かった。
1: 大体分かってんじゃない
0: の。どうせなんか食ってたでしょ。
1: うん。全員で L サイズのボッポって言いながら見てる。一人一個。
0: 一人一個、はい、いや、幸せだなぁ、うん。ずっと食べながら。
1: ちょっと店員が、ちょっとビビってますよ。
0: 一人、お一人様一個ずつ。
1: そんな、なんかすごいレジ間違ってて。動揺してたの。
0: パニックですね。いいな
1: ぁ。だから、アルマゲドンとか、
0: うんうんうん、
1: あっち系好きな人は、
0: うん、
1: おすすめかな。
0: あ、そう。混んでた。
1: いや、空いてますって。
0: あ、空いてた。
1: だからまあまあまあ、休みじゃなかったし。今、だから、コナン君とか、やってんのかな。だから、同じ時期なので、多分そっちは、
0: あ、そうか。
1: 結構人入ってると
0: 思う。それちょっと見たいな。
1: よかったです。
0: なるほどね。
1: なんか、元の小説知ってる人はちょっと物足りないとこもあるみたいだけど。
0: 大体本の方がな。
1: まあ、そら、
0: ね。長く、
1: うん、
0: 詳細まで
1: 書いてある。されますから、
0: うんうん、映像にするとね。
1: そうそうそうそう。
0: 俺も誰見たよ、でっち上げは。
1: まあ見ましたか。
0: でっち上げ見た。
1: どうでした。
0: 怖かった。
1: 怖いよね。
0: 柴咲コウさんが、
1: うん、
0: ちょっとね、
1: うん
0: うん、
1: これもねちょっと見たらぜひね。
0: いやそうね、あれも2時間ぐらいかな。
1: ああ、そんな長くない
0: の、うん、ネットフリックスにでっち上げ、ちょっとご覧くださいね。
1: ね、
0: はい。
1: こんな中、メールが、はい、マクシムさん。
0: どうも。
1: 伊達ちゃん、トミー、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 誕生日おめでとうと。
0: うん、
1: 4月28日の放送会で映画の話をされてました。
0: はい、
1: まずはアルマゲドン、
0: うん。
1: これは小惑星が地球に衝突しそうだから爆破しに行くという話で、
0: うん、
1: 宇宙人と戦うやつではないと思います。これも見ました。
0: そっか、あれは小惑星か。
1: そう、小惑星がぶつかる。
0: 地球にぶつかる。
1: から、
0: それ避けないといけない。ね、
1: アナホルプロが行って爆破する、
0: うんはいはいはい、
1: 宇宙戦争は随分前に見たので記憶が曖昧ですが、
0: うん、
1: 確かにトミーが言ってた通り何なのこれって感じでしたね、
0: うん、
1: もし仮に現実に宇宙人が襲来したとしたらああいう結末もあり得るのかもしれないと思いますが、
0: ああ
1: 映画で宇宙人とのバトルというのを期待してみると拍子抜けな感じでした。
0: なるほど。
1: ちなみに僕はハッピーエンドよりも切ないとかやるせない感情を引きずるような映画が好きです、
0: うん、
1: 例えばレオン、グリーンマイル、
0: はい、
1: セブンなどです。ゴールデンウィークなので映画館に行ってみようかな。それではまたという。
0: 映画館はいいよね、やっぱね。
1: うん、まあいいですけどね。
0: ああ
1: 、なんか割と趣味が似てるというか。
0: そうだな。
1: グリーンマイルってどんなの？
0: グリーンマイルっていうのはジョン・コーヘイっていうのが、うん、すげえ太ってるやつが口をパーッと開けると虫みたいなのがプワーッ。
1: 気持ち悪いな、その映画。
0: それでもグリーンマイルそうだよ。
1: 何の映画なんですか。虫が出てくる
0: 映画。グリーンマイルって何の映画って何
1: だ。虫使いの。
0: フレームショーだっけ。あれ、ショーシャンクか。
1: あれ
0: 俺も見たよ。グリーンマイルって、長いやつだよな。
1: 見たことないかな。名前はもちろん知ってますけど。後味がちょっと悪い。
0: グリーンマイル、見た？
1: 見てないと。
0: グリーンマイル。
1: レオンも好きですね。なんか見ちゃいましたね。
0: そうね。あ、グリーンマイルはショーシャンクの空にのフランク・ダラボン監督なんだ。だからちょっと似てるんかな。トム・ハンクスね。トム・ハンクス。

0: なんか知んないけど、最近ちょっと前か見たので、ターミナルっていうのを。
1: なんだっけ、
0: トム・ハンクス。
2: 空港
0: 出れないやつ。
1: ああ、これ見たことあるんですね。あ、グリーンマイル、やっぱり、刑務所ですね。
0: 刑務所
1: の死刑囚。すげえ大男のその、死刑囚。が、看守たちの交流をしながら、なんかすごい奇跡が起きてくる。うん、俺ずっと覚えてるのジョン・コーフィー。
0: 好きなんでしょうね。
1: マイケル・クラーク・ダンカン、そう。なんか奇跡の力を持ってんだよね。その病気を救ったりとか。うん、見たくなってきたな、またグリーンマイル。3時間9分。
0: 長いね。
1: 長い。いいね、映画。
0: 映画いいですね。
1: 面白いんだよな。
0: メリメリスッキリです。
1: はい。
0: 富澤さん、52歳の誕生日おめでとうございます。うん、私は54歳、女です。
1: 先輩だ。
0: 去年4月30日に面接を受けて転職に成功したというメールを送りました。うん、前の職場にはやりたくない仕事が回ってくると嘘をついて他の人に押し付ける女60歳と、些細なことで文句ばかり言う女61歳がいて、私はそのストレスで髪の毛が抜けてしまい、薄毛に悩んでいました。転職して10ヶ月経ち、余計なストレスから解放されて気持ちよく仕事ができています。
1: うん、よかったです。
0: そして髪の毛が少しずつ復活してきたんです。
1: うん、
0: これも富澤さんが4月30日にパワーを送ってくれたおかげだと思っています。この1年が富澤さんにとって良い年になりますように応援してます。ありがとうございます。
1: いやー、そんなストレスすごいね。
0: 毛抜けちゃうんだね。またそういう時はね、もう環境変え
1: る
0: のが
1: 一番、
0: ね。
1: いや、一番です。そんな、ずっとそこにいる必要ないんだから
0: ね。コルノサンドスさん、
1: はい、
0: 52歳の誕生日おめでとうございます。うん、当日送りたかったんですが、ちょっとサンドの二人に聞きたいことがあったので、早めにメールを送っちゃいました。
1: 何でしょう？
0: それは白髪のことです。
1: 白髪？
0: 私は今34歳なんですが、この前母に、うわぁ、白髪あるよって言われました。うん、気になって今日鏡を見てみたら3本も白髪を抜いてしまいました。うん、もう白髪生えんのかと思うと、これから先不安です。
1: うん、
0: お二人34歳ぐらいの時、もう白髪ありましたか？やっぱり私、白髪生えるの早いですかね。
1: 34ぐらいの時はまだなかったかな。
0: 多分ない
1: です、ね。でも、うちのその田中マネージャーなんかは結構それより前から白髪ありますけどね。
2: 小5から
1: 小 5？
0: 早い子はね、小学生、中学生から生えてる。
2: お土産で一本ちょ、初めて見たの、小5で。
1: なんか若白髪っていうかね、そういう人いたよな、昔も。全然そういう人いっぱいいますからね。
0: お母さんはどうなんでしょうね。まあ、遺伝というかね。
1: うん。
0: っていうのがでかいと思うんですけど。
1: まあ、ただ全然ね。
0: 早いっちゃ早いでしょうけど。うん、いるはいます。
1: います。気にしろ必要ないですよ。
0: うん。うまく付き合っていくというか。
1: そう、ね。今、染めたければ染める、上手に染めるやついっぱいあるしね。
0: 白髪を生かしたね。
1: そう。
0: 染め方なんかもある。
1: うん。
0: やってみてください。
1: はい。
0: キヨさん、
1: はい、
0: 52歳の誕生日おめでとうございます、うん、いつもダッツさんと仲良く元気な姿をテレビやライブで拝見し元気をもらっております、うん、このメールを書いている本日4月29日は私の父の誕生日、
1: あら、
0: 今年で77歳になります。
1: おめでとうございます。
0: 父は15年ほど前に脳出血で緊急手術をし、うん、その後社会復帰しましたが、うん、2度目の脳出血、仕事も引退し、それからは電車で興味のあるところに出かけるなど好奇心旺盛でしたが、その後コロナ禍で出歩くことも少なくなり、
1: うん、
0: 血管性認知症という脳出血からなる認知症にかかり、
1: 認知症か、
0: 進行が早く今ではほとんど会話をすることはできません。
1: ああ、そうなんだ。
0: 私のことも分かっているのか、
1: うん、
0: まだ在宅での介護をしているので一日でも長く元気に自宅で過ごしてほしいと思っています、
1: うん、
0: ほとんど会話のしない父ですが、
1: うん、
0: 私の息子や娘がジージージージーと当たり前のように接している姿はとてもけなげです、
1: うん、
0: 父もきっとその姿に反応しているなと感じています、
1: うん、
0: 元気だった頃の父はお笑いも大好きでよくサンドさんの DVD を借りてきて、面白いシーンになると私を呼んでここは面白いんだよなどと言っていましたことを懐かしく思い出しました。4月のこの時期になると父が一つ年を取り、そして富澤さんも末永くお元気でご活躍してください、応援してます、サンドイッチマン最高、
1: ありがとうございます。
0: そうか、
1: そうなんだ、そんなに僕らのネタをね見てくださってた、
0: どうなんでしょうね、これでまた DVD 見せてみたら反応するのか、
1: いやー、
0: どう無なのか、
1: 家族でも難しかったらちょっと難しいよね。
0: なんかでもね、好きな音楽に反応したりすることも
1: まあ、
0: あるとか
1: 聞くけどね。

0: ね、そういうね、うん、
1: ちょっと一回ね見せてみてください。
0: そうだね、だからうまいこと付き合うのが一番。いやでもよく聞くわ、大変だって、
1: うん、
0: 本当に認知症で体力がある人が一番大変なんだよ、うん、
1: 夜中にねどっか行っちゃったり
0: とか、そうそうそう、徘徊したり、うん、ちょっと物を投げたり、うん、で力あるから、
1: うん、
0: 抑えきれないんだよ。
1: なるほどね、
0: うん、本当に自分の意思じゃないっていうのは分かるんだけど、うん、ムカついてくるんだよね周りの人は、うん、本当にグーで殴ってきたりするからね、
1: はあ、
0: でそれで怪我したり
1: と
0: か、で後で、うん、そんなことしたかとか、
1: うん、なんでしょうね。だからうまくこうね、そういう施設とかを利用して、
0: 利用するなりショートステイするなりデイサービスに行くなり、うん、難しいんだって。
1: ちょっとね自分も休めないとね、
0: うん、
1: ずっとイライラしてしまうん
0: でね、うん、そうそうそう、
1: うん、
0: うちの両親もいい年だけど、うん、そこら辺はしっかりしてるからね、
1: うん、
0: まあ安心してますけど、
1: うんうん、まあこうなったらこうしようみたいのはね、うん、決めといた方がいいのかもしれないですよね。
0: そうだな、
1: 自分たちもね、
0: うん、
1: その他ダル社長、うん、めぐまるさんね、誕生日おめでとうというメールをありがとうございます、
0: う
1: ん、でお尻の穴からこんにちは
0: 出た、
1: ね、うん、伊達ちゃん、
0: はい、
1: 茨城県龍ケ崎市内で運行している関東鉄道の龍ケ崎線にコロッケトレインなるものがあるのはご存知ですか、
0: うん、ご存知です。行ってるつのロケで
1: 車内の吊り橋にコロッケがついてるんですよ。
0: 知ってますよ。
1: 私は行ったことがないので参考までに以前ニュースになってた時の写真を添付します、うん、ぜひコロッケ上がってますで行ってください。
0: 行ったっつってんのコロッケの聖地ですから行ってますよ。それはもちろん
1: ね、こういう、
0: はい、
1: 釣り輪のとこにコロッケ
0: ね、しかもそれ本物ですからね。
1: 本物じゃねえだろ気持ち悪いだろペットペット
0: 言ってますよ、コロッケでね、龍ケ崎
1: もうオンエアをしたん
0: とっくにしてます、
1: はい、じゃあちょっと見てないってこと
0: だ。三島コロッケと、
1: はい、
0: その龍ケ崎のコロッケと、
1: うん、
0: あと福井のコロッケ、
1: うん、
0: どこだっけ、あれサバエの、それが日本三大コロッケっていう。
1: 三大コロッケ
0: ってなんだ。コロッケで町おこししてる。
1: 三島は知ってますけど。
0: そうそうそう。
1: 龍ケ崎？
0: 龍ケ崎とね、茨城のね。
1: ぜひね、行ってみてください。はい、桜三道さん。
0: はい、
1: 春さん主演の月夜航路で久しぶりに俳優トミーが出てきてびっくり。
0: うん、
1: 動きが面白くて笑っちゃいました。うん、ティモンディ高岸さんも出てましたね。まちゃみさんの熱演もすごく良かったです。
0: うん、
1: トミーは1話のみの出演ですよね。俳優トミーもっと見たいです。
0: はい、
1: 僕1話だけですね。
0: 1話のみ。
1: 高岸もなんかちょこちょこ出てます、
0: ね、あ、そうなんだ、
1: はい、マキマキさん、
0: はい、
1: 月夜航路を見ました。好きなシーンは春さんが次々に高価な商品を買う場面でトミーがおとけたようなマジで買ってくれんのみたいな、はしゅいでって書いてあるんですけど、はしゃいでですね、
0: うん、
1: 嬉しょんしそうな感じのところが躍動感があっていいなと思いました、うん、まあ、アドリブですね、あれは。トミー出演場面を何回も見てキュンキュンしてました。ありがとうございます、う
0: ん、
1: サンド屋台見ました、
0: はい、
1: メリメリスッキリさん、
0: うん、
1: ゲストの皆さんのトークがとても面白かったです。生チョコ食パンからのサムギョプサル美味しそうでしたね。ゲストが食べるところだけ見ているサンドさんがかわいそう。収録後に食べられるんですか。次回は5月14日なんですね。楽しみです。
0: ありがとうございます。
1: サンド屋台もね、
0: あれもなんかもっと美味しそうになるんだよな。
1: 美味しそう、
0: うん、
1: まずそうなの。
0: いや、なんかもう少し前のサンド屋台は俺らが作ったりしたじゃん、
1: うん、
0: あれうまそうだったけどな
1: 出てくるやつも別にうまそうでしょ。
0: いや、なんかもっとうまそうに見える
1: 納得いってない、
0: うん、ちょっと曲挟みますね、はい、20でも聴きますか。
1: 20
0: ね、キャッチーなダンスナンバーでグローバル志向のポップサウンドが特徴です。20で Too Bad。

0: さんということで、うん、聞いていただいたのは20で Too Bad でしたね。
1: Too Bad。
0: はい、Too Bad ですね、ということでございますけども
1: 、はい、あ、いつい
0: つ、はい、
1: サンドの二人こんにちは。5月2日で49歳になるズンだと申します。
0: どうも。
1: 40代のラストイヤーなので富澤さんにセクシーボイスで誕生日おめでとうズンダさんと言ってほしいです。よろしくお願いします、はい、伊達さんは特に何もしなくていいです。
0: なんだそれ。
1: そこでお尻を出してくれるだけで満足。
0: なんでお尻出さなくちゃいけないで言ってあげてください。
1: 誕生日おめでとうズンダさん。
0: はい、ペリッペロッペロッ
1: じゃあおめで
0: とう。違う違う違う、お尻を出したんです。ペロンって。
1: あ、出したの。
0: お尻出しましたよ。はい、
1: またね、うん、まあ次回かな、またお尻さん。
0: ああ、お尻さん
1: 写真のメールを。
0: 本当に、
1: まあまあ次回
2: 最後
1: しようかな。最後ちょ
0: っと入れとこう、う
1: ん、お尻です。
0: はい、
1: 前の放送でまたもお二人は私の写真を見ても私だと信じてもらえませんでした、うん、汚いおじさんがどこからか写真を盗んできてお尻だよとメールしてるとか、
0: はい、
1: オシリンこんなに綺麗な知り合いはいないとか、
0: うん、
1: オシリンは実在していて確かに自分の写真を送っています。
0: 本当？
1: あまりにも疑われるので今年のお二人のライブもし札幌で行われるとしたら応募したいと思います。
0: はい、
1: 配達会がいつあるのか知りませんがその時にオシリンですと言えたらな、うん、それともライブ中の客いじりで内輪かなんかにオシリンだよって書こうかな、
0: う
1: ん、あ、でもいじられる距離にいなかったら無理か。うん、伊達さんがピースの写真を送ってほしい、おめかししてないものとおっしゃっていたので、はい、前にホテルに家族で泊まった時にピースして撮った自撮りの写真があるので送ります。
0: は
1: い、PS、父はどうしたら信じてもらえるかねえと言っていたり、
0: はい、
1: 母はあまり個人情報を送るんでないと言ったり
0: しております。ああ、なるほどね。
1: See you next again、お尻によるということで、ピースの写真が。
0: どれと。綺麗な人だな、おい。本当かい、これ。
1: なかなかだからね。
0: なんかあの子似てない？
1: かわいい、かわいその子さんですか？
0: かわいその子さんだね。めちゃイケのさ。
1: めちゃイケ、うん、誰ですか？
2: いやー、出てこない。
0: ひながたさん。ひながたあきこさん。なんとなく一瞬パッと見っていうか、
1: ね、なるほどね、
0: 綺麗な人ですね、おしりんさんね。なんかもうこんなんおしりんですとか言われたら緊張しちゃうから言わなくていいです。
1: 衝撃になるのはその、うん、どうしたら信じてもらえるかね。 お父さんお母さんもそれを知ってるってことですね。
0: そうですね、まあ、お父さんがどうしたら信じてもらえるかな、お母さんはあまり個人情報をくれない。これお母さんが正解です。まあ、ね。でもこれ我々しか見てないんですね。
1: そうですね。
0: この後は破棄するものなんで大丈夫ですよ。うん、なんか最近このオシリンもさ、
1: うん、
0: ずっと下ネタばっか送ってきてたじゃん。
1: うん、
0: そうじゃなくて、こういう下ネタがない中での、この美人のお写真見ると、
1: うん、
0: あ、この人なのかなってちょっと思うんですけど、メール内容がさ、頭おかしかったじゃん、だって。
1: お尻の穴がどうのとかね。
0: そうそうそう。
1: 毛が生えてるとか。
0: うん。
1: この人がそれを書いてるのかっていう。
0: そう、そこなのよ。
1: 信じられなさがね。
0: はい。
1: 内容がね。うん、普通のメール書く分には、こういう人
0: もいる。こういう人もいるんだろうな
1: って思うけど。うん。
0: メールの内容がね、この人の顔に合わないっていうところなんです。
1: もしかしたら内容はそのお父さんが書いてるかもしれない。
0: あ、お父さんが書いてる可能性もあるのか。
1: だとしたらもう頭おかしい
0: です。おかしいですけどね。
1: いやー、ちょっとね、まだ信じられない。
0: まだ信じられない。このメール内容だと、わかります。ま
1: あね、でもこの普通のこと。
0: にしても相当綺麗な人です、この方、ね、
1: はい。不思議だよ。
0: わざわざすいませんね。ただまだ信用はしてません、ね。違う写真のね。
1: そうですね。
0: これピース写真なんていうのはさ、うん、拾ってくらいくらでもある。
1: そうなんです、だから。
0: ね。
1: ああ、だから、

0: 単純にこの人がお尻インダヨンって書いた紙を持ってれば、
1: おお、
0: それはもう間違いない。
1: 間違いないな、それ。
0: それはできないでしょ、なかな
1: 確かに。
0: そしたら、青が青かっていうことなんだ
1: そしたら100%にね、なりますんでね。信用も。
0: だけど、どこまで行っても、これ持ってっつって誰かが写真撮るっていうこともできるの
1: いや、まあ、それ言ったらさ、
0: ちょっとね、なかなか難しいですけど。
1: そうですね。でも、ごめんね、ありがとうございます。
0: でも、なんか、その、顔が分かってから、そういう、なんか、下品なメール減ったような気が
1: する。いや、確かに。
0: ちょっと恥ずかしくなってる
1: な。なったのか
0: も
1: な。
0: しれないですね、もしかしてね。
1: また下品なのもね、欲しいなと思いますけど。
0: 欲しいのかな。
1: はい。ということで、今週はこれぐらいでございます。
0: はい。
1: はい、また来週でーす。
0: さよなら。
1: サンドウィッチマンでした。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: 湯沢インター入り口、網代所鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。網代所鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3MHz
6: ユートピア FM。
7: 伊藤と
8: 須藤の
7: 長めに物申したい。本日も世の中に物申したいことを発表していきますよ。
8: それよりもお得な情報お願いしますよ。
7: もちろん毎回いい商品もご紹介していきますので、皆様お聞き逃しなく。改めまして伊藤です。そして
8: 須藤です。よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。須藤さんは、
8: はい、
7: 小学生とかの時かな、
8: うん、
7: どんな子でした？
8: とにかく元気な子でした
7: ね。通信簿とかにはどういうことを書かれる人だったの？
8: 感受性が豊かって書かれてましたね。あと算数が苦手です、もうちょっと頑張りましょうみたいな。
7: あ、なるほどね。
8: ありましたね、
7: うん、僕はね、もういわゆる定番、もうど定番、
8: ど定番、
7: うん、落ち着きがないっていうね。
8: あ
7: 元気な子はもうみんな言われてんじゃないかなっていうぐらいのね。でもね、なんかその今のこの時代はもうね、その落ち着きがないとかも書いちゃいけないらしいですよ、うん、通信簿には。
8: あ、そうなんですね。
7: そう、やっぱそれもちょっとこうネガティブな表現に当たるみたいな感じで、やっぱ親御さんがね気にするような時代なので。だから例えばね、落ち着きがない元気な子だったら、
8: うん、
7: 好奇心が旺盛ですねとか、
8: おブラートに
7: こうね、言い換えがね、そうそうそう、大事になってくるんで、ね、例えばね、授業中に席を立つことが多いみたいなもんね、
8: はいはい、
7: うん、積極的に周りと交流しとかなのかな。まあまあ、でもどうですか、小学校楽しかったですか、ちっちゃい時？
8: そうですね、
7: 戻りたいなと思います。
8: 戻りたいですね。
7: 戻りたいんだ、
8: うん、
7: でも本当ね、子供の時ってね、なんであんなに元気だったのかなって不思議っすよね。
8: 確かに何食べても太らないし、お肌何してもずっとプリプリでしたもんね。
7: そうね、まあね、その小学校の時もそうですけど、まあ10代ぐらいまではもう本当に元気でね、髪の毛もふさふさ

0: そして日本でもね、最近非常に話題になっている若々しさを保つ成分というのがあるんですが、それがねギューッと詰まったお得なサプリご用意してますんで、こちらご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 です。
1: もう一回
0: アルファベット3文字なんですけど、 NMN というね名前のサプリメントで、これね聞き慣れない人もいるかもしれないんですけれども、今ね大注目の成分なんですよ。
1: これはどういうものなんですか？
0: これがですね、正式名称がニコチンアミドヌクレオチドという名前なんですけれども、これね人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんですよ。
1: あ、じゃあ若い人の方がこの NMN が体内に多いっていうことですか？
0: そういうことなんです。加齢とともに体内の NMN は減っていってしまうので、さっきね我々も話していたその老化、その老いみたいなのがこの NMN の減少のせいで起きてしまうんですよ。
1: あ、減っちゃうんだ。
0: そうなんです。
1: その NMN って食品とかなんか食べ物から補うことはできないですか？
0: できるんですけど、はい、野菜の中では NMN が多く含まれていると言われているのが枝豆なんですね。
1: 枝豆
0: で、これを必要摂取量取ろうとすると1日ね枝豆を 13.3 キロ分食べなきゃいけないんですって。もう桁がよくわかんないですよね。なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさをね取り戻すしかないっていうことなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、本当にこのサプリ取っただけで若い感じになるんですかね？
0: ちょっとね信用ならないなって思うかもしれないんですけど、実際にこの NMN のパワーって本当にすごくて、今ねいろんな大学がこぞってね研究してるんですよ。でその中でも世界を震撼させた驚きの研究が一個あるんです。
1: お、一体どんな研究なんですか？
0: これネズミでの研究なんですけど、例えば人で言うとね60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですって、そしたらその1週間後なんとそのネズミの細胞の活性化レベルっていうのが人で言うと20歳レベルまで若返ったんだって。
1: え、待ってください、60歳から20歳になったってことですか？
0: そうなんです。
1: 本当ですか？
0: なんかちょっと怖いぐらいです
1: よね。いや怖い。
0: でもねこれが本当でして、このね60歳から20歳に若返ったっていう研究が発表されてから、各国の製薬会社とか病院とか大学がこの NMN の若返るパワーに注目しだして、爆発的に飲まれるようになったんだって。
1: いやそれ聞いたら確かにみんな飲みたくなりますよ。なりますよね。私だって飲みたいぐらいですもん。だって60歳が20歳ですよ。
0: すごすぎますよね、
1: はい、
0: でもね当時この研究が発表された当初はこの NMN が1ヶ月分取ると15万円とか20万円とかものすごく高額だったなんて。
1: そんなに高いんですか？
0: そりゃねそうですよ。だって20歳レベルの細胞って聞いちゃうとね、なりたいでしょ。
1: うん、そっか。
0: しかもね1日の摂取量が枝豆 13.3 キロ分とかなので、非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。でもいくら高くてもこんな効果があるなら飲みたいっていう人がやっぱね後を絶たなかったんですって。
1: いやそりゃそうですよ。あの真の始皇帝が
0: いましたね。
1: あの不老不死の薬探してたじゃないですか。
0: 探してましたよね。
1: もう皆さんこういうことですよ。
0: そうですよね。
1: 若くいたい、
0: まあ、だから昔からこう若返りって永遠のテーマなわけじゃないですか、でそれをなんか実現してくれるんじゃないかってやっぱこの NMN、それは注目されると思うんですけど、さらにねここ数年のこの技術革新っていうのが進んでですね、この NMN が抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんですって。
1: じゃあ私あの一般市民ですけども、はい、あの手が届くようになったということで。
0: そうなんです。
1: すごく嬉しいです。
0: ただここでね注意していただきたいのが、 NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、一時期ねその粗悪品とかまがいものとかちゃんとね NMN が全然入ってないものがね市場に流通してしまっちゃったんだって。
1: それは怖いですね。
0: 怖いでしょ。でこれね新聞でも取り上げられるぐらいの話になっちゃってて、本当にねやっぱり NMN がしっかり入ってるサプリを選ばないとこの若さのパワーみたいなのが得られないんですけども、消費者にはねどれがいいかわからないっていうことが多発したんだって。
1: なんかまがいものとかってやっぱこちら側としては分かんないですね。
0: そうなんですよ。やっぱりね何が入ってるのかってね、はい、なかなかこう消費者としては分からないじゃないですか。分からないです。そこでね僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN1000 なんですよ。
1: なんでこの NMN1000 がいいんですか？
0: ま

0: ねこれ NMN の含有量、これがね本当しっかり入ってる。
1: お、
0: 1日に必要な摂取量っていうのが 200mg と言われてるんですけど、なんとそれのね 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の、ね、2粒にしっかり含まれてるんです。
1: おー、 1.5 倍も NMN が含まれてたらそれは効果期待できそうですね。
0: でしょ。さらにコエンザイム Q10 というね、こちらも健康や美容に欠かせないと言われてる成分もダブルでね配合してるので、エイジングケアが両方の側面から可能になってるということなんですよね。
1: コエンザイム Q10 は確かに私もいいって聞いたことありますね。
0: ありますよね、有名な成分ですよね、はいはい、で実際に僕もですね半年ぐらいもう飲んでんのかな。
1: おーりで最近キラキラしてるわけだわ
0: いやでも本当に体感するんですよね。やっぱり食べる量が同じでもなんかやっぱね太りづらくなったなって思いますし、 あとよく眠れるようになりましたね、はい、昔はもう寝つきも悪いわ、夜中何度も目覚めるわっていうのが繰り返してたんですけど、一回入眠したら結構朝までぐっすり眠れることも多いし、でそのおかげか朝もすっきり起きれると。
1: 最高ですね。
0: そうなんですよ、だから活動的にね毎日動けるし、去年末ね本当ランニングとかスタートしていて、はい、僕 NMN 飲み続けて膝痛めた後に NMN これ飲み始めたら、うんうん、徐々にねやっぱね膝の痛みも緩和されてきて、でしかもなんか昔走ってた時よりもタイムも向上して、だから基礎体力もねついてきたんじゃないかなって思うんですよね。
1: すごいですね。
0: はい、やっぱね飲んだ分だけいろんな方面で体感があるんですよね。
1: いいな。
0: 老化に伴うお悩みって皆さんあると思うんですけど、本来はねいろいろこう解消の仕方ってそれぞれでやんなきゃいけないと思うんですよ、
1: はい、
0: 例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んだりとか、うんうん、化粧品変えてみようかなって思ったりとか、膝とか腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなって思ったり、はい、あと眠りに悩んでたら、枕変えたりとかマットレス変えたりする人もいれば、多種多様なことをして老化の悩みって解決すると思うんですけど、このね NMN はたった1個でこのいろんな悩みを総合的にいい方向に導いてくれるから、これねこの NMN1 個飲んでたら、あれここも良くなった、あれこんな点も良くなったんじゃないって、いいことをねいろいろ体感できるっていうのがねすごいポイントだと思うんですよね。
1: これ1個でそんなに悩みがね解決したらすごいですね。
0: ですよね、うん、本当に大注目の成分っていうのね分かってくると思うので、1回はねどっかでね耳にすると思いますよ。
1: でもその中でもこの明治薬品さんの NMN 1万なんですよね。
0: はい、僕はねこの商品を推します。
1: おお、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: わかりました。明治薬品の NMN 1万、およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日物申し出を聞いたとお伝えいただいた方には初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
1: え、もともとは20万円くらいするものもあったんですよね、
0: う
1: ん、
0: ありました。
1: え、それが1980円。
0: そうなんです。
1: 本当ですか。
0: これはめちゃくちゃ安いですよね。
1: はい、
0: で本商品およそ1ヶ月分丸々なんとね1980円なんで、このね本物の NMN がこの価格で買えるチャンスはねなかなかないと思うんですよ。
1: いや、それは今買わないとですね。
0: はい、ぜひね皆さんにも NMN の力体感していただきたいと思います。それではメモのご用意お願いいたします。若々しさを保つ成分 NMN がギュッと詰まった明治薬品の NMN1 万、ぜひお試しください。僕も飲んでめちゃくちゃ体感しました。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り、到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだまだ諦めたくないなら、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。最後のご案内です。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
0: やっぱさ、実験が実際にあるとさ、はい、信用できちゃうよね。
1: そう、あのネズミの実験すごいですよ ね、
0: 60歳が20歳に、
1: ね、
0: いや40歳も若返っちゃうって聞くとさ、
1: はい、
0: 須藤さんいなくなっちゃうんじゃないですか。
1: もう溶けて消えてしまうんじゃないでしょうか
0: そうね、ほんと飲んだらっていうぐらいですけど。

0: ど、やっぱ実際ね僕も飲んで、うん、本当いろんな方面でやっぱ若さってやっぱ実感するんだなって思うんですよね。
1: やっぱりでもそうですよね、伊藤さんは飲んでますもんね、だから肌プリプリな感じに見えますもんね。
0: 嬉しいですね。でも本当ね、なんか年齢よりあの年上に言われたことはないので、
1: あ確かになんか、うん、伊藤さんって若く見られがちですね。
0: 見られますね、うん、昔はね年上に言われたかったですけど、
1: はい、
0: 今どんな若く言われても嬉しいんで、ちょっとこれからもね NMN 飲んでずっと若くいたいなと思いますね、うん、本当にね今 NMN めちゃくちゃ流行ってて、ね、いろんな商品出てますが、
1: 本当ですよ、
0: はい、このね NMN1 万は本当にしっかり NMN 入ってまして、若々しさをね保てるようになると思いますんで、ぜひ一度お試しいただければと思います。最後にねもう一度フリーダイヤル読ませていただきます。 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。伊藤と
1: 須藤の
2: 長めに物申したい。
0: 須藤さん、この間の髪の毛にパーマをかけてらっしゃって、うん、お仕事先の方にそれ気づいていただいてて、
1: はい、
0: 非常に喜んでらっしゃいましたね。
1: 嬉しいですよ ね、 やっぱね髪型は気づいてもらえると。
0: 僕も須藤さんのそのね髪型、うん、あ似合ってるなと思ったんですけど、
1: はい、
0: ちょっとセクハラに当たるかなと思って言えなかったですけど
1: ね伊藤さん言わなかったですもんね。
0: いややっぱねちょっと怖いんですよ本当、人を褒めるというのもね今の時代はね。
1: そうですかね、まあでも嬉しいことだと思うんですけどね。
0: まあ誰に言われるかにもねよるんじゃないかなっていうのもあったりね。
1: あいやいや私伊藤さんに言われたらちゃんと喜びます。
0: ああじゃあこれからねちょっとちゃんと言うようにしますが、う
1: ん、あれでも思ったんですけど、うん、最近伊藤さんもなんか髪型変えられましたよね。あ
0: そうですね、はい、僕もねちょっとパーマをかけて、うん、男でパーマかけると結構セットが楽なんでかけるっていう人もいるんですけ ど、 ど、ねはいはい、実は結構ね久しぶりなんですねパーマをかけるのは。
1: おそうなんですね。
0: でなんでかっていうと僕の周りにパーマ男どもがすごい多くてですね。
1: いやまあいいじゃないですか別に。
0: だから女性って髪の毛が長いからか、うん、結構いろんなアレンジができるように思えるんですけど、
1: はい、
0: 男性って短いのでなんかパーマかけちゃうと、うん、結構みんな似たり寄ったりな髪型になるイメージがあるんですね。
1: ああまあ そうですね確かに、う
0: ん、まあでもねその好きな髪型と言ってもその髪の毛のね量とかがしっかりないと、
1: うん、
0: 髪型もちょっと楽しめないみたいなところあるじゃないですか。
1: まあそうですね、うん、それは思います確かに、ね、
0: 早め早めのね対策が髪の毛にはいいと聞いて、
1: はい、
0: あるね医薬品を今日はちょっとご用意してみました。
1: お医薬品ですか、はい、
0: そう髪の毛に塗る、髪の毛の治療薬なんですけど、ちょっとこちらをね本日はご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのはファーマフーズの医薬品ニューゼットです。
1: 医薬品ってついてますね名前にね。
0: はいそうなんです、うん、これはね深刻に薄毛に悩んでる人にこそ使ってほしい頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬なんです。
1: 頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬ですか。
0: はい、
1: ということは治療薬ですからこれを塗れば髪の毛が育っていくっていうことですか。
0: そうなんですよ。
1: いやちょっと伊藤さん、
0: うん、
1: あのね、そんな簡単に薄毛のお悩みって解決しないんですよ。
0: いやいやいやでもねこれがね本当なんですよ。薄毛に効くのがこの医薬品ニューゼット。頭皮に塗れば発毛を促進して薄毛の治療がね可能なんですって。
1: いやそうなんだ。
0: 須藤さん髪の毛が育つメカニズムってわかります？
1: メカニズムちょっと詳しくは知らないですね。
0: ああじゃあ髪の毛ってどっから生えてくるか分かりますか？
1: そうバカにしてますね。
0: いやいやいや、
1: いや頭ですよ頭。
0: それはもちろんそうなんですよ。それはそうなんですが、じゃあ例えば頭皮の中のどっから生えてるか分かりますか？
1: あ頭皮の中ね、
0: はいはい、
1: だとすると毛根とかですよね。
0: あそうですそうです。毛根っていうのは頭皮のね角質層の奥にあるんだけれども、この医薬品ニューゼットを頭皮に塗って有効成分をね届けてあげれば男女関わらず深刻な髪のお悩みに応えてくれるんですよ。
1: 深刻な髪のお悩みってことは、うん、もうほぼほぼ諦めちゃった人でもいいってことですか？
0: そうなんです。例えば髪の毛が薄くなってきちゃったなっていう、なんかちょっとまだ今悩みたてぐらいの人とか、
1: うんうん、
0: 逆に言うと見た目上はねもう頭皮に髪の毛がないかもしれない、もう諦めちゃおうかなっていう人でも、うん、実は頭皮の奥には毛根がね残ってるんですよ。
1: え、そうなんですか？
0: そうなんです。なのでこの医薬品ニューゼットをしっかりと頭皮に塗ってあげれば有効成分が毛根周辺に働きかけて 新たな毛を育ててくれたり発毛しろってね促してくれるんですね。
1: それすごいですね、
0: うん、
1: これは薄毛治療薬だからこその効果っていうことですか？
0: そうなんです。この医薬品ニューゼットには6つの有効成分が配合されているので、この薄毛の治療薬を塗り込めば髪の毛はねどんどん育っていくんですって。ちなみに須藤さん、ニューモって聞いたことありますか？
1: もちろんですよ、うん、髪の毛関連の商品ですよね。
0: そうなんです。ニューモといえばヒヨコの不思議に着目した有名な育毛剤なんですけれども、実はね4年連続日本で一番売れてる育毛剤なんです。
1: 4年連続で一番売れている育毛剤、
0: うん、
1: すごいですね。
0: はい、なんとその売上日本一の育毛剤ニューモを開発した会社が今回のこの頭皮に塗る薬品ニューゼットも開発してるんですね。
1: おお、それはなんだか髪の毛のことよく知ってそうですね。
0: そうなんですよ。日本で一番育毛剤を売った会社が作った頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬がこの医薬品ニューゼットなんですね。開発元がファーマフーズという会社なんですが、あまりに研究のクオリティがすごいということで NHK から取材を受けたこともあるんですって。
1: NHK からですか？
0: うん、
1: すごい会社ですね。
0: でしょ。でそんなところが長年かけて作った頭皮に塗る薄毛治療薬がこのニューゼット。これすごい効きそうじゃない？
1: いや効きそう、なんかすごい髪の毛が増えてきそうな期待感ありますね。
0: ね、しかも薄毛の悩みって部位によって、そして男女によってもね、いろいろあると思うんですね。てっぺんが薄いことに悩んでるなっていう人もいれば、
1: うんうん、
0: 生え際が後退してきちゃってっていうふうに悩んでる人もいれば、分け目がパックリしてきちゃったかもなって悩んでる人もいるじゃないですか。
1: はい、
0: 様々な部位に対応してくれるのがこの薄毛治療薬のニューゼットなんです。でローンより証拠ということで、医薬品ニューゼットを頭皮に塗り続けて自信を取り戻した人たちの写真、こちらにご用意しております。
1: おお、すごい。
0: すごいでしょ。まずねこの一人目の方、
1: はい、
0: はい、てっぺんが薄いことに悩んでたのかな。
1: そうですね、もう頭皮が見えちゃってますね、
0: うんうんうんうん、それをこの医薬品ニューゼットを使ったらこんなにボリューム感が出るわけですよ。
1: わ、なんかこれ同じ方には見えないぐらいもう全然違いますね。
0: でしょ、覆われてる感じあるでしょ、髪の毛が、
1: うんうん、なんかおでことかもなんか覆いかぶさってるというかね、
0: うんうん、これ髪の毛多い人ですよね、どちらかというと。
1: いやこれ多い人ですね、
0: うんうん、でじゃあお次の方、これ女性の方なんですが、この人もねちょっとまあてっぺんも薄いし生え際も気になってたのかな。
1: そうですね、なんか全体的に髪もなんか細いというか、
0: うんうんうんうん、
1: なんかちょっとこう弱々しい感じもありますし、
0: はいはい、ところがこの薄毛治療薬を使えばこんなにふわっとしたね髪の毛になるわけですよ。
1: なんか張り腰出た感じします ね、
0: ね、うん、全然同じ人の頭頂部とは思えないもんな。
1: いや思えないですね。
0: でね、このさまざまな部位に対応と言ったんだけど、
1: はい、
0: どんな、ね、年齢の方でもいいなって分かるのがこの次の方なんですけど、やっぱ37歳でちょっともうね悩んでたらしちゃったみたいなんですね。
1: お若い方ですけど、これもだいぶ頭だけ見たら結構ここね年齢上の方なのかなってちょっと
0: 思っちゃいそうですが、これねもう37歳どころか20代ぐらいの髪の毛の量になった気がしますよね。
1: いや
0: これね
1: 本当ですね、
0: うん、
1: なんかすごいな、なんかツヤも出てるし、
0: ね、
1: 根元からしっかりね髪も立ってますしね。
0: そうですよね、これがまさに医薬品の力、薄毛治療薬の力ということなんですね。
1: いやこれは医薬品すごいな。
0: でしょ、やっぱねこれがねまさにニューゼットの実力ということだと思うんですが、こんなにね簡単だし、しかもね写真でも分かった通りあんなに髪の毛が元気になるということであれば、本気で薄くなった髪をねどうにかしたいという方にぜひね試してみた方がいいと思いません？
1: いやこれね使ってみた方がいいと思いますよ、うん、だって薄毛を治療するお薬なんですもんね、
0: はい、
1: 毛根周辺に働きかけて発毛しろって促してくれて新たな髪を育ててくれるっていうことですから、
0: うん、
1: いやこれいろんな人に効果発揮しそうですよね。
0: ですよね。ということですね、今回は特別ゲストにも来ていただいております。
1: 特別ゲストですか。
0: はい、ご自身でこの医薬品ニューゼットをご使用になられてるというアナウンサーの小倉淳さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
3: こんにちは、特別ゲストの小倉です。
1: ようこそ
0: 小倉さんね、結構長いことこのニューゼットを使われてるということですが、
3: もうね、何ヶ月ぐらいなんか結構使ってますね。
0: どうですか、使用感というか、うんうん、
3: まず使っててベタつきとか、それから嫌な匂いとか、うん、そういうのがないのが一番好きですね。

0: で朝と晩使うんだけど、頭とかトントントントンってやって揉み込むのにもういっぱい出すぎちゃったってことがなくてまずいいです。
1: 確かに物によってはドバッと出ちゃう
2: からね、垂れてきちゃったり、
0: そうそう、
1: それがないんだ、
0: そんなにいらないよっていうゲームがあるじゃないですか、はい、そういうのがないのが一番いいのと、あと揉み込んだ後はあの何普通にサラッとしてて、うん、何もつけてない感があってすごくいいですね、
2: うんうん、なるほど、
0: 僕すごく髪の毛猫毛なんですよ、
2: はいはい、
0: でそんなに本数が豊かではないです、うん、っていう状況があって、なんかこう例えばヘッドホンした後って髪の毛ペタンってなっちゃってたんですけども、それがこう終わった後もちょっと手ぐしでこうやってほぐしてあげると普通に立ち上がる
2: よ、じゃあ張り腰が結構出てきた感じがあるんですかね。
0: そうそうそう
1: そう、それはすごいですね。
2: でも小倉さんね、この髪の毛を見てもすごいなんか元気で、
1: う
2: ん、
1: そうですね、確かに
2: 立ち上がってるなって感じありますよね。
1: ありますあります、うん、
0: 68なんですよ。
2: いや見えないですね、
1: いや、
0: わざわざそういう風にリアクションを取ってほしいがために振ってるっていう感じですよね
2: いやいやいや、でも本当に心から出た言葉ですけどね、うん、
1: いや本当思いましたね。
0: これねいいんで使っていきたいなと思ってます。
2: ありがとうございます。じゃあちょっとね、今日は本当貴重なお話ありがとうございました。小倉純さんでした。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: やっぱりこの薄毛治療薬のニューゼット、髪の毛を本当に育ててくれるんだなって信じられますもんね。
1: いや本当に信じられましたね、うん、やっぱりお薬だからこそ発毛を促進してくれるんだなと思いました、
2: うんうんうん、
1: ただね伊藤さん、もうここまでですごいのを見てきたわけですよ、
2: はいはい、
1: ということはもうだいたいお値段高いんですよ。
2: いやいや本日はねお得なお値段ご用意しておりますので、
1: わあ嬉しい、ぜひ聞かせてください。
2: はい、ファーマフーズの頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬医薬品ニューゼット、1本で 60ml、 通常税込み6325円のこのニューゼット、物申したいを聞いた後お伝えの方には半額以下の税込み2750円にしちゃいます。
1: めちゃくちゃ安くなった。
2: めちゃくちゃ安くなったでしょ。
1: 2000円台になりましたよね。
2: はいはい、
1: それで髪の毛のお薬変えちゃうんですか。
2: そうなんですよ、ファーマフーズさんね、すごい頑張っていただきました。
1: うわー、ありがとうございます。これ処方箋なしで使えるんですか。
2: そうなんですよ、これはね商品証明の薄毛の治療薬でして、処方箋なしでなんと今回はね2750円で買えちゃうんです。
1: いやー、これはこの機会にぜひ一度試してほしいですね。
2: そうですよね、やっぱ昨今ね原料費などもね高まってきてて、このお値段でお出しできるのはいつまでになるかわからないとファーマフーズさんもおっしゃっていました。なのでぜひこの機会にお試しいただきたいと思います。それではお問い合わせです。メモのご準備お願いいたします。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-399-039、0120-399-039、ファーマフーズまで。返品やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。送料プラス梱包手数料956円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内となります。
1: 本気で髪の毛悩んでいる方、この頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬ニューゼットなら、毛根周辺に働きかけ新しい髪を育て自信あふれる髪の毛にしてくれると思いますよ。フリーダイヤル 0120-399-039 0120-399-039、 ファーマフーズまでぜひ一度お電話ください。
2: ニューゼットは第二類医薬品ですので、使用上の注意をよく読んで用法用量を守ってお使いください。鈴さん、はい、元気あります？
1: 見た感じ どんな感じに見えます
2: 、まあ、あんま元気なさそうだけど。
1: いや、ほんと元気ないんですよ。
2: なんでよ、ちょっと もっと元気にいってほしいけどね。
1: いや、もうほんと伊藤さんほどそんなにテンションが上がらないんですよ
2: どうしたの、疲れてるんですか。
1: そうなんですよ、ちょっとだけね、あの寝不足かもしれないんですね。
2: ちなみに何時に寝て何時起きたんですか。
1: 夜9時ぐらいに寝て、うん、朝4時ぐらいかな。
2: あ、4時起きはね、まあ早いけど、ただめっちゃ寝てない？ 7 時間も寝てるじゃないですか。
1: いやいやいやいや、
2: 僕なんてだって0時ぐらい12時ぐらいに寝て4時起きなんで4時間ぐらいですよ、寝たの、
1: うん、そんなに寝てないんですか。
2: そうそうそうそう。
1: それでそんなに元気なのおかしくないですか。
2: なんだろうね、睡眠の質なんですかね。
1: ああ、そうか、それで言うとね、私夜中めちゃくちゃ起きるんですよ。
2: あ、そうなの。
1: はい、あのね、すごいね、おしっこに起きるんですよ。
2: あ、そうなんだ。
1: はい、
2: ちなみに何回ぐらいですか。
1: 昨日は1、2、2回かな。
2: あ、

0: 伊藤さんは夜中こうトイレに起きたりとかしないんですか？
1: あ、全くだね、超ぐっすり。
0: ずるい、なんでですか？
1: なんでですかって言われてもね、まあでも夜中にねこうトイレに起きないようにっていうね対策は一応してます。
0: 何その対策、ずるい。
1: 須藤さんもね、でもそんな夜中に何度もおしっこに起きるんだったらこれ試してみればいいのにって思うんですけどね。
0: 何ですか、お薬とかですか？
1: うん、靴下。
0: 靴下、
1: はい、
0: 靴下履いておしっこ行かなくなるんですか？いや伊藤さん、そんなわけないじゃないですか。
1: いや、それがね、そんなわけあるんですよ。ということで夜中にね何度もおしっこで起きちゃう人にぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。
0: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
1: そうそう、夜中にね何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。
0: なんで靴下を履いただけで夜おしっこに行かなくなるんですか？
1: それがね、実は夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのはふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
0: ふくらはぎに溜まった血液や水？どういうことですか？
1: はい、僕らのね体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
0: はい、
1: で血液は心臓から下半身へ向かってって必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです。でこうやって血液がぐるぐるしてる時に一つね問題が起きちゃうんですよ。
0: 何ですか？
1: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので重力に逆らわないといけないですよね。
0: 確かに。
1: そこでふくらはぎの助けが必要なんです。ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
0: ああ、確かにふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
1: うん、ただ年齢とともにこのふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんです。
0: うわ、ということは老廃物もふくらはぎに溜まっていっちゃうってことですよね。
1: そう、嫌ですよね。
0: やだ。
1: で血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。でそんなね水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
0: はい、
1: そうするとね重力が体に対して関係がなくなってくるので余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をねぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。
0: うん、
1: そうするとどうなると思いますか？
0: 余分な水分が体に残っている状態だから、うん、外に出せとおしっこが作られてしまうというわけですか？
1: そうなんですよ。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。
0: じゃあとにかくふくらはぎに余分な血液や水分が溜まるのがいけなかったんですね。
1: そうなんです。そこでこの魔法の靴下着圧式開放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液や水分が溜まらないようにしてくれるんです。
0: でもこういうソックスっていろいろとありますよね。この開放ソックスは何が違うんですか？
1: これねそもそも一般医療機器なんですよ。
0: あ、医療機器なんですか？
1: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか血行促進しますよとか疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね言われてるんですよね。
0: それはすごい。
1: だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。
0: いや、それは信頼できます ね。
1: ねえ、しかもね実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
0: あ、そうなんですか。私ね実はめちゃくちゃ足つります。
1: あ、そうなんですね。
0: すごい辛いんですよあれ。
1: 辛いよねあれね。
0: 夜中飛び起きますもん。もう小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
1: しかもなんかね夜中起きちゃうよねあれね。
0: そう、なんでかね夜なんですよ ね本当に。
1: でこれもね血液が溜まって足がむくんじゃってて、で足が疲れて、でその結果足がつるでね、この一連を予防してくれるのもこのね開放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり足が夜中につりやすくなるのって実はね年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
0: そうなんですか。
1: そうだからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの開放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして

0: 中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね作られてるんですよ。だからちょっとねここに実物があるのでちょっと履いてみてもらっていいですか。
1: はい、
0: はい、
1: あこれですね、
0: うん、
1: じゃあちょっと履いてみます。
0: はい、
1: あ本当だすごいめちゃくちゃ柔らかいですね。
0: うんうん、
1: あなんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ。
1: うん簡単ですね。おお、あはい履けました。
0: 早い。
1: えめちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか履き心地は。
1: あのねすごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
0: あそうそうね、うん、多くの人ね結構ねこれ履いてて気持ちいいからずっと履いてたいっていう人もね多いんですよね。
1: うん確かにそうかも。おなんかいいな気持ちいいな。
0: でしょ。でこのねめっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで二度とねおしっこに目が覚めないとしたらこんな生活手に入れたくないですか。
1: いや手に入れたいですよ、
0: うん、
1: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
0: うんうん、
1: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよね。
1: 脱却した
0: でだったらねこの解放ソックス、ね、本当にね使ってみてほしいんですよね。で夜中にね3回も4回も何度も何度もねおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: そうなんですよ。特にね僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけどこれね吐きながら飲んだことあったんですね
1: どういうこと
0: そうそう、まあ、これ吐きやすいからさ普通に吐きながら飲んでたら飲んでる間に多分ね全部おしっこがねできたのか本当夜中一回も起きずにね朝まで眠れたんですよ
1: 本当ですか。
0: そうそうそうそう、
1: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
0: そうなんですよね。それ以来、まあ、ずっと履いてるんで夜中に一回もね僕も起きることないんですけどこんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
1: いやただね伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、これ6600円ですか。
0: はい、
1: いやでもね伊藤さんもう少し、はいはい、なんとかなんとかならないですか。
0: うん、まあ医療機器なんでね、まあ、ちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが実はね解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ。
1: はい、
0: これね約 39% オフになってるんですよ。
1: 待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担していただけます。
1: 送料までこのご時世にですか。
0: ね、送料もバカにならないですからね。
1: いやそれは嬉しいですね。
0: はい、ぜひ一度ねこのお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの、欲しいのに。
0: そうそうそう、でもね今なら在庫があるらしいので夜のおしっこねどうにかしたいって人はぜひぜひこの機会ね電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですのでご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。いいでしょうこの解放ソックス。
1: いや本当にね今履いてる足がとても気持ちがいいんですよ。
0: あ、よかったよかった。
1: いやこれなら気持ちの良い朝を迎えられそうですね。
0: いやそうですよ、僕もね須藤さんがねもう暗く元気ないの嫌ですもん。
1: いやもうなんかもっと早く伊藤さんにこの悩みを

0: 打ち明けてればよかったそしたらだって教えてもらえたわけじゃないですか、はいはいはいはい、もっと早くに。
1: そうね、やっぱねおしっこの悩みなんとかしたいとか、足のつりをねなんとかしたいって人は日中ねこの靴下履くだけで本当そういうのがね解決できるかもしれないから、
0: ね、
1: やっぱね、そうそう、薬とかと違って、うん、毎日飲む必要ないんですよ、本当履くだけ
0: ね、これだったらあの例えば緩いこうズボンの下とかも履けるし、うん、スカートの下とかも履けますしね。
1: そうそうそう、まあ忘れることもないと思うんだよね靴下だからね、うん、今回しかも医療機器なのに、
0: うん、
1: 3000円台で買えるんですから
0: 安いですよね。
1: これはねかなり安いと思うし、で作るのにねその特製の機械というか特別な機械が必要なんで作れる数もね限られてるらしいんですね、うんうん、
0: あ、そっか、医療機器だからですね。
1: そうそうそう、だから本当にね今ねこう気になってる方、この時間を逃してもうないですって言われちゃう可能性もなくはないのでね、
0: あ、それはもうお電話しないと、はい、
1: 早めにねちょっと電話してほしいんですよ。でちょっとねもしメモを取り忘れちゃったなっていう方もいるかもしれないので、最後にねフリーダイルもう一度だけ読ませていただきます。 0120-525-650 0120-525-650 まで、解放の解放ソックスです。伊藤と
0: 須藤の
2: 長めに物申したい。
1: 須藤さんって、
0: はい、
1: ご両親と仲はいいんですか？
0: ものすごいうちはね仲いいですね
1: いやなんか仲いいイメージありますけどね。
0: そうですね、うん、あの父とも2人で出かけるし母とも2人で出かけますし、あ、
1: 両親ともと2人だけでこう出かけるってすごいですね。
0: 出かけますね。
1: じゃあ結構十分にこうコミュニケーションが取れてるっていう感じですね。
0: 取れてると思ってますね私は。
1: なるほどな、はい、まあ僕の家も結構ねあの両親ともにいろいろお話はするんですけど、
0: うんうん、
1: なんかこう接し方がだんだんちょっと変わってきたかなって思っていて、うちの母ってずっとタバコを吸ってて、タバコやめなよみたいな、
0: はいはいはい、
1: ずっと言ってきたんですけど、
0: うん、
1: 最近ちょっと僕のメンタルも変わってきて、
0: うん、
1: もう多分やめねえなって思い始めたんですね。そう、
0: はいはい、
1: なんならね幸せでいてほしいから、
0: うんうん、
1: 一緒にちょっと出かけた時にね、
0: うん、
1: 喫煙所あるよとかって言ってあげたいとかね
0: なんか急に寄り添い始めてますね
1: そうそうそうみたいなね、ご両親にはねなるべくこう、うん、元気でね健康でいてほしいみたいな、
0: ね、
1: いうのと、
0: うん、ありますね、
1: はい、やっぱねこう年取ってくるといろんな悩みも聞くじゃない。
0: 聞きますね。
1: 須藤さんもね、うん、体の問題をたまにこう相談されるみたいなの言ってましたもんね、
0: はい、ありますね。やっぱりこう年々、実はこの間なんかこれこれで病院で注意されちゃったのよとか
1: でね、
0: うん、
1: 僕今日ね持ってきた商品が一個あって、それなんか須藤さんが結構前に、
0: うん、
1: お母さんがこれに悩んでるっていうのを言ってたような気がして、
0: はいはい、おーあれかな、う
1: んうん、それがすごく合うんじゃないかなって思ってるんですよ。
0: あら、
1: はい、なのでちょっと今日はねとっておきのサプリメント、こちらをねご紹介していきたいと思いますんで、ぜひお聞きください。本日ご紹介するのはヴェントゥーノの快調ハーブ乳酸菌です。
0: 私この商品知ってますよ。
1: あ、知ってた、
0: はい、今あの便通にものすごくいいって流行ってるやつですよね。
1: そうなんです。
0: これねあのうちの母も使ってます。
1: あ、もう使ってましたか。
0: はい、
1: あ、実はね今本当にじわじわとねこの人気が広がってきていて、この快調ハーブ乳酸菌想像以上のパワーがあって便通の悩みがすっきりしたという声がね続出してるんですよ。
0: やっぱり人気なんですね、
1: うん、
0: あの母もすっきりするわこれってかなり気に入ってるんですよ。
1: お、今日はねこの快調ハーブ乳酸菌の何がすごいのかをしっかりお伝えしていきましょう。そして番組最後にはね今回だけの超お得な金額でお求めいただける案内もありますんで、こちらもねぜひ楽しみにしていてください。
0: おお、それはめちゃくちゃ楽しみですね。
1: はい、ちなみに須藤さん、
0: はい、
1: もし須藤さんが便通に悩んでいて、
0: うん、
1: それを改善したいと思っていたらサプリにどんなことを期待しますか？
0: 期待はねもうそりゃもちろん便通改善するかどうかですよ。
1: そうですよね、やっぱ効果の部分ですよね、
0: はい、
1: 結局自分の体で便通が改善する体感があるか、これがね一番大事だと思うんですよ、
0: うん、
1: でこの快調ハーブ乳酸菌は多くの方が便通改善している実績があります。
0: おお、
1: なんとねシリーズ累計売上3200万袋を突破している大人気便通改善サプリメントなんです
0: 3200万袋
1: 3200万袋。
0: え、ということは、日本人の4人に1人の方ってことですよね。
1: もう計算早い。
0: いやそれ聞いたらすごいですね。
1: ね、
0: でもなんでこのサプリそんなに便通改善ができるんですか？
1: 実はね便通に悩んでる方の多くが腸内

0: 環境が整ってないことが多いんです。この快調ハーブ乳酸菌は腸内環境を整えることで便通改善をするサプリメントなんです。そして一番の特徴が有胞子性乳酸菌というものなんです。
1: 有胞子性乳酸菌ですか、
0: はい、
1: 初めて聞く名前です、
0: ね、有胞子性乳酸菌というのは生きて腸まで届き、そしてそこで数を増やすことで腸内環境を改善してくれるんです。
1: え、生きて腸まで届くですか。
0: はい、通常乳酸菌は熱や酵素などへの耐性が低く胃酸で死んでしまいます。そうすると腸に届く頃には死滅してしまっていて、乳酸菌本来の力が発揮しづらくなってしまうんです。
1: そうなんですね。じゃあ乳酸菌ってただ取ればいいっていうわけじゃないんですね。
0: そうなんですよ。でその点、この快調ハーブ乳酸菌に含まれる有胞子性乳酸菌は胞子の力で自分自身の周りに殻を作れるんですね。でその結果熱や酸などから身を守り、生きた状態で腸までたどり着くことができるんです。
1: 生きた状態で腸までたどり着くと乳酸菌が本来の活動ができるっていうことですか。
0: はい、生きた状態で腸に届いた有胞子性乳酸菌は自ら腸の中で発芽してどんどんと増えていきます。
1: 発芽？
0: はい。
1: え、自ら増えるんですか？
0: 自ら増えるので効率よく悪玉菌を抑制し善玉菌を増やしてくれるというね、研究データもあるんですね。でその結果腸内環境を改善し便通を改善ということなんです。
1: すごい、そういう仕組みで便通が改善されるんですね。
0: はい。
1: でもね伊藤さん、私一個心配なことがあるんですよ。
0: おう、何ですか？
1: こう便通を改善してくれるものって効きすぎてお腹が痛くなっちゃったりとか、こうお腹が逆に張っちゃったりとかして、もうこういう心配があるんですよ。
0: そういう心配ありますよね、
1: はい、
0: ただねその点もご心配なく、今回のこの快調ハーブ乳酸菌は機能性表示食品というサプリメント、あくまで食品なんですね。普段食事をしててそのせいでお腹痛くなるとかないですよね。
1: はい、よっぽど食べ過ぎたりとかしない限りはね、はいはいはい、痛くならないですね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: これは機能性表示食品ですから体に優しく、さらに便通を改善するサプリというのがこの快調ハーブ乳酸菌になってるわけです。そしてさらに快調ハーブ乳酸菌にはアロエベラ、アシタバをはじめとした植物由来の6つのハーブ成分や80種類近くの果物、野菜、薬草、キノコ類などを使用した酵素関連成分、海の海藻である希少な食物繊維フコイダンなど体に優しい成分がたっぷり含まれております。体内環境を自然に整えてくれて、有胞子性乳酸菌の力で便通をスルッとね改善してくれるということなんですね。
1: なるほど、体に優しいけれど便通改善の機能はしっかりとある、
0: はい、
1: 売れているのも納得しました。
0: ですよね、
1: はい、
0: ですので安心して毎日飲んでいただけて、毎日快調に便通改善をしていただけます。
1: 確かに毎日続けられるのって大事ですもんね、
0: うん、
1: うちの母も3日4日出ないのがもう当たり前になっちゃってて、
0: 辛いですね。
1: そう、あれ本当になんか辛いらしくて、
0: はいはい、
1: もう気持ち悪くなるんですって。でせっかくお友達とお出かけする予定入れてたのにお腹痛くなったりとかして、うん、もうダメだって言って結構なんかキャンセルしたりとかっていうぐらいで、本当にね実生活に影響を及ぼしちゃうぐらいね本当に悩んでるんですよ。
0: なるほどな、うん、でもそんなねめちゃくちゃ辛い思いしてたお母さんがこの快調ハーブ乳酸菌を使ってみてどうだったんですか。
1: 本当にねこれねめちゃくちゃびっくりしてました。今までいろいろ試したけどなかなかあこれが合うなっていうものに巡り合えてなかったので、うんうん、本当感動してたんですよ。
0: おやっぱり変わったって言ってました。
1: 言ってました。やっぱまず毎日出る習慣がついたことが嬉しかったみたいです、
0: うんうん、
1: なんせもう数日出ないのが当たり前になってたので。
0: ね、
1: うん、あとなんかねよく合わないのだとやっぱお腹痛くなってたそうなんですけど、うんうんうん、お腹も痛くならなかったのがやっぱこう続けていく気になったって言ってたんですよ ね、
0: うん、なんかいろいろ試してお腹痛くなりまくってたって言ってましたもんね。
1: そうなんですよ。
0: だからこそねもう須藤さんのお母さんね一生過ごしていくじゃないけど諦めてたんですもんね。
1: そうなんですよ。もうね私のおばもね便通悩んでて、うん、もうよく母と二人でなんかその便通トークしてて
0: 便通トーク
1: もうなんか出ないのがもう本当に当たり前なのよねって二人でそう話してたので、
0: うん、
1: もうね母親はこんないいものがあったんだって感じで
0: 嬉しいですね。
1: 本当に、はい、喜んでましたよ、
0: はいはい、
1: なんならお肌の調子と

0: 本当に健康面でもいい影響が出てきた気がするとまでね言ってたんですよ。
1: まあやっぱね、本当お腹にね溜まってたら不快だし、お肌とかその健康面とか ねいろんなところにもね影響しますからね。
0: はい、
1: でね、身近な人がねこの快調ハーブ乳酸菌の実力をこうやって体感するとすごいものなんだなって気しますよね。
0: しますね。
1: はい、実はね今日はここにその商品あるので、
0: はい、
1: ちょっとね開けてみていただいていいですか。
0: はい、あ、これですね。
1: はい、
0: あ、本当に超小粒なんですね。
1: はい、ちょっと飲んでみますか。
0: あ、いいですか。はい、じゃあちょっと飲んでみますね。
1: うん、
0: あ、すごい超小粒なんでめちゃくちゃスッと楽に今飲めました。
1: なんかねもう消えたぐらいでしたけど。
0: 消えました消えました。スルッていっちゃった。
1: ね、これね1日4粒目安なんですが、この4粒にね乳酸菌がなんと1億個も入ってるんですって。
0: 1億個？
1: はい。
0: え本当ですか。
1: うん、
0: 便通悩んでて今までどうやっても改善しなかった方には本当に一回この快調ハーブ乳酸菌試していただきたいですね。伊藤さん、さっき、
1: うん、
0: 今日はお得なお値段ご用意してるって言ってましたよね。
1: 言いました。
0: もうそろそろ教えていただけません。
1: はい、ちゃんとね今日だけの特別持ってきております。では早速ご紹介させていただきます。ベントゥーノの便通が改善することが報告されている機能性表示食品快調ハーブ乳酸菌24粒およそ6日分が通常税込み1296円なんですが、まずは皆さんに試していただきたいということでお値段驚愕の
0: 驚愕の
1: なんと380円です。
0: え？え？ちょちょ、え？380円。
1: はい、
0: え、500円か
1: 500円以下です。
0: どういうことですか。
1: これ信じられないですよね。
0: 信じられないですね。だってこんないい商品が380円。
1: そうですよ。
0: しかも母も気に入ってるので、ただ安いっていうだけじゃないのも分かってますし、
1: 便通改善しますからね。
0: え、こんな安くていいんですか。
1: いいんですよ。しかもね、なんと送料もねベントゥーノさんが負担してくれるんですよ。
0: 送料も負担。
1: なんか380円だけでいいの。
0: ポッキリ。
1: ポッキリです。
0: ええもうこれお電話する以外ないじゃないですか。
1: ですよね。だからぜひね皆さんも気になったならお電話してみていただきたいと思います。それではお問い合わせ先です。メモのご準備お願いいたします。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-008-848 0120-008-848。 お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からももう一度ご案内いたします。今までずっとお通じでお悩みだった方もこの快調ハーブ乳酸菌なら何とかしてくれるかもしれません。たったの380円ですのでこの番組を信じてぜひお電話してみてください。0120-008-848 0120-008-848。 たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本品は特定保険用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。ベントゥーノさんの快調ハーブ乳酸菌みたいなものを知らない人もね、まだ世の中にいっぱいいると思うんだよね。
0: いや、いると思いますね。
1: でもね、本当これでね、便通改善するんだったら、
0: はい、
1: 全く違う人生になる可能性もあるわけじゃないですか。
0: いや、もう違う人生になってる人私は見てるので身近でね。
1: そうよね、皆さんもね非常に気になってると思いますんで、最後もう一度ねフリーダイヤル読ませていただきたいと思います。フリーダイヤル0120-008-848 0120-008-848 ベントゥーノまで。伊藤と
0: 須藤の
2: 長めに物申したい。
1: いや、今日も面白い商品でしたね。
0: そうですね。
1: ではね、最後にもう一度フリーダイヤル読ませていただければと思います。明治薬品 NMN10000 0120-55ベントゥーノの快調ハーブ乳酸菌0120-008-848 0120-008-848。おかけ間違いにご注意ください。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
0: 須藤でした。
1: ではまた来週。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 気候の会会員様へ、ただいま絶対お得なプラン実施中。1、なんとお寿司などが半額。2、びっくり2000円で料理付きの飲み放題。さあご注文、そして新規の無料ご加入は 72-5181 メモリアルホール気候まで。
1: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
2: ガラスのことなら伊沢市倉内金沢商店、電話 73-5194 へ。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz
3: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3MHz。

0: Hello everyone, what are you up to? Oshaberi Music Box starts now. Today's personality is Mayumi Harada. Here we go.
1: みなさん、こんにちは。5月13日水曜日、時刻は午前11時を回っております。おしゃべりミュージックボックスの時間です。今日のお相手は私、原田真由美です。暑くなってきましたね。日中はね、もう夏のような暑さになってきておりますが、朝晩はそれでもひんやりしているんですね。気温差が大きいので、皆さんの中にはちょっとついていけないわ、体調崩しちゃうという方いらっしゃるのではないでしょうか。でも中にはね、こんな気温差へっちゃらなんていう元気な方もいらっしゃいますよね。その差はどこにあるのかなんて考えたことありませんか。もしかしたら腸内細菌にあるのかもしれません。今日はですね、秋田エコマイスター県南協議会が主催する講演会のお知らせです。菌は世界を救う腸内環境と人間環境というテーマでお話ししていただきます。講師はですね、秋田紺野商店の代表取締役社長紺野博さんなんです。新聞やテレビなどでおなじみの紺野さんなんですが、この方はですね、東北の酒蔵の7割以上の麹菌を手掛けまして、全国の酒蔵、味噌蔵など多くの発酵文化を菌の力で支えているという方なんですね。日本で 3,4 人しかいない菌の研究者及び販売士として活躍しています。日本の食と発酵文化、そして人々の健康に貢献されているということなんですね。当日の講演内容なんですが、腸内環境と健康の深い関係、発酵文化が支える日本の食と地域について、

質疑応答合わせて約2時間ほどの講演会ということなんですね。日本で数少ない金の研究者および実践者ということで、注目を浴びている今野さんの話、ぜひたくさんの方々に聞いていただければと願っております。入場無料です。場所はですね、三三横手の多目的ルームです。健康や腸活に興味がある方、発酵食品や食文化に関心のある方、環境活動に関わっている方、地域の未来に関心のある方などなど、ぜひ足を運んでみてください。お問い合わせはですね、環境秋田県民フォーラムまでお願いいたします。018-853-6755番です。秋田エコマイスター県南協議会主催、特別講演会お知らせいたしました。さあ、それではですね、今日のプログラムご案内してまいりましょう。この後11時30分台は小さな朗読コンサートのコーナーです。今回も楠木重則さんの作品なんですが、ビビリと勇者たちの丘。この作品は僕は弱虫だったから、前回お届けしましたこの作品の続編なんですね。はい、この恐竜シリーズ、ワニシリーズ、子どもたちに大人気の作品です。ビビリと勇者たちの丘。もちろん楠木重則さんのお話もお送りいたしますので、ぜひぜひ聞いてくださいね。12時台は姿勢だより、そして12時30分台はですね、とっておきの健康情報のコーナー、菅院の院長でいらっしゃいます菅康則先生生出演の予定です。またこの番組では皆様方からのメッセージリクエストお待ちしております。 msg@utopia.or.jp msg@utopia.or.jp こちらまでぜひお寄せください。それではこれから午後1時まで生放送でお届けしてまいります。どうぞ最後までお付き合いください。

それでは今日最初のナンバーをお届けしましょう。今日はですね、カクテルの日でもあるということなんですね。1806年アメリカニューヨークの週刊新聞バランス&コロンビアリボチト、これにカクテルという名称が初めて登場したということなんです。そしてその翌週の5月13日号に読者からの問い合わせに対してカクテルの定義が初めて文書化された。これを記念してアメリカではカクテルの日と、制定しましてね、広く知られているということなんです。そこで1曲目、森山良子の歌で人生はカクテルレシピ。

Cheers! 乾杯！乾杯！チンチン！サルー！ビーバー！チョンゲオ！ヤンセン！サブージ！シェラフェ！ヤマース！トースト！ナースダ・ロビエ！

それでは天気予報をお伝えしてまいりましょう。今日明日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りでしょう。気温も上がってきておりますね。湯沢のピンポイント予報です。湯沢も今日も一日晴れマーク、最低気温は12度、最高気温は23度です。明日もいいお天気のようです。午前中は曇り、午後からは晴れマークが並んでいます。明日の最低気温は10度、最高気温は21度です。それでは明後日からの週間予報、ずらりと晴れマーク並んでいますよ。15日金曜日晴れ時々曇り、16日土曜日、17日日曜日は晴れ。この土日でね、田植えという農家の方多いのではないでしょうか。いいお天気のようです。18日月曜日、19日火曜日は晴れ時々曇り、20日水曜日は曇り時々晴れ、こういった予報です。気温もですね、24度、25度、26度、27度まで上がっていきます。金、土、日、月曜日がピークのようですね。そして19、20日、25、24と、まあ、それ以上は上がらないで下降気味という感じですね。いや、27度といったらもうね、夏日ですからね。もう私も朝はねひんやりしていて上着が欲しいんですが、やっぱり日中はね上着1枚2枚と脱いでいって、それでも暑いくらいですよね。どうぞ皆様体調管理を、体調崩さないようにお気をつけくださいね。以上、天気予報をお伝えいたしました。

続いて宇久町五輪坂の電気屋さん野口電化からのお知らせです。地域密着スタイルで皆様に身近な町の電気屋さん野口電化では、オールシーズン安全快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格でお取り扱い中です。ラインナップ紹介してまいりましょう。シャーププラズマクラスター付きエアコン、内部洗浄機能付き、62,800円。6畳から8畳用が62,800円ですね。8畳から10畳用は75,000円、10畳から12畳用88,800円、12畳から15畳用は104,000円、14畳から16畳用は117,000円です。パナソニック冷暖エアコン内部洗浄機能付き、6畳から8畳用73,500円、8畳から10畳用は79,500円、10畳から12畳用は95,800円、14畳から16畳用122,800円です。パナソニック寒冷地エアコン6畳から8畳用、通常286,000円のところ143,000円、8畳から10畳用319,000円のところ

16万円、10畳から12畳用35万2000円のところ17万6000円、半額で大サービス中です。続いて三菱ズバダンエアコン、6畳から8畳用通常34万1000円を14万5000円、8畳から10畳用37万4000円を16万5000円、10畳から12畳用40万7000円を18万5000円、14畳から16畳用49万5000円を22万7000円と半額以下でサービス中です。価格は消費税込みのお値段です。なお取り付け工事にかかる材料費などは別途必要ですのでご了承ください。家庭用エアコンは2027年問題により省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なモデルスタンダードタイプは2027年より製造販売ができなくなります。省エネ機能の高い高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合いますよ。この機会にぜひご検討ください。詳しくはお電話で、お問い合わせは野口電化、電話番号 0183-62-3140 番です。鵜後町五輪坂の電気屋さん、野口電化からのお知らせでした。

今日はカクテルの日ということで、今は亡き八代亜紀の歌声でカクテルお届けしております。このカクテル、皆さんの中にはカクテル好きなのよという方もいらっしゃるかもしれませんよね。それではですね、私はあんまりお酒飲めないんですが、オレンジカシス、カシスオレンジカクテルの作り方をご紹介いたしましょう。まあ、このカシスリキュールをオレンジジュースで割っただけ簡単に作れてしまうということなんですが、お家でも楽しめますよね。リキュールとオレンジジュースの割合の目安は1対4がおすすめと言われています。でアルコール度数は 5% 前後、オレンジジュースとこのリキュールの組み合わせ結構人気があるようなんですね。あとはそうですね、まあ、いろんなものと組み合わせができるんですが、グレープフルーツの爽やかな酸味とリキュールの組み合わせ、チャイナブルーという、これライチリキュールを使うということなんですが、見た目はそのブルーという名の通り青いカクテルになるんですね。これからの季節、こう爽やかな感じでいいかもしれませんね。まあ、いろいろなジュースとリキュールを組み合わせればいいわけなんですが、例えばリンゴジュースとリキュールを組み合わせてアップルカクテルというのもいいかもしれませんね。まあ、手軽に作れて、しかもこう甘くて美味しいということで、女性にも人気のカクテルということですね。まあ、一般的なカクテル、例えばマティーニ、これはジンがベースのカクテルでして、まあ、カクテルの王様とも呼ばれています。ジンに香草や香辛料で香り付けをして、そして白ワイン、ベルモットを加えて、そしてオリーブを添えて完成。なかなか手が込んでいるカクテルですよね。ジンとベルモットの割合で違う味わいも楽しめるという

とはこのジンとライムジュースを合わせたカクテル、ジンライム。これもですね、すっきりとした味わいで人気があるようですよ。まあ、おうち飲みというのもね、仲間と一緒にホームパーティーっていうのもいいかもしれませんね。いろんなカクテル味わってみてはいかがでしょうか。今日はカクテルの日ということで、カクテルの作り方、そして八代亜紀のカクテル、お送りいたしました。

0: 湯沢インター入り口網代鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
1: 私ミッフィー、誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
2: 柳町花は花伝で。
3: この街には魅力がある、技がある、ぬくもりがある、底力がある。この街の魅力を伝える、つなげる商工会議所。
0: 支え合う住みよい社会は地域から。湯沢地区民生委員児童委員は変わらぬ住民の身近な相談相手、見守り役として皆様の近くにいます。いつでもお気軽にご相談ください。呼びかけて元気な声にほっとする。
4: You are listening to FM Utopia.

0: 今回の小さな朗読コンサートは、前回ご紹介した僕は弱虫だったからの続編、楠木重則さんの作品ビビリと勇者たちの丘、こちらをご紹介していただきます。それでは作者楠木重則さんの話、どうぞお聞きください。今日ご紹介していただきます作品ですが、ビビリと勇者たちの丘という絵本です、はいはい、こちらは僕は弱虫だったからの続編ということですね。
1: そうですね、はい。
0: まずはじめにですね、そちらの前回の僕は弱虫だったから、こちらのあらすじを簡単にご紹介していただけますでしょうか。
1: はいはい、はい、僕は弱虫だったから、これは現代のワニの世界で、仲間たちからいじめられている、あの嫌な役を押し付けられている弱虫と泣き虫のビビリという小さなワニがいて、それがある日雷が落ちたショックで6600万年前の恐竜の世界で、そこの恐竜の世界で絶対王者ティラノサウルスのキングという恐竜がいて、そのキングと入れ替わってしまうお話なんですね、
0: はい、
1: そしてそこでキングと入れ替わってキングの立場になった時に、
0: はい、
1: 自分がいじめられていた弱い立場であったというふうなことを思い出して、そして、相手のことを考えることの大切さ、それを思い出してたくさん友達ができるというお話です。でその作品の一作目の作品の最後でもう一回また雷が落ちるんですね。それで元の世界に帰ってきたところから、この第二作目がスタートします。
0: そうですね。ビビリがワニたちの暮らす世界へ帰ってきたところから始まるわけですね。
1: そうです。はい。
0: そして、まあ、初めは嫌な役をビビリに押し付けていたビッグはじめ、ワニたちが優しくなっていたということで驚いていましたね。
1: そうですね、ビビリがあの恐竜の世界に行っていた時に、実は恐竜の世界 の, あの絶対王者だったキングが代わりに弱虫のワニのビビリになっていたわけです。でそのキングがあのビビリの体に宿って、そして、そこで、他のワニたちと、に嫌なことは嫌だっていうふうなことをちゃんと言う勇気を持って、そしてそこでも友達がたくさんできていたというところですね。
0: そうでしたね。そして、はい、恐竜の骨を見つけます。
1: うん、
0: でその骨が前回出てきたケトラやテラや、そしてキング自身ということだったんですね。
1: はい、はい、ですからその現代のワニたちが、偶然見つけたあの骨、化石になっている骨なんですけれども、それが、ビビリは分かるんですね。そのケラトのあの傷跡とか、
0: はい、
1: それから、骨の様子、そういうふうなものから、あ、自分が恐竜の世界にいていた時の、あの仲間だったケラト、それからテラ、そして、ということはキングもいるということで発掘していくわけです。
0: はい、先生はこの絵本でどんなことを読者に伝えたかったんでしょうか。
1: やっぱりね、そのビビリたちが発掘しながら、あの明らかになってきたそのキング、それからケラト、それからテラ、3頭の、大きな恐竜たちが、絶滅の瞬間、小さな恐竜たちとか、それから恐竜の卵とか、そういうようなものを守ろうとしたんだっていうことがそこで明らかになるんですね。で、ビビリたちも、本当の勇者っていうのはやっぱり弱いものを、自分よりも弱いものを守ろうとする、その強さのあるのが本当の勇者だということを学ぶわけなんですね。読者の子どもたちにもやっぱりそういうところは共感してもらえたらと思います。
0: そうですね、そしてまあ前回もそうなんですが、この友情というのがやっぱり背景にしっかりありますものね。
1: そうですね、はい、 ビビリ、そうするとあのビッグとかね、はい、他のワニたちも、やっぱり友達として協力するわけですね、
0: はい、読者の反応はいかがでしたでしょうか。
1: あ、やはりね、第一作を読んで、もらっている子どもたちは、第二作で、元の世界に帰ってきたビビリが、あ、こういうふうな物語があるのかっていうふうなことでね、やっぱり興味を持って読んでもらっていますね。
0: はい、もう楽しみにしている子どもたちがたくさんいると思います。
1: はい、はい、
0: さあ、この続編はまたあるんでしょうか。
1: あ、もう内容は全部書いたんですね。もう書き上げていますので。
0: そうですか。
1: はい、今度は、ビビリとキングが出会うお話です。
0: ビビリとキングが出会う。
1: はい、実際に、この二人が出会うお話です。
0: そうですか。それもまた楽しみです。
1: はい、はい。
0: それでは、今日はですね、ビビリと勇者たちの丘、こちらをこれから読ませていただきます。
1: はいはい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 作者、楠木重則さんの話、お届けいたしました。それでは、作、楠木重則、絵、江口のり子、キャン、音楽、橋場よしえ、そして発行は塩で出版です。ビビリと勇者たちの丘、どうぞお聞きください。

0: ビビリと勇者たちの丘、楠木重則作、江口のり子、キャン絵。ビビリ、大丈夫か？あ、ビッグ。ビビリは思い出した。ビッグたちにいつも嫌な役を押し付けられていたこと。ビビリ、驚いたぞ。そうだそうだ、心配したよ。でも何ともなくてよかった。え？どうして心配してくれるの？みんなどうして優しいの？みんなは顔を見合わせた。顔を見合わせてビッグが言った。
1: だって俺たち友達じゃないか。なあみんな。
2: そうだそうだ、友達じゃないか。
0: ビビリ、どうやら雷のせいで忘れてしまったようだな。それからビッグは話してくれた。弱虫で泣き虫だったビビリがビッグに挑戦したこと、そして勝ったこと、それからみんな友達になったこと。
2: そうか、いろんなことがあったのか。
0: そんなビビリがみんなと楽しく暮らしていたある日のこと。
1: おい、これは何だろう。
0: 友達のワニが何かを見つけた。
1: 石のようになってるけど、これは何かの骨じゃないか。
2: 本当だ、大きな骨のようだ。
0: おや、これは。ビビリはその骨のようなものに大きな傷跡があることに気がついた。
2: これが骨だって？そんなことあるもんか。
0: ビッグが笑った。
1: 考えてみろよ、俺たちが知っている生き物で一番大きいのはゾウだ。これがもし骨だとするなら、ゾウよりずっと大きいぞ。そんなやつがいると思うか？
2: そうだな、
3: いないいない、そんな大きな生き物は見たことない、
0: 見たことない、
3: 見たことない。
0: そういうみんなにビビリが言った。
2: いるよ、いや、いたんだよ。
4: ええー、
0: ゾウよりも

0: ずっと大きな生き物たちが。僕は見たんだ。友達だったんだよ。シーン。じゃあ、試しにこの周りの土を掘ってみようよ。お前何を言ってるのか分かってんのか。土を掘ろうとしたビビリをビッグが慌てて止めた。いいか、ここから先は誰も入ってはいけないとずっと昔から言われている場所なんだぞ。分かった。僕一人でやる。その日からビビリは一人で草を抜き、木を倒し、土を掘り始めた。焼けつくような暑い日も、飛ばされそうな風の日も、そして土砂降りの雨の日も。ふう。ビビリが一息ついた時だ。
1: 交代だ。俺に任せろ。
0: 大きな手がビビリが持つ木の棒を握った。
2: ビッグ。
0: ビビリに負けて俺は悔しかった。でもその後で俺に勝つために毎日一人でトレーニングをしていたって聞いた時、俺は思ったのさ。ビビリと本当の友達になりたいって。ビビリ、少し休んでろ。ここを掘ればいいのか。
2: なんだ、雨が降って土が柔らかくなったからいくらでも掘れるぞ。
1: 仕方ないよな。黙って見てるってわけにもいかないし。
3: そうだそうだ、友達だもんな。
2: みんな
0: 出てくる骨を手がかりに、みんなでどんどん掘っていった。
2: ビビリ、これは何だ？
0: この頭、この大きさ、前足の傷跡、間違いない。
2: ケラト！
0: そう、それは山のように大きな体のケラト。戦いの旅を続けてきたケラト。そして恐竜の世界でキングになっていた自分と戦い、友達になったトリケラトプスのケラトだった。次の日。
4: おーい、こっちにも何かあるぞ。
0: みんなで掘り出してみると、鋭い牙、そしてこの顔の傷跡、間違いない。
4: テラ
0: ー。そう、それは強い牙を持つテラー。いつもそばにいてくれたテラー。そして誰よりも頼りになるティラノサウルスのテラーだった。ケトラがいて、テラーがいて、ということはもしかして。
2: みんな、ここを掘ってみよう。
5: お
2: ー、ガチ。
0: 掘り進めると、ビビリの木の棒が何かに当たった。ビビリは夢中で辺りの土を掘った。これはこれはこれは間違いない。
2: キングだ。
0: それは誰もが認める最強の、そう、どの恐竜よりも強いティラノサウルスのキングだった。
2: ビビリの言った通り、本当にこんな大きな生き物がいたんだな。
6: 僕は知っている、
2: この恐竜たちのことを。
1: じゃあ教えてくれ、この3頭は何をしていたんだ。
0: 尋ねられて、ビビリは改めて3頭の様子を見た。 それはまるで迫り来る何かに立ちふさがっているようだった。
6: この三頭は、この強い三頭は何かを守ったんじゃないかな。みんな、僕と一緒にここを掘ってくれないか。
0: それからみんなで三頭の後ろの土を掘ってみると、ビビリが泣き出した。ビッグ、そしてみんなも泣き出した。三頭の大きな恐竜たちが守ろうとしたもの、それは恐竜の子供たちや恐竜の卵だった。
6: きっと何か大変なことが起こったんだ。みんなが一度に絶滅するような何かが。
0: その時、逃げることができる者は逃がして、そしてこの三頭は小さな命を守ろうとしたんだ。自分たちの命をかけて。
2: ビビリの話にみんなは思い浮かべた。この恐竜たちの勇敢な最後。
0: ずっとずっと昔からこの場所は誰も入ってはいけないと言われていたわけが今わかった。
6: 僕はここを勇者たちの丘と呼びたい。
0: ビビリの言葉にみんながうなずいた。ビビリは考えた。
2: 僕だったらこんな勇敢なことができただろうか。もし今同じように大変なことが起こったら、僕はみんなを守れるだろうか。
0: いや、僕は弱い者や小さい者たちを守りたい。この勇者たちのように。

小さな朗読コンサート、今日は楠木重則さんの作品ビビリと勇者の丘ご紹介いたしました。さあそれではここで一曲お届けしましょう。このお話はワニが主人公でした。高橋優の歌でアスファルトのワニ。

0: 高橋優の歌でアスファルトの場にお送りいたしました。時刻は間もなく正午になろうとしております。この後も引き続き FM ユートピアおしゃべりミュージックボックスでお楽しみくださいね。
1: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: 一子相伝、
3: この地域の風土がうどん作りにも合うだろうし、空気、水、そういったところが合うんでしょうね。我々のこの産業が郷土愛につながっていただければもっといいのかなという感じしますね。稲庭というものがやっぱり我々の誇りのブランドですから。
2: 郷土愛とともに、八代目佐藤陽介。
4: 走れる喜びを胸に、強い責任感を心に、前へ。行く先々にいつも笑顔がありますように。川津ラウンソー株式会社が正午をお知らせします。

0: Hello everyone, what are you up to? Oshaberi Music Box starts now. Today's personality is Mayumi Harada. Here we go.
1: 午前11時にスタートいたしましたおしゃべりミュージックボックス、1時間以上経過いたしました。どうぞこの後も最後までお付き合いくださいね。さあ、それではここでお知らせです。朗読劇のお知らせ。西部劇、これはですね、アメリカ西部劇ではなく声に舞う劇と書いて西部劇と読むんですね。就活を始めた途端、55歳の息子が帰ってきました。この朗読劇の公演が6月28日湯沢市湯沢文化会館大ホールで開かれます。こちらは小坂雄貴さんの原作、泉ピン子と佐藤隆太が親子を演じ、星野真里が息子の妻役、そして雨久美智子が母の友人役をそれぞれ務めます。脚本演出は2018年の第25回読売演劇大賞で新人賞にあたる杉村春子賞を受賞するなど第一線で活躍している白井啓太氏です。午後2時30分開演です。全席指定、前入りは8000円、当日は8500円です。チケットは湯沢文化会館、尾勝文化会館、先駆けニュースカフェ、ローソンチケット、こちらの方で販売しております。お問い合わせは秋田酒学振興社企画事業部 018-888-1857 までお願いいたします。まあ、母親と息子のドタバタ朗読劇ということですが、最後はほろりと泣けるすべての親子に送る物語ということなんですね。主演が泉ピン子さんに佐藤隆太さんです。

からね、ぜひ皆様足を運んでご覧いただければと思います。朗読劇西部劇のご案内でした。

それではここで大切な愛車を売りたい方の心強い味方です。40年の実績を誇る湯沢市仙石町の株式会社石川モーターズからのお知らせです。長年運転をされてきたご高齢の方の中には、そろそろ運転免許を返納しようかなとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな方はぜひ石川モーターズへご相談ください。ラジオを聴きの方の中にこのような方はいらっしゃいませんか。下取り査定したけど思ったより買取価格が安いな、中古車だから仕方がないのかしらと諦めている方、そんな方も一度石川モーターズへお電話ください。石川モーターズでは皆様が大切に乗ってこられた愛車を車種年式にかかわらず、どんなお車でも現金で買い取らせていただきます。出張査定現金買い取りいたします。査定士販売士のいる店、株式会社石川モータース。電話番号は 0183-73-8118 番です。皆様のご連絡お待ちしております。株式会社石川モータースからのお知らせでした。

続いて川連運送株式会社からのお知らせです。黄色のトラックでおなじみ川連運送では、事業拡大のため一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っています。今後ますます社会から必要とされる仕事です。物流を通じてお客様の笑顔の連鎖を創造するやりがいのあるお仕事です。川連運送は長距離、中距離、地元中心など、あなたの希望する働き方ができる職場です。未経験者でも安心して働けるように、免許取得サポートや教育制度も充実しています。もちろん経験者も大歓迎です。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか？まずはご相談ください。お問い合わせの電話番号は 018342-2171、 川連運送までお願いいたします。

ここからは資生堂より湯沢市からのお知らせです。はじめに生き生き体験学級元気アップ運動教室参加者募集のお知らせです。湯沢障害学習センターでは生き生き体験学級元気アップ運動教室の参加者を募集しております。開催日は6月1日から6月22日までの毎週月曜日の全4回、

時間は午後1時30分から3時30分まで。場所は湯沢勤労青少年ホーム2階スポーツ室です。持ち物は上履き、汗拭きタオルなど。なお、熱中症予防のため飲み物をお持ちください。参加対象は市内に在住または勤務する方。受講料は1000円です。申し込みは5月22日まで。受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。電話での申し込みはできません。お手数をおかけいたしますが、受講料をお持ちの上、湯沢障害学習センターへお越しください。駐車場は湯沢市役所駐車場をご利用ください。生き生き体験学級元気アップ運動教室、参加者募集のお知らせでした。

続いて湯沢市教育委員会からのお知らせです。6月14日日曜日に蕨座で公演中のフィギュアシアター、黒髪の魔術師と白金の竜を鑑賞する親子向けバスツアーを開催いたします。当日は午前8時に湯沢市役所本庁舎を出発し、秋田芸術村到着後は原作者の鳥宮山貴子さんからの原作執筆時のエピソードや見どころに関する講話を聞いた後、観劇する予定です。なお観劇後、湯沢市役所本庁舎到着時刻は15時30分です。参加費は子ども2000円、大人1名まで4500円、大人2人目以降は6500円です。詳しくは湯沢市教育委員会生涯学習課、電話番号0183-73-2163までお問い合わせください。たくさんのご参加をお待ちしております。蕨座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせでした。

続いてチャレンジウォーキングインスプリング参加者募集のお知らせです。体を動かす爽快感とともに今まで気づかなかった湯沢の魅力に出会えるかもしれません。動きやすい服装でご参加ください。開催日時は5月23日土曜日午前9時30分から正午までです。コースは A コースと B コースあります。 A コースはロングウォーク、 B コースは街中散策コースです。発着地点は市役所本庁舎前です。持ち物は飲み物、タオル。お申し込みは5月19日火曜日まで、障害学習課スポーツ振興班へ電話またはメールでお願いいたします。氏名、住所、連絡先、希望コースをはっきりとお知らせください。お問い合わせは障害学習課スポーツ振興班 55-8286 55-8286 番です。チャレンジウォーキングインスプリング

続いてパークゴルフ場オープンのお知らせです。利用期間は10月31日まで。利用料金ですが、一般は半日200円、小中学生は半日100円です。道具をお持ちでない方には専用クラブおよびボールを無料で貸し出しています。初めてパークゴルフをされる方も気軽に足をお運びください。お問い合わせは総合体育館 72-6500 72-6500 番へお願いいたします。パークゴルフ場オープンのお知らせでした。

0: 今井美希の歌でマルティニークの海風お届けいたしました。この後はコマーシャルを挟みまして、とっておきの健康情報のコーナーをお送りいたします。
1: 一子相伝で託されるこの心意一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん8代目佐藤陽介。
0: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買い取りいたします。買い取り実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
2: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の大型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606、心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
3: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
4: You are listening to FM Utopia.

0: 伊沢駅前参道と FM ユートピアのスタジオから生放送でお届けしておりますおしゃべりミュージックボックス。ここからはとっておきの健康情報のコーナーお送りしてまいりましょう。スタジオには菅院の院長でいらっしゃいます菅康則先生をお迎えしております。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 外は夏のような、は
1: い、夏暑いっすね
0: 気温ですね。
1: まあ、今日僕も半袖なんですけど、はい、ちょっと汗ばむぐらいな。
0: そうですよね、
1: はい、お散

0: 歩とかね、こう軽くこう何かするのにはとってもいい天気ですね、
1: うん、そうですよね、はい、朝晩は特に朝はまたひんやりしてますけどね。
0: そうですね、なのでちょっとこう長袖一枚カーディガンみたいなのちょっと羽織るっていうのは必要かもしれませんが、はい、日中はもう全然いりませんね、この感じだとね。ただあれですよね、多分もうちょっとするとまた天気変わるんですよね、きっとね。
1: そうですね、やっぱり梅雨のあたりとか雨が降るとまたちょっと肌寒くなりますからね、
0: うん、そうですよね。だからどっちかというと、まあ、このゴールデンウィークは前後ぐらいからなんですけど、気温の変動がやっぱちょっと大きくなってますよね、
1: はい、
0: うん、だそれでやっぱ風邪ひきやすくなってるだとか、うん、まあ、実際ウイルスもらっちゃってるっていう方もいらっしゃるようなんですけれど、
1: はい、
0: うん、やっぱ体調崩しやすい時期で、特にこういった季節、ちょっと今週に入ってから多かったのがいわゆる気象病ですね。
1: やはり気象病、
0: はい、気圧の変動とかに体が追いつかない、
1: はい、
0: うん、だめまいする、グラグラする、具合が悪くなるみたいなのが、で調べても何も出ませんよみたいな、
1: うん、
0: でも結局こういった気圧の変動にこう体が追いつかないから出てくるいわゆる気象病っていうのもちょっとここ1週間いましたので、
1: はい、
0: うん、なんか、まあ、いわゆるちょっと調子悪いから休んでいれば治るよっていう程度だったら全然いいんですけれど、やっぱこうあんまり時間を置きすぎるとこう整い直すのに時間がかかるケースもありますので、
1: はい、
0: うん、まあ、やはり、まあ、一度耳鼻科とかね、まあ、あるいはそういった、まあ、気象病とかに増診のある病院、あとは自分のかかりつけがあればかかりつけに行ってちゃんと相談するっていうところはやっていただいた方が安心して生活はしやすくなるのかなと思いますね。
1: あ、やっぱり体調も天気に左右されるということですかね。
0: そうですね、まあ、で特にその体はないんですけど、やっぱまあ、私の外来自体がやっぱり70歳とか80歳、まあ、強いては90歳もいますので、やはり体力的、純粋なその、なんていうのかな、その体力っていう意味合いからしても結構、まあ、やっぱり若い時とは違うよねっていう方が多いので、はい、若い時はこう気力でこ うまくカバーできるよみたいなのがやっぱできづらくなっちゃうんですよね、
1: はい、
0: うん、ですので、まあ、無理がたたらないようにっていうのと、で特にその70代ぐらいだったらまだ立て直し図れるかもしれないんですけど、80歳90歳になるとやはりそのちょっとでも調子悪くなってからの立て直しに時間がかかっちゃって、まあ、いわゆるよ介護サービスが必要になっちゃったりとか、
1: はい
0: はい、まあ、あるいは家で面倒を見ていくのができなくなっちゃったりっていう方もやっぱりいらっしゃいますのでね、
1: はい、
0: うん、まあ、やっぱりこう早期発見早期診断っていうところにはどうしてもつながるのかなと思いますので、
1: はい、
0: うん、ぜひぜひまあ、かかりつけなり、まあ、あとは、まあ、そういった相談できる場所に行ってもらうっていうことはちょっとお忘れないようにしていただければなと思いますね、はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: やっぱりねこの天気に左右されて不調だと、
0: はい、
1: こんなにいい天気でもなんだかさえないわみたいなね、
0: はい、そうですね、
1: 調子悪いわということになるでしょうからね、
0: はい、そういった気分の変化もですね、
1: はい、
0: まあ、特にねこの、まあ、昔から五月病とかって言いますけど、
1: はい、
0: うん、気分の変調も、まあ、悪く言えば認知症かもしれないんですね。
1: あ、やっぱりそういうこともあるんですね、
0: はい、要は今まではこういう気分の変化を自分でなんとかそのさっき言った気力だとか、なんかこういろいろ気分を紛らわしながらこう抜けてきてたんだけど、
1: はい、
0: そういうのができづらくなるっていうのもやっぱり認知症の一つというふうに言われる方もいらっしゃいます。
1: あ、よく認知症になって人格が変わっちゃったのかしらなんていう、はいはいはい、声もありますよね。
0: ありますね。もちろん前頭側頭型って僕らよく言いますけど、性格の、まあ、いきなりガラッと変わるというよりは、だんだんとその感情的になっちゃうとか、まあ、人の言うことを、まあ、聞かないというか、
1: はい、
0: うん、まあ、アグレッシブなタイプになっちゃうっていうことはよくありますね。で記憶障害があまり出にくいので、
1: うんうん、
0: 要は物忘れが目立たないんですね、
1: うんうんうん、
0: ただその分なんていうのこう感情 の整理ができづらいので、
1: はい、
0: こうなんか被害妄想って言ってなんか自分がなんか悪いことをしたかのようにこう言われてるような気がするってやつですよね、まあ、ちょっと精神的な問題に近くなってくるんですけど、
1: うんうん、
0: そういった認知症 を発症していくっていう人たちもいらっしゃいますね。
1: ああ、そういった人たちは物忘れはそんなにしてないんですか？
0: あの 当初はですね。まあ、それがどんどん輪をかけていくとやっぱり記憶障害も目立ってくるっていうことは言われてるんですけれど、そこまでいってくるとですね、やはりもうどうにもならなくなるっていう方も多いですね、はい、なので、まあ、お家の方がやっともう要は白旗あげて

0: やっぱ病院に行かなきゃダメだねって来た段階ではすでにもう重症ですよっていう状態、
1: うんうん、
0: だからあなんかちょっとこうそういった感情のコントロールができあの今まではちゃんとそういった、ね、なんか文句言われたとしてもぐっとこらえるみたいなのができたのがなんかできなくなってきてるとかですね、
1: うんうん、
0: あの最近60代70代でこういう、ね、その感情のコントロールっていうのがこうやりづらくなる、あとはそのどっちかというと、まあ、今は怒りっぽいっていう話をしてますけど、はい、逆に落ち込みやすいっていうところが増える方もいらっしゃいますね。
1: あちょっとうつ状態になってしまうということですか。
0: そうですね、うん、だから純粋なうつ病っていう方も当然いらっしゃるんですけれど、
1: はい、
0: うん、あのこの認知症から来るうつ傾向っていう方もいらっしゃいまして、
1: うん、
0: はい、そこの鑑別ってやっぱり難しいですね。
1: あでもそれ認知症の治療をしていけばだんだん改善されていくんですか。
0: はい、まあ、あのやっぱり原因がはっきりしてくれば、その対処もできるので、はい、あのいきなりガラッと治るっていうふうにはちょっと申し上げづらいですけれど、
1: はい、
0: うん、あのやはりお薬の効果も狙ったものができやすくなりますし、
1: はい、
0: うん、まあ、周りもあこういう状況だからこうなんだねっていうふうに見えるので、
1: うんうん、
0: あのまあ、いわゆる再発を防ぐっていうこともできる、はい、でそのさっき言った感情障害、その怒りっぽくなったりこう鬱っぽくなりやすくなったりっていうところもあのやはりちゃんと調整をしてあげないとその認知症っていう病気を悪化させやすくはなるんですね。
1: あそうすると、まあ、調整する、
0: はい、
1: やっぱり病院に行った方がいいということですか。ま
0: あ、
1: そういうことが
0: やはりあの相談をする、あとは、まあ、その認知症なのかどうかもちょっと確認してもらうっていう部分ですよね。
1: うん、
0: うん、だから、まあ、かかりつけに行ってあこれはうつだねって言われてうつのお薬飲んでも治らないだとか、あるいはなんかこうちょっと思ったほどの効果が見られないなと思った時には、うん、あこれはちょっとなんていうのかな、まあ悪く言えば素人判断では難しい話なんだなっていうところで、はい、やはりよりちゃんとその専門的な病気の精査をしてもらった方がいいだろうっていう考えを持っていただいた方がいいんだろうなというふうに思いますので、
1: はいはい、
0: なので、まあ、うちの認知症疾患センターに来られる方で長らくうつの治療を受けてましたっていう方もやっぱりいらっしゃいますね。
1: うん、
0: うん、で蓋開けてみるとあこれは まあ、うつも入ってるけど、
1: うん
0: うん、どうも一番最初はこれ記憶障害じゃないのかなっていう、
1: うん、うん、
0: いや認知症から来てるもんじゃないのかなっていうふうに、うん、見て そこからもしかしたらその認知症の治療も合わせてやっていけるともうちょっとこうはならなかったんじゃないのかなみたいな方もやっぱりいらっしゃいますね。
1: あまあ、誰もが、ね、認知症にはなりたくないと思っているんでしょうが、
0: そうですね、
1: なりたくてなってるわけではないでしょうからね。
0: そうですね、ただやっぱりその症状の出始めだとか、
1: はい、ま
0: あ、もちろんその症状が出る前にもしっかり予防していくっていうことも当然大事ですけど、うん、
1: はい、
0: うん、皆さんなかなかそのじゃあどう予防したらいいの、あとは、うん、じゃあその進行予防ですよね、うん、どうしたらいいのってよく悩むと思うので、
1: はい、
0: はい、今日はですね、まあ、ちょっとね最初そういった認知症のお話いろんなものあるよねっていうところなんですが、
1: ええ、
0: まあ、じゃあ、まあ、このさっき言ったこの感情障害とかの類はちょっとまた話にが変わるかもしれませんが、
1: ええ、
0: 少なくとも脳の細胞、要は脳を活性化させるっていう意味合いからすると、
1: うん、
0: 今いろんなその認知機能を維持するよっていうのにいろんな研究がなされてますので、
1: はい、
0: うん、まあ、どういうところに着目していただけるとなおそのまあ認知症の発症予防につながるのかなっていうところをお話しさせていただければなというふうにちょっと今日、はい、まあ、何ぼかネタを持ってきたんですけれど、
1: はい、はい、ぜひ教えてください。
0: ただ皆さんちょっとあらかじめなんていうのかな、テロップがつくような話になるんですけど、
1: ええ、
0: あくまでこれまだ研究レベルですよっていうところと、
1: うん、
0: まだ人に対しての効果っていうものが実際にその統計的に確認されているものでもないよっていう部分と、
1: はい、
0: どっちかというとマウス、いわゆる研究でこれがいいんじゃないかって言われているものが今増えてますよっていう話で、うん、
1: はい、
0: お話をさせてもらうので、勘違いしないでいただきたいんですけど、今のところまだそのこれがやれば認知機能が、まあ、いわゆる認知症になりませんっていうものはないんですね。
1: あならない
0: 100%
1: というわけではない。
0: ただ割合的に認知症にはこう進行させづらくなる、
1: はい、
0: うん、あるいは今の体調を維持しやすくなるっていうところにはなってるものなので、
1: はい、
0: うん、まあ、今日じゃあちょっと運動してこれができそうだなっていうものがあればやっていただくような感覚でいいと思ってますね、
1: はい、
0: はい、ということでじゃあちょっとまず一つはですね、はい、まあ、マウスの実験でですね、うん、いわゆる

0: 腹筋、お腹の筋肉ですね、
1: はい
0: はい、を、鍛えたマウスと腹筋がもうダルダルなマウスと、
1: はあ、あのマウスって腹筋運動するんですか？
0: 腹筋っていうか、あの、皆さんその腹筋っていうのがあのいわゆるね、あの、いわゆる特訓のいわゆる 1,2,3,4 の、はい、あのイメージだと思うんですけど、あのマウスってあの4本足で歩きますよね、
1: はい、
0: 4つ足歩行ですよね、なので結構腹筋使うんですよ。
1: は
0: だからもうよいしょよいしょなので、
1: はい、
0: もう自然と腹筋ついてるんですよ、
1: うんうんう
0: ん、なんですけどその腹筋をまあ使わせないようにする、
1: ま
0: あ、平たく言うとこれ麻酔かけて筋肉を弛緩させるっていう話になるんですけれど、
1: はい、
0: うん、まあ、そういう筋肉をこう弛緩させた状態のマウスネズミさんと、あの筋肉が使える状態のネズミさんとで、脳のそのいわゆる 細胞循環、その、まあ、僕ら脳脊髄液っていう言い方をするんですけれど、
1: はい、
0: まあ、脳の中のお水がちゃんとこうぐるぐる代謝されて、そのちゃんと古いものがちゃんと外に出されていくっていう仕組みを確認する研究をやったのがあって、
1: はい、
0: うん、腹筋をちゃんと使うほどその脳のお水の流れがね良くなるっていうデータが出てるんですね。
1: はあ、腹筋運動効果ありですか？
0: そうですね。で、な、まあ、直接的に頭が良くなるではなくて、脳のそのさっき言ったその古くなったお水をそ、流してくれるっていう効果になるので、
1: うんうんうん、
0: 要はやっぱり人間あの常にお水を得る必要としているものなんですけど、
1: はい、
0: 綺麗なお水が欲しいわけですね。
1: あ、
0: うん、あるいはその栄養がたっぷりなお水が欲しいわけですね、
1: はい、
0: うん、やっぱ古いお水って栄養が少なくなってきてる、あとはちょっと悪く言えば老廃物、まあ、いわゆるゴミみたいなものが増えてくるわけですね。そういったものがちゃんと流れて、
1: はい、
0: こう外に脳の外に出されていくっていう仕組みが必要なわけですね、
1: はい
0: はいはい、なので腹筋を使ってあげるとあのその脳の流れが脳の中のお水がちゃんとこう動いてくれるっていう、
1: うん、
0: で腹筋が使われてないとですね、まあ、やっぱり脳の中のお水が停滞してしまう、
1: うん、
0: で、まあ、やっぱり老廃物が増えていくっていうことがデータで分かってます。
1: あ、そうすると人間の場合も腹筋運動をして、
0: はい、
1: でお水はそれは飲んだ方がいいということですか？その水とはまた違います？
0: ここもまたいろいろなんていうのかな、こう仕組みがあってですね、脳のお水っていうのは、まあ、血液が関わってるところなので、
1: はい、
0: まあ、なので水分を取ってもらうことは必要です、うん、ただ今度水分を取った上で脳の血液をの、うん、といわゆる、まあ、心臓から脳みそにこう血の流れをこう順当に回さなきゃいけないので、うん、脱水にさえなってなければ大丈夫です。
1: あ、そんなにガバガバ、
0: そうですそうです、
1: 大量に飲まなくても、はい、ということ
0: ですか？なので例えばちょっと心臓の悪い方とか、ちょっとむくみがあるようだとか、
1: はい、
0: そういった、あとは利尿剤とかを飲んでる方ですね、はい、そういった方にはまあ、そんなそういう人に対して水をガバガバ飲ませるとアウトですので、
1: はい、
0: うん、そういったところはちょっと気に留めすぎなくていいんですが、その水分をしっかり孵化するよっていう意味合いからすれば、取れる人は取っていただいた方がいいです、
1: はい、
0: うん、で、まあ、そうやって水分を取っていただいて、その、まあ、いわゆる脳に行く、まあ、血液水分がちゃんとうまく滞りなくやっていければ、今度あとはそこに腹筋を使うってやると、よりその循環が良くなってくれて、う
1: ん、
0: 脳のそのいわゆる老廃物がたまりやすい、まあ、
1: はい、
0: 究極的なことを言うと、その脳の老廃物ってそのいわゆるタンパク質だったりするので、
1: はい、
0: そういったものがその脳にたまらずにこういわゆるウォッシュアウトされていくっていうことですね、はい、まあ、そうすることで脳にその、まあ、いわゆる認知症の原因となっているアミロイド β っていうタンパクがあるんですが、
1: はい、
0: まあ、そういったものを除去しやすくなっているっていうことがマウスで確認されてます。人間ではまだ確認できてません。
1: 人間で確認するっていうのはやっぱり難しいんですか？
0: はい、これ人体実験になってしまうんで、
1: は
0: い、倫理的にできない問題になってます。
1: あ、
0: うん、なので、まあ、ネズミの方でそのマウスっていうその研究を使ってこうデータとして出している。なので、まあ、実際人間でどういってその、いわゆるさっき言ったアミロイド β っていうタンパクだったりだとか、まあ、実際そのどの程度の変化が出てるかっていうのを研究する方法は多分あちこちで考えてはいるはずなんですけれど、
1: うん、
0: うん、いかんせんやっぱりちょっとなんていうかな、人間にその、まあ、針を刺したりだとか、
1: はい、
0: うん、そのいろいろなんていうか、ちょっと影響が出る部分がないわけじゃない研究になってくるので、
1: ええ、
0: はい、まあ、ちょっとここからもう少しこうなんていうか科学が発展して、その頭の中にあるお水と同じ成分がこう例えば血液から取れるよってなって

0: くれればなお変わるのかなと、うんうん、まあ、今実際その血液でその、認知症の可能性が高いタンパク質を血液から判断できるっていうのが多分来年か再来年ぐらいには何ていうかな、保険診療で適用になるものが出てくるはずなんですけれど、はい、なので、あ、もしかしたら認知症かなと思った時に、はい、まあ、かかりつけの先生でもその血液検査である程度こう分別ができる可能性が出てくるとは思います、
1: はい、
0: うん、ただ今はまだ出てないので、ええ、うん、そういった分別必要かなと思った時にそのはやっぱり認知症センターに受診していただくっていうのは必要ですね。
1: うん、あ、やっぱりちゃんと病院で受診してからということになるわけですね。
0: そうですね、まあ、病院での検査という形でしかないのでね。
1: はは、
0: うん、ただ、まあ、今 の, そのさっき言った腹筋のお話を、じゃあこれ病院に来ないと腹筋が鍛えられないかというのとはちょっと違うので、
1: ええ、
0: まあ、皆さんでそのできるその認知症を予防する、
1: はい、
0: うん、あるいはその脳の、まあ、若さを保つというんですかね、
1: ええ
0: というのにはその脳の代謝を良くするために腹筋が関与しているよということ。でこれこの腹筋関係のところからもう一つ派生した論文があってですね、
1: はい
0: はい、あのね、一昔前に 腸脳循環、腸と脳みそって循環してますよっていう、はい、あのお話をさせていただいた時があるんですけど、その腸でそのいわゆる炎症を起こしてるマウスと、腸がすごいピンピンなマウスとだと、
1: うん、
0: なんていうのかな、その脳 の, そのさっき言った状態が違うっていうことも分かってるんですね。
1: やっぱり腸というのは大切なんですね、
0: はい、で腹筋のいいマウスほど、腸の動きもいいわけですね。
1: あ、やっぱり腹筋っていうのは腸にもいいんですか。
0: そうですね、やっぱり筋肉使って、でお腹に筋肉血の巡りがいくので、内臓にも血の巡りがいくわけですね、
1: はい
0: はい、ですので腹筋をつけるっていうこと、あるいはね、多分皆さん今お腹を触ってるんじゃないかなと思うんですが、
1: はいはい、
0: 油にはですね、血の巡りが行きづらいんですね。
1: うん、
0: 逆に筋肉の方が血の巡りが行きやすい。で、油はどちらかというと、まあ、それなりについてること自体は構わないんですけど、要はつまめるぐらいあるとですね、
1: はい、
0: うん、循環に悪い方に働いちゃうんですね。
1: あ、つまめない方がいいっていうことですね。
0: そうですね、いわゆる薄いつまめる程度ならないですけど、こう、ね、いわゆる、ね、イメージしてほしいのは三段腹みたいなやつですね、はい、ああいうのは
1: ガバッとつまめますから、
0: はい、ああいうのはよろしくないっていうことですね、はい、で、まあ、その脂肪がやっぱ邪魔してるよっていう部分もあるんですけれど、
1: はい、
0: まあ、実際にその腸脳循環っていう状態がちゃんとうまくいってる、まあ、いわゆる腸の働きがいいとですね、まあ、便秘も起こさない、下痢も起こさない、
1: うん
0: うん、でそれでいてそのなんていうのかな、いわゆる腸の状態がいいので、うん、栄養状態も安定するわけですね。
1: あ、
0: うん、なので血液の中あるいはその脳に行くお水にもこれ栄養が入ってますので、
1: はい
0: はい、この栄養がちゃんとその脳にも届くということになるわけですね。
1: あ、そういうつながりがあるわけですね。
0: そうです、なのでそういったものがちゃんとその滞りなく脳みそに行ってくれてると、うん、やっぱり脳みそも衰えづらい。だからいかにその、まあ、今日ちょっとお腹の話を中心にはしてますけれど、
1: はい
0: はい、その腹筋っていう部分とその腸っていう部分と、
1: はい、
0: うん、意識していただけるとなおいいんでしょうねと。
1: もう今日から腹筋運動を始めた方がいいということですね。
0: まあね、今日急に100回ぐらいやるとですね、明日もバッキバキで痛くて立ち上がれなくなる人も出るんだと思うので、
1: はい
0: はい、まあそうですね、軽めに10回ずつぐらいとかでもいいんじゃないですかね。
1: 10回からスタート、
0: はい、で目標はやっぱり6パックですかね。
1: ああ、そうですか、
0: まあ、そこまでいけば御の字っていうところですね、
1: はい、
0: ただ少なくともさっき言った三段腹は卒業していただいた方が、
1: うん、はい、
0: うん、
1: よく合唱部時代、
0: はい、
1: 吹奏楽部時代に、
0: はいはい、
1: こう足をこう立ててですね、
0: はいはい、
1: で上体起こしをやったんですが、それでもいいんですか。
0: 全然いわゆる腹筋もこれ僕もちょっと筋トレにちょっと増進があるのであれなんですけど、
1: はい、
0: いわゆるこの溝落ちあたりのいわゆる上っ腹の筋肉と、
1: うん、
0: そのへそより下の下っ腹の筋肉、
1: ええ
0: うん、2種類あるんですね、
1: はい、
0: うん、もちろんまんべんなく鍛えていただけた方がいいと思います、
1: はい、
0: が特にこの、高齢の方に多いのは、
1: はい、
0: 下っ腹の筋肉が足りない。
1: あ、
0: 結構下っ腹の方がその三段腹になってますよね、
1: うんうんうん、
0: なので下っ腹の筋肉を鍛えるよう

0: なトレーニングを中心にやっていただいた方が、
1: は
0: い、
1: 下っ腹を鍛える腹筋、
0: はいはい、
1: トレーニングって言うとどんなトレーニングになります？
0: これがですね、あのさっき言ったあの膝を立ててのトレーニングだと、これ実は上っ腹なんですね。下っ腹はですね、今度足を上げるトレーニングの方がいいんですね。
1: 足を上げる、
0: はい、だからまあ例えばベッドで横になっていただいたときに、足を伸ばして横になったときに、
1: はい、
0: うん、あの足をこう上に上げる、真上に上げるっていうんですかね、はい、だからその時の筋肉が実はこれ下っ腹使ってるんですね。
1: おお、足をこういうふうに直角に上げる。
0: そうですね、あの、はいはいはい、そんな感じです。でただいきなりそんな足を上げれる人ってなかなかいないので、
1: はい、
0: うん、そういった時にはあの例えばの話で、まあ、いわゆる膝あの縦膝の状態で、
1: はい、
0: あのまあ、膝を抱えるような動きにしてもらえばいいわけですね、
1: は
0: い、それだけでも全然変わります。
1: あ、それだったらできそうですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: で、まあ、あのしかも1回では全然足りませんので、
1: はい、
0: まあ、目安はまず、まあ、腹筋が本当にない人だと、まあまあ、少なくともですね、まあ、10回20回ぐらいやっていただけるといいかなと思うんですが、
1: はい、
0: うん、つっかえてできないっていう方も中にはいらっしゃるかもしれませんね、
1: うんうんうん、
0: そういった方の場合はまあ、あまり無理をなさらずにっていうところと、はい、膝で曲げれる幅を膝を抱えれるところまで持っていければそれで OK です。
1: あ、膝を抱えるのも難しくなってくるわけですか？
0: そうですね、
1: そうですか、
0: はい、なのでぜひぜひですね、その、まあ、少なくとも腹筋 の、 その、はい、特に上っ腹ではなくて下っ腹、
1: うん、
0: でこれなんで下っ腹を鍛えるといいかっつうとですね、
1: うん、
0: これさっき腸の循環の話もしたんですが、腸の働きにもいいんですが、はい、これ下の話にもよく聞くんですね。
1: お、
0: いわゆるおしっこが近いとか
1: 尿漏れとか、
0: 尿漏れとかそっちにも効いてきます。いわゆるそのよく言ういわゆるなんていうのかな、体操のタグインにもそこを鍛えるものが入ってくるんですけれど、
1: うんうん
0: うん、はい、やはりちゃんと下っ腹を鍛えるとですね、おしっこの回数減るっていうデータは出てるんですね、
1: はい
0: はい、でおしっこの回数が減るっていうこと、特に夜ですね、
1: はい、
0: 夜眠れるわけですね。
1: あ、そうですよね、は
0: い、やっぱその睡眠障害っていう部分が今度出てくると、
1: はい、
0: これもまた脳みそによろしくないわけですね、はい、ですので一粒で二度おいしい、三粒おいしいみたいな感じになってくるわけですね。
1: あ、そうですね、夜ぐっすり眠れるっていうのは嬉しいことですしね、はい、
0: なので、まあ、もしやる暇がないなとか、ちょっとやるタイミングわからないなっていう時は、
1: はい、
0: 寝る前に鍛えてもらうのでも全然いいですね。
1: 寝る前にそういった腹筋運動しても OK なんですか？
0: もう疲れて寝てくださいっていう感じですよね。
1: あ、はい
0: はい、まあ、なんかこう足何回も上げて、あ、疲れたっつって、そのまま寝てると、そのまま体が温まってですね、そのままうとうとしていくので、うん、そのまま眠りに落ちていただければよく眠れるんじゃないかと思いますね。
1: あ、まあ、寝る前はあまり激しい運動はしなくてもいいと、しない方がいいとおっしゃってましたが、
0: はい、
1: 腹筋運動ぐらいだったら OK ということなんですね。
0: まあ、人にもよりますね。やっぱりなんかこう、うん、アドレナリンが出まくっちゃうという方もいらっしゃいますよね、
1: うん、
0: なそうなるともう目が冴えすぎちゃって困るっていう方ですね、うん、そういった方にはあんまりおすすめはしませんね、
1: はい
0: はい、なので、まあ、そこはちょっと、まあ、状況に応じてっていうことにもなりますね、
1: はい、
0: うん、なのでまずは今日はちょっとその、まあ、上っ腹下っ腹というか、まあ、その腹筋が実は、はい、脳にいいということ、
1: ええ、
0: むしろ腹筋がない人ほど、まあ、これはマウスの話にはなりますけど、ちょっと脳の衰えが早い。
1: うーん、
0: まあ、ただちょっと試験、私的なことにはなりますけど、
1: はい、
0: うん、やっぱりこうなんていうかな、体力の落ちてきてる高齢者ほど認知症にはなりやすい傾向があるかなと。
1: ああ、体力と認知症はこうやっぱり
0: 歩く力とか、あとは排尿障害とかですね、はい、ですからやっぱりいろんなところがこう小さいほころびからリンクしていくところが増えると思いますので、
1: はい
0: はい、やはり90、100まで元気でいていただくっていうことは大事なんだろうなと思いますので、
1: そうですね、
0: はい、ぜひぜひね、春の特訓コースを、はい、頑張っていただければと思います。
1: そうですね、まずは夏に、
0: はい、
1: こうキュッと引き締まったお腹になるように、
0: う、ね、ナイスバディを見せていただけると
1: ね、ナイスバディになるようにですねはい、分かりました、
0: はい、
1: ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: とっておきの健康情報、菅院の院長で

0: らっしゃいます菅康則先生にお話を伺いました。それではおしゃべりミュージックボックスお別れの時間です。皆さんとはまた来週月曜日の午前11時にお会いいたしましょう。お相手原田真由美でした。ではまた来週ごきげんよう。
1: 鉢花観葉植物植木仏花のご注文は花の専門店花吉植物園湯沢市岩崎日赤スタンドとなり年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
2: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
3: 山崎オートパーツ。
2: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
3: 山崎オートパーツ。
2: お問い合わせ 0183-72-2669。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア
7: 76.3 メガヘルツ。

0: 私、ミッフィー。誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら、日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
1: 柳町花は花伝で。

0: お勤め先が気候の会の会員ならお葬式の時に弔慰金がもらえます。経済的です。ぜひご確認ください。なお新規のご加入は 72-5181 メモリアルホール気候へ、無料です。
1: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
2: ガラスのことなら伊沢市倉内金沢商店、電話 73-5194 へ。
3: You are listening to FM Utopia.

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、地震による災害にもいろいろな種類がありますが、うん、なんといっても一番怖いのは火災ですよね。
1: そうですね、まあ、防災のアンケートなどでは地震火災が一番恐ろしいと答える方が多いという結果が出ますよね、
0: はい。
1: まあ、でも地震火災が、ね、恐ろしいと感じている方には、出火するつまり自分も火元になる恐れがあるから怖いと思っている方と、まあ、自分は大丈夫でも他から火災が燃え広がってくることが怖いと思っている方とでは、同じ怖いと言ってもちょっと違う気がするんですが、水上さんはどうですか？
0: 私はやっぱり燃え広がってくる方ですかね、うん。まあ、自分で気をつけていてもやっぱり避けられないですからね、
1: うん。なるほど、水上さんのようにお感じの方は確かに多いと思います。木造建物が密集しているところに住んでらっしゃる方は特に心配ですよね、
0: はい。
1: まあ、でも日本の都市も変わりつつあって、まあ、以前よりはだいぶ燃えにくい状況にはなってきてるんですね、
0: うん。それを聞くと少し安心しましたが、うん、でも地震の時みたいにあちこちで同時に火災が起きたり風が強かったりすると消火も簡単ではないですよね、
1: うん。大事なポイントですね。そうです、地震で怖いのは同時多発火災なんですね、うん。そして風が強ければ確かに消火は大変です。2016年の糸魚川での大火は大変でした。もうでもそのためにはまず火を出さないようにすること、さらには火が出たら大きくなる前に消火できるようにすることを徹底することが大事ですね。
0: はい、まず火を極力出さないということですね。
1: はい、そのためには建物を丈夫にすることとか出火しにくい火気器具を使うなど、まあ、事前防災の基本を徹底しておくっていうことが大切ですね。で、大きな地震の後で一旦出火してしまうと、家の中にいろんなものが倒れていて消火が容易でない事態になりがちです。そういう意味でも家具の固定とか部屋の片付けというのは火災を減らす意味からもとても大事なんですね。
0: 防災の基本は普段の生活の見直しからということですね。
1: はい、もう一つ、はい、まあ、火災の原因で忘れてならないのが通電火災なんですね。1995年の阪神淡路大震災でも地震から何時間あるいは何日も経ってから火災が発生しているケースがあります。で、これは電気が復旧した後に通電したために電熱器具、例えば電気ストーブなどから発火するケースがあるからなんですね。
0: 避難するときはブレーカーを落としていくことが大事ですね。
1: そうですね、そして戻ってきたときにはまず屋内を片付けてから電気を復帰させること。冬場は特に寒いので暖房の電気がすぐに欲しくなるんですけど、気をつけましょう。
0: はい、その他出火を防ぐ意味で注意すべき点っていうのはありますか？
1: あまり取り上げられませんが、薬品や危険物による化学的な反応で出火するケースがあります。一般家庭よりも学校とか商店などで起きることが多いと思いますが、そういったところでは薬品などの危険物の管理には注意が必要ですね。
0: はい、火災予防はまず身の回りの整理から、うん、そして危険物にも注意してくださいね、
1: はい。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。河津卵巣では未経験者でも安心して働けるように、免許取得サポートや教育制度も充実しています。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか？
1: パソコンが変になっちゃった。
2: それはウイルスに感染したんだよ。
1: どうしよう、何もしてないのに。
3: そんな時はロイヤルパソコンシステムに連絡しよう。どんな悩み事も相談も親切丁寧にお答え。

0: します。もちろん設定アフターは万全、あなたのパソコンライフを応援します。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送、
2: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: お相手は松本英子と
3: 青山啓太です。
1: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
3: 毎週水曜日午後3時からオンエア。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
4: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
7: ユートピア FM。
8: 竹本孝之、Song for Tomorrow。
9: はい、皆様いかがお過ごしでございましょうか。竹本孝之、Song for Tomorrow のお時間がやってまいりました。お相手は竹本孝之、そして
10: 明石焼きです。
9: ちょっと眠そうな千秋ちゃんでございます。
10: ちょっと眠くなってきちゃった今一瞬
9: ね。お仕事をしないとね、眠くなるしね、頭も、
10: だ
9: から頭をね、千秋ちゃんは3時間。ずっと生放送してきたわけじゃないですか、でずっと頭使ってるとやっぱ頭にこう糖分が足りなくなるんだね。
10: あ、そっかな。
9: で眠くなるんだね。
10: あ、そっかな。
9: 角砂糖でも舐める。
10: そうだね。コンペイトーとか。
9: コンペイトー、コンペイトー最近食べてないな、
10: ね、忘れてるよね。
9: コンペイトーってどうやって作るんだろうね。
10: イガイガみたいな。もやっとボールみたいなやつね。
9: そうそうそうそう、ね、あれどうやって作るんだろうね。あれぐるぐるしてる間になんかとんがってくるっていうのをなんかちょっとどっかで見たことがあるような気がしますけどね。あ、まあ、そんなもやもやした気持ちを持ちつつ、今月のテーマが、
10: はい、あ、今月のテーマは
9: が
10: あなたの好きなテアニメは
9: あなたの好きなテーマじゃおかしいだろう。
10: あなたの好きなアニメはまずい、本当にぼやっとしてる。
9: あなたの好きなアニメはというね、はい、じゃあ千秋ちゃんちょっと働いて、
10: 働いていいの。
9: 働いてください、お願いします。
10: これから読んで
9: みる。順番順番言ってください、順番ね。
10: はい、あみさんからいただきました、
9: ありがとうございます。
10: リクエストは竹本孝之、愛の歌。
9: ごめんね、
10: ごめんなさい、また送ってくださいね。
9: はい
10: はい、メッセージいただいております、
9: はい、
10: とても天気がいい日が続いておりますが引きこもりになっております。
9: あ、
10: はい、孫の顔をテレビ、はい、テレビ電話で見て元気もらってます。
9: あ、便利な時代だよね。
10: そうよね、遠くにいても会えるのね、顔見れるっていいね。
9: ね、昔はだからほら、いわゆると家電がない方結構いらっしゃるからね
10: 今ね、そうなのよ。
9: だから昔はだからスマホの電話番号だったらノーっていう役所が多かったのよ、いろいろ。
10: ああ、連絡先がね。
9: だから必然的に家に電話がつけてなきゃいけなかったけど、でも今格好づく進んでさ、誰もいねえのに電話つけてもしょうがねえよな。留守電ばっかだもんね。
10: 本当ね、そうなっちゃってね。
9: うん、だからそうやって電話をしてた時代があったじゃないですか。ちょうどだから我々がそのアニメを見てた頃ですよ。
10: あ、
9: 電話でしたよ。
10: まあ、公衆電話から電話かけてるアニメとかありましたよね。
9: うん、ね、だからほらシティハンターとかでね、駅の掲示板に XYG って、
10: あ、
9: 駅の掲示板って今どこにあるんだって話になるじゃないですか。
10: ほらよく歌詞にもダイヤル回してって、ダイヤル何のことみたいな、
9: ダイヤルって何みたいなことになるじゃないですか。
10: 回すんかって思っちゃうからね。
9: まあ、だからね、まあ、良き時代ですよ。
10: そうですね、
9: だからね、まずどこそこの電話ボックスでみたいな、なんかの取引がみたいなのよくありましたけれども、電話ボックスって今どこにあんだみたいなことになるじゃないですか。
10: なくなっちゃいましたよね。
9: まあ、時代の流れとともにね、アニメ変わってきますよね。
10: だからね、携帯忘れるともう何もできない。
9: 大変だと思うよね。だってサザエさんちのさ、電話プッシュホンに変わんなきゃいけないし、プッシュホンですらっていう感じだもんね。もう今さ、みんなスマホ持ってる時代だから、サザエさんちの黒電話どうなるんだろうねって話です
10: よ。ね、びっくりしちゃうよね。
9: だから我々は分かりますよ、
10: うん、
9: だから知ってるから、でも今のちっちゃい子たちとかがサザエさん見て何これってなるよね。
10: なんでお家に電話が、電話ってどういうことみたいな。
9: だからみんなスマホ持ってるから。
10: そうですよね、共有の電話とかないですもんね。
9: 共有ものがないから
10: ですよね。
9: 電話線長くしてさ、ずるずるずるずる引っ張ってさ、
10: 自分の部屋にね、
9: で元線抜かれてさみたいなことあるじゃないですか。
10: ね、
9: そういうのがない時代ですよね、今ね、有線じゃないからね、もうね、
10: ほんとほんと。あ、でアニメの話をいただきました。

0: った、うん、好きなアニメですが、うん、私はガラスの仮面と幼女戦記です。ガラスの仮面は妹が好きで私もハマりました。
1: ガラスの仮面、
0: はい、舞台でのマヤがとても迫力があり、うん、一度見始めると止められないくらいやめられないくらい、うん、アニメを見た記憶があります、はい、

0: あ感じの服
1: なん
0: だ。普通の軍服みたいな。んで、その子は飛んでるんですけど、まあ、飛ぶ時代ですから今人間が、
1: は
0: いろいろなことを、して幼女なんですけれども、うんうん、戦うんですよね。
1: ちっちゃい子が戦ってる、
0: でもすんごい綺麗ちゃんも、あれあれなんつうんだっけ、後ろの
1: わかみちゃんカット、あのジョリジョリってなってるやつ ちょっとね、
0: だから女性のねベリーショートっていうの、
1: そうね、くるんとしてるしね。子供の頃は日曜日だけでなく、はい、火曜日の夜7時からも再放送があったので、夕食の時に家族で見ていました。
0: なるほど。
1: サザエさん一家のほんわかとした家族のエピソードが大好きです。はいはいはい。キャラクターの中ではカツオが大好き。
0: あ、
1: よくいたずらをしますが、本当は優しい性格の男の子で、なんだか憎めない、そんなところが大好きです。
0: はい。
1: 確かになんかカツオっていたずらするけど妹思いですね。
0: そうそうそうそう、
1: 弟思いですね。弟というか おいっ子思いですね、実はね。
0: いやいや、カツオはね、なかなかの人物ですよ。なかなかの人物だと思いますよ、
1: ね。
0: やっぱり機転が利くというか、目端が利くというか、
1: うんうんうん、
0: そういった意味ではね、すごくチャレンジャーですよね。
1: チャレンジャー、
0: うん、
1: サザエさんはね、どうやって、
0: うん、うまくチャレンジャー、お母さんとか、
1: 船さん、
0: あの波平さんとか、うんうん、にバレないようにバレないようにするけれども、でも最終的に雷を落とされるっていう、雷親父って最近言わないじゃないですか。
1: あー、言わなくなった。
0: 地震、雷、火事、親父、怖いシリーズね。
1: 言わないですね。
0: 言わないでしょ。だってさ、お父さんたちの部屋、うん、まあ、いわゆるその床の間的なのがある、はい、部屋で正座させられて正面切って怒られた人って何人いますかって話ですよ。
1: そうね、
0: あれはもう本当に大正から昭和の初期ですよね。
1: 確かに。
0: いわゆる親父が、なんかこう親父善としてた時代、
1: うんうんうんうん、
0: 別にそれがほら男尊女卑とかじゃなくてね、うん、だから一家の大黒柱って呼ばれて全ての責任を背負って、戦ってた頃、
1: うん、
0: で親父の一言が重かったんですよ、うん、あの頃
1: なんかね、親父って言えばちょっと上っていうイメージ、
0: ね、上っていうか怖い人、ね、最終ライン
1: なんかやっぱり、あ、なんていうか、やっぱりみんなから尊敬されていた部分があったりとか、
0: やっぱり、まあ、いわゆる頼れるというか、うんうん、大黒柱って言葉ありますけど、うんうん、まあ、日本今作ってる建て売りとかだと大黒柱あんまりないかもしれないし、通売とかなんであんまり関係ないかもしれない、
1: 柱
0: ないんですね、柱ないかもしれないですけど、うんうん、まあ、投資柱で、一番、家の中心に立ってる、
1: うん、
0: 太い柱、うん、それ大黒柱って言うんですけども、まあ、それが傾いたら全部傾くっていう、
1: うん、
0: バ
1: コンってた、
0: うん、だからそういった意味でね、親父の権威というんですか、ね、しかもだからサザエさん見たことない人はいらっしゃらないと思うんですけど、サザエさん家のお風呂ってタイル張りじゃないですか。
1: そうでしたっけ、
0: タイル張りなんですよ、
1: う
0: ん、で3人ぐらい普通に入れる大きなお風呂、
1: はい、
0: 今はないよ。
1: そうね、
0: 今ね、まあ、だからほぼほぼユニットですよ。
1: そうですよね、大体ね、うん、
0: やっぱり近年た、子供の頃からのあらすじはあんまり覚えていないけれども、キャシャン、
1: キャシャン、
0: キャシャン知って
1: る？名前は知ってる。
0: 心臓人間、キャシャン、
1: 人造人間じゃなくて、
0: 人造人間じゃなくて心臓人間、
1: 心臓人間
0: じゃなかったかな、キャシャン、弱いんですよ。
1: 弱いの？
0: キャシャン弱いのよ。
1: あ、そうなの？
0: キャシャンは、ね、最弱なヒーローって言われてます
1: よ。そうなんだ、名前は知ってる。
0: キャシャンがね、佐々木久さんがね、あの主題歌歌ってらっしゃいましたけどね、はい、弱いのよ、もう心も弱いのよ。やっぱ戦いながらこう苦悩していくヒーロー。
1: なるほど、
0: ああいう感じですね。
1: 成長していく
0: の
1: かな、
0: うん、再放送も何度も見たバビルニセ、
1: バビルニセ、
0: ジャンジャ
1: ラチャチャン、そう
0: そうそうそうそう、あれですね、砂の嵐に、
1: 砂の嵐に、
0: そうそう、隠されてるんですね、
1: バビルの塔に住んでいる、
0: はい、超能力少年ですね、はい、バービル2世ですね、
1: 地球の平和を守るため、
0: うん、
1: 3つの島を
0: 全部歌わでもよろしい。
1: 会長アラプロス、
0: いやいやいや、全部歌わなくてもいいと思います。
1: 空を飛べ、
0: ポ
1: セイドンは海を行け、ロデム変身、地をかける、あ、なんか黒い豹みたいなやつ、
0: そうそうそうそう、黒い豹がこういろんなものに変身するやつです、
1: ね、あ、そうなの、 なの？
0: そうです。
1: もともとクックルフなんだっけ？
0: う
1: ん、
0: ああ、いろいろある
1: んだっけ？
0: いろいろありますけれどもね。はい、アルプスの少女ハイジ。
1: ああ、だらだらだった。
0: 全部歌わなくても、すべてに対して歌わなくていいと思います、アルプスの少女のハイジのあの藁のベッドは寝てみたかったですね。藁のベッドとあの恩師が作ってくるようなあのパンの上にチーズテロッと乗っけてた。
1: ああ、美味しそう。
0: あれは食ってみたかったですね。うんうんうん、やっぱアニメ飯ってのはやっぱ有名ですよね。
1: いいですね。
0: 美味しそうじゃなきゃいけないんですよ。
1: 確かにね。
0: 絶対に。うんうんうん、あれ美味しそうでしたね。あとはね、ドラゴンボールにもハマりましたと。
1: ドラゴンボール、あれも長かったですね。大人になっちゃったね。
0: ドラゴンボールもまあ、あの長いですよ ね。ドラゴンボールか巨人の星かぐらいですよね。
1: 悟空が
0: 次週までが長いし進まねえってやつ。
1: 悟空がほらお父さんになっちゃったりとかして
0: 悟空がお父さんになるのは別にいいんですよ。
1: まあ、ちゃんと成長するでした ね。
0: いやいや、それはいいんですけど、あれはね、あとか言ってる間に1週間経ってしまって巨人の星の場合はあのヒューマが足上げて1週間経ちますからねと思ったもうちょっと早く進んでくれよとか思うんですけど ね。
1: なんかじわじわじわじわ、
0: コミックとかがなかったんで。
1: あ、そ
0: う
1: か。
0: アニメってコミックよりも若干遅いじゃないですか、うんうん、奥にあるんですけども。そうですね。だからあの先に、ジャンプとか見てると、先がどうやって表現されてるか見たいんですけども、うんうん、なんかこうカーってメーとか言いながら1週間ですよ。巨人の星の場合は、まあ、あのアニメとかいわゆるその漫画買うお金とかなかったんで、うんうん、見るだけですよ、はいはい、見てヒューマが大リーグボール1号って、足上げました、高く上げて、これで1週間みたいな途中の回想が多いのよ。
1: そうね、そうそうそう、
0: あれが大変で
1: ございましたね。いろいろですよね。
0: 今放送しているアニメでは、神の庭付き、クスノキテ、本月の下克上、あ、なるほど、とかも大好きです。あ、いやいや、なかなかいいですね、趣味が、好きなアニメって上げ出すときりがないですよね、はい、今放送しててずっと楽しく見ているものは名探偵コナンです。
1: あれも長いですね。もう30年ぐらいよね。
0: コナン君は長いね。
1: 30歳ぐらいよ。35歳ぐらいか。
0: コナン君35歳、
1: 38歳ぐらいか。小学校2年生ぐらいだから。
0: まあまあ薬でちっちゃくなってっから、
1: そう本来だったら高校生だったんだから、
0: ね、
1: 48ぐらいだ。アラフィフか
0: 夢壊れるかやめてきなさい怒られる、いいも多方面から怒られるかやめなさい
1: すいません、失礼いたしました。
0: 読書でもミステリーものが好きなので、謎解きが入ってるアニメって気になっちゃいます。お二人は謎解き物とかお好きでした、好きですかということですけど、コナン君の、うん、まあ、いわゆるそのテレビ物も面白いですけども、
1: は
0: い、毎年毎年映画出すじゃないですか。
1: はい、だいたい4月の半ばぐらいで、今年ちょっと早かったんですよ。
0: あれはね、ハマるよね。
1: もうだからみんなすごいですよ。あれはずっと満席続きで、ああ、今も多分1位とかね、なんか1ヶ月ぐらい経っても1位から退かない、
0: うん、いや、あのね、面白いのよ、うん、面白くて、ほら、あの昔もね、そういうアニメものとか特撮ものとかありました。東映漫画祭りとかいろいろありましたよ、
1: はい、
0: そういう映画館とか連れてってもらいましたけども、そのレベルではないのよ。
1: なんかね、あのそれでもしかしたらこれってあそこかもみたいな、でも架空になってるじゃないですか、うん、だからなんか、あとか、あともう一回見てあの謎を自分で解きたいとか、うんうん、そういうのが
0: なんかね、ほら、あのよくね、うん、あの宮崎アニメとかあるじゃないですか、はい、映画でしか見られないもの、うんうん、映画でしか見られないものと、そのいつも毎週見てるのに映画で見るものって、あのと、まあ、いわゆる突っ込み方が違うと思うんですよ。
1: うん、確かに
0: 毎週見てるのにもかかわらず映画であんなに引き込まれるってないよねって。
1: 確かにやっぱ作り方がないんでしょうね。
0: ああ、だってもの物のけ姫がね、30分番組で毎週やってて、映画で見て、うわーすげーって思えるかってところですよね。
1: うん、やっぱあれは映画としてやってるから、
0: うん、そうなんですよ。
1: 楽しん
0: でやってる。だからジブリはそのたんびたんびの、うん、その映画クオリティですか、
1: うん、
0: でそれがテレビクオリティでずっとやってるものが映画クオリティになったらこんなにすげえんだと思いますよね。
1: 確かにね。
0: いやーね、まあ、今後も楽しみですけどね。というまこさんのリクエスト、はい、これは小松さんですね、うん、これ小松美穂さんでね、
1: はい、
0: の謎をお聞きください。

0: 小松美穂謎でした。
1: 竹本孝之Song for Tomorrow。
2: まあ、アニメっていうだけじゃなくて、うん、まあちょっとね、まあ、いわゆる主題歌的な曲とかも今日、はい、今月いろいろピックアップしておりますけれども、
0: はい、
2: あ、聞くといろいろな映像が頭によみがえってきていいですね。
0: そうですね、
2: なかなかいいですよ。
0: でも意外とこういうので使われてる曲って耳に残ってて、
2: 残ってるね。
0: ね、なんか結構覚えてるなって自分でも思いました。
2: 非常に不吉不思議に思います、
0: ね、
2: あ、なるほどね。すごい、まあ、時代だね、
0: はい、
2: うん、まあ、これでね、あの大体の年齢層がバレてしまうっていうのはよくありますけども
0: 確かに、
2: まあ、いろいろありますけれども、
0: アニメアイドルやばいですね、いろいろね、いろんな意
2: 味で、まあまあ、オールラウンドで広めに広めに、アンさんがいただきました、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。

0: よろしいですか。お前かわからんかった。
1: また送ってください。
0: ね、竹本さんの長野上田アルペジオライブありがとうございますということでございましてね、うん、ありがとうございますだね、こうそうだ10違う9日か、あ違う10日だ、うん、5月10日、あ、ね、ありがとうございますね、言ってるはずです、ありがとうございます、ね、5月アニメ、あなたの好きなアニメはお時間がやってまいりました。小学生では1日30分だけテレビを見ていいと言われてた私、千秋ちゃんそういう制限あった？
1: あんまり記憶にないですね。
0: 千秋ちゃんはお町の子やからな、
1: うん、
0: なんとなくあのお町の子は自分の部屋にテレビがありそうなイメージがある。
1: あ、昔なかったですけど、うん、母がなんかテレビっ子だったんで、うん、母がうちにいるとずっとテレビつけてましたね。
0: ん、
1: 私の母がずっとテレビつけてた、
0: うん、何を見てたんですか。
1: 何見てたんだろうね。
0: なんかあのテレビを、まあ、時間いわゆる時計代わりにする方とか、
1: あ確かに、
0: あとなんとなくこう誰かが喋ってる、声がないと寂しいとか、
1: うんうん
0: うん、ほらあの秘書地の別荘とか行っちゃったらピヨピヨとかいう声だけじゃ少し寂しいみたいな、あ、いらっしゃるじゃないですか。
1: あるかもしれない
0: ね。夜一人で寝られないとか、
1: ね、
0: あの電気つけてテレビつけて誰かが喋ってるみたいな。
1: 怖い怖い。それも怖いわ。
0: でもそういうのがないとダメな方いらっしゃるじゃないですか。そういう方で別荘地ってあのチャンネルが少ない地域にいたらチャーっていうのが最近聞かないけど
1: ならなくなりましたね。砂嵐、
0: 砂嵐ね。いやでもね、
1: たまに
0: いや地方局行け、いや結構ありますよ。
1: あ、そうですか。
0: うん、ちゃんとあのカラーバーがピーって流れてカーみたいなシャーみたいなやつ、
1: なんかいろんな色の帯みたいなのが出てきて、
0: そう、
1: ね、
0: あの色調整するね、うん、カラーバーが流れた後に、うんうん、シャーっていうのが、ね、
1: そう
0: あります
1: ね。ね、砂嵐。
0: まあでも最近はでもないのかな、あこの時間は放送してませんみたいなそういうやつになるのかな。あ、シャーある？
1: シャーある？
0: シャーある？
1: シャーある？
0: 砂の嵐ってよく言ってましたね。
1: 私はシャー先見てないですね。
0: シャー見てないですか？30分だけテレビを見ていいと言われた私、
1: うん、
0: アニメがぴったり、アニメを見て、ああ妄想、あ魔女や魔法やプリンセスになってた私でございます。なるほど。遠い昔大学生の頃、うん、声優養成所に夏休みだけ通っていたこともあり、おお言ってたんだ、すごいな、
1: うんうんうんうん、
0: アニメ声優並びに歌手になりたいと夢見ていたのもあり、アニメと私は切っても切れません。キャンディキャンディ、魔女っ子めぐちゃん、メルモちゃん、あ赤いキャンディと青いキャンディのやつやね、
1: あの大きくなるやつ、
0: あそうそう、大きくなってちっちゃくなるやつね、
1: うんうんうん、
0: ちっちゃくなって大きくなるのか知らんけどね、
1: どっちが
0: ちっちゃい状態のままでちっちゃくなる薬飲んだらすっげえちっちゃくなるのかな
1: 確かに
0: どうなんですかね。
1: どうですかね。
0: 大きくなってる時に大きいやつ飲めば
1: もっと大きくなるんですかね。
0: すげえことになる。もうダンクし放題みたいなことになるのかな。
1: あかんな知らんわそんなもん。
0: なんとなくそういうイメージ、どうなったの、
1: ね、やっぱ何でしょうね、ちょっと分かんないけどね、
0: うん、フランダースの犬、
1: あれは悲しかったわ。
0: フランダースの犬いきなり出落ちですからね。
1: 切ないわあれ。
0: もうね、あの冒頭のそのオープニングテーマで、うん、もうラストシーンかかってます
1: から、ランランランラン
0: ランランランランラン、もうあのほらあの2人で登っていってますから。
1: 確かに
0: あここかみたいな思いますね。 あと少女ポリアンナ、花の子ルンルンなどなど夢見るアニメがたくさんあります。
1: はい、
0: 私が一番好きなのはズバリ兄が購入しててコロコロコミックに掲載されていたドラえもんでした。
1: あドラえもんね、やっぱりみんなの人気だね。
0: 弱いのび太を助けてポケットからいろんな道具を出してくれて、タケコプター未来に過去に向ける、夢がありました。中学校で仲良くなった男の子、のび太くんと言われてました髪型までのび太くんすんそっくり、のび太くんはしずかちゃん、と静香ちゃんと呼ばれてよくからかわれております、
1: うん、
0: なるほどね、
1: メガネかけてる、
0: やはりドラえもんが好きな私、藤子不二雄亮先生が好きでした。後の竹本さんが真神城ドラマでやるときは勝手に運命と叫んでくれてました。ありがとうございます。
1: そうだったんですね。
0: 漫画で漫画道も購入し燃え上がるドラマ時間でした。日当たり良好、漫画道、藤子不二雄亮先生、私のど真ん中を歩き続けて竹本さん、今またこうしてリクエストメッセージができ、人生と本当に目に見えない とでつながってるんだなと思う日々。

0: ですと。やっぱり幼少の頃にアニメにいろいろ勇気づけられても、うん、方ってたくさんいらっしゃるんじゃないですかね。またね、来週はまたあなたの好きなアニメをねご紹介していきたいと思います。
1: 何が出るんだろう、すごい楽しみ。
0: はい、というわけでね、竹本隆さんのポートも、はい、間もなくお開きの時間でございます。お相手は竹本隆、そして
1: 明石焼でした。
0: じゃあまた来週。

0: 竹本孝之、
1: サンファウトモロ
2: ー。秀光マークの山に石油では、給油はもちろん自転車の点検受付、パンク修理、タイヤ交換、タイヤ預かり、キーパーコーティングなど、さまざまなメニューを用意してお待ちしております。ぜひお気軽にお越しください。
3: 尾鷲総裁会館推奨殿は、最新の設備と湯沢尾鷲初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606、心の安らぎお手伝い推奨殿まで。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
6: FM ユートピア、
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: 皆さんいかがお過ごしですか？ TWR がお送りする希望の女性たちです。今日も番組を聞いてくださりありがとうございます。パーソナリティの杉井さやかです。一緒に番組を進めてくれるのはともこさんとありさんです。
1: よろしくお願いします。
0: この番組は私たちの身近な出来事や日常生活から気づいたこと、また女性が抱える問題や悩みを取り上げて、私たちがそれをどんな風に考え、どう対処するかなどを3人で話していきます。最近皆さんどんな風に過ごしていますか？ともこさん何か最近ありましたか？
1: そうですね、少し前に、はい、母が94歳のお誕生日を迎えたんですね。
0: おめでとうございます。
1: そう、ねうん、94歳ってね、ずいぶん、
0: 長生きですよね。
1: でもね、もう母は認知症なんです、でも94歳のお誕生日でホームにいるから、遊びに

0: ね、行ったんですけれども、うん、ホームでもね綺麗な服とか花束とかいただいて、うん、あすごいご機嫌だったんですよ、うん、なので、うん、じゃあ写真撮ろうって言って自撮りなんだけれども、うん、2人でこう写真を撮って、うん、でそれをあのちょっと知ってる人に送ったのね、うん、そしたらねあすごいないい写真だねって母と娘ならではの写真だって、うん、でね本当に、ね、顔と顔ペタってくっつけてねもう弾けるような笑いでそんな写真だったんですね。で私もなんかすごい可愛いなと可愛いなと思ったんですけど、うん、でも、長いねこう人生振り返って、うん、あこんな時がやっと来たんだなと思ったんです、うん、もうね母はあまり私に子供の頃関心を持ってくれなかったし、うん、母と私の相性が悪いんだなと私はずっと思ってたんですね、うん、でもこの長い何十年の月日年月が過ぎて、うん、今こんなとこがこんな日が来たんだなって、うん、すごくつくづくなんかとても母が愛おしかったし、うん、この時の流れっていうのは、うんうん、私にとっても大切な時だったなって思うんですね、う
1: ん、ともこさんじゃあ、うん、小さい頃はお母さんとの関係があんまり良くなかった、
0: う
1: ん、
0: そうですね
1: 難しかったんですか。
0: 母は私長女なんですけれども、うんはい、産んだ後どうしていいか分かんないっていうのがあったみたいなんですよ、うん、なんかね母は教師をしていて、うん、でそれをやめたくないっていうのがあったのと、うん、あと私はちっちゃく生まれてガラスの箱みたいのに入って長く病院に入院してたんです、うん、でその間にも腸重積っていうのかな腸が絡まっちゃう病気とかになって手術を受けたりとか、うんうん、で母はもう産んで1週間ですぐ学校に戻って生き生きと働いてて私は病院にいるみたいな感じで、なんか、うん、産んですぐこうよく抱いたりとか授乳、うん、を含ませたりとか、うんはい、そういうことがなかったので、うんまあ、そういうこともあるかもしれないけども私の育児よりも育てるよりも学校が楽しかったみたいな、うん、
2: 仕事がね
0: そうだから学校のその時の生徒さんからのねお手紙を読むと本当に母がよく面倒見てたんだなっていうのは伝わってくるんですね、うん、でもそんなでしたから、うん小さい時から母に甘えるってことをしなかったんです、うん、でもいつもこう距離を置いてたっていうか、うん、そして小学校ぐらいになるといつも母親の顔色を伺って、うん、この人は怒らせたらダメみたいに、うん、でビクビクビクビクしてて、うん、でもやっぱり言うこと聞かなかったり、うん、私には成績がいいことを求めましたから、うんうんね、そうはいかないんですよ、うん、悪い点数のテストがあったりすると、うんうん、なんか怒って家に入れてくれなかったりするんですよ、うんうん、もう暗くなっても外にいる、うん、でもなんか今だったら大問題だけど、ね、当時はそんなにご近所の人も気にしなかったみたいですし、
1: うん、
0: 父親が来たら入れるの分かってるから私もまたかと思って、うん、結構外だったんですね、
1: うん、今だったらもうね児童相談所とか、
0: う
1: ん、
0: そうですよ、
1: ね、もういろんな通報するぐらいの
2: レベルか
1: もですよ ね、
0: そうでも私も家の木戸っていう道路と庭 の、 その木戸っていうのがあったんだけれども、うんうん、そこから外には出ないで、うんうん、玄関と木戸の間にいたから、うんうん、母はもしかして家の中から見えたかもしれないけれども、うん、でもなんか今だったら大変だけどそんな思いさせられたなっていうのがよく覚えてて、
1: そうだったんですね。なんかね、智子さんがお母様とそういう関係だった、うん、全然今までね知らなかったので、
0: あんまり言わなかったし、うんうんうん、そうそれでそうですね。で中学3年ぐらいから母に洗濯をさせたら申し訳ないっていうのと触られたくないっていうのとあって、うんうん、中学3年高校大学、うん、で家にいる間は私は日曜日は洗濯の日だったんです。自分の洗濯物をまとめて
1: 1週間
0: だから他のお友達が遊びに行ったりとか、うんね、デートをしたりとかね、うんうん、私は日曜日は洗濯の日晴れますようにって、
1: すごい大変でしたね、
0: うん、そんな感じでしたね。
1: そうなんですね。でも今最近あれですよね、毒親っていう言葉が出てきたりとか、うん、あと親ガチャっていう言葉もね、うん、何年か前から出てきてて、うん、親ガチャってあの、うん、ガチャガチャってあるでしょ、うん、でガチャガチャって何出てくるかわからないじゃない、うん、まあいいのに当たる時もあればまあちょっとこれはなみたいな時あるでしょ、うん、それに例えてだから親を選べない、どの親に当たるかわからないみたいな、その親ガチャって言葉も少し前からね

0: 若い人たちの言葉でね使われるようになったりして、うん、そのやっぱりこうね、旗から見るといい親子関係に見えてるようなね、うん、お家でも、うん、うまくいってなかったり、うん、子供が我慢してたり、うん、そのお母さんとの関係をね悩んでいたりとか、あと私もお友達がね年末年始とかこう実家帰るのかなと思ってこうね帰るのとか聞くと、うん、親に会いたくないから帰らないのよねとか、うん、全然連絡取ってないっていう人とかも意外といて、そのやっぱりその母親との関係がうまくいってない、うんうん、そういう人って結構いるのかなって、ね、今智子さんの話も伺っても、うん、難しいですよね。
1: だから目に見える虐待って叩いたりとかね、うん、なんかそういうことがなくても、うん、結構毎日緊張状態の中で
0: 家の中で、
1: そうだよね、ほっとできないよね、ほっとできないんですよ、うん、でも父親とおばあちゃんがいたから、うん、そこでほっとさせてもらって、うん、母親と二人時は割と緊張してて、うん、で妹がいて妹と二人でお留守番して、うん、例えば何かお皿が壊れたって言ったら、うん、もう理由も何もなく私が叱られる、うんうん、そういうことがあったりとか、妹はいいなっていつも思ってて、で妹もね大きくなって、うん、お姉さんはね何でもできなきゃいけないから大変だったねって言うんですよね。
2: TWR 希望の女性たち、
1: 母の教えてくれたことの中で2つ心に残ってるってこと、うん、これは母親として私に娘にいいこと教えてくれたなっていうのは、人が努力して直せないところを責めちゃいけないよって、責めてはいけませんって言った。それからやっぱり命っていうのが一番大事だからねってそれは言ったんですね。だからその2つは覚えてるけれども、そっか、でも命が大事だけど私の命は命どう思ってるのかななんて思ったけれども、ただ教育やなんかはきちんと受けさせてくれたし、ちっちゃい時からピアノを習わせてくれたりとか、発表会にはドレスを作ってくれたりとか、そういうことはきちんとするんだけど、甘えられないとか気を許せないとか、いつも緊張状態にいるっていうのは結構子供ながらつらいものがあって
0: 、そうですよね、心の傷とか痛みみたいなのをこう、うん、智子さんは今はもうでもなんていうか、
1: そうですね、
0: 気にならないというか、
1: うん、そうなんです、
0: もう乗り越えて大丈夫になったんですか。
1: それもね、母が倒れたからなんです。母がね81歳の時に、うん、倒れて、うん、でもう本当に飲めない、食べられない、
0: うんうんうん、
1: それでも全然私を受け付けなかったから、うん、全然会ってなくて、
0: うんうん、
1: である方からの連絡で母がもう弱ってるっていう、うん、3日も飲んでないとか、じゃあ職場に電話があったんです、うん、ある方から。それで私駆けつけて、うん、そしたらもうね死にそうになってたので、
0: うんうん、
1: 病院行ってもたらい回し、
0: うんうん、
1: ある病院では、うん、大きな病院では、
0: うん、
1: 病院は生きるための人が来るところで、うん、こういう死にゆく人が来るところではないって言われたんです。それは近所の病院から紹介状をもらって行って、大きな病院に行って、そこの先生にそう言われた時は、もう絶望的になって、そう、私が見なきゃいけないって、も
0: う、そうですね、
1: で、うん、介護認定なんか絶対取らないとかいう母だから、だから私は仕事をしてたけれども、うん、朝始発で母のところに、5時半の電車で母のところ行って朝ごはん用意するんですね、うん、でも食べられないから、うん、なんかコンビニに行ってゼリーみたいな、カロリーがあるゼリーとかビタミンとか、うん、それをこう含ませて、うん、お水をストローで飲ませてとか、うん、そういうことをして、で私は会社にこれ食べとくのよ、うん、飲んどくのよって用意して会社に行くんですね、うん、で会社ちょっと早めに帰って、また母のところに来ると、うん、朝置いたコップがそのまんま、母の姿勢も変わってないんです、
0: うん、
1: もうそれが何日か続いて、うん、結局私は区の区役所の、老人福祉課っていうところ行ったこともなかったんだけど、はい、飛び込んで助けてください、
0: うん、
1: でそれで解決していくんですけれども、うん、ある日ね、この午後私が会社から母のところ行ってお風呂に入れたんです、
0: うん、
1: でも母も小柄だけれども私も小柄だから結構大変なんですよね、
0: うん、
1: で一生懸命母を抱えて、うん

0: って、うんうん、あの6月だったんで、うんうん、シャワーでよかったんだけれども、うん、和室にやっと連れてったんです、
1: うんうん、
0: で和室に座らせました、
1: うん、
0: 家の中はシーンとしています、
1: うんうんうん、
0: その中で母が私の顔を見て、
1: うんうん、
0: 智子平和だねって言ったの、
1: うん、
0: その智子平和だねって言った時に、うん、私の何十年間かなぜか溶けたっていうか、もうねそれがシーンとした部屋の中で、うん、裸ん坊の母が無防備に、うん、智子って平和で穏やかでいいねって言った時に、
1: うんうん、
0: あなたもう死にそうなのよって思いながらも、うん、今母は苦しくないんだって、
1: うん、
0: で私の顔を見て、うん、平和っていいねって、
1: うん、
0: 私そんな平和なんて言葉をこの気の強い母から聞くなんて思っていなかったから、うん、でもその言葉でねなんか全部溶けたような気がしたの、う
2: ん、神様が何かを与えてくださった時なのかなって感じますね、
0: うん、そうですね。そんなことがあってからあの結構私は母に、うんでまあ、目の前に命が失いそうになってる人がいたらもう何も考えずに生きてって助けるんですよね、
1: うん、
0: 人はねきっとね、
1: うん
0: なのでその時も神様からのそれはプレゼントだったのかなって思います。
1: そうなんですね、
3: なんかこう聞いているとそのお母様がねあの病に倒れた時に本来だったらさなんかこうほったらかしにしちゃいそうじゃない。だけど、
2: ね、その今まで の,、ね、までのやっぱり関係があるからね
3: 関係を知ったら、うん、だけど智子さんは何もそういうことを考えなかった。
0: 考えてる暇がなかったっていうか、
3: そ
0: う、ね、何にも考えなくて、うん、助けなきゃとか思って食べてよ飲んでよって、
3: うん、それもねなんか意図的というか、うん、神様のいたずらではないけれども、うん、
2: 神様がそういうねことを起こされたのかなっていうのを感じますよね。そういう時をね
0: 用意してくださってたんだなって。
3: そうだね、
0: うん、そう思う。神様はずっと前からそういう日が来るの知ってたんだ、うん、ご存知だった、
3: うん、
0: そう思うんですよね、
4: TWR 希望の女性たち。
2: 先ほどまで智子さんのお母様との関係その関係が回復したというお話を聞いていました。アリさんはお母さんとの関係はどうだったんですか？
3: うちもね、
2: はい、
3: 智子さんの話を聞いてて、
2: うん、
3: ちょっと似てるなって思った部分もあるし、
2: うん、
3: 私も智子さんのママにあお母様に似てるなっていう部分もあったりちょっと思った。まずうちの母も、
2: うん、
3: あの仕事を持っててね、
2: うん、
3: もう本当に勤続35年まで働き続けて、うん、男女雇用機会均等法の、
2: うん、
3: もうその真っ只中に働いてた人なんだけれども、うん、もう本当に仕事が一番優先、
2: うん、
3: でそれを最近も母にそういう話をねしているんだけど、
2: うん、
3: もう優先ではなくて、
2: うん、
3: もう一生懸命すぎて、
2: うん、
3: もうあのどれを優先したらいいのかがどれも一番、
2: うん、
3: 子育ても一番、
2: うん、
3: 家のことも家事も一番、うん、仕事も一番だけど、うん、あの仕事はどんどんどんどんあのやってくださいやってくださいって言われてしまうだろうから、うんまあ、それが必然的にね、うん、優先順位が高くなっていってしまったっていうのは、うんまあ、私も働いててそれはわかるなって思う、
2: うん
3: う
2: ん、
3: でも本当同じように、うんまあ、本当にもう家の中がもう洗濯物でね溢れてたりするんだけど、うん、それでも母はもう分かってるんだけど仕事も行って、
2: うん、
3: 本当に週末はもう家事ばっかりやって、
2: うん、
3: で一緒に映画見に行ったりしても、
2: うん、
3: あの楽しかったねって言って もう全然覚えてない、うん、寝ちゃうんだよね、うん、疲れてる
0: の
3: ね。分かる。そうね、そう今になってあの母があの一生懸命やったんだなっていうのがすごくわかる、
2: うんうん、
3: で私自身も働いて子育てしてるから、
2: うん、
3: でうちは一人っ子なのね娘が、
2: うんうんうん、
3: だからさなんか娘に対する期待値ってどうしても高まっちゃうわけよね、うん
0: はい、
3: もう勉強しなさいは絶対言いたくないって思ってながら勉強しなさいって言ってたり、
2: うん、
3: 宿題はどうなの課題は出してるのとか、
2: うん、
3: 多分娘からしてみたら智子さんと同じで、
2: うん、
3: 本当にママは怖いパパは優しいっていう存在だと思うんだよね。
2: そう
3: だけどあのなんだかんだこううまく回せてるのは、うん、やっぱその母が千葉県に住んでるんだけど、
2: うん、
3: 東京の私の家まで、うんまあ、1時間くらい

0: な電車に乗って、うん、もう本当にしょっちゅう助けに来てくれるのね、
1: うんう
0: ん、ねあのこんなにねよくしてくれる、うん、くれるのは、うん、なんでなんだろうってあの、うん、聞いたらやっぱり私が小さい時にこう何もしてあげることができなかったから、
1: うんうん、
0: その分あの孫にはしてあげたいっていう気持ちがやっぱり強くなったって言ってくれて、
1: うん
0: まあ、あの私も父と母どっちが好きですかってこうなんかねそんな話聞かれたらお父さんかななんて答えちゃう方かなって思っていたけれどもまあなんか母がそういう風にね私との関係をなんかまあ修復っていうか壊れてるわけではないんだけど、うんうん、また新しいステージを作ってくれているっていうことが、うんうん、なんか本当に今は感謝でしかないし、
1: うんうん、
0: だからこそ自分も娘にこうきつく当たってしまいそうな時は、うん、やっぱりこうあのこの子を支えてるのは、うんまあ、母も支えてくれてるわけだし、
1: うんうん、
0: ここはこうとどまらなきゃあの母が一生懸命やってくれるからあの私もとどまらなければならないと思いながらね、
1: うん、
0: なんかそれがなんか私たちなりの、うん、なんて言うんだろう親子関係なのかなって、うん、だから多分この、 あのラジオを聞いてくださってる中でともこさんのね、うん、あのお母さんの介護真っ只中の人もいるだろうし、
1: うん、
0: あの私みたいに働いてる真っ只中の人もいるだろうけれども、うん、本当にたくさんね親子関係で悩んでる人いると思うんだけど、うん、本当に今はすごい大変かもしれないけれども、うん、本当にともこさんのさっきの話じゃないけどね、あの時が解決するというか、
1: うん
0: うん、本当時にかなってね、
1: うん

0: TWR 希望の女性たち。
1: 聖書の中に、うん、あなたの父と母を敬えってあるんですよね、うんうん、で、あなたの父と母を敬え、うん、あなたの神、主が命じた通りにって書かれていて、ね、申命記5章の16節ですよね。で、いい親だったら尊敬できますよね。だから、まあ、すんなりね、
2: 敬うのもね、優しいんだけれどもね、
1: そうそう、優しいね。そうそうそう。でも智子さんのね、お母様のパターンもあったりとか、アリさんのね、お母様も、うん、あの忙しい中でもちろん一生懸命やってくださっていったけれども、うん、そう、なんていうか、子供と心がすれ違っちゃうことって、ね、分かり合えないことっていうのが、ねね、出てきた時に、うん、やっぱり子供の側から見ると、うん、父と母を敬えって神様から言われても、うん、そう素直に思えませんみたいなことってありますよね。本当あって当然で、うん、なんかこれ結構だからクリスチャンになって辛いというか、うん、苦痛に感じる人、うん、あのクリスチャンじゃなくてもね、うん、苦痛に感じる人、うん、結構いるんだろうなって、
2: そうですよね、うんうん、
1: そう思いますよね、うん、本当にね、親は選べないですからね、うんうん、ただ一方でなんか、まあ、私の知ってる方でこの言葉にやっぱり忠実に従ったことで、うん、一般的に言ったらそのお父様お母様がすごく尊敬できるようなことではないし、いろいろ思うこともあったんだけれども、うん、本当にこの言葉に従って、うん、お父様とお母様をこう愛したことによって、うん、神様の愛がね、伝わったっていうことも聞いたんですよね、うん、その本当に簡単なことではないと思うんですけど、人間技ではなくて、なんていうかな、この言葉にただ神様がそうおっしゃられるから従いますってなって行った時に、うん、その間にこう神様が介入してくださって、うん、こうなんていうか、和解の時を与えようとしてくださるっていう、うん、そういうことが起こされることもあるんじゃないかなと思って、なんか智子さんの回復の話を聞いていても、うん、なんかそんなようなことを少し感じたんですよ ね、
2: そうね、はい、そうだから私もね、うん、あの今老人ホームに母が入ってて、うん、ある時行ったらダイニングに母がいたんですね、うん、でその時は食事の時間でも、うん、おやつの時間でもなかったので、うん、ガラーンとしたダイニングに母がそのテーブルの隅の方に座って、うん、うたた寝してたんです、うん、でそこに夕日がパーッとさしてきて、うん、母が本当に夕日の中に

0: 包まれてる、うん、あ神様っているんだなって、うん、本当に実感しました。で神様の優しさとか老いて何もできなくなった母にこう憐れみと慈しみで包んでくださってるって、うんうん、でそのもっと穏やかで平和なその姿を見て聖書にあるねこの言葉を思い出したんですね、はい、あのゼカリア書っていうところにあるんですけれども、うんはい、私の神主が来られる、すべての聖なる者たちも主と共に来る、その日には光も寒さも霜もなくなる、これはただ一つの日であり、その日は主に知られている、昼も夜もない、夕暮れ時に光がある、夕暮れ時に光があるって言葉がすごくこう人生の夕暮れ時にちゃんと神様は優しい光を用意してくださってるんだって、まあこのゼカリア書っていうのは聖書の中の旧約聖書にあるんですけれども、あのイエス・キリストについて予言されてるあの本なんですね。でもイエス様って今から2000年前に生まれて、ね、私たちの罪を贖うために、十字架にかかって、で3日後に復活されて天に昇った、またいつの日かこの地上に来てくださるって聖書は書いてるんですね。でそのイエス様の様子をこう光としてこう書かれているんですね。それまでは太陽の光とか月の光があって、私たちはその下でいろいろなものを身につけたり、なんか持ち物として持ったり、能力をね開発したりとか、文明をね花開かせたりとかするけれども、イエス様の再臨の日はもうその光が全部なくなって、ただ優しいイエス様の光だけに包まれて、私たちは神様を礼拝するものとなるっていうことの予言なんだけれども、でもその夕暮れ時に光がある、人生の夕暮れ時はもう神様は本当にあの優しい慈しみの光で私たち全ての人をね包んでくださるんだっていうのをこの御言葉を思い出して、あ本当にその時に母が愛おしいなって思えたんですね。これも本当神様がそうさせてくださったっていうか、私は自分から回復しようとも思わなかったし、ハートの中がうまくいきますようにってなんか本当に不信仰だけど祈っても来なかったね、でも神様の方がいつも先に用意してくださってる、だからそれがすごく素晴らしいものだなって最近思って、で私も年を取ってきて、でも神様の夕暮れ時に近づいてきて、最後はね神様の光に包まれるんだなと思ったら、そんなに何かできなくなることが怖くなくなったりねしますよね。もうだからもう安心して神様に信頼して年取っていきたいなって、なんかそんな風に思うようになりました。
1: そうですね、
0: もう一つ神様からのおまけのプレゼントがあって、はい、母は87歳で洗礼を受けたんです。
1: あ、そうなんですか。
0: それまで無神論者で、私が教会でこんないい話を聞いたよって言っても、そんな神様なんているわけないでしょって、自分の努力よ人生はとか言ってた人が87歳で、ちょっと私のお友達の牧師がお見舞いに行っていいって言うから、あ来てって言って来たら、なんかイエス様の話をしだしたの、そしたら母がね、そんなイエス様のことは私はもうずっと前から知っている、トモ君が散々話してくれてたから、私は知っている、そうイエス様は救い主よって言って告白して、そのまま洗礼受けたんですよ、87歳での、
1: そうだったんですか。
0: だからね、なんかこう病気で倒れたのが81歳で、一命を取り留めて、で神様はやっぱりそこでね、あの救いにまで導いてくださったって、いろんな思いがあったけれども、そうなのでね、一緒の天国にいつかは行けるのかな。
1: そうです、ね、
0: 天国に行ったら仲良しの、
1: そうですね、本当に
2: 第三
1: ステージ、神様の愛と光に包まれて ね、本当に穏やかに平安に、
0: その時は ね一緒に賛美したり ね、できるかな、
1: はい、
0: そんなこと思います。
1: では間もなくお別れの時間です。今日も最後までお聞きくださってありがとうございました。番組に対するご意見ご感想、ぜひお聞かせください。お送り先はホームページ twrjp.org のお問い合わせ欄にお願いします。

希望の女性たちの最新情報はホームページまたは Facebook、Instagram で DWR 希望の女性たちと検索してご覧ください。それではまた次回お会いするのを楽しみにしています。皆様の上に神様の祝福が豊かにありますように。最後にお届けするのはサムエルソングで祝福

0: 河津卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171、 お電話お待ちしております。
1: 一子相伝で託されるこの心意一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん、8代目佐藤陽介。
0: 車は人生を乗せるものだから。
2: 小町ちゃん、僕の愛を受け入れてくれよ。
0: 花の色が移り変わるように人の心も変わるものよ。同じ愛なら私、スバルの運転支援システムアイサイトがいいわ。
3: というわけで早速フカ君は近所にある高勝自動車に相談に行きました。
4: FM ユートピア 76.3MHz、
5: FM ユートピア 76.3MHz
6: FM ユートピア
7: FM ユートピア 76.3MHz。

0: 皆さんこんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京 FM 世田谷洋画スタジオから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開、失礼しました、生放送でお送りしています。
0: 公開はしてございません。
1: 公開はしておりません。失礼しました。
0: 水曜日のお相手松本英子と
1: 青山啓太です。
0: そうなんです、今日は洋画スタジオから。
1: そうなんですよ、
0: こんなにお天気なのに
1: 公開じゃないというね。
0: そうなんです。
1: あ、めっちゃいい天気だな今日、英子さん。
0: はい、ね、きっとキャロットタワーからだったら富士山が見えたかな。
1: 今日は見えてたでしょうね、間違いなく。
0: おそらく ねという感じなんですが、はい、さて今日本当にいいお天気でございますが、たくさん、ね、メッセージも届いております。先週の金曜日に、はい、ザ・ヨルパラベスト10、無事に終了いたしまして、
1: お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。
1: イエーイ。
0: いや本当に楽しかったですね。
1: いや、

0: お、本当に楽しかった、
1: うん、
0: 若干ロスってます。
1: あれちょっとじゃあもうライブすぐ企画します。
0: いいです、
1: 大丈夫です。
0: もう川久保プロデューサーから、
1: はい、
0: 絶対に話さないから、
1: うん、
0: そちら二人でやってっていうね指示がありましたんで。
1: そうなんです、もう、とにかく MC はまあ第2部がオリジナル楽曲でまあゆっくり ね、
0: そうですね、
1: お届けできるので、それまではもうこっちにチャックだよと言われて、う
0: ん、絶対に喋らないからって言われましたんで。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: まあ、ちょっとトラップがありましてね、
0: うん、
1: 私喋喋っちゃったの、マキさんの ね
0: スペシャルトラップが
1: トラップに引っかかっちゃって、うんうんうん、なんか結構もうすでにね配信もご覧いただいてる方も多くて、
0: 今日はありがとうございますね、うん、ご覧いただいた方もたくさんのね感想のメッセージもいただいておりまして。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: なのでねそれもまあご紹介していきたいなと思っているんですけれども、はい、見ました、ちなみにアーカイブ、
0: 恐る恐る見ました。目を半分ぐらい開けて。
1: 目を半分、
0: うん、
1: 大丈夫でした？
0: すごい滝汗をかきました。
1: いやだから自分が歌ってる姿ってあんまり見ないですよね。
0: 初めての経験です、私は。
1: そう、どんな感じなんですか？
0: いやしかもね、うん、あんな感じだったじゃないですか。
1: あんな感じって
0: あんな感じ？
1: いや、あ、盛り上がったね。
0: そうですね、まあ、いろいろ初めての体験だったので、
1: はい、
0: まあ、MC はいいんですよ、 MC はお仕事ですから、
1: うん、はい、
0: ただ歌に関しては本番と同様に滝汗をかきましたね。こんなに汗かくんだってぐらい汗かきました、実は。アーカイブ見てい
1: や、ね、ドキドキしますよね。
0: あ、こういう感じなんだ、アーティストの皆さんっていうのもちょっとね、
1: うん、
0: あんな感じではないか、プロの皆さんは。
1: いやいや最初はでもなんか変な感じはしますよね、うん、
0: いや汗かきましたけどね、
1: うん、
0: はい、
1: いやでも、うん、皆さんね5月22日までなんと、
0: はい、
1: アーカイブ配信がありますのでね、うん、ぜひチェックしていただきたいんですが、ちょっと黒木名社さんから、
0: はい、
1: 早速ねいただいておりますので、先日の10代の頃の胸アツソングヨルパラベスト10生配信お疲れ様でした。
0: ありがとうございます、
1: とても贅沢な時間、そして面白くて涙あり笑いありの約3時間ありがとうございますと。そして黒木リクエストの8位浅田美代子さん赤い風船を松本英子ちゃん歌ってくれて本当にありがとうございます。
0: はい、
1: ということでありがとうございます。とても声素敵でしたよということで、うん、往年の美代ちゃん超えてますね。そんなわけはございません。
0: いやでも
1: 必死です。
0: 透明感半端なかったですね。
1: いやいや、うん、ドキドキしました。そして6位のセーラー服と機関銃の後に、はい、司会の牧ひろかちゃんモノマネはモノマネはという、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: それですよ、
0: これがトラップね。
1: で似てないからってあれ喋っていいんでしたっけってどういうことかと思ってました、教えてということで、
0: うんうん、
1: そうなんです。だから第1部は、
0: うん、
1: 松本英子は喋らないという、
0: はい、
1: 手だったんですが、
0: うん、

0: エタちゃんの友人らしいね、知らんけどって。
1: ありがとうございます。まだご覧になってない方のためにもう一度ご説明させていただきたいんですが、はい、僕の中のいわゆる別人格ということでですね、うん、僕じゃないんです、本当に僕じゃないんですけど、はい、鈴木雅之さんの恋人を歌わせていただいたんですが、
0: そうですね、
1: その僕の別人格のアーティストネームが鈴木雅之、
0: はい、
1: 金曜日の金です。鈴木の木は金曜日の 金、マシャーはカタカナです、はい、鈴木マシャーユキが歌わせていただきまして、
0: そうですね、
1: もう本当にありがとうございます、こんなわざわざね触れていただいてい
0: やもうあんまり言うと配信楽しみにしている人にネタバレするので言えないかななんていうことで、ね、第2回のヨルパラ楽しみにしてます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ぜひね、うん、配信で、じっくりと、
1: はい、
0: 何度でも
1: まだこれからご購入いただいてね、ご覧いただくことができますので、はい、ぜひチェックしていただければと思います、
0: いやこんな感じで感想もたくさん届いておりますけれどもね、はい、今日のメッセージテーマがございます。
1: はい、お願いします。
0: 今日はですね5月13日、
1: はい、
0: 今日がメイストームデー、
1: メイストームデーです、
0: はい、バレンタインデーから88日目、
1: はい、
0: 88夜の別れしもにあやかって別れ話を切り出すに最適な日ということで、立春から88日目頃に霜が降りなくなるというところからこのねメイストームデーがあるということで、
1: こんな恐ろしい日があったんですね、実は知らなかったんですけども、
0: 切り出したい方はぜひ、
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: どうでしょう、わかりませんけど、
1: はい、
0: ということで〇〇との別れで、
1: はい、
0: はい、今日のテーマはいきたいと思っております。
1: はい、ぜひあなたからの〇〇との別れメッセージをお待ちしております、
0: はい、
1: メッセージの宛先です。 E メールの方メールアットマークアフパラドット JP、 すべて小文字です。 mail@afpara.jp、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしています。今日のテーマ以外のメッセージ靴おたも大歓迎です。お待ちしています。
0: 待ちしてます。さあここでですね、
1: はい、
0: なんと先日のそのヨルパラのライブバージョンの音源を
1: なんとなんと初公開
0: 買っちゃうということで、はい、本当は恋人をねオンエアしたかったんです。
1: 事故りますのでやめましょう。
0: 事故りますね、
1: 放送事故になりますのでやめましょう。
0: あれすごい良かったんですけどでも
1: 公共の電波に乗せるのは危険すぎます。
0: いやいや、ぜひねこちらは、
1: はい、
0: 本当に配信の方でね
1: ネットでぜひ
0: 楽しみにしていただきたい、はい、そうですね、
1: はい、
0: パフォーマンスも含めて、
1: はい、
0: 楽しみにしていただきたいということで、これはですね何位だったっけ
1: 忘
0: れちゃった。もう何位だったか真ん中ぐらいでした。
1: そうですね、はい、
0: 第何位かはちょっと忘れちゃいましたけど、アキタヌーンパラディスさんでしたっけね、これ
1: アキタヌーンパラディスさんからいただきました。
0: パラディスさんからのリクエストだったような気がします。
1: はい、
0: はい、ということで Dreams Come True のこの曲なんですが、
1: はい、
0: 私もドキドキしながら、はい、歌わせていただきました。
1: ぜひハイトーンボイスにご注目いただきたいです。
0: ちょっと怖いな、これ緊張しますね。
1: はい、
0: はい、では、ピアノは長谷川久美子さん、ギターは、川久保秀和さん、そして松本英子、ヨルパラオールスターズで好きライブバージョン。

この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめにアニメルパン三世の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが4日午前6時8分老衰のため東京都の自宅で死去しました。84歳でした。次です。フィギュアスケート女子で今シーズン限りでの引退を表明している坂本花織選手が神戸市内で記者会見し、たくさん支えてくれたことに感謝していますと語りました。フィギュアスケートでは日本女子初となる冬のオリンピック3大会に出場した26歳の坂本選手は、現役で練習することは青春なんだなと感じていると選手生活を振り返りました。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバス事故で、バスを運転し逮捕された68歳の男が事故の5日前に起こした追突事故をきっかけに免許を返納すると知人に話していたことが分かりました。男は3ヶ月ほど前から物損事故を繰り返していて、保険会社から任意保険の契約打ち切りを伝えられ、返納の意向を打ち明けたということです。おしまいに、大西洋のクルーズ船で発生したハンターウイルスの集団感染をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は12日、一般市民への感染リスクは低いとする評価は現在も変わっていないという見解を示しました。テドロス事務局長は、現時点では大規模な流行に発展する兆候はないとしています。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: ヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のメッセージテーマは〇〇とのお別れです。
1: はい、
0: そして先週の夜パラの感想もたくさん届いてまして、
1: ありがとうございます、
0: ね、皆さんありがとうございます。泉さんからいただきました。英子さん、啓太さん、こんにちは。5月8日下北沢のおとくらでのライブ、ザ・夜パラベスト10、大変お疲れ様でした。それは楽しい時間を過ごさせていただきましたということで、川久保さん、英子さんの歌声はもちろん最高でしたが、啓太さんのお友達のパフォーマンスには大爆笑させていただきました完全に振り切ったあの感じ、啓太さんはドキドキしながら見守っていたのでしょうかという。
1: そうですね、生きた心地なかったです
0: 、さて今週のテーマ、〇〇との別れですが、
1: はい、
0: 考えついたのは我慢する自分との別れです。おうおう、ということで、昨年の9月小さな交通事故に遭いました。入院することも大きな傷を負うこともなく済んだのが不幸中の幸いでした。その時に思ったのが、一度きりの人生、我慢することなく自分の範囲でやりたいことをやろうでした。
1: 素晴らしい。
0: なるほど、逆の発想でね、
1: うんうんうんうん、
0: 行ったことのない街への旅行も、口コミポイントの高いお店でご飯やスイーツを食べることも、
1: はい、
0: 素敵な歌声を聞くことも心から楽しみたいと思います。英子さん、啓太さん、旅行先でここをおすすめ、行って景色を見てほしいという場所はありますか、ということでいただきましたよ。
1: はい、あ、そう、
0: あ、啓太さんのお友達は熱唱している時の素敵な写真をね、
1: 鈴木正幸の写真もたくさん、
0: すごいドアップでいただ
1: き、すごいドアップで、ね、
0: またいいショットなんだな、
1: ね、カメラ壊れませんでした、ちょっと泉さん、ね、大丈夫ですか、
0: 壊れたかもしれません、ね、
1: これは壊れそう、あ、すごい寄っていただいて、いや、これすごい、
0: もう名シーンばかりを、
1: ちょっといただいて鈴木正幸に渡しておきます。
0: これグッズにしませんか、
1: 需要あるのか、
0: プロマイドとして、あ、ステッカーでもいいですけどね。
1: あ、もう全然ね、需要があれば。
0: 完成度高いな、これ。
1: いや、すごいショット、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: すごい瞬間切り抜いていただきましたね
0: 見事なね、
1: 見事でございます、さすがです、ありがとうございます。
0: おすすめ の場所とか景色とか、
1: エコさん、なんかあります？やっぱでも秋田ですか、やっぱり。
0: もちろん秋田でございます。
1: エコさん、ね、秋田なんですよね、やっぱりね。
0: うん、やっぱり男鹿半島のあたりとかもね、気持ちいいの で、
1: ね、
0: 行っていただきたいですし、うんうん、でも全国各地、まあ美しいですよね。
1: そうですよね。逆に僕が行きたいところがありすぎて困ってます。
0: あ、なるほど。
1: 残りの人生で絶対行くことできないから、まあ、どこに行こうかなと思って。
0: またね、あの、膝腰が元気なうちにね。
1: そうですよ、そうそう、本当そうなの。
0: だから私、富士山とかは、
1: うん
0: う
1: ん、
0: もう登れないかな、どうかなっていうギリギリを、
1: 僕もね、一回は行っときたかったんですけど、今も結構微妙な状況かな、今行ったのにっぽいですよね、
0: ちょっとなんか半々なんですよね
1: そうそうそうそう、
0: もう行きたいけど行けるかな、うんうん、もうせめぎ合ってるうちに何年も過ぎてて、
1: そうそうそうそう、
0: ね、やっぱりこう思い立ったら吉日で、本当にね、
1: うん、
0: やるべきことはやった方がいいなとは思いますけど ね、
1: そうですね。
0: いや、おすすめ場所はいっぱい、それこそあの天川村、
1: うんうんうん、
0: 奈良県のね。
1: あ、そうですね、
0: もう天川村は本当にあの景色もいいです、水が綺麗なので。
1: あ、ね、おっしゃってましたよね。
0: はい、ぜひなんか訪れてみてはいかがかなと思いますし、
1: はい、
0: もういっぱいある、
1: うん、
0: またちょっとリストアップしたいですね。
1: そうですね、逆にそういう特集また組んでみてもね、うん、いいかもしれないですね。
0: 確かにメッセージテーマにするのもありかもしれませんが、はい、ありがとうございます。さあ、それではですね、ここで先日 の、
1: はい、
0: あのリクエストの中にも入ってて、私がモノマネをしきれなかった本家を、
1: はい、ご本家をこちらで
0: 本家をお届けしたいなと思います。薬師丸ひろ子さん、セーラー服と機関銃。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 文具、事務用品、大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン。コピーサービス、スピード名刺、はがき印刷も承っています。文化会館通り、立教そば黄色い看板が目印です。文具、事務用品、大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。
2: 一子相伝で託されるこの心意一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん、8代目佐藤陽介。
3: 子どもたちが学校から帰る時間になりました。地域の子どもは地域で守るを合言葉にして、子どもたちが安全で安心して住める町になるよう願っています。 FM ユートピア。
4: You are listening to FM Utopia。
5: 快適生活ラジオショッピング
6: 0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
7: はい、田代さん、よろしくお願いします。
6: お願いします。
7: さあ、今日は、うん、うなぎ、
6: うん、
7: うなぎ、
6: うん、
7: 国産うなぎが安いです。うなぎの卸もこなす隠れた名店監修の国産うなぎのかば焼きセットのご紹介です。丼、うん、に乗せたいカットうなぎと、うん、食べやすい刻みうなぎをなんと合わせて1キロの大ボリューム、うん、これあまりにお得すぎて試食したスタッフも、うん、これは買いでしょうと言い切った大特価なんですよ。
6: 名店監修の国産うなぎが1キロで大特価ですか、
7: はい、そうなんです。これを監修したのは、うん、大阪府堺市にある、うん、うなぎどころ藤野商店、うん、インターネットのレビューではこのクオリティのうなぎがこんなに安いの、ともう驚きのコメントがずらり。卸も行ってまして、大阪市の多くのお店にうなぎを届けています。卸で使った目利きと仕入れルートを生かして、うん、高品質のうなぎをリーズナブルに提供している隠れた名店なんです。
6: いや、このご時世にそんなお店があるんですか。
7: あるんですよ。今日のうなぎは国産、はい、国産です、うん、およそ1年かけて育てることで、うん、皮が薄く脂がたっぷり乗ったうなぎに、うん、この立派な国産うなぎを一度白焼きしてじっくり蒸します、うん、さらにタレ漬けと焼きを3回繰り返して完成。想像してみてください。このじゅわーパチパチーと油がはじけて皮が焼ける香りが漂ってきました。たまらずパクッといくと身がふっくら、うなぎの旨味とタレの風味がぶわーっと広がるんです。
6: 渡辺さん、もうね、皆さんね、うなぎの口になってると思いますよ。
7: もうまずはですね、カットうなぎ、大きなうなぎですから1枚の存在感がすごいんです、うん、もう届いたらすぐうな丼で、もう丼の上に乗せたらご飯見えないくらい大きいんですよ、肉厚の身、バクッと頬張ると、もう甘辛いタレにうなぎの脂とうまみがじゅわーっときて、あー、うなぎ最高ってなっちゃいます。もちろんご飯との相性も最高です。
6: 本当に美味しそうです。もう今すぐ私も食べたい。
7: 美味しいですよ。そしてもう一つが刻みうなぎ、刻みなんで食べやすくてアレンジもしやすいです。卵と一緒に焼いたうまき、あとちらし寿司の具とかお弁当に入れてもいいですよね。お仕事や学校で頑張ったお昼にうなぎ入ってたらテンション上がっちゃいますよ。
6: うわ、もうそれは大人も子供も超嬉しいですね。
7: はい、私たちも食べたんですけど、もうふっくらしてます。もう柔らかいです。ジューシーです。でうなぎそのもののうまみが豪快で、分厚くて食べ応えがありました。もう家でこれが出てきたら超嬉しいとみんな大絶賛で、ちなみにこれ付属のタレなしでの感想なんですよ、
6: う
7: ん、
6: それってうなぎの味だけですでに十二分に美味しいってことですよね。
7: そうなんですよ、うなぎどころ藤野商店監修国産うなぎセット1キロ、はい、もう1枚で大きいカットうなぎがおよそ 85g で6袋、刻みうなぎがおよそ 50g で10袋、合わせてなんと1キロ、タレと山椒も一緒に16袋セットです、
6: う
7: ん、
6: 国産うなぎをカットでも刻みでも楽しめるセットですよね。
7: はい、
6: お値段いくらですか。
7: 税込み1万800円、1食あたりが税込み670 675円の大特価です。
6: うなぎ一食が675円、これは買いですね、はい。
7: ただお休みすぎたので、うん、この時間100セット限定です。うなぎどころ富士野商店監修国産うなぎセット1キロ、うん、カットうなぎが6袋、刻みうなぎが10袋の合計1キロで税込み1万800円、1万800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
6: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めて

てきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
2: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
3: 東京 FM 世田谷洋画スタジオから全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしています。
2: 水曜日のお相手は松本英子と
3: 青山啓太です。
2: さあ、今日のテーマ、まるまるとのお別れ、
3: はい、
2: いただいております。福本ちゃんから、来ましたよ。
3: ありがとうございます。
2: 今日も仕事なので午後3時頃から4時頃まで仕事しながらリスラジで聞いてます。
3: お疲れ様です。
2: まるまるとの別れといえば先週のこと、アフパラ水曜日の見学に初めて行きましたと、
3: ね、嬉しかったです。
2: 英子さん、青山さんにお会いできて、さらに川久保さんにもお会いできてサプライズでね、
3: うん、
2: 嬉しかったですと。でもわずか15分でのお別れでしたので残念でした、
3: ね、
2: すっごい短い時間 ね寄ってくださったんですけど、
3: いやでも嬉しかったです。そんな、ね、時間ない中わざわざ、ね、お越しくださって本当に嬉しかった。
2: その15分でのお別れは、うん、電車代をケチるためだったんですが、うん、その結果電車代は3000円ほど浮いて最寄り駅までの時間は倍かかりましたということ。
3: あ、なるほど。
2: ゆっくりね帰られたっていうのは
3: ね
2: その後の X とかでも、ね、そう見てたんですけど、
3: ってましたもん、ね、
2: うん、
3: いや嬉しかった。でも
2: 会いに来ていただいて ね
3: わざわざ
2: 本当に
3: ありがとうございました。
2: またタイミングがあったら
3: ねぜひぜひお待ちしています。
2: 思います。
3: では続いてこちらの方いきましょうか。
2: はい、
3: ラジオネームヘビーリスナーさんいただきました。
2: 来た来た、
3: ありがとうございます。いただきましたよ。
2: リクエストもいただきましたから ね
3: 英子様、徹夜山様、いや元い鈴木真社行様、ご機嫌うるわしゅうございます。ありがとうございます
2: 、はい、
3: 今日は水曜日らしからぬ晴天でございますが、この後波乱が巻き起こるのでしょうか。いやでもね、本当びっくりするぐらいね、最近では一番こう気持ちの良い青空ですよね。最近ずっとどん天でしたもんね。
2: 本当ですよ、ね、最高の天気ですよ。
3: 最高の天気でございます、
2: はい。
3: さて先週のザ・ヨルパラベスト10ライブ、ベスト10ライブお疲れ様でございました。お疲れ様でした。恥ずかしがり屋の私は会場行く勇気が持てずに配信で楽しませていただきました。会場も大変盛り上がっておりましたね。
2: うん、
3: 青山啓太大活躍の巻という感じもいたしました。失礼しました。本当に青山さんもどんどんああいった側面を出されていくと、さらに人気も右肩上がりになるのではないかと思います。本当ですか、ヘビーリスナーさん。もう需要があるんであればね、私いくらでもやるんですけど、
2: うん、ありますよ、
3: ね、需要があればいいんですけどね、ちょっと検討させていただきます
2: 、はい。
3: そして何より私のリクエスト、セーラー服と機関銃を英子様に歌っていただき、うん、大感激、それこそ快感でございました。こんな感じですよね。
2: そうですそうです、
3: ねえ、うん、ありがとうございました。おそらく英子様的には世代の曲ではないと思いますが、
2: うん、
3: 歌ってみてどのように感じられたでしょうか。
2: うん、
3: 当時の薬師丸ひろ子さんは16歳、いわば少女がさよならは別れの言葉じゃなくて再び会うまでの遠い約束と歌い始めるわけですが、どんな気持ちで楽曲に向かっていたのかなと思ってしまいます。
2: うん、
3: とはいえ当時の楽曲はかなり歌詞が大人向けになっていましたよね。
2: そうです
3: よ
2: ね。
3: 少し前の時代にはなりますが、山口百恵さんなんかはその典型ではないかと思います。本当ですよね、うん、だって山口百恵さん当時20歳ぐらい
2: だと思いますけど、
3: でもねあの雰囲気と楽曲ね、もう本当大人のオーラすごかったですもんね。
2: すごい、おいしね。
3: うん、第2回はいつ開催されるのか、その時のテーマは何になるのか、
2: うん、
3: で20代の頃の胸熱曲、 CM で流れた胸熱曲、うん、アイドルが歌った胸熱曲、ドラマで使われた胸熱曲、アニメで使われた胸熱曲などなど、いかようにでもできる

0: そうですが、
1: 確かに
0: 開催されるのを楽しみにしております、うん、その日まで鈴木まさゆき様の恋人をアーカイブで予習しながら復習しながら、
1: はい、
0: この素敵な一夜のイベントとの別れを惜しみたいと思います、
1: うん、
0: それではこの辺で、あ、今日は東京都日野市の日野版のど自慢の書類選考、明日は英子様が審査員をされる国立市矢川プラスのど自慢の書類選考が行われるらしいですよということでいただきました
1: 。いよいよ、
0: いよいよ書類選考なんですね。後ほどねライブの情報は ね、
1: そうですね、
0: ご紹介しますが、
1: はい、
0: いやそうなんですね、いよいよ迫ってまいりましたね。
1: 本当ですね、もう忙しいですね、
0: 忙しい、
1: 次から次へと。
0: いやでも改めて英子さんどうですか、今回のそのセーラー服と機関銃。
1: いや一番難しかったです。
0: あ、本当ですか、
1: うん、やっぱりその世界観が、うんうん、なんていうか自分っぽく寄せることが最もできない曲でしたね、
0: うん、あ、そうだったんだ。
1: かといってモノマネもできないから、うんうん、どこに着地点を置いたらいいか最後まで悩んで、最後までわからないまま終わったっていう感じの、
0: まあ、聞いてる方からすると全くその迷いは見えなかったですけどね、
1: うん、いやなんかどういう歌い方がやっぱりフィットするのかって、うん、やっぱり薬師丸さんの歌なんですよね。
0: あー、だからもうなるほど、
1: あの歌以上のものはないっていう最も最たるものというか、うんうん、
0: あ
1: なのでなんかわかんないです、もうちょっとアプローチとかアレンジとかね、うん、変えてみたらよかったのかもしれないですけど、
0: うん、
1: すごいやっぱり、うん、あの薬師丸さんのセーラー服と機関銃は、うん、もう圧倒的な、
0: まあ、なんかビジュアルも含めてね、本当に世間に衝撃を、ね、与えましたからね、
1: すごいなと改めて思いましたし、うん、その本当に歌詞の、
0: うん、
1: なんか内容っていうの
0: も、
1: うん、なんか改めてはすごいやっぱり歌詞なんだなっていうのを思ったら、うん、とても楽しくて勉強になりましたね、
0: うん、でも今回初めての、ね、挑戦だったと思うんですけど、
1: はい、
0: また第2回があればね、こういう今まで英子さんが披露してこなかった楽曲っていうのもね、ぜひ聴いてみたいなと僕も個人的に思ったんで、
1: ドキドキですよ、もう恐怖ですよそれこそ、うん、
0: よろしくお願いします。
1: いや
0: ぜひ
1: ね、もし会った時には頑張りますけれども、
0: はい、
1: その時は多分鈴木さんが多分5曲ぐらい歌ってくれると思うね
0: 5曲逆にクレーム来そうだからやめときましょう、ゆこさん、
1: うん、もうもうで
0: ワンコーラスぐらいで十分ですよ、
1: 2曲大きいぐらい
0: は
1: 来ると思いますんで楽しみにしててください
0: よろしくお願いします。
1: さあそれではここで、
0: はい、
1: カバーという意味ではこれもとっても素敵ですね、夏川りみさん、木蓮の涙。

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。ものすごい量があるのでちゃっちゃと来たいと思います。
0: はい、お願いします。
1: まずはですね、5月の22日まで、夜パラ、はい、夜パラベスト10のアーカイブが配信ということで、
0: はい
1: 配信ぜひゲットしていただいて、
0: はい、
1: 22日まで何度でもご覧いただきたいと思います。
0: お楽しみください。
1: はい、もうなんか目をそらさないでくださいよ。ケイタさん、
0: ごめんなさい。
1: ね、本当に鈴木さんの恋人をぜひね、
0: まあそうですね、はい、それも含めてぜひお楽しみいただければと思います。
1: そしてなんとあさってですね、
0: はい、
1: ちょっともう解禁になったばかりの突然のニュースなんですけれども、はい、私松本英子中高6年間ソフトボール部で、
0: はい、
1: ずっと頑張ってたんですけれども、そんな私がなんとホンダリベルタというですね、はい、女子ソフトボールチームの応援歌を制作させていただきました。
0: これ解禁ほやほやですよね。
1: はい、昨日一昨日ぐらいに、曲が上がりまして、もうギリギリなんですけれども、
0: はい、
1: そんな中でですね、なんとあさって5月15日のホーム戦、宇都宮本拠地ですね、清原球場で行われますホンダリベルタ対太陽誘電の試合にてなんと初披露させていただき、
0: おお、すごい。
1: そうなんです、初生歌グランドでね、はい、生歌を披露プラス始球式も、
0: あ、始球式も含めて。
1: そうなんです。
0: これは英子さんすごい大役ですね。
1: もう歌よりピッチングの方にも気合が入っていてそっちがまず一球勝負じゃないですか。
0: あ、まあね、
1: そうなんですよ。
0: 確かに
1: これができるかっていうのはちょっとドキドキしてるので、ぜひ、栃木県宇都宮市宇都宮清原球場、
0: はい、
1: 夜ですね、6時10分からおそらくあの歌唱披露があると思います。でその後18時30分から試合開始ということなので、はい、ぜひナイターですが、
0: ナイター
1: いらしてください。

0: 私もソフトボール楽しんで、
1: いやーこれなかなか貴重ですよね。歌唱はあっても始球式までってなかなかですよね。ないですよね。
0: 夢の、もう私デビューからずっと夢だったんで始球式、もうぜひ皆さん遊びにいらしていただけたら嬉しいです、はい。そして5月の23日なんですが、こちらは山梨県に伺います、平井圭さんの、ドラマーのね、はい、平井圭さんの平井圭スペシャルとしてですね、北斗市で野外でのステージ、はい、ということなんですが、うん、もうスーパーバンドのもう皆様と一緒に、はい、共演させていただきます。ベースが田中慎吾さん、 T スクエアですね、はい、スティールパンに伊沢陽一さん、そして我らが大石ゆりか様、
1: はい、ゆりか様、
0: 今回のね、ソフトボールのテーマソングもゆりか様がアレンジ。
1: あ、そうなんですね。
0: しかも超ロックに。
1: あ、ゆりか様がロック、
0: あの人もあのベースある X ジャパンなんで、
1: すごい振り幅ですよね、ゆりか様って。
0: 多分 ほぼ初めてのロックアレンジだと思うんですけど、
1: これはますます気になりますね。
0: じゃあかっこいい。あの音源はあのここでもね、番組でも流したいと思ってますので、楽しみにしててください、
1: はい。
0: でそんなゆりかちゃんも参加しますし、そして青柳誠さんがピアノということで、はい、サックスもプレイしますということで、ぜひ楽しみにしていてください。
1: はい、改めてご紹介します、
0: はい。
1: マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらが5月23日土曜日の開催です、
0: はい。
1: オープンタイム、オープン DJ タイムが15時から、本編開演が16時からとなっております。ぜひ詳細は松本優子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
0: はい、待ちしてます。そして6月の7日がですね、地元秋田由利本荘市にありますリバーロードというところでランチライブです。今回ですね、それこそロックつながりなんですが、
1: はい、
0: 初めてのロックバンドとのツーマンライブということで、うん、地元在住、もう私の大好きなカラスというバンドと、
1: はい、
0: エイコとカラスツーマンライブ激昇のスコールと題しまして、
1: うん、
0: ちょっと今までにない
1: 新しい
0: で、はい、
1: もうタイトルから新しいですよね。
0: 多分、うん、今まで私のコンサートで一番音圧が大きくなるんじゃないかな、
1: う
0: ん。
1: いやこれはもう必聴必見ですね
0: ぜひ
1: 盛り上がること間違いなし。
0: こちらもいらしてください、
1: は
0: い。
1: 松本優子さん、英子とカラスツーマンライブ激昇のスコール、こちらが6月7日日曜日の開催です。会場12時半、開演は13時半からお昼の公演となっています。会場は秋田県由利本荘市の、リバーロードでの開催。こちらもぜひ松本優子英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います、
0: はい。チケット少なくなってきてますので、ぜひお早めに、
1: お早めに。
0: そして6月の13日は東京ですね、六本木クラップスでの27周年記念ライブです。この日は大西雄介さん、長谷川久美子さん、もういつものね、
1: はい、
0: メンバーでお届けしたいと思います。
1: はい、27th anniversary スペシャルセッション、松本優子さんのワンマンライブでございます、
0: はい。
1: 6月13日土曜日の開催、会場は18時、開演は19時からとなっています。会場は東京の六本木クラップスでの開催でございます、
0: はい。それから6月の27日は、先ほどもねメッセージにありました矢川プラスのど自慢ですね、
1: はい。
0: もうこちらは選考が始まるということなので、
1: はい、
0: ぜひね、皆さんちょっといろんなあの方々の人生も乗ってきますので、ぜひ皆さん遊びにいらしてください、
1: はいはい。こちら矢川プラス音楽の日のど自慢大会、6月27日土曜日の開催です。18時半から21時の開催となっております、
0: はい。そしてこちらもですね、最近発表になりました7月の4日なんですが、パーカッショニスト三沢又郎さんにお声掛けいただきまして、こちらライトスタッフというですね、フュージョンバンド、
1: はい、
0: もう伝説のフュージョンバンド40年ぶりの再結成ということで、
1: すごいですよね。
0: こちらになんと私ボーカリストとして呼んでいただくというですね、
1: すごいスペシャルな、
0: もう恐ろしいドキドキなんですけれども、はい、今度はフュージョンにも挑戦させていただきます。
1: すごいですね。
0: もう分かんなくなってきました最近
1: 今年挑戦がすごい、
0: もう大丈夫かな、
1: うん。
0: ドキドキなんですけれども、はい、本当にかっこいいアルバムなので、こちらの CD 化記念ライブとなります。ぜひ遊びにいらしてください、
1: はい。40年ぶりの再結成ライトステッフ CD 化記念ライブでございます。7月4日土曜日の開催、会場は東京都豊島区西池袋のアブソルートブルーでの開催となっております、
0: はい。
1: 会場18時15分、開演は19時からでございます。
0: こちらももうねチケットすぐ売り切れちゃうと思いますので、
1: ぜひお急ぎでお願いします。はい。
0: でラストが7月の19日です。この番組にゲストに来てくれましたずっといるの3人、このね ボーイズグループと一緒に初のツーマンライブになります。
1: はい、ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、7月19日日曜日の開催です。会場17時15分、開演は17時45分からとなっております。会場は東京の渋谷ジージでの開催、詳細は松本優子さんのオフィシャルホームページの情報をチェック。

0: ックしてください。
1: めっちゃお忙しいですけれども、
2: はい、
1: あのその中で富士山の登山も頑張りたいと思います。
0: ちょっとね行きたいですよ ね, ねタイミングがあればね、
1: まあまあまあ、でもライブはね皆さんぜひどこかでいずれかでなんか遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います、
0: はい、お待ちしています。
1: 6月13日の方は配信もありますのでね、はい、そちらもチェックしてください。さあここでウィズカリファです。 See you again featuring チャーリープース。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
2: 黄色のトラックでおなじみカーツランソーでは、カワツラカレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使ったカワツラキーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
3: 子どもたちが学校から帰る時間になりました。地域の子どもは地域で守るを合言葉にして、子どもたちが安全で安心して住める街になるよう願っています。 FM ユートピア、
4: FM ユートピア 76.3MHz、
5: FM ユートピア 76.3MHz
6: FM ユートピア、
7: FM ユートピア 76.3MHz
8: ユートピア FM。
9: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息、よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
10: 防災インフォメーション。

0: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 日本は年々高齢化が進んでいますが、その中で高齢者の方が自ら防災対策をするにはどうすればいいでしょうか。
1: はい、まずお住まいの市町村の防災もしくは、危機管理を担当する部署を訪ねてみてください。
0: あ、そこでハザードマップを受け取ってくるんですね。
1: はい、ただ受け取るだけではなく、住所を伝えて住んでいる場所の洪水ハザードマップをはじめ、内水氾濫や土砂災害、地震や津波などの、災害リスクのあるものをすべて受け取ってください。そこで自分が住んでいる場所の印をぜひつけていただきたいと思います。
0: あ、なるほど、それはいいですね。地図に慣れていない方や、そもそも地図が苦手という方もいますからね。あと受け取った後、どのような災害に注意が必要なのかを説明してもらうのもいいですよね。
1: そうなんです。その場所は洪水の時どれくらいの水深になるのか、2階の垂直避難で大丈夫なのか、避難の必要性があるのか、どの段階で避難すべきなのかを納得するまで説明を受けてください。また地震であれば、家の耐震診断の必要性や液状化リスクの高い地域での対策についてもいろいろと聞いていただきたいと思います。
0: あ、なるほど。洪水ハザードマップ見たことあるんですけれども、水深の色って結構似ているものもあって分かりづらいですもんね。
1: はい、そうですね。
0: 説明を受けるには意外と時間がかかりそうですね。
1: はい、まあ、それがお役所の仕事ですし、担当ではこれくらいの知識や勉強は必要だと思います。まあ、実際これがきっかけで周囲のお年寄りにも情報が広がるということもあるんです。
0: 高齢者の中には自力で避難することが困難な人もいるでしょうし、体に障害のある人、そして認知症など自分自身で避難の判断ができないという人はどうすればいいんでしょうか。
1: はい、お住まいの市町村では避難行動要支援者に対する支援制度というものがあります。これは災害時に自力で避難することが困難な人を対象に、事前に名簿を作成して地域で支援してもらう制度なんです。必要に応じて個別避難計画を作成して、避難経路などを決めておくんですね。地域住民の助け合いというものが原則になりますので、支援する側の人手が足りないこともあるので、ぜひ支援の輪を広げてほしいと思います。
0: 少しでも支援の輪が広がるといいですよね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京 FM 世田谷洋画スタジオから全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ、ここからはゲストのコーナーです。本日パーカッションマリンバ奏者の相川ひとみさんをお迎えしております。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 相川ひとみです。
3: ようこそ。
1: ようこそ。
2: ありがとうございます。嬉しいです、
3: 今回は相川ひとみさんと、そしてピアニストの林正樹さんとのデュオという、
2: はい、
3: ことなんですけれども、はい、まあ、普段はそれぞれの活動も、
2: そうですね、はい、まあ、別 の、 あのお仕事だったりライブを、はい、主催したりとかはしてるんですけれども、あの私の方から、はい、あのピアニストの林正樹さんに声をかけさせていただいて、はい、あのデュオ、結構珍しいんですけれども、パーカッションとピアノ、
1: そうですよね、
2: はい、なかなか、そうですね、あの人は少ないんですけど、はい、楽器がとにかく多いという感じのデュオになっております。
3: そう、パーカッションもそうだし、はい、マリンバもね、
2: マリンバもいいので、うん、
3: 存在感が全部あるみたいな、
2: は
3: い、
2: ピアノと同じぐらいの幅をパーカッションも取っているので、結構迫力があった、あの面白いデュオなんじゃないかなと個人的には思っています。
3: この子ね、面白いです、はい、うん、改めまして相川ひとみさんが、まあ、マリンバとそしてパーカッション奏者ということで、はい、最初に始めたものは何ですか？
2: 一番最初の楽器はピアノでした。
1: あ、
2: は
1: い、ピアノなんですね、
2: はい、母親があのピアノの先生をやってて、家であのあの生徒さんに教えるみたいな感じのをやってたんで、なんか私もピアノをずっと聴いてたので、なんかやりたいって言っちゃったんですけども
1: 言っちゃった
2: 言ったが最後やっぱこう師弟関係が親子になるともう本当に容赦なくて、
3: これ難しいんですよね、
2: はい、難しいんですよね、うん、もう鬼でしたね。
3: いや、
2: 母親聞いてないと思うんで言ってもいいのかな
3: 容赦なく、
2: 容赦なかったです、はい、
3: やっぱりそうなんだな、は
2: い、でも好きだったんですね、ピアノが、すごくピアノが大好きだったんですけれども、はい、もう怖いし、うん、でそのままなぜか怖いんですけど、はい、ピアノでちょっと中高私立の、
3: あ
2: のピアノ科に進んだんですよ。
1: ピアノ科、は
3: い、すごい。
2: そうで大学行く前に、なんかこう自分のね、こうやりたいことをちゃんとしとかないとまずいなと思って、ピアノはやっぱりちょっとやめとこうかなと思ってしまいまして、やっぱ、うん、あのピアノは難しい、はい、そしてなんか、うん、なんでしょうね、怒られてた記憶があるので
3: 、そこにちょっとトラウマが、
2: そうですね、ありましたね、
3: 乗っかってきて、
2: うん、やっぱピアノじゃないんじゃないかなと思って、打楽器にあの吹奏楽で出会ったら、まあこれが合うんだろうなってその時思いまして、
1: ビビッと来るものがあったんですか？
2: ビビッと来ました。あの、
1: そうなんだ。
2: 結構最初から、こりゃいけると、すごい自信満々に、その時ある高校生なんで、これはいけるんじゃないかと思ってパーカッションに転校して、そのまま大学はちょっと違う場所に、はい、入学しました。
1: 大学は打楽器か、
2: はい、打楽器に、
1: 打楽器専攻、
3: 東京芸大でございますよ。
1: 東京芸大でございますよ。
3: ちょっと天下の、
1: え、でも転校してすぐに東京芸大のそのね、打楽器専攻、はい、音楽学部、
2: はい、
1: 器楽科、打楽器専攻ですよ。
2: 長いですよね。
1: そこにでもよくまた入られましたね。
2: あの、それはもうピアノやってたおかげっていうのは結構ありまして。
1: あ、そうなんですね。
2: あの音楽大学 の、 そのピアノ科じゃない、あの学部もやっぱりピアノとかその音符の勉強しなきゃいけないので、そこを今までやってたのパスできたんですよ。
1: なるほど。あ、なんかベースがもうあったから、
2: あとはもう打楽器だけを練習すればいいっていう状態だったんで、なんか良かったです。やってた結果やってたから
1: 。それでもそんなすぐ入れるもんじゃないですよ。いやいやいや、東京芸大
3: 知ってます、恐ろしいハードルの高さですからね。
1: いやいや、もちろんでございますよ。
3: 本当に
1: すごいですね。
3: の塊でございますよ。いや、でもなんかそのパーカッションとその打楽器科って、まあ、打楽器もたくさんあるじゃないですか、はい、そのマリンバもその打楽器になります
2: 、はい、あのティンパニーと小太鼓とマリンバっていう受験科目がありまして、はい、で私は小太鼓だったんですけど、
3: 小太鼓、
2: 小太鼓でした。
3: そしてまさかのマリンバじゃない、
2: マリンバじゃない。
1: 聞けば聞くほどもうびっくり。
2: 小太鼓の方がいけるんじゃないかと思って、
3: ほう、
2: でそれであのマリンバ家になかったんですね。はい、持ってなくて、小太鼓となんか、そうですね、他のちょっとしたこうマリンバの音階みたいなのが試験課題でした。
3: で今はマリンバ、
2: マリンバ。なのでちょっとやっぱ鍵盤打楽器に戻ってきたんですよね。やっ

0: 好きなのでな、はい、ピアノがもともと
1: なんかすごく納得がいきました。
2: なんか最初から打楽器だとまた違うじゃないですか、
0: なんでってなりますよね、やっぱり、
1: はい、やっぱりその演奏のねタイプが違うから、うん、まあだからなんかゆえにこの

0: わからないと思うんですよ。これだからどんな風に作られていくのかなっていう、相川さん
1: 曲を、
0: はい、
1: あの作曲もしてるんですけれども、あの作曲の時はピアノで作曲します。マリンバとピアノのデュオの時もピアノで作曲して、パーカッションとピアノの曲もピアノで、やっぱ
2: ベースにちゃんと
1: ピアノがするんですね。なので本当にあの先ほど言いましたけど、母には結構感謝をしなきゃいけないなと
2: 一周回って、
1: はい、一周回って
0: 鬼の教育も
1: 今役に立っていたということで、
0: めちゃくちゃ役立ってますよね、
1: はい、であとはそのジャズ的に、はい、そのあまりちゃんと書かずに、
2: はい、
1: あのコードとメロディーだけで2人で作っていくという感じでやってます。
0: ね、こうどこまでがアドリブでどこまでかっていうのがすごい気になりながら、うん、
1: はい、
0: すごく楽しく聞かせていただいたんですけれども、ではここでね、は
1: い、
0: 曲紹介を、
1: はい、
0: したいと思います。
1: エンプティーケージーズ、相川ひとみ&林正樹デュオでお送りいたします。

0: ザアートですね。
1: ありがとうございます。
0: 本当に
1: 嬉しいです。皆さんに聞いていただけて、
0: もうこのかっこいい曲の間にまた新たな面を発見しちゃいまして、
2: 相川さんすごい引き出しいっぱい持ちなんですね。もう、もう話が止まらない。
0: 実話がすごいいっぱいあるから、
2: そう、聞きたいことだらけになっちゃってね、英子さんこっちもね。
0: 本当に、
1: 本当に、
0: はい、
2: すごい。
0: 大学受験の時も、
1: 大学受験の時も、
0: すごい一発芸を披露され、
1: そうなんです。今あるのかな、ちょっと、まあ芸大のね、その
0: 芸大の一発芸ってなんだろうって思ったんですけど、
1: そうですね、う
0: ん。
1: この話しても大丈夫？
0: もちろんですよ。
1: ありがとうございます。今ちょっとあるかどうかわからないんですけれども、私がその受験をした当時、うん十年前なんですが、基礎と実技と自由表現っていう、
2: 自由表現、
1: はい、自由表現っていうのは、打楽器を用いて何か時間内に表現しろという、
0: それ決まってるんですか？
1: 決まってるんですよ。で、打楽器の種類は決まってないんです。なので自分が打楽器を持って何か表現しろという、
0: 何でもあり、
2: 何でもいいんですね。
1: 創作ですね。
0: 困る。
2: うわ、
1: でそういうの一番困るんですよ、高校生にとって、
0: う
1: ん、
0: そうですよ。
1: 何かやれって言われて100点取るのがいいのに、何か勝手にやれっていうのが一番難しいんですけれども、私はそこで当時アフリカ音楽にすごいハマっておりまして、
0: それも面白い、
1: はい、でポリリズムの楽曲とか CD でずっと聴いてたので、はい、なんか今自分を表現できるとなったら、もうアフリカのポリリズムを自分で作曲するしかないと思って、うん、
2: すごいですよね、
1: はい、それを作ったんですね。
0: 長い時間かけてやったんですか？
1: そうですね、結構半年以上作曲してたかな。
0: すごい。
2: わ、自由表現のその3分に、
1: 3分にかけてたんですね。かけてて、でもやっぱりこう自分の、ね、できることってそこでしか披露できないの で、結構うまくいったんですよ、
0: はい、
1: の時、
0: うん、
1: でやったと思って、
0: はい、
1: これでいけんじゃないかって、他の実技はちょっとあれだったんで、
0: う
1: ん、もう自由表現だけでいけるんじゃないかと思った時に、
0: うん、
1: 曲だけやればいいと思っていたのに、
0: はい、
1: 題名はって試験官の方に言われちゃって、
2: ええ、
0: それ最後に聞かれたんですか？
1: 最後に、
0: 終わってから、
1: 終わってもうこっちがイエーイってなってる時に、題名はって言われて、題名なんか考えてないってもう、ああいう時の人間のシナプスってすごいですね。
2: ね、
1: パパパパって言ってパッと出た言葉がアフリカの出産で、
0: なんで出産で、
2: すごいよくそのワードが出てきましたよね。
0: はい、白いよね、
1: 本当に分からなくて、なんでアフリカの出産って言ったのがそもそも、
0: 確かに、
1: はい、今こういうの大丈夫なのかなって思うんですけど、なんかそういうイメージがあったのかどうか、もしくは何か言わなきゃって言って勝手に出てきた言葉だったのか、もうその時点でもう落ちたなと思いました。
0: あ、やっちゃったみたいな、
1: やっちゃったと思って、でその後合格したんですね。
2: すごい、
0: 持ってる、
2: 持ってる。
1: でその時の教授に、うん、君はその音楽表現が一番だった、
0: うん、おー、
2: すごい、アフリカの出産がナンバーワンだった。
0: でもさ、もはやさ、タイトルはとりあえず聞いたけど、もう演奏で OK だったはずですよ、それは。
1: でその後に実技は一番下だったって言われて、あ、よかった。
2: じゃあまさにそのじゃ自由表現で、
0: はい、勝ち取
1: ったわけですね。それでもう言ったので、もう今なんかね、真面目に勉強されてる方ごめんなさいって感じなんですけども、まあこういうね、臨機応変も大事なんじゃない
2: か。すごい。
0: でもね、うん、どこで評価を得られるかってやっぱりわからないから、
2: ね、
0: やっぱそのチャレンジする心意気っていうか、
2: そうですね、
1: 優しい、
0: 絶対、ね、多分ね、振り切り方が尋常じゃなかったなと、
1: うん、そうですね、まあ、うん、そうですね、うん、
2: 半年間かけて産み落としたわけじゃないですか、
0: 出産、あ、
2: ね、だから出産で OK じゃ
0: ない、間違ってない、
2: 間違ってない、大正解ですよ。
1: ありがとう、
0: 教授はそう思って
2: そう
0: くださったんだろうという、
1: 嬉しいですね、
2: この子が産んでくれたんだ、
1: 成仏しました、この思いが今日、
2: ね、
1: 嬉しい、
2: ですか、はい、でもそうとしか思えないですよね、
0: 本当です、
1: ありがとうございます、
2: 素晴らしい、
0: まあ、先ほどの、ね、楽曲も素晴らしかったですし、林正樹さんとのデュオ、はい、だからそのパーカッションとピアノ、マリンバとピアノ、はい、みたいな感じで、はい、
1: 両方こう楽しんでいただける、
0: ね、
1: はい、
0: これだから楽曲によってまた世界観全然変わってきますよね。
1: そうですね、先ほど聞いていただいたエンプティーケースは、はい、割と、太鼓の曲なんですけれども、なんか違う、やっぱマリンバと、ピアノだけの曲もやっぱやりたいなと思って、そういう作曲もしたりしてます、
0: ね、はい、すごい素敵、振り幅が面白いなと思って、ね、さあそんなお二人のですね、デュオライブが、6月ということなんですけれども、
2: はい、
0: では慶太さんご紹介いただけますか。
2: ご紹介します。相川ひとみさん林正樹さんのデュオですね。相川ひとみ林正樹デュオ、こちらのテント戦ツアー2026東京公演でございます。はい、来月の開催でございますね。6月10日水曜日、会場は、東京都世田谷区池尻のグッド店舗での開催。会場18時45分、開演は19時半からとなっております。またいいですね、夜の大人時間の開催ということで、雰囲気も出ますね。
0: 本当に、ここらね、グッド店舗の会場っていうのがすごいまた素敵な雰囲気なので、合うよね、
2: ぴったり合うこと間違いないですよね。
1: 楽しみです。
0: とてもおしゃれなので、はい、ぜひ詳しくはですね、相川ひとみさんのオフィシャルサイトなどね、はい、グッド店舗の方もぜひチェックしていきたいなと思います。はい、この日はどんな感じになりそうですか、ライブは。
1: そうですね、まずは車いっぱいの楽器を持っていきます。
0: おっと、
1: はい、もうマリン
0: バガラガラガラ、
1: はい、こう、はい、たくさん持っていきます。
2: いろんな音色じゃ楽しめるわけですね。
1: はい、いろんな音色も楽しんでいただけるかなと思いますし、あとはちょっと新曲も結構出来が上がってきてるので、はい、そうですね、前に出した CD 以外の曲も、あと林正樹さんの曲もやらせていただくかなと思います。
2: これは楽しみですね。
0: リハとかって大変そうですね。うんうん、
1: リハは楽
0: 器、うん、
1: はい、
0: 楽器とか言って、
1: ね、そうですね、あんまり脳内で
0: 脳内リハ
1: 脳内で
0: セッションですね、もう完全に、はい、いやすごい、
2: そうですね、
0: 本当にかっこいい、もうね、そのパーカッションとピアノっていうのもそうですし、マリンバとピアノのやつもすごいなんか可愛くて、
1: 嬉しいです。
0: 本当に美しいメロディーなんですよね。
1: ありがとうございます。
0: ぜひこれを生でね、
2: は
0: い、体感していただきたいと思いますので、はい、ぜひチェックしてください。では最後になっちゃいましたけれども、これはマリンバとの、
1: はい、マリンバとピアノのデュオの曲です。
0: はい、はい、ではラスト曲紹介お願いいたします。
1: はい、マリーゴールド、相川ひとみ林正樹デュオでお届けいたします。
0: ゲストは相川ひとみさんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: 東西東西、軽トラからフェラーリでおなじみ高勝自動車は、スバルのみならず全メーカーお取り扱いつかまつりまする。新車中古車のご用命は高勝自動車へ。隅から隅までずずずいっとお願い申し上げたてまつりまする。
3: 元の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: ハローチューリー。最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマ〇〇との別れでお送りしています。
0: はい、たくさんもう、ね、メッセージいただいてまして、
1: ありがとうございます。
0: 金曜日の配信ライブでは楽しませていただきました。2時間あっという間でしたね、というのは七尾パープロバちゃんです。
1: ありがとうございます、
0: ね、あの、うん、配信の方でも多分ハッシュタグ夜パラでつぶやいていただいてたかなと思います。
1: はい、そうですね、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、〇〇との別れですが、ゴールデンウィークに埼玉から来ていた3歳の暴れん坊の孫息子、金沢駅で見送るとき、バーバも新幹線に乗るよと言ってくれました。バーバは大泣きでお別れしました。次会えるまでに節約して孫のために貯金します、という。
1: そうだ、
0: ね、
1: このゴールデンウィークね、そういうおじいちゃんおばあちゃんいっぱいいらっしゃったんでしょうね。
0: 帰省されて ね、結構新幹線も混んでましたしね、本当にお子様たちをあの乗せてる親御さんたちも大変そうでしたけど、
1: ね、
0: 確かにあのお見送りの方もね、たくさんいらっしゃってたので、
1: そうですよね。
0: こう
1: 来た瞬間は嬉しいけどね、やっぱり帰りのことを考えると
0: ね、
1: おじいちゃんおばあちゃんちょっとね胸が痛みますよね。
0: でもね、多分疲れてるはずです。
1: あ、それもあると思います。
0: お相手して結構 ね、
1: そうそうそうね、
0: あの大変だったと思いますけど、
1: 全力でね愛を注いでいらっしゃるんでしょうからね。
0: いやでももうラブですね、可愛いですよね。
1: ラブですね、
0: 本当小さい時あっという間ですから。
1: うん、
0: いや、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。続けては川崎の黒さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: あ、嬉しい。英子さん、鈴金さん、英子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。もうこれちゃんと拾っていただいて本当にありがとうございます。
0: もうさすがです。
1: さすがでございます、
0: はい。
1: 先週金曜の夜パラライブ楽しすぎました、
0: うん、
1: 大津山 D 渾身のと伺っている夜パラのジングルっていうんですか、
0: お、
1: あれが流れた瞬間めちゃくちゃテンションが上がりましたよ。
0: いや、さすが、
1: さすがです。
0: 目の付けどころ、
1: もうあのね、オープニングのジングル、
0: はい、
1: 大津山 D 渾身の
0: 超渾身ですよ、
1: 作品なんですけど、
0: はい、
1: ものすごいね時間かけて作ってくださったそうなんですよ。
0: あの途中のね
1: SE
0: だったりとか、
1: うんうんうん、
0: もう前編にわたってそうなんですけど、
1: そうなんです、
0: 本当に。
1: だから大津山 D のああいうね、いろいろ演出等がなければ、はい、今回のイベントやっぱり成功なかったですよね、
0: うん、いや本当ですよ。
1: そうだから本当に今回改めてああいうイベントって皆さんの力が結集して、
0: う
1: ん、
0: そうです、
1: 初めてこう成し得るものなんだなといういい勉強になりましたしね、本当感謝しなきゃいけないと思いました。
0: 感謝ですよ。前説もね、
1: そうそうそうそう、
0: ありがとうございました、
1: ね。
0: もうイベントを盛り上げるっていうのはね、多くの方がやっぱり全力を、
1: そうですね、
0: いかに注いでいただけるかという、
1: まあ、その上でこうやって楽しんでいただけて本当に何よりですよね。
0: いや、
1: さんね、
0: もうハッピーですよ、本当に
1: ハッピーの極みでございます、
0: うん。
1: ベスト10の最初の1曲が自分のリクエストした渡辺美里さんのマイレボリューションだったので、
0: はい、
1: 心の準備ができなくてあわあわしましたがどの曲も聞き応えありましたね。そう、黒さんのリクエストでしたよね。
0: そう、
1: 里さんはね、
0: 1曲目が ね、
1: うん、素晴らしかったマシャキンさんとも終演後お話ししたかったのですが、はい、時間切れでお話できず、素晴らしかったですよ、ありがとうございます、
0: うん、
1: ただちょっと似ていませんでしたがありがとうございます。それはダメ出しも含めて嬉しい。いいんです、いいんです。それでこそ鈴金でございます
0: ので
1: ね、
0: そうですね、そうです。
1: そう、似ていないところも含めてお楽しみいただければと。
0: そう、
1: そうなんです、うん、ちょっと違う方向行っちゃってますからね。もはや鈴木雅之さんに失礼じゃないかというね、
0: もう謝ってください。
1: そうそう、本当土下座したい。
0: いいんです、いいんです、
1: いいんです、いいんです、うん。またいつか楽しい企画をお願いしますということで、ありがとうございます、はい、黒さんからいただきましたよ、
0: ね、嬉しいです ね、
1: ね、ありがとうございます。
0: さあ、こちらは服部さんからいただきました、
1: ありがとうございます。
0: 今月のテーマ、あの〇〇との別れとのことですが、まずは5月8日のザ・夜パラベスト10、とても楽しませていただきました、
1: ありがとうございます。
0: 何より英子さんずっと出ずっぱりで、メインボーカルかコーラスか何かしら絡んでくださったの嬉しかったです、ということで、
1: うん、
0: あ、もうこちらこ
1: 本当にありがとうございました。
0: いや、もうそれこそね、加古保さんもずっと弾いて歌っての、うん、
1: いや本当ですよね、
0: もうで仕切っての、
1: うん、
0: 全てをやられてましたから、
1: うん、
0: 大変だったと思います、はい。第1位の二人のアイランド、石川優子とチャゲは最初にリクエストしようと思った曲だったそうです。
1: そうだったんですね。
0: じゃあよかったですね。
1: よかった、よかった。
0: その時代すでに20代前半だったので断念しました。あ、なるほど、うん、10代の胸厚曲だったから、
1: そっかそっかそっか、そういったね、
0: そう、
1: 縛りもありますからね。
0: 縛りがあったから、服部さんはちゃんと

0: 初めに20代前半だったから残念ということで、なのでリクエストしてくださった方に感謝です、うん、そして何より英子さん、川久保さんの歌声と歌いっぷり感動しました、うん、実はその昔石川優子さんのファンクラブに入っていて、
1: あ、そうだった
0: 。彼女のライブでゲストのチャゲさんとデュエットしたのも聞いていました、うんうん、英子さんの艶っぽい歌声、目を閉じて聞いたら石川優子さんとそっくりでびっくり&感動しましたよ。本当ですか、
1: うん、
0: 嬉しいです、石川優子さんのファンだった期間は確か私が19歳10代とのお別れの頃にファンになり、うん、29歳20代とのお別れの時にファイナルコンサートが、うん、歌手石川優子さんとのお別れになりましたということで、
1: ああそうだったんですね。
0: 途中飛び入りゲストでチャゲさんが登場し2人のアイランドをデュエットしたと記憶しています。へ、うん、その日のコンサートパンフには当時のファンクラブ会員全員の氏名がカタカナで記されており、
1: あ、すごい、
0: 私の名前もしっかり刻まれておりますですって。
1: 今じゃちょっと考えられないですけど時代ですね。
0: 全員すごい素敵ですね。
1: 嬉しいですよね。でもね、
0: うん、いやでもよかった、2人のアイランドも ね、あのリクエストしようと思ってくださってたってね、ございます。
1: でも当時の曲って強いですね。
0: いやもうね、
1: 曲の力がね、
0: 本当に
1: 改めて感じましたけど、
0: パワーがすごかった、ね、歌っても楽しいしね。
1: そうそうそう、うん、皆さん歌ってたのが僕本当に嬉しくて、
0: みんな大合唱でしたよね。キズさんで
1: そうくださっていたのが
0: 夏夏、
1: そうそうそうそう盛り上がりましたよね。本当に嬉しかったです。
0: いい曲だ、
1: ありがとうございます、はい、それから続けてラジオネーム猫議長さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 各種ラジオ番組でのパーソナリティの方々の番組卒業が寂しいです。お別れですね。長く声を聞いていてメッセージを読んでいただき反応していただいた方々との別れは寂しい、うん、新たなパーソナリティの方々も嬉しいですが別れは寂しいです、ということでいただきました、ね、これはねやっぱりね、このラジオ番組にとってはねやっぱり別れというのはね切り離せない部分ですけど、まあ、いつか必ずね始まりがあればお別れがやってきますから、
0: 別れがあるというね、卒業っていうのがありますから ね、
1: その日までね精一杯ね、頑張りたいですよね。
0: 本当ですよ、
1: この時間をね大切に
0: 大事にお互いに ねしたいですけ
1: ど、いきたいですね。
0: 小山1130さんです、
1: はい、
0: 先週金曜夜パラお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: 英子さんの雰囲気ある生歌唱に目の前で触れられて大変嬉しかったです。ケイタさんの緩急ある MC で緊張していた心が震えました。
1: あ、よかった、ありがとうございます。楽しんでいただけて、
0: 機会がありましたら町屋ゆきさんの歌も再びお聞きしたいですねということで、
1: いやもう本当に真に受けていいんですか、これ。
0: いやこれだってこんなに来てるんですよ、ケイタさん。
1: 真に受けていいのかな、
0: もうこれはいいと思います。
1: 本当ですか、
0: うん、みんなもう大好物ですから、
1: うん、いやもうであればもう喜んでね
0: 喜んで
1: また呼びますんで、やつを
0: もう味を占めて、
1: はい、
0: 一人で多分2曲連続でメドレーとか歌っちゃったりとかしてね。
1: さすがにそれは皆さんドン引きだと思うんで、ちょっとだけねまたね、
0: いや多分ね
1: お声があれば
0: リスナーさんも、うん、多分空気読むと思いますんで。
1: 本当ですか、
0: うん、
1: じゃあ遠慮なく
0: 大丈夫だと思います、
1: 機会があれば
0: さあお題ですが、
1: はい、
0: 〇〇との別れ、還暦を過ぎて脂っこさからの別れ。
1: あ、これはね僕も別れたかも。
0: あ、同じく、全く食べないわけではありませんが、
1: うんうん、
0: 脂身のあるお肉を食べることが徐々に減っています、うん、以前は気にせずに何でも食べられたので不思議なことですね。
1: あ、確かにね、
0: ちょっと一瞬ためらいますもんね、やっぱね。
1: そうですね、
0: なんかお肉もなんかがっつりステーキ、うんうん、ちょっと今日は食べたいなって思っても、
1: うん、
0: 半量ぐらいのなんか
1: そうですね、
0: お前だったらグラム数ダーンみたいなのがね、
1: そうそうそうそう、
0: なんかよかったけど外食行った時もなんか何ポンドみたいなあるじゃないですか、うん、
1: はいはいはい、
0: もうだいぶ消極的になりましたもんね。
1: 頑張っちゃって後でほら台無しになる場合が大人になるとあるじゃないですか。
0: なんか秒速で胸焼けしていくっていうね。
1: そうそうそうそう、なんか全然美味しかったのがこうどっか行っちゃって苦しいだけみたいなね
0: ある
1: ありますもんね。
0: いやだからね、自分に保険かけますよ ね、
1: ありますあります、すごいよくわかる、
0: これはみんなそうですからね、
1: うん、大人って
0: 共感度高ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: それから続いてまいまいさん、ありがとうございます。
0: 英
1: 子ちゃん、ケイタさん、スタッフさん、リスナーの皆さん、いかがお過ごしですか。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 元気です。
1: 今日私はチートデーにしました。おー、いいですね。
0: もういい、
1: 日頃控えているものを3つも食べました。何食べたんだろう、
0: ね、
1: 体重などは瀕死の危機でも私のハートはウキウキですよ。もうそれでいいんです、
0: うん、
1: さて先日は夜パラで私のリクエスト曲勝手に仕上がれ、ジュリーさんの曲が2位に選ばれました。 ばれて汗びっしょりでした。そう、まいまいさんのリクエストでしたもんね。楽しく盛り上げて、主人も喜んでいたみたいです。あ、ご主人さんもご覧になっていただいたんですかね、アーカイブで。嬉しい、ありがとうございます。いいですね。

0: いいじゃないですか、チートデーね。
1: チートデーね、
0: うーん、チートデーばっかりやってるからこんななっちゃった。
1: エブリデーチートデー。
0: エブリデーチートデー。毎晩チートデ
1: ー。羨ましいわ。
0: ひどいね、本当本当ひどいと思いますよ。
1: ですよ、
0: もうごめんなさい、本当に謝ります。
1: X も行きましょう。
0: はい、
1: 白イルカニさんです。
0: はい。
1: 英子さん、M さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 先週のお得ライベント夜パラ本当に楽しかったです。
0: ありがとうございます。
1: お二人にお話できて嬉しかったですし、
0: 嬉しかったです。
1: 普段は仕事で聞けないですが、雰囲気を感じられてよかったです。またイベントがあったら参加したいです。今度も青山さんが全部持っていくのかなって書いてます。
0: 僕じゃないです、
1: 本当に。もう、あ、そうですね、お友達。
0: お友達ですね、
1: お友達でしたけど、はい、いや、皆さんやっぱりすごい楽しかったっていうね、コメントが。
0: いや、でも嬉しいですね、
1: たくさんなんですが、あ、そしてこちらはですね、ロケーツさんかな、はい、英子さんとケイチンのデュエットによる渋谷で5時の替え歌で世田谷で1時という歌、誰か作ってください。
0: 嬉しい、もんね、ケイチンって呼んでくれてるのがすごい嬉しい。
1: え、渋谷で5時でしょ、
0: うん、
1: 世田谷で1時、結構ね長いのよね。
0: ちょっとあれですよね、
1: 変えないと世田谷で1時みたいな感じですね、
0: うんうんうん、
1: ちょっとこれはね、かっこ悪い。
0: いや、でもほら、だって月曜日ね、もうチーム月曜日はもう月曜日のテーマソングありますから、
1: ありますからね、
0: 英子さん水曜日も歌作りましょうよ。
1: 世田谷で1時は、うん、まあ字余りね、ちょっとやってみますかね。
0: いや、もうケイチンは本当おまけ程度でもちろんいいので、英子さんメインで、僕にぎやかしたいで、後ろでなんか踊るとかでいいんで。
1: いや、でもさ、うまいこと言うねと思って。
0: いやいや、本当ですよ、めっちゃ嬉しい。
1: すごいな、うん、ちょっと考えちゃうじゃん ね、 ね、
0: 結構本気で僕ね、うん、僕とかケイチンが多分やりたがると思います。
1: やる気あるな、
0: 前提でね、
1: やる気ある、めっちゃやる気あるじゃん。
0: ごめんなさいね、なんか癖になっちゃったみたいな。
1: もう先週までのあの人はどこ行ってしまったんだよ、
0: どこ行ったみたい
1: に
0: ね、
1: 嫌だ嫌だ言ってたのに。
0: すいません、もう、
1: ね、人って1週間で変わるんですよ、
0: ね、本当
1: たった1日で変わっていくものですからね。
0: 単純でごめんなさいね、本当に申し訳ないです。
1: さあ、そして今日はね、なんか本当に
0: いっぱいね、そうなんです、いっぱいいただいていて、
1: いただいててね、こちら金さんはね、
0: はい、
1: おもちゃとの別れ、三女が使っていたうさぎのモーターで動く人形が寿命を迎え音を押し出しました。それでも人形を使う三女、人間模様を感じました。しょうがない、パパは中の配線とモーターを買って手術をしました。機材が足りずに手術はうまくいきませんでした。けなげに使って飽きた時に人形との別れを迎えました、ということで、ねえ、まあ、ちゃんとね、大事にね、
0: そう
1: 使ってあげてて、
0: やっぱり女の子は特に、
1: うん、
0: 人形さんとかぬいぐるみとか、ちょっとお別れ皆さんやっぱありますよね。
1: あります、
0: 成長の段階で。あれって結構悲しそうですよね。
1: 悲しいし、
0: うん、
1: 本当に。だから未だ私、生まれた時からのぬいぐるみいます。
0: あ、ね、やっぱそういう方いらっしゃいますよね。
1: 別れられないから、
0: うんうんうん、
1: もう無理すぎて、うん、そうですね、めいめいちゃんっていうんですけど、
0: あ、めいめいちゃん、かわいい、
1: 羊の羊のめいめいちゃんね、もう真っ黒です。
0: 元は白かったんですよね。
1: 元は真っ白、
0: それがいいです。
1: 元は真っ白、も今グレーみたいな感じで洗うんですけどね、
0: うんうんうん、
1: 定期的に洗ってるんですけど、ちょっと グレーみたいな感じで、
0: その汚れも含めてね、愛のこう結晶というかね、
1: 多分宿ってると思う、本当に、
0: うん、英子さんの愛
1: が、ね、魂が、うん、お友達も
0: 機会あったら見せてください。
1: あ、そうですね、めいめいちゃん、ね、ね、ジャケット写真にもね、実は
0: そうなんですか、
1: ちょっと転がってたりとかして、カタルシスってアルバムに、
0: はいはい、カタルシスの、
1: はい、私のお部屋を再現してるんですけど、
0: ちょっと見てみよう。
1: その中に私のギター、今使ってないか、ギターと、うんうんうん、めいめいちゃんと、うん、もう一人よしみさんっていう、
0: よしみさん、めっちゃ気になる、
1: よしみさんっていう、ぬいぐるみがいます。
0: そうなんだ、
1: そうです、
0: めっちゃ突っ込みたいけど時間になっちゃいましたね。
1: すいません、ごめんなさい、
0: 続きはまた今度ね、
1: よしみさんの続きは。失礼いたしました。それでは、ここで今日最後の曲をお届けします、
0: はい、お願いします。
1: アルバムカラーリングブックから、松本英子、虹とさよなら。

0: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。さあ来週なんですけれども、5月20日は世界計量記念日ということだそうで、
1: はい、
0: 来週のテーマは丸々測ってみました。
1: あ、まさにあの計量カップの計量ということですね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい、
0: なので、まあ、愛の重さ、距離、
1: あららら、
0: 身長、体重、
1: 英子さん、
0: 走行距離、
1: たそこ行きます
0: ね。まあいろいろ測るものはございますんで、
1: た来週も痛そうだな。
0: いろんな痛みを伴う皆さんも身を削って いただかなくても、
1: ね、まあそうですね、
0: 大丈夫なんでね、
1: 持ち程度で、
0: 何を測るか、うん、あなたの測ってみましたお待ちしております、
1: はい、
0: 16時台のゲストはシンガーソングライター長澤あすかさんをお招きします、
1: はい、皆さん今週もたくさんのメッセージをありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今日もねたくさんいただいたんですよ、ね、できる限りご紹介していきますね、まずまゆゆさん、
0: ありがとうございます。
1: 夜パラコンサート配信で見ました。すごく楽しくて歌とお話良かったです。アーカイブで何回も見ています、ということでいただきました。以前からパラでこんな企画してほしかったですということでいただきましたよ、
0: そうなんだ、
1: 嬉しい、ありがとうございます。それからね、今日たくさんいただいてるのが車なんですけど、
0: 車多かったね。
1: ヘベレケさん車、ヘブンズドアさんも車、あ、スターレット KP61 です。でもすごいここで話したかったけど、またの機会によろしくお願いします、
0: はい、
1: それからマッスーさんも車、
0: うん、
1: ヒゴのダルちゃんも車、それから龍神姫さんは犬、
0: ワンちゃんですね、
1: あとキキボレさんも犬、それから自撮りとみかんさんは、あ、牛ね、
0: うん、
1: そうそう、それからあっぱれにしぴこさんは
0: うさぎさん、
1: それからまいまいさんは先日の夜パラのお写真いただきましたよ、ありがとうございます。それから正次郎さんは弟との永遠の別れ、
0: うん、
1: ちょっと
0: ね
1: 涙なくしては語れない部分でしょうが、それからエッコさん、こちらは、両親との別れ、
0: はい、
1: ラッコの助さんは祖母との別れ、カロイチコさんは実

0: 田舎ひろし&くなさんはマリンバ、
1: お
0: 先ほどのちょうど ね
1: ゲスト
0: さん相川さんのねマリンバのお話もありましたが、それからダブルオーライザーさん、それからカバチンさんは教員との別れ、それから、葛飾の日々さん家電話との別れ、
1: はい、
0: ということでたくさんいただきました。皆さん本当にありがとうございまし た。さあ明日のアフパラは 杉正光さんお休みをいただきまして、なんとピンチヒッター、ゴメスザヒットマンの山田俊明さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。
1: お子ちゃん好きです ね、
0: ね楽しみですね、そして明日のメールテーマ AI 使ってる、 AI 使ってるをテーマにお送りします。どうぞお楽しみに、
1: はい、来週は三軒茶キャロドタワー曇らないことを祈る26回スタジオキャロットから公開生放送です。そうですね、というわけでアフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
0: 青山啓太でした。
1: あさって始球式頑張ります。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、私まだ避難所には行ったことがないんですが、現実の避難所はいろいろ制約があって大変なんですよね。
1: うん、そうですね。まあ、避難所生活を体験された方は皆さん程度の差はあれ、さまざまな苦労されたと思うんですね。なんといっても自宅にいるように思い通りに生活できるわけではありませんし、特に現代人にはプライバシーが制限されることをかなり苦痛だと感じますからね。
0: はい、なるほど。自宅にいるようなわけにはいかないというのは避難が長くなるほど苦痛ですよね。これで何か改善策はないのでしょうか。
1: 内閣府が東日本大震災の際に避難所に行った方々に対して行ったアンケートがあるんですが、やはりプライバシーに対する配慮が必要だという意見が多く見られました。ですので最近では体育館のような避難所でも仕切りを設けて、せめて寝る時だけはお互いに見えないようにするところも出てきています。ただそれでも短期間ならいいですが、何日も

0: 続くと眠れない方も多くなると思いますね。
1: そうですよね、うん、地震の時は余震もあるのでただでさえ眠れませんよね、
0: はい、今全国各地で避難所運営のモデル化が進められてきて、うん、避難所運営のマニュアルが整備されてきています、
1: はい、
0: ネットでもたくさん公開されていますが、これを読んでみると確かによくできてはいると思うんですけども、なんとなく画一的で、まあ、個々人の違いまで配慮されない運用がなされるのではないかとちょっと心配になりますね、
1: うん、高齢者や障害のある方などが避難所の中で居場所がなくなるようでは困りますね、
0: はい、例えば山梨県が作成した避難所運営マニュアルでは、災害時要配慮者に配慮したレイアウト作りを作るように、まあ、注意喚起されています、
1: はい、
0: 要配慮者には例えば通路側でトイレが使いやすい場所を提供するとか、うん、まあ、当然ですけども男女の更衣室を別にするとかね、そういった配慮が大事ですね、
1: うん、できれば事前に避難所のレイアウトを作ってみるというのはできないんですか？
0: やっておくといいですね。地域の防災の取り組みで避難所に指定されている場所、例えば学校とか公民館などで防災訓練が行われる機会があったら、ぜひ避難所レイアウトにもトライしていただきたいですね、
1: はい、
0: プライバシーが確保されて要援護者にも優しい避難所になるかどうか事前に検証しておくことは重要だと思います、
1: うん、いろいろな方に参加していただくのも大切ですね。
0: その通りですね。例えば子供に授乳させなければならないお母さん方にも参加していただいて、まあ、授乳スペースをどう確保するかというのも検討しておくのがいいですね。
1: そうですね、うん、確かにそういったところまで気が回りませんでした。
0: 避難所は地域の人間関係を映す鏡でもありますからね、
1: はい、
0: まあ、これまでの災害でも地域のつながりが豊かなところはトラブルも少なかったように思うんですね、
1: うん、
0: まあ、避難所問題もぜひ事前の取り組みでトラブルを少なくしてください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上エリナでした。

0: 高田屋が電力の供給も始めました。その名も高田屋電気。設備投資不要、機器もそのままお客様の費用負担なしで切り替えできます。電力が全面自由化された今、電気も自分で賢く選ぶ時代になりました。ぜひ一度高田屋電気にご相談ください。電話番号 0183-73-8120、 高田屋電気。
1: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
2: 山崎オートパーツ。
1: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
2: 山崎オートパーツ。
1: お問い合わせ 0183-72-2669。
3: FM ユートピア 76.3MHz。
4: FM ユートピア 76.3MHz。
5: FM ユートピア、
6: FM ユートピア。

さんこんにちは、千尋です。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。本日が5月の13日水曜日です。ただいまの時刻が午後5時17時ちょうど回ったところであります。それではここからの時間帯、キャンディータイムです。この番組は湯沢市サンロード商店街の FM ユートピアのスタジオより、本日も約2時間の生放送でお届けしていきます。よろしくお願いします。はい、5月2週目になりました。1週目、先週もうゴールデンウィークが今日で終わりますよねという、なんとなくこう世の中の平均的なところ月並みの話をした時に、もう一つなんかこう何でしたっけ、なんかこう小学校あたりとかはもしかしたら運動会とかが土日にあ

るかもしれず、どうなんでしょうみたいな話もしたような記憶がありますが、この間土日あれでしたね、なんか土曜日と日曜日でも天気が全く違う感じで、それはそれでっていうところでありましたけれども、今度の土日は両日とも晴れそうな、まあ、あの運動会というものに関わろうが関わらなかろうが他のことに関わっているかもしれない、そういうあの皆さんも多いかもしれないんですけれども、本当にカラッと晴れる土日に向かっていくし、皆さんどうでしょうかね。今日私は自分の、まあ、コンディションとか、いる場所の時間とかそういう都合とかによって長袖を着てしまってるんですけど、ただまあ一つちょっと一枚脱いだ方が勝手がいいかなと思えば半袖になれるようなそういうスタイルをとってまして、街行く人たちとか人たちって言いますか、方々とか、まあ、それこそ学生さんとか制服も衣替えとかそろそろなのかなというのも見て取れたりして、まあ、5月始まった時からもだし、まあ、4月の場合は4月の時もそう、何かこう感じない、何も感じなかったわけじゃないんですけど、もういよいよ本当にこう暖かいというか、言ってるうちに暑いという言葉の方がいっぱい出てきてしまうようになるかわからないですけど、そこにちゃんとこう向かっていってるなというのを感じるところであります。さあ、まあ、そういう中で改めまして皆さんもいかがお過ごしでしょうか。私は相変わらずなんか5月病って何なんだろうと思いながら過ごさせてもらってることが、それがなんかありがたいことなのかなと思いながらやってますけど、まあ、気づけばのらりくらりで自分のペースで周りに迷惑かけてることもあるのか分かんないですけど、5月半ばに向かってるところであります。さあ、なので、今日はなのでって全然脈絡もなく、ちょっと今日はコーナーの話に行きますけれども、今日はですね、5月、今月の2週目なので5時半から、寺子屋チャンネルのコーナーを、します。まあ、いつもの通りのインターネットセキュリティなどなどについてというそのコーナーですけれども、4月もいたしましたが、まあ、5月になって改めて駅長ミキ千尋3人でやってますの寺子屋チャンネルなので、今年度も何でしょう、このクラス、この学校、よくわからないですけど、なんかそういうこう何ですか、演出脚色、なんかそういうスタンスで、まあ、私が一番こうなんか教えてくださいのスタイルでやってるんですけれども、なのでこう改めて今年度もよろしくお願いしますっていうのをちょっと5月会で初めて改めて挨拶しなければいけない回でもあるのかなというのがありますので、まあ、それはちょっと過去回もそれこそ振り返りながらのところもありますが、まあ、今は今でっていう本当に、今日も、まあ、駅長さんと三木さんからっていう今日のアイデアというかなんですけれども、今ならではの、まあ、こうネットを駆使したようなサービスの話だったりとか、まあ、こう情報に関わることってこれどうなんだろう、誰が知っておくとこう、得するというかこう役立つことがあるんだろうみたいな、こう いいこと盛りだくさんの話を今日は、お聞きする予定でおりますので、だからあとは3人ちゃんと揃えば本当に忙しい中いつもこうゲストの皆様ありがとうございますってところなんですけど、3人で、今日も声を届けていきたく思いますので、まあ、そこの時間に向かってもということで、どうか今日も、キャンディタイム、5時台6時台と放送していきますのでよろしくお願いします。

して、今こうして話をしているうちに声を出しているうちに、サンロード商店街、まあ、ここいつもこうガラス張りにスタジオになってましてっていう話を窓の外道のところが風景が見えるんですけどって話をしてますけど、一生懸命喋ってるうちに、まさにもう衣替えしたよねっていうあれは高校生の皆さんですかね、こう通りすがって行かれました。なんか私喋ることでなかなかこう それプラス2つ3つとか器用にいろいろできないでしまうので手を振るぐらいはすればよかったかなと思ったんですけど、一応喋りながらなんかこう笑顔ではいたつもりであります。相手方と目は合いましたけれども、

はい、まあ、行く先は方向としては湯沢駅の方に向かっていったので、まあ、これからちょっと地下方面かにこう放課後ですかね帰る人とかそういうことなのかもしれないですけど、

前とか、いや別そうじゃないけどっていうことでも結構ですし、何でも帰り道にまつわるエピソードでも全然そうじゃなくても何でも結構なんですが、もしよろしければリクエスト曲とかメッセージとかもお寄せいただけますと幸いです。最近なんかいただきながらちゃんと全てにお答えしきれてるかどうかが、なんか答えそびれてしまってるところがあったらすみませんなんですが、あと言いながらありがとうございます。今日もまさにいろいろこうメールをいただき始めて、いるところであります。ちょっと後ほど改めてしっかり、読ませていただいて、お答えもさせていただきますので、まあ、今日メール本当にいただいて早速くださってる方々も恐縮ですということで、まあ、ちょっとお待ちしながら進めていくところもいたしますが、本日のオープニングナンバーは、まあ、私がすいません選べましたけど、矢野顕子で中央線、こちらの曲からどうぞお聴きください。

ただいま時刻が午後5時12分、17時12分を回ったところであります。ここからは湯沢市からのお知らせ、姿勢だよりのコーナーをお伝えしていきます。今日は3つ続けてお知らせをします。まず1つ目は、生き生き体験学級元気アップ運動教室の参加者募集についてのお知らせです。これ平日に行われる運動教室のお知らせです。湯沢障害学習センターでは、生き生き体験学級元気アップ運動教室の参加者をただいま募集しております。この運動教室、開催される、期間日付は6月の1日から、22日まで、来月ですの、毎週月曜日の全4回コースです。時間帯が午後1時30分から午後3時30分までです。場所は湯沢勤労青少年ホームの2階スポーツ室にてお集まりいただきます。持ち物は内履き、そして汗拭きタオルなどです。なお熱中症予防のため飲み物を必ずお持ちください。参加対象は湯沢市内に在住または勤務をする方、受講料はお一方1000円です。お申し込みを5月の8日、先週中から受けたまっております。5月の22日金曜日まで、お申し込みいただけます。受付時間が平日の午前9時から午後5時までの時間帯、22日まで受けたまります。電話での申し込みはできかねるものです。お手数をおかけしますが、受講料をお持ちの上、湯沢障害学習センターへお越しいただいてお申し込みをお願いいたします。受講料をお持ちの上。なお、6月、開催日ありますが、駐車場は、湯沢市役所の駐車場、すぐ向かいですので、そちらをご利用ください。生き生き体験学級元気アップ運動教室参加者募集についてお知らせいたします。

まして、わらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせです。湯沢からわらび座に行きましょうというツアーのことなんですけれども、湯沢市教育委員会からのお知らせです。6月の14日日曜日にわらび座で公演中のフィギュアシアター黒髪の魔術師と白金の竜を鑑賞できる親子向けバスツアーを開催します。6月14日当日は朝の8時に湯沢市役所本庁舎を出発し、なのでそれここに向けて集合していただきたいです。出発し秋田芸術村到着後は原作者の鳥宮隆子さんからの原作の執筆時のエピソードや見どころに関する講話をお聞かせいただいた後、感激ができるという、まあ、そういったプランです。なお、お芝居を見た後、湯沢市役所本庁舎、到着予定は15時30分です。朝8時にスタートして出発して、お昼過ぎ午後には戻ってくるというそういうスケジュールです。参加費は、子ども2000円大人1名まで4500円で、大人2人目以降は6500円です。伝わりましたでしょうか、参加費。詳しくは湯沢市教育委員会障害学習課、電話番号0183-73-2163、73

3-2163までお問い合わせください。6月14日来月ですが、たくさんのご参加をお待ちしております。湯沢市教育委員会からのお知らせ、わらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせお伝えしました。

つお知らせを続けます。湯沢市キャッスレス決済普及拡大ポイント還元事業に関わる事業者向けの説明会、このことの開催をいたしますことをお知らせします。湯沢市では7月の1日水曜日からキャッスレス決済普及拡大ポイント還元事業を実施します。還元率は最大 10% です。キャンペーン期間中5000円相当を上限に還元いたします。 auPay、D 払い、PayPay、楽天ペイの4つの決済サービスが対象となります。4つ合わせて最大2万円相当がお得になります。キャンペーン開始に向けまして事業者の皆様を対象に説明会を開催します。説明会の開催は5月の18日、今度の月曜日です。午後9時から午後5時まで湯沢市役所本庁舎の2階25の会議室で行います。事前申し込みは不要です。お集まりください。キャッシュレス決済の導入を検討中の方もぜひご参加くださいますようお願いいたします。湯沢市キャッスレス決済普及拡大ポイント還元事業に関わる事業者向け説明会の開催のお知らせをお伝えしました。

0: 香り爛漫。みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい。グラスに注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。
0: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
2: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、 0120-72-6606。 心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
3: 鉢花観葉植物、植木、仏花のご注文は花の専門店、花吉植物園、湯沢市岩崎日赤スタンド隣、年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
4: You are listening to FM Utopia。
5: それでは、1曲お聴きいただきます。レオナで風を集めて、こちらの曲どうぞお聴きください。

曲をお届けしました。ただいま時刻が、5時25分を回っておりますと言いながらもう間もなく、26分になろうとしてますが、一つお知らせです。川面運送株式会社からです。黄色のトラックでおなじみの川面運送では、事業拡大のため一緒に働いてくれる仲間を、今年の春も募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っています。今後ますます社会から必要とされる仕事なのではないでしょうか。物流を通じてお客様の笑顔の連鎖を創造する非常にやりがいのあるお仕事です。川面運送は長距離、中距離、そして地元中心などあなたの希望する働き方ができる、そんな職場でもあります。未経験者でも安心して働けるように免許取得サポートや教育制度も充実させています。もちろん経験者も大歓迎です。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんでしょうか。まずはご相談ください。お問い合わせの電話番号は 0183-42-2171 42-2171 です。川面運送までぜひよろしくお願いいたします。ということで、黄色のトラックでおなじみの川面運送です。事業拡大のため一緒に働いてくれる仲間を募集しています。川面運送株式会社からのお知らせお伝えしました。

0: 湯沢インター入り口網代所鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
1: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン、コピーサービス、スピード名刺、はがき印刷も受けたまっています。文化会館通り立教サバ黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。
2: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、豊穣の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、瑞穂の里の名酒は飲み飽きしない独特のうま口酒。ぜひあなたのご家庭に銀門、うまい酒両関。
0: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
3: You are listening to FM Utopia.

0: コマーシャル明けました。ただいま時刻が午後5時29分を回っております。まもなく5時半になろうとしています。駅長ミキ千尋の寺子屋チャンネルを、じゃあ本日もこの時間から始めていきます。このコーナーは湯沢まるごと .com ウェブの駅湯沢の駅長さんと車掌のミキさんと、そして FM ユートピアの私千尋がインターネットセキュリティなどなどについて学んでいくコーナーです。このコーナーは地域プロバイダーユートピアネットがお送りします。
1: はい、
0: はい、
1: 始まりました。
0: 改めまして今年度もどうかよろしくお願いいたします。
1: あれそんな感じだっけ、あれ前回、はい、
0: 前回あれ3人対、
1: うん、多分ねミキ先生はいなかったんだよ、は
0: い、ですよね、うん、すいませんでした。
1: あの仕事忙しいっつってパクれたんだよ。
0: じゃパクれたんだよ、あの やむを得ず
1: で、やむを得ず、うん、言い方ちょっと違ったね
0: すいません、うん、でその前の前の週は駅長さんがなんか
1: すいませんね、もうなんかすごいデコボコで本当、ね、スケジュールがデコボコで申し訳ない。
0: あ、
1: でも3人揃うのは久しぶりかもしれないね、はい、
0: 今年度初3月ぶりで、ね、よろしくお願いします。ありがとうございます。
1: ちょっと感慨深いものがね、
0: 感慨深い
1: ものがありますけども、
0: 3年目と言いますか、
1: はい、
0: 2年半ですけども、はい、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。ミキ先生ほら偉くなったから、
2: はい、
1: 偉くなったからさ、
0: はい、その話も改まってまだ3人でも囲んでるけどお疲れ様です。
2: あの変わらずです、はい、そう、皆さんに支えてもらってるので、
1: 私駅長はですね、はい、窓際つくからついに空気になりましたので、
0: なんかこう赤外的なもの
1: が その辺漂ってる感じなんで、
0: 漂ってもいいポジションっていうことなの
1: かな、はい、うん、漂ってるしかなくなってしまった感じ、
2: はい、そんなことない、
0: 困った時のじゃないと手挙げちゃいけないポジションみたいな感じ。
1: いやいやいや、そんなことないけどね。まあ空気のような感じなのでですね、いつも壁にぶつかっておりますみたいな。
0: まあ、それぞれに、
1: はい、それぞれにぶつかっております。
0: お忙しい朝なわけな、朝、はい、うん、なわけなんですが、はい。
1: ということで、今日のテーマ、はい、いろいろ考えたんだけど、
0: はい、
1: ですね、
0: はい、
1: まあ、まあ、セキュリティなどなど、
0: はい、
1: うん、っていうお話ではあるんですけど、今日ちょっとですね、はい、ユートピアネットが新しく始めたサービスというか、
0: はい、
1: これサービス化した方がいいんじゃないっていう感じになってですね、今回新しくこれちゃんとした事業としてやろうということになったものがありまして、はい、ユートピアネットが始めた新しいサービスとはっていう名前で今日やっていこうかなと思ってます。
0: はい、何かがオフィシャル化されたということですね。
1: そうそうそう、
0: ありがとうございます。それをちょっと教えていただきながら、
1: あの決してあの千尋ちゃん あのファンサイトを構築するとか、はい、そういうのではないそのではない
0: だったらだったでありがとうございます。
1: ファンサ始めましたみたいな話じゃないよ。
0: でも誰かのためになる、な何かいいことがある、そういうサービスなので、
1: はい、
0: はい、
1: ということをやっていきたいと思います。
0: はい、
1: じゃあいつもの感じでいきましょうか。
0: はい、はい、いきます。気をつけね、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 何でしょう、誰かのファンサイトなのか何なのかサービス。
1: あ、でもあながちね、遠からずも近からずみたいなところあるんだけど、あのですね、
0: はい、
1: まあ、実はあの情報発信、皆さんほら Facebook とかね、うん
0: うん、はい、
1: インスタ、うん、ツイッター、うん、あとウェブサイト、
0: うん、
1: マナノと、そういったもので、うん、自分で発信したい情報をこうポストして、うん、皆さんに見てね聞いてねってやってるじゃん、
0: はいはい、
1: で実はあの、はい、そういうのって得意な人はね、自分でバンバンこうやって、
0: うん、
1: 自分で分かってこういうハッシュタグつけてとかってやるんだけど、
0: やってますね、はい、
1: 実際は、はい、分かんない人も実は多くて、
0: うん、分かります。
1: フェイスブックでやった方がいいんだんじゃね、まあ、インスタでもいいなんでねみたいなことを言う人いるんですけど、うんうんうん、いいなんでねって登録はしてみたもののみたいな、
0: うん、
1: 誰も教えてくれなくて結局これどうすんだべみたいな止まっちゃってるみたいな、
0: うんうんうんうん、
1: 結構いらっしゃることが分かりまして、うん、そういう方々にですね、
0: はい、
1: ユートピアネットがですね、
0: うんうん、
1: 寄り添ってですね、伴走して一緒に走らないかと、せっかく持ってるコンテンツをもっと情報発信してみないかという
0: 、
1: そういう内容のお仕事、まあ、新しいサービス、まあ、情報発信伴走プログラムってちょっと名付けたんですけど、あのコンサルって言葉がちょっとあまり私駅長はあまり好きじゃなくて、
0: そこに悩む方こそコンサルってまず何なんやねんっていう話になるかもしれない。
1: コンサルっていうよりもやっぱり伴走プログラムなんで一緒に走る、
0: うん、 一緒に
1: 、うん、こういう風にした方がいいんじゃないですか、じゃって去るんじゃなくて、はいはいはい、一緒に走るっていうことをサービスとして今回情報発信伴走プログラムっていうのを、はい、ユートピアネットで新しく始めることにしました、
0: はい
1: はい、この名前をつけたのはあの私駅長がさっきつけました。
0: さっき
1: つけました。
0: 新鮮
1: さっきつけました。ほやほやですか、ね、
0: うん、情報発信伴走プログラムですか、ね、
1: そう、
0: はい
1: はい、いいですね。でどういう人が対象なのか、はい、うん、このサービスですね、はい、どういう人が対象なのかっていうことはですね、はい、多分三木先生が一番よく知ってると思うので、うん、
0: ここで話が
1: こう、そう三木先生が今日もね実はインスタの相談とかねなんか来てたからね、
0: うん、事例としてあるわけです
1: ね。そうそう、ある
2: ご相談として、うん、まあ、あの発信したいけれど、はい、まあ、写真とか、うん、そういったものが苦手っていう方、あとは、うん、あのどういうふうに更新していけばいいかわからないとかっていうのはもちろんなんですけれど、更新するのにもすごくやっぱり写真撮ったり文章考えたりっていうことで時間を取られてしまうんですね、うんうんうん、なのでそちらをこう、まあ、一緒に考えながら、うん、こう一緒にやってもらえないかということで、はい、やはりあのやりたいけれど時間がないとか、はい、ちょっとこう、はい、コツがわからないとか、うんうん、そういった方に最初はこうアドバイスしながらこうやって進めていくといいですよ、うん、みたいな感じ で、
0: はい、
2: うん、でやはりこういう SNS って一つ投稿して二つ投稿してって、うんうんうん、でなってこう開くと期間が空いちゃうとやっぱり見てもらえなかったり、うんうんうん、フォローしてもらえなかったりっていうので、はい、一番いいのはやはり曜日を決めてとか、うん、まあ、コンスタントに情報を発信していくっていうのが一番大切なところなんですね、
0: はいはい、
2: やっぱり更新し続けないと、うん、あの見てもらえなかったりとか、うんうんうん、そういったところがあるので、うん、やはり新しい情報っていう風に発信していくことで、はい、あ、このアカウントをフォローすると新しい何かお得な情報が知れるかもしれないというところでポチッとフォローしてもらったりするので、はいはい、やはりそういったところを癖づけしながら、うんうんうん、一緒にやっていきましょうっていう内容になっております。で実際やはりこう需要があるのかなって感じたのが今日まさにあのご相談いただいて、とインスタグラム、まあ、インスタのアカウントの開設からなんですけれど、はい、もうゼロベース開設から新しくインスタのアカウントを立ち上げて、はい、そこで発信していきたい。だけれど、うん、やはり写真も、うん、あの撮るの大変だ、うん、あとリール、まあ、動画ですよね、はい、動画撮って編集してって、はい、で文章を考えてアップロードしてっていうのがやはりちょっとしんどいっていうか慣れないっていうことで、あのユートピアネットさんにご相談できますかっていうことでお話しいただいて、
0: はい、
2: それはもちろんですということで
0: いいですね、
2: はい、なったので、やはりまずはあのできるかなできないかなどうしようかなじゃなくて、こう一度ご相談していただければね、はい、うん、こちらもあのじゃあこういった場合はこうじゃないですかじゃないですかみたいな感じで選択肢を、うんうん、あのこうお話しすることができるので一度ご相談していただければなと思います。
0: はい、うんうん、まずはできるかな自分じゃなくてやりたいっていうのをまずドンと出してくれればって、そこからっていうことですね、
2: うんうん
0: うん、はい、そしてゼロベースから、
2: そうです、
1: そうゼロベースから、ね、
0: 立ち上げるところか からアカウントを作るっていうところからでももちろんこう面倒見てもらえる、
2: 既存のアカウントがあってもそちらを、はいはい、まあ、継続的に更新するためにあのユートピアネットがこうできることをっていうことでアドバイスさせていただいているケースもあるので、うんうんうん、お気軽にご相談していただければ、
0: はい、見る線だった人みたいな、見るだけだった人とかが、うん、じゃあこれを機にみたいな、
1: うん、まあ、そういうのもあるよね、
0: そういう使い方もあるかもしれないし、
1: うんうんうん、でこれのターゲットっていうのがやっぱりその、はい、個人でまあやってるというか個人の情報、うんうん、パーソナルな情報を出すというよりも、はい、やっぱり事業、うん、その、うん、法人とかその任意団体とか関わらず、はいはい、その例えば物を売りたいと思ってる人だとか、うんうんうん、こういう活動を周知したいと思ってる人だとか、うん、そういう人たちを支援するためのプログラム、並走するためのプログラムっていうふうに言ってもらえれば、
0: うんうん、
1: で、
0: うん
1: うん、今のお話だとあの三木先生は1から今からインスタ0から立ち上げてっていうのを今担当で、はいはい、今日さっきそれこそ受注、
0: うんうん
1: ほやほやだったんだけど、実は私駅長ももうすでにあの受け負ってるものが1個ありまして、でそれは某宿泊施設さんなんだけど、やっぱり情報発信がうまくいかなくてなかなか集客が進まない、うん、なのでウェブサイトの部分更新のところと、あと Facebook と Instagram と YouTube この4つを掛け合わせて集中力を高めるようにしてくれないかというような今依頼が来てて、でこれは毎月いくらっていう形で、ここまでの作業は毎月いくらですよっていうのをお互いにすり合わせをして、まあ担当者が例えば Facebook とかインスタアップするじゃん、
0: あその、ね、依頼主さんの方ってことですね、
1: そしたらアップしたらこっちも分かるから、その内容を見てそれに追加修正とかかけたりとか、こういうふうにした方が検索に拾われやすいとかっていうのをこっちで伴走してやってあげる、修正してあげるって、あくまでも自主性は向こうに持たせるんだけども、その支援をこっちでやるって、それが伴走っていうやり方で今支援中っていう、ことをやってます。
0: 柔軟にやってくださる感じで、でもなんかこうやるって言ったからには必ずこうやって更新するんだよとかそういうことじゃなくて、なくて
1: 強制的な感じではなくて、やっぱ自然に、自らその持ってる人が、コンテンツ持ってる人が自分の情報を自然に発信できるようにし、こうお尻をこう持ち上げてあげるっていう感じのイメージに近いかもしれない、
0: 見てくれる人がより増えてくれるようにみたいな感じとか、具体的にはですか、例えば企業秘密ですよ言ったらあれですけど、例えばハッシュタグこれ1個つけるといいかもしれないよとか、 URL ここじゃなくてこっちにつけといた方が見やすいかもよとか、そういう細かいこと、
1: ハッシュタグもね、ただ羅列すればいいわけじゃなくてね、あれもそのプラットフォーム、発信するためのそのツールによって数がねやっぱ決められてるもんね、これ以上載せると意味がないみたいなのが結構あったりするので、だそういうところをこう教えながら、検索する人こういうふうに検索してきたときに引っかかってもらいたいよねっていうのをこっちからアドバイスするみたいな、
0: 逆引き、予測して、すごい、
1: であとはオンラインショップとか、例えばカート持ってる人とか、こういうのをカートで売った方がいいんじゃないですかと話をしたら、例えばカートを立ち上げる支援をこっちでやったりだとか一緒にっていう、そういうふうなものもできますし、それはユートピアネットが今までね、市とかいろんなところとかからこう情報発信の事業を受け負って今までやってきたノウハウのこう積み重ね

0: のところがあって、はいはい、うん、それを今回皆さんと一緒に共有できたらなっていう思いの事業です、これ、
1: うん、はい、ということなんです、ね、今のまあちょっと繰り返しの質問みたいな感じになっちゃうかもしれないんですけど、例えばこういうひな型があってこのプランだったらいくらいくらとかそうじゃなくて、うん、そのさっきおっしゃってたみたいにそこをやっぱりこうすり合わせをして、なんていうの、こう必要に応じてこう妥当なやり方というか、
0: うん、
1: 金額的にもそういうところもこうケースバイケース、うん、
0: 例えばね、三木先生の場合はあれだよね、今回、まあ、うん、1回きりの依頼っていう形でもね、
2: 単発みたいな、
3: そうです、
0: 単発依頼だよね、あれはね、
3: うん、ただ、前回もあの違う、はい、あのインスタ更新のお仕事をいただいて、はい、まあ、そちらの方の内容が、うん、あのこうとても良かったとか反応が良かったので、うんうん、今回もお願いしますっていうことだったの で、はい、で今回はまず3ヶ月間っていう期間があって、はい、そこで更新するんですけれど、もし継続的に、うん、あのイベントとかそういったものがあったら、うんうん、あのお願いしますっていうお話だったので、はい、うん、こちらこそっていうことで、
0: こちらこそ
1: でもいいです
0: 、お宮みたいな、
1: なんか
0: お宮みたいな、なんか商談だね、ああそうですか、こちらこそみたいな、
3: こちらこそお願いしますみたいな感じで、うん、なのであのもう継続的にとか単発的にでも大丈夫なので、はい、あのそこは気負わずというか、
1: はい、
3: うん、おっしゃっていただければなと思います。
1: うん、でも本当にお見合いですよね、確かにそう言われてみる、うんうん、
3: でもこれってある意味ね、マッチングアプリじゃないですけど、はいはいはい、マッチングと一緒ですよね、やっぱりこう合う合わないってあると思うので、そういった点ではやっぱりあの、うん、こうお話ししてこう合うとか合わないとかお仕事の内容とかもあるのかなと思って、
1: はい、
3: なのであのお声掛けしていただいた時は本当に嬉しいので、はい、頑張りますみたいな頑張りますって、
1: はい、
0: あの、ね、みんなね誤解してるのが、うん、その、はいはい、YouTube だ、Facebook だ、インスタだ、まあ X だって、まあいろいろまあね、
1: はい、
0: あるんだけど、それぞれにアカウント登録して、うん、それぞれで発信しとけば、お客さんが見てくれるから人が来ると思ってる人多いのよ。
1: あ、要は いろんなとこで窓広げとけば、
0: そうそうそうそう。
1: っていうイメージ。
0: そう。でも実際は、はい、例えば、X にいるお客さんと、
1: はいはい、
0: そのインスタで見てるお客さんと、うん、Facebook で見てるお客さんって年齢層も違うし、もともと文部にあるその例えばほら、はいはいはい、閲覧するユーザーの数も全然違うわけ、はいはい、
1: そうです
0: ね、ってなるとこのお客さんをごちゃ混ぜにしちゃった方が、はい、情報発信の相乗効果って高くなるじゃん。
1: どこから来ても同じところにたどり着いてくれる。
0: そうそうそう、例えば X 見た時に、
1: はいはい、
0: Facebook にも飛べるとか、インスタ見た時に YouTube 見れるとかまでアクセスできるとかっていうふうにこう回遊させた方がいいわけでしょ。だそういうふうなことをこっちから、
1: は
0: い、いやこれはこういうふうにした方がいいんじゃないですかっていうのを提案して、いや俺そんなのできねえで難しいことって言われたら、いやだったらユートピアネットので我々の方でやりますのでっていうことまで、はい、で一緒にやりましょうっていう、う
1: ん、いいですね。
0: で今あの受けてるのが、
1: はい、
0: 毎月いくらっていう形で今こうお支払いいただいて、うんうん、その中でこういうことをやりましょうというので、
1: はい、
0: あのその宿泊施設さんは今動き出してる感じです。
1: はい、いいですね、
0: うん、
1: 宿泊施設だとするとターゲットとしてやっぱり家族、
0: まあ家族だよね。あそこの宿泊施設は家族とあとビジネスって感じではないよね。
1: ビジネスよりはプライベートでご家族でお休みの日、
0: うんうん、
1: かっていうと、まあ、その家族どういう構成か分かんないですけど、例えばお父さんお母さんとかおじいちゃん、うん、おばあちゃんとかが、
0: あとは友達同士で女子会でとかっていう感じとか、
1: そうですね、うん、そうか、そうなると確かにいろんなところからこう、
0: うん、
1: ね、女子会したい人たちってなんかインスタ見てるイメージあるし、
0: でしょ、
1: うん、とか、まあ、そこはちょっと偏見か分かんないですけど、うん、とかいろいろこうなんか想像を巡らせてみると確かにこう一本化できるっていうか、うんうん、それがすごい。
0: でもあの前の放送で、まあ、はい、今までの放送で三木先生がね、はい、結構あの何回も言ったと思うんだけど、はい、やっぱりどういうツール使ってもウェブサイトに情報がきちっと載ってないと意味がないんだよねっていう、だからウェブサイトって動かない情報を載せるのが重要なんだよって話をずっとしてたと思うんです、うん、
1: あの SNS じゃない方の
0: ってことですよね。そうそうそう、その使い分けが重要だよっていう、はいはいはい、うん、だそういうのはね、あの今回我々が、はい、うん、相手に介入して、はい、この情報はウェブサイトがいいとか、これは SNS の方がいいとかっていうのを情報の仕分けもできることになるので、
1: うんうんうん、それいいですよね、
0: うん、
1: 変わらないこう軸になる情報と、
0: うん、
1: 今日何時から何時までこんなん

0: だよっていうのをポンって発信することととか、うん、そういう
1: あとはその費用面のところはね、そのやってもらう内容がどのぐらいなのか、あと期間がどのくらいなのかによってまあ変わってくる感じになる。なのでこれってある意味ね、毎月いくらですが全員に適用されるみたいな感じじゃないもんね。
0: やっぱり違い、いますよね。こう違う違う、カラーも全然違うし、
1: 宿泊と物売りじゃ全然違うだろうしね。
0: そうですよね。イベント開催しますもまた違うかもしれないし、商品売りたいですってここでお店開いてますっていうパターンも違うかもしれないし、
1: そうなんですよ。
0: なるほど、
1: でこれやりたい、うち支援してもらいたいっていうお話になった人はどういうふうにして申し込みするんだっけ。これ
2: そう今初めて知った
0: 初めて知った。
1: ごめん、打ち合わせしてないんだわ。
2: できたとほやほや
0: できたとほやほやですから、情報発信伴奏プログラムできたとほやほや。
2: そう、でもまあユートピアネットに平日9時から6時まで、私会社の方にいるので、お電話とかいただければ、対応させていただきますので、ぜひお気軽にご連絡いただければと思います。
0: そう、お気軽にっていうところが、
2: 私いるので、
0: 伴走してくださるので、ぜひぜひ。
1: やっぱり地域ね、回ってるとね、いろんなものあるよね。いろんなこういう仕事もあるんだみたいなね、こういうショップもあるんだとかね、
0: 知らずしていたな、
1: 知らずしていた。例えばさ、この間ミキ先生すごい感動してたけど、なんだっけ、無人の野菜販売の話が出て、で枝豆の話とかも、そんな値段で枝豆売ってるんですかみたいな、東京行ったら3000ですよそれみたいな話とかね。でそういうのとかってさ、もったいないじゃん、この地域の中だけでこう埋めておくっていうのが。
0: ここで売ってますみたいな、要は情報発信とか、
1: なんかね、高橋さん家の豆みたいな、なんかそういうの出したいじゃん、高橋さん家の、炭酸込めた豆みたいな、枝豆みたいな。
0: 無人でこそあるけど、今日はなんか椎茸美味しいものを言ってやるよとか、ナスがなんとかだよとか、
1: 別
0: のものがとか、
1: 明日はこれ出るよみたいな、
0: これ出るよ、いくらだよとか、どんな人が買っててくれて、そう、どんな人は分かんないか、どのぐらい入れましたとかでもいいですけど、
1: そういうのがさ、目に見えて見れると、作る人っていうかね、農家さんも嬉しいじゃん、やる気起きるじゃん、
0: なんか面白そうな感じがします、
1: でしょ、
0: いいですね、
1: だそういうのを一緒にやっていくっていう、よかったですねって一緒になれるような感じのものをしたいなと、
0: 楽しい
1: でしょ、楽しいでしょ、
0: なんか無人販売所にこう QR コードとかってかざしたら、なんか作ってる人のなんかお顔が見れるとか、あったらなんかいいですよね、
1: そういう
0: 感じのイメージ
1: です
0: よね。
2: でも私欲しいのが、無人販売の地図が欲しいです、どこに無人販売があるかわからないから、地域の人しかわからない場所ってあるじゃないですか、で火曜日と金曜日に打ち出してますって言っても、地元の人はわかるけど私たちわからないから、なんかそういう地図があったら私ちょっと土日回っちゃうかも、
0: ぐるぐるって歩きたいですよね、それ散歩で。
1: おお、面白いね、
2: いいですね、無人販売大好き、
1: 無人販売テクテクマップみたいなね、
2: そう、
0: 登録してるところで、トマトって入れたらトマトってとこ行ける
1: とか、
0: いいですね、
2: なんならなんか LINE 登録して出したところにピコーンって来て、
0: 今来てみたらいいですね、
2: 無人販売こうトマトなんか販売中みたいな感じで、なんかこうお知らせくれば、なんか仕事帰りに行ったら、あるかなみたいな、
1: 本当はね、一番、デジタルを駆使するんであれば、例えば無人販売所に朝並べるじゃん、キュウリとかバトマトとかね、なんかね、2時間ごとおきぐらいにね、在庫こうなってるよっていうのが通知でくるとかね、
0: 今それって販売者さんもなんか動けるかもしれない、
1: 動けるじゃん、そろそろなくなってきたの、なんか保管証がみたいなことできるじゃん。
0: なんなら買いに来た人から、来週も買いに来るからこのくらい欲しい
1: とか、
0: リクエストみたいなこととか、面白いですね、
1: いいじゃんそういうの、
2: ナスなかったけれど、なんか欲しかったですって言えば、目安になるし、なんかそういう交流も生まれ、無人販売とはいえ、やっぱり交流生まれるとお互いちょっと楽しくなるかな、そういうの無人販売大好きなので、そういうなんかエリアマップみたいなのあったらいいなと思って、いいなと思って待ってるんですよ、誰か作ってくれないかなって。
0: 確かに。
1: なのでこの情報発信のプログラムっていうのは、だから何か一つのそのお客さんが持ってるコンテンツで、地域の人たちがつながれるっていうこともあるし、外にも出して外の人ともつながるっていう事業だから、 これ、
0: うん、

0: 多分ユートピアネット今まで積んできたノウハウの集大成だよねこれね、うん、この事業おそらく、
1: そういうことそういうことなんか今勝手に頭の中で腑に落ちたことがありましたけど、そうか、ああしたらいいじゃんこうしたらいいじゃんって結構いろんなことをポンポン言う人が私の最近周りにこう増えてきたなと思って、なんかよくよく考えると、そうか、駅長さんがなんかこう出張しに行った先にいた人だったりとか、そうかもしれないすごい今なんか今、ぼやぼやっと独り言言っちゃいましたけど、浸透しつつあると思います。なんかその無人販売だけじゃなくですけど、いろんなスタンスでだと思うんですけど、
0: でそれを
1: そうかも、
0: まあ我々で、あのノウハウ、今まで積んできたノウハウがあるので、まあ、どういう、まあ、職種、なのかをまず教えてもらって、で何をしたいのかっていうところを明確にしてもらって、そこはちょっと明確にしてもらいたいですね。
1: そうですね、
0: あのネットで売りたい、でそれ売りたいはいいんだけど、じゃあ何をどのくらいまで売ってみたいと思ってるのかとかっていうのは、結構そのターゲット攻めっていうか、
1: 誰に定めるのは、
0: そこは重要なんで、
1: はい、
0: そこさえ決まってもらえれば、じゃあこうした方がいいんじゃないですかっていう話ができるので、で我々はこういう支援ができますので、あのこういうことをしてみてくださいっていう話ができるので、でそれだと月このくらいかかりますけど大丈夫ですかっていう話もできるので、でも見込みはこのくらい売上見込み立てられますよねって話もできるので、
1: Wi-Fi ルーターと一緒ですよね。
0: Wi-Fi ルーター
1: そうね、どこに向けてこう効率よくやるか、
0: Wi-Fi ルーター
1: なんかすいません、そこが今ちょっと出てきちゃいましたけど
0: すごいね、今まで話した20分 Wi-Fi ルーターの一言でなんかもう片付けられてしまいましたけど、
1: 30秒くらいで出てきた、ずっと20分間 Wi-Fi ルーターを持ってたわけじゃないですけど、それと同じだと思いました。
0: 通称 Wi-Fi ルーター事業
1: だ、はい、すいません。そう、でもだから、ターゲット、いや、やりたいこと大事だなっていう、そうです、はい、
0: っていう、まあそんなことですので、ぜひ、まあ、ユートピアネットまでご連絡いただければ、私駅長ちょっといないかもしれないけど、三木先生がいますので、お話ししてもらえれば気軽に、うちこういうのちょっと売りたいと思ってるんだけど、こういう情報発信したいと思ってるんだけどとかって言ってもらえれば、よろしいんじゃなかろうかと思います。
1: 話にまず行ってるうちにこうプランがこう具体的にこう広がってくることもあるかもしれない、
0: まあね、そういう人もいるのでね、まあユートピアネットまでお気軽にご連絡ください、ということで、今日はですね、ユートピアネットが始めた新しいサービスということでお伝えしました。
1: はい、ありがとうございます、
0: で最後にですね、三木先生からですね、大事な大事なお達しがあるそうなんで、
1: お達し、お知らせじゃなくて
0: お達しがあるそうなんで、お達し聞きましょう
1: はい、よろしくお願いします。心して聞きます
2: ユートピアネットでは、まあ、このようなあの SNS の活用方法とか、あとは立ち上げ伴走についても支援させていただきますが、あとはホームページとか動画撮影編集などなど IT にまつわることの、ご相談の窓口として、湯沢の、2000年会館3階の事務所で、まあ、行っているので、ぜひお困りごとのある方は一度足を運んでいただければなと思います。
1: はい、
2: はい、
1: ありがとうございます。ぜひ
2: ぜひ、
1: はい、
2: よろしくお願いいたします。
1: は
2: い、
1: お達しを受け止まりました。
0: お達しです
1: こんな感じでいるのかですけど、
0: お達しです、あれ、なんか三木先生さっきもう一つ言わなきゃってなんか言ってなかったっけ、なんか、なんか特旅のなんかキャンペーンがどうだって、
1: 一つではなく二つ以上、
2: 特旅のキャンペーン、あ、そうですね、あのちょっと私はあの手元に資料がないので、あのウェブネッキユーザーを、
1: 気になる方は調べてみてってことですね。特旅、特旅は特別の特、
2: カタカナ、
1: お得だよの特、カタカナに、旅は旅ですね。
2: はい、
0: あの実は秋田県の方でですね、こういうまだバレてない秋田県、っていう今この秋田県でその宿泊施設に泊まると割引されるですね、キャンペーンがありまして、最大1万2000割引ということで、これまああの市内のホテルさんもそうだし、例えばあの秋の宮山荘みたいな、ああいう旅館さんでも、まあ適用できますと、最大1万2000まで割引できますというもので、で実はこれクーポンがですね配られてまして、じゃらんとかで、でこんな感じでですね、続々とクーポンの配布が終了してるんですよ。もうあの
1: 私今ホームページ今見せてもらってますけど、なんか終了しましたって書いて、
0: 大人気みたいで、
1: 大人気で、まだ残ってるところは残ってますけど、
0: まだ残ってるんだけど、
1: はい、
0: 多分これ7割方もうなんか終了してるような感じだよね。
1: そうですね、でまだ手がつけられてないって言ったらですけど、そういうところ こそ、うん、自分には合うっていう人もいるかもしれないので、とくたび調べてみてもらって、うん、
0: はい、
1: ホームページでそれこそ見れますので、うん、情報を
0: で、あのじゃらんとか経由しないとこれ適用ならないみたいで、
1: はいはいはい、
0: なのであの検索するときちょっとじゃらんとかそういうところ検索してもらって、泊まりに行きたい宿さん検索してもらった方がいいかもしれないです。
1: はい、
2: そうですね。でクーポン配布期間が、5月7日から7月30日、はい、木曜日までなので、はい、ちょっとお早めに、うん、あのまあ、旅の予定を立てていただければ、うん、
1: まさに今、うん、はい、これはと、はい、期間としてはその申し込みは7月30日ですけど、その後にももちろんこう使えるその期間中、
0: うん、7月の31チェックアウトかな、
2: はい、そうです、うん、
1: あ、そうかそうか、うん、それまでの間に
0: そうそうそう使ってもらってって感じ、う
1: ん、でもイメージとして夏休みの早い時期とか、
0: そんな感じだね、
1: ちょっと6月雨降りがちな時にじゃあちょっとインドア派で楽しんでみようかっていう、う
2: ん
1: うん、そういう感じの。
2: そうなんです、
1: 買いました。
2: そうなんです、はい、でまあ、秋の宮山荘様の方では、まあ、徳旅のこういったものとか、あとは、うん、あの女子旅プランっていうのもあるので、うん、はい、ぜひあのホームページに記載させて、はい、あ、記載してあったので、まずそちらの方を確認していただければと思います。
1: はい、わかりました。
2: とっても美味しいんです、ご飯もランチもおすすめです。
1: はい、枕がふわふわだけじゃなくてお料理も美味しいぞ。そうすると
2: くランチはよくあの駅長と食べに行ってるんですが、はい、とってもおすすめです。
1: わかりました。はい、はい、じゃぜひぜひ、うんうん、はい、ありがとうございます。受けたまりました、はい、お足を
0: お足でした、
1: お足を、はい、いいですね、これなんかちょっと聞いて得した気分になりました、
0: うんうん、なんかね、とくたび1万2000円のこの割引のキャンペーン知らない人多い、はい、みたいで、
1: うん、
0: え、何それみたいな。
1: 確かに私も言葉ワードではそうだ、うん、聞いたことあったかもって思いましたけど、
0: 多分市内にいるからだと思うんだけど、なので、
1: はい、
0: 秋田県の中にいるから行かないじゃなくて、秋田県の中にいるからこそ、うん、例えば県内の人が県北行ってみたりだとか、うん、県北の人が県内行ってみたりだとか、うん、あとは、うん、あのお母さんいつもご飯作ってもらってるからたまに楽させてあげようかなでもいいだろうし、
1: いいですね、
0: で、うん、そういう市内のホテルとか山荘とか通ってもらってっていうのもいいかもしれないですね。
1: ぜひそれこそご家族でとか女子会ででもいいし、なんでも、
2: まあ、あれですよね、帰りに稲庭うどん食べて帰るのもおすすめですよね、チェックアウトして ね、
0: いいね。ああ、そうね。
1: いいですね。
2: 駅長コースですよね、それ。
1: 駅長コース。
0: うん、あの稲庭のね、あの、はい、乾麺の生麺と食べ比べセットがですね、最近私、はい、駅長の中でドハマりしてました。
1: あ、いいですね。
0: うまいのよ。
2: 山荘さん泊まって帰りは必ず食べてますよね。
0: そう。
1: それがないとちょっともったいない感じになっちゃう、
0: ね。閉まらないんだよね。
1: 閉まらない。
0: 締めうどん。
1: どうせならみたいな。
0: そうそうそうそう。
1: いいですね。はい、そういうお気に入りを見つけてもらってもいいかもしれないですし。うん、はい。
2: おすすめです。
1: おすすめです。わ、はい、かりました。
0: ということで、はい、今日ちょっと盛りだくさんでお送りしたので、はい、この辺で締めますか。
1: はい、はい、じゃあ今日も本当に勉強になりました。いろいろ実践してみたく思います。じゃあ挨拶いきます。はい、はい、気をつけれ、
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。
2: お疲れ様です。ありがとうございます。

0: ということで、寺子屋チャンネル駅長三木千尋の寺子屋チャンネル、お届けしました。そうだね、そうか、 QR コードをかざしたら、そうか、人のお写真が見えるのもいいけど、なんか耕してくれてるところのなんか動画とか流れたら、なんかそれもそれでまさに野菜育ててますみたいなのもいいかもしれないですねみたいな、なんかちょっとその今裏話を3人で、マイクのオフのところでしたとかってことじゃないんですけど、そうかという、まあまあ、本当にこの寺子屋チャンネルとしてのあの狙いどころといいますかとしては、まあこのこういうことをサービスしてるので、ぜひご利用くださいっていうことであるわけなんですが、まあダイレクトにそのご利用そのものじゃなくても、ああだったらそのなんか今の話をちょっとこうなんていうんですか、応用してもらってじゃないですけど、あこういうこう今時の、まあそれこそお仕事でもいいし、こうなんかお好きなものでもいいですし、人とのそのつながりみたいなものでもいいんだけど、こういう開拓の仕方があるかなみたいな。とか、あのなんか広げ方になるかなとかって、何かなんかこうそれこそあのインターネットセキュリティなどなどにこう限らずの今日話だったかもしれないですけど、何かこうキャッチしていただけてれば、幸いですっていう、なんか今日はそういう話でありました。さあでそれで、まああの本編コーナーのところはもうまた次回で、あの1回ちょっと終えましたけれども、次のちょっとお知らせをさせてください。5月もということで、まあ、2週目と4週目やってますがということで、寺子屋チャンネルの話、あの番組冒頭にも私話をしましたが、次、5月の27日、4週目の5月会はちょっとすいません、諸事情により、寺子屋チャンネルを1回、休日の日、休日の日なんか負けあのお休みの日と、あの1回あのスキップする日とさせていただきたく、よろしくお願いしますので、今日5月13日に寺子屋チャンネル放送いたしましたが、次回の、放送予定日が6月の、10日同じく水曜日、第2水曜日ですの5時半スタートでっていうところで、またそこで最終号いたしますので、また気をつけ礼よろしくお願いしますをしますので、ぜひ引き続きお聞きいただけますと嬉しく思います。よろしくお願いしますということで、改めましてまた一人でちょっと締めますじゃないですけど、寺子屋チャンネルの、コーナーでした。ただいま時刻が6時3分、18時3分を回っております。ここで、一旦コマーシャルお届けします。
1: 毎度ありがとうございます。有限会社前田商店からのお知らせです。今日ご紹介するのは、院内ガス衣類乾燥機カンタ君。ガスの力でスピードパワフル乾燥、ふわふわの仕上がりです。カンタ君は日本子育て支援大賞2020を受賞しました。
2: ただいま株式会社マイテックでは社員募集中。電気工事作業に興味のある方はぜひお問い合わせください。充実した教育研修プログラムで未経験の方でも大丈夫。電話 78-5555 株式会社マイテックまで連絡お待ちしております。
3: 河津卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171。 お電話お待ちしております。
4: はい、お父さん、いつものランマンビシュパック。
5: 気が利くね。
4: あのね、今度彼を家に呼
5: び、うまい、
4: 彼を家に、
5: お母さん、ランマンビシュパックもう一本、
4: 私も飲んじゃおっと。
6: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
7: You are listening to FM Utopia.
0: さて、ただいま時刻が、6時5分、18時、5分を回っております。引き続き放送進めていきます。さて、それではちょっとなんか今あの BGM があのなんかのっそり始まりましたけれども、すいません、これ機械は何も悪くない、私の手作業がなんかのっそりしてました。大変失礼しました。じゃあまずは一つちょっとお知らせをします。後期高齢の母と初老の息子が繰り広げる笑いと涙の、ハイエイジエンターテインメント まあ、これサブタイトル的なものですけれども、たびたび紹介してます。西部劇です。就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきました。今のところがあのきっと本タイトルなんですけれども、6月の28日日曜日に、ユーザー文化会館大ホールで、行われる、声を主体とした、お芝居楽しみいただけるものがあります。まあ、これも本当に何でしょう、多分こうテレビとかでもコマーシャルされていますよね。もう皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、今回の主演は泉ピン子さんっていう、まあ、そこもすごくトピックになってるところだと思うんですけど、母と息子のドタバタ、恒例あるある、そして最後はほろりと負ける、全ての親子に送

で拝見したぞみたいな方々とかも、こう本当にあの文化会館にいらしてっていうことであのお芝居される、まあ、そういったものであります。だからこうあの どなたかのファンの方でもいいですし、全然誰がとかそういうことじゃないけど、とにかくこう話の内容がとか、西部劇そもそも何なんだろうっていうこととか気になる方とかも、いずれの方もぜひ、ユーザー文化会館大ホールにお集まりください。なんか今日はチケット情報を、うん、なんかすごくこう確実なあの話まではちょっと今日できかねるんですけれども、やっぱりあの2週間前3週間4週間前ぐらいからするとやっぱり席がこう売れてきて だいぶなくなってきてるみたいな、声を私今日聞きましたので、まだなんか完売しましたっていう、もうお客様を受け入れる方々が決まりましたよっていう、そういう段階のお知らせではもちろんなくて、来月いかがでしょう、まだチケットお求めじゃない方はっていうのは引き続きお求めくださいの状況ではありますけれども、だいぶあの持ってきてる。でこれあの全席指定の感激できるものであるので、ぜひここのこの距離感で聞きたいな見たいなとかっていう、そういうのもあのたびたび私お伝えしてますけど、ユーザー文化会館に行けばある程度こうここの席に座りたいみたいな、あの自分で、まあ、早いもの勝ちですけど選べる場所でありますので、コンビニとかでお求めになると、まあ、それでももちろんどこもいい席だとは思うんですけど、あの自動的にこう席が割り振りされて、行ってみたらなんかこう後ろ目の方だった前目の方だったとか、なんかこう真ん中に座りたかった人が端の席だったとかっていうパターンもあるかもしれないので、まあまあまあ、それでもいいよっていう、あのランダムに楽しみたいという方もいるかもしれないですけどっていう、まあいろいろ含めて、まだ1ヶ月少々ありますので、まあだけど駄菓子かしということで、いかがでしょうか。改めまして6月28日日曜日です。で開演が14時30分、会場がそれより少し前で13時45分です。チケット全席指定、前売り券が税込みで8000円です。当日券は500円増しとなります。プレイガイドが今お伝えした通りです、湯沢文化会館、尾勝文化会館、帯急、ブックスモア、湯沢店、この辺りが我々に一番近いかもしれないです。あとそれから、ローソンチケット、ローソンチケットの場合は L コード22976です。まあ、こういうこともチラシとか、情報載ってますが、あとそれから、先駆けニュースカフェ、柏屋楽器横手駅前店、ブックスモア大曲店もプレイガイドになっています。何かありましたらお問い合わせ先は、これに関してはちょっと湯沢文化会館ではなくて、秋田先駆け振興社事業局、企画事業部、電話番号 018-888-1857、平日9時から17時となっていますけれど、よろしくお願いします。ぜひご来場ください。白井啓太さんという方が脚本演出です。多分こう声で進めていくお芝居でしょうけど、多分こうあの作曲家さんの名前とかも見て取れるので、まあ、こうあの BGM 的な音楽の面でも聴けるところがあるかもしれないし、というのが 何かなという あと私あのすごく大事なところを今見逃しておりました。チラシにこう書いてます。最後に詳しくは就活母と家出息子で検索。就活はもちろん就職活動って あっちですね、OL 生かすあの活動の方の母と家出息子、就活母と家出息子で検索と書いてるので、もしよろしければこういうワードで検索してもらってもいいかもしれないです。はい、ということで、来月ユーザー文化会館に、イベントのお知らせをしました。西部劇就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきましたのお知らせでした。

知らせを続けます。今度はエアコンのことです。お待たせしました。宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化からのお知らせお伝えします。地域密着スタイルで皆様に身近な町の電気屋さん野口電化ではオールシーズン安全快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中です。という、この春夏の、情報をお伝えします。さあ各種メーカーの冷暖房エアコンです。今回のラインナップはということで、4社ぐらい、3社ありますね。順番にお伝えしていきます。まずは、シャープのプラズマクラスター付きエアコン、内部洗浄機能付きという情報もありますが、このタイプです と、6畳から8畳用が62,800円、8畳から10畳用が75,000円ちょうど、そして10畳から12畳用が88,800円、12から15畳用が100,000と4,000円、そして14から16畳が117,000円という価格です。この先もこのようにちょっと価格を読み上げていきますので、消費税込みのお値段であるということを、踏まえた上でお聞きいただけますと幸いです。そして次いきます。パナソニックです。冷暖エアコン、内部洗浄機能付きのもの、6畳から8畳用が73,500円、8から10畳用が79,500円、10から12畳用が95,800円、それから、14から16畳用が122,800円という価格です。さあ続けていきます。同じくパナソニックの、寒冷地エアコンの価格お伝えします。これは次からは価格を2つお伝えしますが、最初にお伝えする、価格が低い方、安いなと思っていただける方が、野口電化さんでお取り扱っている価格、その次に、つなげてお読みします。それより価格が高いよねっていうものが世の中の相場的な価格というか、ちょっと比較していただければ幸いです。なんかうまく言うと倍ぐらい違うので、じゃあいきます。改めましてパナソニックエアコン、の寒冷地エアコンです。6畳から8畳用、最初だけ言います。野口電化さんでは143,000円税込みで、お取り扱ってます。これが、通常ですと286,000円のものです。こういう感じのことでやってきます。次いきます。8畳から10畳用、16万円、これ通常価格が319,000円です。10から12畳用176,000円で取り扱ってます。通常価格が352,000円です。ということで伝わってますでしょうか。こんな感じです。ちょっと今同じ形式でもう一つお伝えしたいのが、三菱のズバダンエアコン、これも価格を比べてみていただければ。いきます。6畳から8畳用が野口電化さんでは145,000円で扱ってます。通常価格が341,000円です。8から10畳用は165,000円で扱ってます。通常価格が374,000円です。10から12畳用の場合は185,000円、これが40万と7,000円のものがそのぐらいの価格になってます。そして、14から16畳用が野口電化さんでは227,000円です。これ通常ですとだいたい50万円です。495,000円っていう、そういうことになってきます。で繰り返しになりますが、今お伝えしました価格、消費税込みのお値段を紹介してます。野口電化さんでこのくらいという。なお、取り付け工事にかかる、材料費などは別途かかりますので、それはそのお家によって環境によってということでなりますが、今のところをベースとして考えていただければとい
ところです。家庭用エアコンについてですが、皆様ご存知の通り、2027年問題によりまして、省エネ基準が大幅に引き上げられてしまいます。基準未達成な、安価なモデル、スタンダードタイプは2027年から製造販売ができなくなります。省エネ機能の高い、高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。でも、今年2026年はまだ間に合います。この機会にぜひ野口電化さんでご検討ください。詳しくはお電話ください。お問い合わせ先、野口電化の電話番号は 0183-62-3140 0183-62-3140 です。ということで、この情報をお待たせいたしました、お伝えしました。横町五輪坂の電気屋さん野口電化からのお知らせお伝えしました。

てではそれでは、まあ改めまして、本日メッセージ、メールもお寄せくださった方々にも、ありがとうございますというそのお話を受けて、リクエストにもお答えしてきますが、じゃあまずはこちらの曲から、炎の宝物、高橋陽子バージョンでどうぞお聴きください。

しました、まつわるところとしまして、ラジオネームどっこいしょさんから、今日もメールを頂戴しました。恐れ入ります。先に、リクエスト曲として、こういただいたのが今の曲じゃなかったんですが、ルパン三世のテーマをということとともにメッセージを頂戴してます。ちひろさんこんばんはといただいてます。どっこいしょさんこんばんは。今日ニュースを見ててびっくりしたんですが、びっくりしますよねこれは。ルパン三世のテーマを作られた、作曲家の、大野裕二先生が亡くなられたそうです。また時代が一つって、よくいろんな大人の人たちがこういう時言葉を発する人もいる、なんかそんな感じの、本当にそのぐらいの規模の話なんでしょうけど、まさに。ルパン三世のテーマって、子供の頃から聞いているから、すごく馴染み深いんですよねと。あ、それをあと今このどこいしょさんからいただいたメッセージ、お手紙の方読ませていただいてからちゃんとリクエスト曲お答えしますので、もう少々お待ちください。そうですよね、小野先生の作品としては、アニメコブラのテーマ曲もすごくいい曲なので、個人的には捨てがたいですね。これは私存じ上げないかもしれない、ちょっと後で改めて聞いてみます。そこで曲のリクエストですが、小野裕二先生の、ツイートとしてルパン三世のテーマお願いします。わかりました。今準備しておりますので、この後ちゃんとお答えをさせていただきます。そうで、ここからが湯沢に関わる話、あのメールこれもお寄せいただいてます。どこいしょさんから、そういえばそうだったんですよね。そう、これが我々にも関わる思い出話なんですけど、その大野裕二先生という方、数年前に湯沢文化会館でコンサートをされたみたいですね。してましたもんね。どっこいしょさん、その時いらしてましたか。湯沢で、大野裕二先生のライブを見れるなんて貴重だと思うので、その時のコンサートを見れた方々はすごくラッキーだったのではないでしょうか。ということはどっこいしょさんはラッキーだったねっていうタイプの人ですかね。小野裕二先生のご冥福をお祈りします。それではと、ありがとうございます。メールをいただきました。そうなんですよ。なんか寂しいねっていう話ばっかりしてても、まあ寂しいは寂しい話なんですけども、そうなんですよね。さっきそれこそ西部劇やりますとかの文化会館でっていう、まさに全然違う今の話もしてましたけど、そう、同じ文化会館にいつでしたっけ、数年前、本当に5年前か6年前かだったんですけど、ちょっと微妙に間違ってたらすいません。でもそう私その時いたのでってすごく偉そうな言い方をしてあれだったんですけど、なんかいろいろご縁があって、その時にちょっとこうなんていうんですか、こうスタッフをやらせていただいてたんですよ、実は。その時ありがとうございましたっていう。でなので、なんか、まあ、もちろんそのスタッフでだったんで

ですけど、あとありがたいことに、そう結局そのそうそうそう、その時そのアンコールのところがすごく私あの印象深くて、まあ、あのいわゆるその本プロガーッとこうジャズでっていうかいろんな方のセッションで、でもちろんそのこう演奏される中に、あとそうだからピアノを弾くっていうことにあの特化されてたはずだったんですけど、 キーボードっていうかこの作曲家 の曲を作ったご本人大野雄二先生も演奏される方に入っててっていうのだったんですけど、なんかのダアンコールダブルアンコールだったかな、まあ、とにかくそのあの最後まで聴いてた人じゃないとわからないネタとして、そうダブルアンコールだったか普通のアンコールだったかの時に、この今ちょっと最初にかけさせていただいたこの炎の宝物っていう曲がの、まあ、これそのルパンの映画のなんていうんですかエンディングというか、主題歌というかで使われてた曲ですけど、これを、ピアノソロで、そうそうそう、この小野先生が文化会館のピアノを使ってお一人でこう弾いてくれてるのを私も聴かせていただいたっていう記憶があって、あライブでピアノってやっぱりこういうことだよなって、そのなんかこう出来合いのものの録音を聴かせてもらうとかそういうことじゃなくてっていうの、しかもこう作った方ご本人の手で、目の前でこう聴かせてもらってるってなんて幸せなという、そういうそうそうそう、私はいました。だからどっこいしょさんのこのメッセージをいただいてすごくラッキーだったのではないでしょうかね。ラッキーでした、本当にありがとうございましたっていう、そういう、まあ、だから私一人じゃなくてその時お客さんもたくさんいらしてだったので、その思いをこうさせてもらった湯沢市民とか、まあ、湯沢市外から来てくれてたお客さんとかももちろんいらっしゃったと思うんですけど、そういう時間もありましたけどね、何年か前に この湯沢ででしたけど、まあ、またいつかなんか来てもらえたら嬉しいなと思った節もありましたし、だからそれがもうなんか残念ながらこう叶わずっていうことになってしまいましたけど、でその来てくれた年というか、その、ま、だからやっぱり2021年ぐらいだったんですかね、なんか最初の計画でいけばもうちょっと早くにもしかしたら来てくれてたかもしれないのが、こうコロナでちょっと一回こうなんかこうなくなり、そのプランがねなくなりそうだったんだけど、でもやっぱりなんかこういろいろあって復活してっていう、そういう来てくださり方だったっていう、そういうありがたみも覚えてるんですけど、そういう、ね、袖触れ合うも多少のまんちゃらじゃないですけど、一瞬でもこう同じ空間にいて何か聞かせてもらったとか、湯沢に来てくださってたあの先生がっていう、そういう方でありますけど、まあまあまあ著名な方でももちろんありますし、もちろんこう力もある方ですし、まあ、この作曲家の方が作った曲と知らずとも、ああなんとなくいいなと思って、曲を知って聴いてる方とか、もいい、ね、世の中いっぱいいらっしゃると思うし、寂しくなったらあれがいいかもしれないです、日曜日の朝8時に NHK ですよね、そう、あの番組を見れば、テレビの話をラジオでしちゃいけないかもしれないですけど、朝8時に NHK をつけると、この大野雄二先生が作った曲を、そうこの番組の企画がしばらく変わらなければですけど、ここずっと 何十年かですかね、こう聞けますよね、あの番組で。なので寂しくなったらそこを聞きに行くっていうのもいいかもしれない。ちょっと全然最後湯沢と関係なくなっちゃいましたけど、まあ本当にラジオネームだっこいしょさん、本当に、まあ、こういう節目もあるんですねということで、でもこうリクエストもお寄せいただき恐縮です。じゃあジャズオーケストラバージョンで、ルパン三世78年バージョンでもいいでしょうかね、これでお答えをさせていただきます。本当にお祈り申し上げますが、いい曲っていうのは、世の中変わらずこう残っていくものだと思う、いい音楽って残っていくものだと思うので、まあ、こういうのを聞いてちょっと元気をもらえたとか、いいなって思えたとか、何か気分が良くなったとか、そういうものはこれからもなんか享受していければなっていうところであります。では、曲を聴きください。お聴きいただいた後にコマーシャル、また一旦お届けします。

0: ラバよ、銭形警部。銭形のとっちゃん。
1: ラバよ。
2: アケール番降りてこい。覚えてろ。クソルパンめ、来週こそ捕まえてやるからな。
1: ほんじゃまこれにてバイバイ。あら。
3: 小樫総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢小樫初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い水晶殿まで。
4: 湯沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
3: あなたの大切な愛車買い取らせていただき

0: ます。免許返納をお考えの方、買取査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
1: You are listening to FM Utopia。
2: で、曲をお届けしてコマーシャルを挟みました。ただいま時刻が6時39分、だいたい40分という時間になりましたけれども、待ってます。ラジオネームどっこいしょさんから2通目いただいているので、ちょっと続けてありがとうございます。千尋さんこんばんは、と再びどっこいしょさん再びこんばんはです。大野雄二先生の湯沢公演、千尋さんは生で体験されてたんですね。そのさせていただきました、先ほどの話の通り、貴重な体験をされててよかったと思います。それよりも本当にありがたかったです。そう、なんかね、ドアマンをやらせてもらってたんですよ。で、その時にさっき の、 そのアンコールの話なんですけど、なんかそのちょっと急いで帰らねばならぬお客さんたちをまずこう通しながら、でもなんかその人たちへの挨拶が雑多になってしまったかもしれないぐらい、なんかこうあのドアマンしながらなんかがっつり演奏を聴いてたっていう、もう時効だからそんなことをもう言っちゃいますけど、 そのぐらい本当に貴重な体験を私視点でもさせてもらってたけど、だからそんな時もありました。NHK の日曜朝と8時の番組って小さな旅ですよね。それではといただきました。それです、まさにそれなんですよ、はい、まあ、同じその湯沢関係 の、 あのかなんか無理くり NHK か湯沢につなげますけど、まあ、日曜日、まあ、午前帯っていうと、まあ、私とかも関わらせていただいていることで、あの確率的によくあるのが、ある週は、まあ、あのすぐそこの市役所でそれこそ月一コンサートなるものがあり、それまた私時々スタッフやらせていただいてたりとかして、そこに9時集合で行ったりとかするので、なんて言ってるんですかね、そのために8時っていうと、そのこの小さな旅のこの大野雄二先生の曲が流れるのを聞いて、よし今日もスタッフ頑張るぞと思って家を出発するっていうのが、まあ、あの本当に月に1回ずつはあるような、 なんかルーティーンだったりとかも実はして、そうだからなんか ここでやっぱり、ま、この街でやってることになんかちょっとこう私なりにもこうなんかこう自分のルーティーンに関わるというか、 その中にこう日常に溶け込んでくれてる音楽の一つが この先生が作ってる曲だ、たまたまそうだったりとかもするんですけど、なんかまあまあ、もし今 の、 あの私のトークで、あのルパンのあの曲作ってる人って、あの小さな旅の曲作ってる人と同じなんだっていう何か発見をしてくれた人とかもいるか分かんないんですけど、そうか、いろんなテイストの曲を、ね、あの作ってる素敵な方ですよねっていう、はい、ということで、まあまあ、それではとどこいしょさんから、メールいただきましたけれども、今日本当にお寄せいただき恐縮です。まあ、来週は来週でまた、あの何ですか、あの何なんですかって言ったら、それです、あのジャミさんまた来てくれる週とかでもあったりするので、その時もぜひまた特攻者さん、その時はその時の話題でまたメールとかお寄せいただけましたら、それも嬉しく思いますので、引き続きどうかよろしくお願いします。特攻者さん、いつもありがとうございます。

さてそれでは、まあ嬉しいことがあっても寂しいことがあっても何があっても、まあ天気はやってきます。ちょっと今の意味わからなかったですけど、まあそれこそ土日がすごく晴れるなっていう話とかで今日番組を始めたので、言ったからにはちゃんとお伝えしたく、秋田県内陸、こちら湯沢市を中心とした1週間分の天気予報をお伝えします。まずは今日です、5月13日水曜日、まあ、この通りですけれども晴れ時々曇りという今日はそういった1日でした。最高気温が26度、最低気温が11度の本日です。今18時台、まもなくもう夜7時台となろうとしてますが、今日残すところの時間はもう降水確率 0%、 ほぼ、まあ、湯沢では雨が降らないでしょうということで、時間帯の予報が出てます。あとは、西の風という風の情報は、あります。それから最近ちょっと珍しく内陸の警報注意報も特段発表なしということで、まあ、だいぶ穏やかな時間ということになってるんじゃないでしょうか。

では、明日行きます。明日、5月の14日木曜日、曇りのち晴れです。また晴れます。明日は最高気温が23度、最低気温が10度です。西の風という情報も今日と同じくあります。降水確率は、夜中の0時から朝の6時にかけてが 10%、 6時から12時、そして12時から18時、この時間 20%、 そして明日、夜の6時から26時って18時ですね、18時から24時の降水確率 0% でしょう。秋田県の花粉情報、今日も明日も少ないです。落ち着きましたね。でそれと反比例でやってきてしまうのが、熱中症情報です。これ秋田県規模でですが、今日5月13日皆様大丈夫だったでしょうか、お元気だったでしょうか。今日は注意という日でした。水分補給、塩分補給を忘れずに、でしたって過去形にしちゃいけないですね。これからの時間も引き続きお気をつけいただければ幸いです。今日注意なんです。明日は、それよりもちょっと段階低くなってて、ほぼ安全、まあ、油断はしちゃいけないでしょうけれども、明日は、喉が渇く前に水分補給を、まあ、これを心がければ、まあ健康に過ごしていけるんじゃないかなという、まあ、そういった指針で出てます。続いて明後日以降、週間天気もお伝えします。15日金曜日は晴れ時々曇りでしょう。最高気温が24度、最低気温が10度、降水確率 0% です。16日土曜日1日晴れます。さっきの運動会の話じゃないですけど、最高気温が26度、最低気温が9度、降水確率 0%。 17日日曜日も1日晴れます。最高気温が26度、最低気温が12度、降水確率 0% でしょう。そして18日月曜日、ちょっとずつ落ち着くかもしれないですね。晴れ時々曇りという天気予報今のところ出てます。18日、ただと気温は高いです。最高気温27度、最低気温13度、降水確率 10% でしょう。19日火曜日も晴れ時々曇りです。最高気温が24度、最低気温が最低気温が14度、降水確率 20% でしょう。そしてちょうど1週間後、5月の20日水曜日が曇り時々晴れです。ここまで予報が出てます。20日は最高気温が25度、最低気温が14度、降水確率 20% でしょう。ということで、まあ晴れます、暖かくなりますということで、今日は、今日で洗濯日和、絶好の洗濯日和、バスタオルも速乾、なんか今読み上げたら洗濯日和って言葉が3回ぐらい出てきて、そのまま喋っちゃいましたけど、明日もまあどうのか分かんないですけど、薄手の洗濯物なら乾きますって明日出てます。はい、そんな感じであります。なのでそういう中で、あとは屋外であっても屋内であっても、あとは、熱中症に気をつけながらっていう、どこかでちょっとそういうことも頭に置きながら、過ごしていけばいいのかなという時期がやってきたところであります。秋田県、内陸、こちら湯沢市を中心とした1週間分の天気予報をお伝えいたしました。そうなんですよね。だからこういう時期こそ、5月こそ気持ちもカラッとあんまりサバサバしすぎるのも良くないかもしれないですけど、あんまりジメジメしすぎずに、やっていきたいものです。黙ってても梅雨の時期は梅雨の時期で来るので、今はちょっとカラッといてみたいもので、あります。いろんな天気があるので、いずれの天気になってもいずれの時期でも気持ちが元気であれば、夏でも雨が降ろうが傘の柄が綺麗だねっていう、そういう時期が来るのも1ヶ月後なので、ちょっとぐらい今なんかこう暑くて大変だなっていうのは、その先行けばもっといろんなものも来るので、今は今で。さっきすいませんでした、なんか最低気温が20って読み間違えましたけど、さすがにそこまではなく、まず最低気温は10度台、かなというところが数日続きますので、その中で、こういう時こそこう

0: まあ、油断もしないで体調も崩さずやっていければというところで、
1: はい、
0: お伝えしました。じゃあ、最後に最後ですかね、残り何分かなので、ちょっと自動車に関わるところのお知らせをお伝えします。自動車リサイクルのプロ集団山崎オートパーツからのお知らせをお伝えします。 FM ユートピアでも CM オンエア中です。湯沢市西愛宕町にある山崎オートパーツは、皆様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援する会社ですということで、具体的には、買い取ったお車から再利用可能な部品を取り外し、摩耗した部分や欠損した部分の修理にリサイクルパーツとして蘇らせていく、そういったことをやってます。皆様も、お車の修理の時に中古部品が見つかってほっとしたという経験はありませんでしょうか。自動車リサイクルというのは、環境にはもちろん、お財布にも優しいことであります。山崎オートパーツは高年式事故車の買い取り、廃車、適正処分、解体、そしてリサイクル部品の国内販売を主に、自動車リサイクル法第31条認定、使用済み自動車全部再資源化指定業者です。皆様が大切に乗ってこられた愛車もその役目を終えられましたら、ぜひ自動車リサイクルで CO2 の削減に貢献している山崎オートパーツにお任せください。合わせてネットショップ、ヤフーネットショップ自動車リサイクルパーツ専門店山崎オートパーツもご覧ください。お問い合わせご依頼は湯沢市西愛宕町 11-16 水耕社様隣です。電話番号 0183-72-2669 72-2669 です。有限会社山崎オートパーツまでお願いします。自動車リサイクルのプロ集団山崎オートパーツからのお知らせお伝えしました。

0: て、なんか計画上は1回ぐらい触れればよかったかなと思ってた今日文化施設でしたけど、湯沢文化会館何回かいろんなことでちょっと今日窓で出てきましたけど、もうここまで来たらもう一つ、今週末っていう言い方でいいですかね、今度の17日日曜日のお知らせを一つちょっと最後に詰め込みます。湯沢ミュージックコラボレーションというイベントがありますので、もしよろしければ皆さんもぜひご来場ください。湯沢で起こる音楽とパフォーマンスのミラクルコラボレーションやります。ダンス×吹奏楽×和太鼓、これ別にどれを先にしてもいいんですけど、ジャンルを超えたステージが湯沢文化会館に集結します。なので、いろんなジャンル の, こう活動されてる、大人の方に限らずお子さんもそうですけど、湯沢に関わりのある縁のある方々たくさんいらっしゃいますが、中にはやっぱりその集まって仲間同士で何かこう研鑽を積もうとか、なんかこう励みやってやってみましょうっていうのを、やっぱりこう湯沢文化会館とかその隣、向かいっていうんですか、隣、文化交流センターとか、そういうところを活動拠点として、こう活動してる、活動拠点として活動してる団体さんとかも、たくさんいらっしゃったりするわけです。そういった人たちがちょっといろいろ縁があってコラボレーションしようということになった、今回 の, 初開催のイベントだそうです。クロスウェイブダンススタジオのエネルギッシュなダンス、湯沢南家佐竹太鼓の迫力のある響き、そして尾勝吹奏楽愛好会、JWO 吹奏楽団、 NG 吹奏楽団による華やかな吹奏楽のステージ、さらに最後は、太鼓×吹奏楽、ダンス×吹奏楽による、これ最後なんですね、ここでしか見られないスペシャルコラボレーションで、いろんなプログラムがあるということです。世代もジャンルも超えて、会場が一つになる瞬間をお楽しみください。というのを5月17日日曜日、14時開演で、湯沢文化会館大ホールで、行われます。まだ満席になってチケット売れなくなりましたという話は聞いてないです。前売り券が500円、当日券は800円、小学生以下は無料ということです。去年のサマフェスと同じ価格ですね、これというのちょっと今思い当たるところを言ってみましたけど、お問い合わせ先は湯沢文化会館です。電話番号 0183-72-2121、 電話番号は 72-2121。 あとは、それぞれに出演される太鼓を叩いている方、吹奏楽で演奏されている方、ダンスされている方、お知り合いにもしいらっしゃいましたら、直接ダイレクトにチケット欲しいんだけどっていうことを出演者に声かけていただいても結構です。ぜひチケットお求めいただいて、これ全席自由ですのでお楽しみにお越しくださいということで、湯沢ミュージックコラボレーションのお知らせもお伝えしました。はい、ということで、今日はここまででしょうかね。来週またジャミさんもお呼びしながらというところでありましょうか、ね、やっていきますので、キャンディータイム引き続きよろしくお願いします。4週目が寺子屋チャンネルをお休みにする代わりに、じゃあお知らせかなというのがちょっとありますが、それはちょっと予告来週するか分かんないですけど、引き続きやってきますのでよろしくお願いいたします。今日もお聞きくださりありがとうございました。この後も素敵な時間お過ごしください。
1: インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上恵里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
1: はい、
2: 今日は災害時の避難ルートの問題について考えてみたいんですけれども、水上さんは災害時の避難場所どこまでご存知ですかね。
1: 家の周りには指定避難場所と書かれた公園とか、あと学校とかの標識があったように思いますが、すいません、あんまりよくわかっていません。
2: 多くの方がね、そうだと思うんですね。実際危険に直面しないとなかなか避難場所っていうのを確認することもないですからね。
1: そうですよね。
2: でも最近は気象警報の出され方も変わってきましたし、何よりお年寄りなど避難に時間がかかったり、一人では避難できない人が増えてくると、これまでのように避難所は設置したよから大丈夫だというわけにもいきませんよね。
1: そうですね。それに災害によっては避難する途中でかえって危険な目に遭ってしまうかもしれませんよね。西日本豪雨でも避難中に巻き込まれた方もいらっしゃったんですよね。
2: そうなんですよ。ですので避難所はどこにあるか、それはどういう災害のための避難所なのか、 そしてその避難所に行くルートは災害時に安全なのかどうかを普段から確認しておく必要がありますね。
1: なるほど。そのためには避難ルートマップが必要ですね。
2: はい。今多くの自治体で避難場所が示された防災マップが各家庭に配布されています、
1: はい、
2: それをそのまま使うんではなくてですね、自分の家とそこに示されている避難場所との位置関係をよく考えて、できれば平時から歩いて移動してみるということをお勧めしますね、
1: 実際に歩いてみると思わぬ発見があるかもしれませんね。
2: そうなんですね、旧街道が意外と身近にあったりですね、さまざまな史跡があって、それが実は災害に関係するものだったりするってこともよくあります、夏休みに地域の学校で子どもたちと一緒に防災マップ作りをお手伝いすることもあるんですけれども、子どもは大人が気づかないようなユニークな視点を持ってますので、避難ルートの点検がある防災マップ作りっていうのはお勧めしますね。
1: なるほど、ではまずは避難場所を確認して、そこまでのルートを確認して、そしてルートに何があるか、危険なものがないかを特に調べるということですね。
2: はい、避難ルートのチェックでは途中で災害時に役立つものも調べておくっていうのも大切ですね、海岸線が近いところでは津波避難ビルの存在がありますし、コンビニなども物資の調達には欠かせません。だいぶ少なくなりましたけれども、公衆電話の場所というのを調べておくと役に立ちそうですね。
1: 避難経路も調べることがたくさんあるんですよね。
2: 危険と同時に資源も調べるというのが防災マップのポイントですね。そしてできれば明るい時に移動してみるだけではなく、暗くなっても移動できるか検証しておくのもいいですね。
1: はい、今日は避難ルートの確認のお話でした。ぜひ皆さんも一度確認をお願いいたします。防災インフォメーション、お相手は
2: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: ランマンビシパック。
1: 気が利くね。
0: あのね、今度彼を家に呼
1: ぶ。うまい。
0: 彼を家に。
1: お母さん、ランマンビシパックもう一本。
0: 私も飲んじゃおっと。
2: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
3: 高勝自動車って言ったら今、自動車整備士とバス運転士の子募集してるぞ。せっかく資格免許を持ってるなさ、今の仕事で生かしてね。君、そこの君、その知識と経験を高勝で生かしてみればいいね。詳しいことは高勝自動車さ、聞いてみれ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア、
7: ユートピア 76.3 メガヘルツ。
8: ユートピア FM。 皆様ご機嫌いかがでしょうか。ジンケトリオのリーダー佐々木健です。ジンケトリオは50年代から70年代のルーツミュージックを、桜もいいけど俺結構梅がいいんですよねと紹介していく番組です。はい、
9: でもメンタルが弱くてね、足が痒くなるファンキーギターのジャジルです。
10: 桜な、桜も終わっ、桜ってなんでこんなに急に緑になるんですか。オーソドックスギターシンです。
8: さて今週はどこでござんしょうか。
9: 今週はですね、東村山、志村健さんの銅像にあって、その後立川で油そばを食べ、そしてですね、多摩霊園を通り過ぎ、そして今は日産じゃねえや、味の素スタジアム、これは調布、府中、
10: 調布
9: か、味の素スタジアムってサッカーやるとこ、それともコンサート会場とか やったりするんだっけ。
8: うん、コンサートも
9: やるの。
8: やってるやってる。
9: あんまりね、よくは通ってはいたんだけど、近くまで見てでかいね、やっぱり。
10: ね、
9: でまあ、そのね、駐車場のね、もう何千台も、ね、
8: 止められ、
9: 止めれるだろう、駐車場の前から の放送になります。中継か。
8: まあ本当あれだよね、本当に緑がいっぱいあって、
9: なんかいいね、やっぱりね。
8: うん、
9: ここはもともとあったところをそのまま使ってますよね。
8: 雑木林だったんだろうね。
10: う
8: ん、
10: そうだね、
8: おそらくね。
9: 森でしょ、昔ここ
8: だよね。うん、まあとはいえものですね、その緑に映えるこのハイエース、
9: はい、なんといってもその日産スタジアムちゃんにはなんて間違うんだろうな。味の素スタジアムよりもハイエースのこれ輝き、
8: ええ、
9: ほうこうスリスリしたくなっちゃうような、その
10: どうしてもね、
8: 輝きと、ね、うん、まあ、今2022年の、まあ、これは、そろそろ、うん、そうだね、5月ですけどもね、
9: 後半ですけど、
8: 2年以上、下手すればビスバルの時だから2015年以来、うん、ちょっと放置してた感じがあるんだよね。
10: ありますね。
9: そんなになるの、2015年、うん、ビスバルの頃って、
8: うん、
9: だったね。
8: でまあごまかしながらいろいろこう洗車はしてたんだけども、
9: うんうんうん、
8: まあさすがにこのコロナになってからほぼ手つかずのままって感じで、水垢ひどくて、
9: うんうん、
8: でまあ今年ね、いろいろとそのハイエースでジンケトリオも回るんじゃねえかっていう雰囲気が出てきてて、なんとかしたいなと思ってたわけですよ。
9: はい、
8: で私今日洗車をしました。
9: 日勤8時間です。
8: 8時間。
10: 朝何時からですか。
8: 6時。
9: 6時、 6+8 は
8: 14。
9: 休憩入りで1時間、
8: はい、
9: 15時、3時、
8: はい、
9: 朝6時から3時までみっちり、
8: はい、いやー、うん、本当にもうね、蘇らせましたよ。
9: 素晴らしいですよ、本当に。
8: なんかね、でこういうふうにハイエースが綺麗だとね、うん、やっぱこうやって旅したくなるね。
10: 走りたくなるという、
9: ね、
8: なんだろうね。

0: この走りたくなる感じっつうのかっこいいな、
1: かっこいいね、
0: うん、
1: かっこいい、
0: うん、もうね、あのさっきも言いましたけどね、あの車の中で、うん、これメンバーだから、
2: あ、メンバーだこいつは、
0: うん、人気トリオの
2: 4番目の、
0: うん、
1: どうです、
0: こういうこれです、いろんなとこ行っているからね、
2: いやかなりね、
0: お
2: かなり走ってますよ、うん、
1: 人気トリオだけで多分さ1万キロぐらい走ったじゃねえくらい、
2: 1万キロどころじゃないと思
0: うんですよ、そんなところじゃないよね、
2: じゃないと思います、相当走ってます、
0: でここでもう何泊したことが
2: ね、
1: そうっ
2: すね、白数すごいよこれ、白数
0: 白数
2: 白数は稼いでるよ、
0: ねえ、
1: もっともっと稼いでもいいぐらい安心、うん、あの安定度ありますよね、
2: 3人でホテル泊まってごらん、1万5000円、
0: うん、
2: 1泊な、
0: うん、
2: 1万5000円
0: なるほど、
2: もう稼いでるわけで、
1: 稼いでますね、
0: なんだよね、うん、まあほんとね、こうピカピカに輝くハイエースってのは本当にいいもんでね、
1: いやいや、まあ、ほんといいっすね、
0: 平成10年バージョンだけどね、
2: この桜並木ですよこれ、
0: うん、
1: 桜並木の伝統がサンバイザーのところに光ってピカーンって光って、これ
0: 光ってるよね、
1: 光ってるよこれ
2: で、俺の疑問ちょっといきなり言うんですけど、はあ、今桜並木真緑でダーンってなるじゃないですか、
0: うん、
2: でも桜咲いてる時って緑ないじゃないですか、うん、あの時は、うん、葉っぱがないの、
0: うん、
2: オッケ
0: ー、いや、な、いや、あるよ、あるある、
2: いや、本当、
0: いや、葉っぱ、いや、あるんじゃねえか、うん、あるって、
2: でもピンクしか、ピンクにしか見えないじゃないですか、
0: いやいや、だってなかったらば、あの植物生きていけないもん、光合成しないから、
1: うんうん、え、全部ピンクになるわけないんじゃないの、
2: でも急に、うん、急に増えてない、葉っぱ、
0: そりゃ、葉っぱがわさーっとなる
2: もん、なるんだね、もともとちっちゃい、少しはある、うん、あるわな、
0: うん、あるよ、
2: ちっちゃい葉っぱあるよねこれ、
0: うん、なはず、
1: あ、あるよ、確かあるよ、うん、
0: こんなに長く生きてて桜ちゃんと見てねえ な、
2: ね、見てないよ、
0: 確かに
2: すごいよね、
1: もう酒ばっかり飲んでくるから分かってないってことだ、
2: そういうことです、
1: まさしく花より団子だね、
2: そういうことですね、はい、
0: というわけで、今週の特集は何でしたか、
1: まあ、原点、何か原点中の原点の原点中に戻りまして、エルビス、エルビスの、あの本当のエルビスに、エルビスに、エルビスでも原点みたいな、
0: エルビシュ
1: エルビシュエルビシュ
2: エルビシュでも原点、
1: うん、のあのサンロカビリセッション、
0: うん、
1: 始まったばっかりのロックンロール、
0: はい、
1: ちょっとそのナンバーワン特集してみてと、
0: はい、
1: もう曲短いんですよね、全部2分半ぐらいですから、
0: はい、
1: じゃあ8曲ぐらいまで紹介してもらっていいですか、
0: はい、
2: はい、それでは聞いてください、エルビス・プレスリーです、 That's all right、 そして Blue Moon of Kentucky、 そしてロッキー・トゥナイト、そして I don't care if the sun don't shine、 そしてやべえなこれ、ミルク・カウ・ブルース・ブギー、そして You are a heartbreaker、 そして Baby let's play house、

0: 今週の特集はエルビス・プレスリーサンセッションでございました。メンゴメンゴの反対語は
1: タンゴタンゴ

0: 黒い服を着て赤いマントでドンゴドンゴそういう意味だったと思いますね。はいはい、
1: 文豪文豪の反対語は
0: 金沢文庫をね、口をこうやってブーってやったら金沢うんこってなっちゃうから困っちゃったなってみんなで思っちゃったのが小学校4年生の時です。
2: ありましたね、確かにね、
0: はい、
2: 何回もやりましたね、
0: 今でもそれ久しぶりにやりました。いつか金沢文庫いつかせーので金沢うんこなっちゃうんでしょ。
3: なっちゃう、
0: うん、俺もうんこって言おうと思ってないですよ、うん、っきりって
2: 天才だねこれ考えたやつね。
0: すごいだってあれですか、キャリーパミパミって言えないけど、キャリーパパミパミを言おうと思ったら、うん、ドラえもんの声でやってくれて やったんですよ俺、うん、キャリーパミパミ言えるんですよ。
3: 言えないけどね
0: キャリーパミパミ
3: 言えない
0: のか、こんな大きい
3: キャムパミになって
0: る。一回いや土曜日の夜ってこんなにいいですかね。
2: うん、まあここは人家ないから、
3: ね、住宅街じゃないですから全然 OK ですよ。まあ、
0: いっぱい行けなかったらすいません
2: ね。なんかでもあれだね、この辺はあのやっぱりちょっとあの緑の匂いするね。
3: するするする、
0: うん、素晴らしい、
2: うん、やっぱり山なんだな、うん、この辺はな、
0: もともとそういうとこだったっていう空気感がまだあるよね。
3: いや本当に山だったよ、山だった、うんうん、ここ何にも
0: 30年前そうだったんですよ、うん、何もなかったの、もう住宅新しいもんですよ、ね、まあ、道路も新しい、
3: 道路これ新しいし、ね、
2: ちょっと移動したらばあの土方歳三とかさ、
3: そうそうそうそう、
2: 近藤勇とかの新選組の人たちだからね。
3: そうそう、日野
0: 宿、ね、この辺の出身なんで
3: しょ。日野宿でしょ、うん、日野宿、う
2: ん、日野宿だったっけ、
3: うん、日野宿
2: 天然理心流だな、
3: はい、
2: 確か
0: 日野宿か、日野宿、
2: うんうん、であとはなんだっけあのお寺があるよね、うん、なんつったっけ、忘れた。
3: 不動でしょ。
2: 違う違うくてよ、あー忘れた、
3: どこの、
2: どこに、とね、違う違う、この近くに大きいあの、うん、分かりやすいところ、なんつったっけ忘れた、
3: この近く
0: お前さんに睨まれたけど
2: すごいねやっぱし年食ってくると本当にさ、うん、あれあれっつうのって本当になるもん
0: ね。いやいや俺しょっちゅう、俺しょっちゅう
2: ね、
3: あれあれなんでしょう、大きい神社、あ、うん、お寺、
2: うん、お蕎麦が美味しいところ
3: 神代寺、
2: 神代寺、
0: 神代寺俺でも知ってるじゃねえ
2: 神代寺もこの
0: 辺、ね、
2: この辺の近くで
3: 調布ですね、
0: 調布ですね、うん、はい、さすが調布、
2: 神代寺もねなかなかいいよ。あそこねお城があるの知らないと思うけど、あのねお城跡っていうのは多分農場さんの中であの天守閣があるってことでしょ、
0: うんうん、
2: 昔の城はねないんだよ、
3: 天守閣ないんだ
2: よ、うん、本当に要塞なの、
0: うん、
2: でそれをこうねあの見ていくとね、もう絶対このルートで来たらば殺されんじゃんって感じのね仕掛けがいっぱいあるの、
3: あ
2: すげえ面白いんだよそれ、うん、まあちょっと今度そういうところにもいつか行ってみたいなと思いますけど、
0: ね、行ってみましょう、
2: はい、まああの私の旅はもう少し続きますけどね。だけど皆さんまた来週。

0: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか？お気軽に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア
5: FM ユートピア 76.3MHz。

0: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー小川です。
1: ジェオクの杉田博史です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
1: はい、始まりました。
0: ライブ版が出るらしいという話です。
1: ついこの間、ゴールデンウィークで、はい、熊谷の八木橋百貨店のカトレアホールでライブやったんですよ、はい、あの熊谷二郎ズとあと中村浩一さんと の,、うん、あのまあ、全く別の内容で
0: 2日間にわたってやったやつですね。
1: 僕は携わったんだけど、はいはい、その熊谷二郎ズの方の、はい、去年のライブをマルチ録音したんですよ、はい、それで、ライブ版として、今回のライブに合わせて発売というか限定生産で、
0: なるほど、
1: あとライブに来てくれた人に購入していただくということで作って、はい、まあ、好評かどうかまだこれからね、はい、あの聞いていただいてってことなんですけれども、
0: はい、熊谷二郎ズというのは、うん、はい、杉田さんと、はい、それから
1: スターダストレビューのベースの柿沼清、はい、そしてあと当時アマチュアで一緒だった手島明、
0: はい、
1: それであと、ギタリストの青木翔君と、はいはい、川井理恵ちゃんのベーシストなんですけれども、はいはい、今回理恵ちゃんはちょっと参加できなかったんで、
0: 今回のライブは参加してないけど、はい、CD には参加してるってことね。
1: そうなんです、はい、去年の、録音はね入ってるんですけれども、あのね、限定生産っていう形にして、うん、で前もってで、うん、と募集して
0: 予約をしてもらう、
1: そうそうそう、はい、予約です、はい、それでそれに合わせて、はい、枚数をプレスして、うんうん、あと熊谷でも買ってくれるっていうことで少しプラスして、はい、プレスしたんですけれども、はい、なんか結構ねいい感じの申し込みがあって、うん、とても嬉しいんですけれども、ね、
0: これはもう、うん、じゃあ買えないってこと、うん、限定生産だから、
1: そうそう、本来そういうことなんですが、うん、実はね、うん、この予約された数と、はい、熊谷の数と、はい、プラスして、はい、柿沼もちょっと何百枚かで、うん、僕も何百枚か自分用にプレスしたんですよ。
0: じゃあ限定じゃないじゃない。
1: そういうこと。だから今度僕 の, ソロライブとかでもね、密かにね、うん、購入はできるぞっていう感じで。
0: じゃあ柿沼さんもライブかなんかで、うん、
1: いやでもね、スターダストレビューのライブでは売らないらしいんですよ、うん、だから彼が個人的に欲しいって言った人に対して売ると。
0: なるほど。手島さんも何枚か持ってたり、
1: まあ、手島もね、じゃあ僕のやつをちょっと分けてあげようかなと思ってるけど、
0: 青木翔君も何枚か持ってたりとか。
1: そうですね、
0: みんな持って
1: るいいかもしれないね。
0: そしたら、どうしても欲しい方はメンバーに個別にですね、うん、アプローチすると分けていただけるかもしれないですね。いやいやいや、大変な限定版が出たというお話ですよね。さて、はい、話はビートルズの方に移りたいと思いますけれども、うん、はい、今週ご紹介する曲は何になりますか。はい、
1: 64年発売の Hard Day's Night より B 面の、2曲目と3曲目、はい、I'll Cry Instead 僕が泣く、はい、そして Things We Said Today 今日の誓い、はい、この2曲をご紹介します、
0: は
1: い、
0: それでは担当曲、はい、ビートルズじゃんけんで決めましょう、ビートルズじゃんけんはグーがジョン、チョキがポール、パーはジョージ、アイコだったらリンゴと口で言うと、はい、口の動きと手の動きを合わせるということですね、はいはいはい、それでは行きましょう、はい、
1: 最初はジョン、じゃんけんジョン、リンゴでジョール、
0: あ、負けました。
1: グーで、はい、勝ちました。では僕2曲目の I Cry Instead をご紹介いたします、
0: は
1: い、
0: では僕は今日の誓い Things We Said Today をご紹介します。楽しんで聴いてください、はい。サミー小川です。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
1: 杉田博史の今週の一曲。
0: サウンドメーカー目線で語るハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田博史さん、今週の1曲は、
1: はい、B 面2曲目、 I cry instead 僕が泣く、はい、これは、まあ映画用にね録音した曲なんですけれども、うん、ただ実際映画では使われなかったという悲しい結末の話ですね。
0: そう、うん、映画用に録音まではいかなくて、うんうん、作曲してデモ演奏したんだけど、うん、不採用になってたっていう曲のようですね。
1: ちょっと悲しかったですね、
0: はい、そうですね、うん、
1: でイギリス版では、とても編集された短い1分45秒なんですが、はい、アメリカの、ユナイテッドアーティストレコード編集版というのがあるらしくて、はい、これだと2分4秒でロングバージョンと言われてるんだけど、はいはい、どこがロングなのかなって僕聞いてみたんです。あ、はいはい、この曲の構成っていうのが A メロで B があってもう一回 A があって、はい、ワンコーラスっていうので、はいはい、またロングバージョンはその後にまた A があって、はい、サビっていうような構成なんですよね、はいはい、これって、まあ、ある意味全然自然なんだけど、うん、最後の A、ワンコーラス目の後半がまた A メロなんで、うん、こっから編集して B メロに行っちゃったっていうのがイギリス版の構成で、
0: はいはいはいはい、
1: でこれってどこが違うのかなっていうと歌詞がね削除した部分っていうのは、最初のメロディーと同じ歌詞なんですよ、うんうん、だからまあこれはなくてもいいのかなっていう結論なんだろうけれども、うんうん、これがまた映画の尺用に編集されたのかな、そうじゃないんですかね。
0: これって、うん、まずその映画用に作ったんだけど、うん、不採用になっていて、うんうん、これ3月の頭に録音しようかなと思ってたんだけど、はい、それはやっていなくて、うん、3ヶ月後の6月になって、うん、録音されましたっていう曲なんですよね。
1: そうなんだ。
0: それで、
1: うん、
0: この曲は最初はですね、うん、もっと短くて、はいはい、1分15秒程度の短い構成の曲だったらしいと。
1: じゃあほぼワンコーラスみたいな感じだよね。
0: そうそうそう、そんな感じの、うん、本当にもう疾走するような曲として作ったんですけど、うん、それを録音してですね、うん、それで、サビとビートをですね、うん、コピペして、1分46秒の、曲にしました
1: と。そういう編集での
0: 、は
1: い、
0: うん、そうそうそう。でアメリカ版のものは、うん、さらにそこを、A メロサビ、うん、B とコピペしてさらに長くして
1: そういうことか
0: 使っているとこういうことのようです。
1: なるほどね、はいはい、まあ、このでもサウンド面ではこのカントリー調でめちゃくちゃ明るい、
0: ね、そうそうそうい
1: い曲なのに、
0: そうそうそう、
1: ただ歌詞としては本当僕が泣くっていうこのタイトル通りめちゃくちゃこの暗いっていうかジョンらしいっていうか彼女に対しての怒りみたいなのもあったりとかあると思うんだけど、それをまたこの明るいサウンドにすることによって曲がもう引き立つっていうかね、
0: はい、
1: 感じがしますね。
0: そうですね、うん、ジョンはもう暗いっていうもう本当にわっと泣くっていう暗いという言葉を使っていますけども、後年ですねジョージはウィープというそのむせび泣くというね
1: 言葉を使って、奥ゆかしいなジョージ。
0: だからねやっぱそこでね性格の違いとか、
1: うん、
0: こう詩の言葉の選び方とかその時のまあジョン の, メンタリティとかっていうのが感じられるかなっていう気がしましたけどね。
1: そうそう、でね僕ねこのはい、これとは全く関係ないんだけど、はい、今レコーディング中で、はい、もう一度君よって曲を作ってるんですよ、はい、うん、でその歌詞が手嶋君が作ってくれた歌詞で、うん、ドラムのねめっちゃくちゃ暗いもう失恋ソングなんだけど、はい、それがマイナーでこうガーっていう落ち込みの曲にしようかと思ったんだけど、うん、それをね逆にアップテンポにするとすごく生きるっていうのが
0: この僕が泣くみたいな、うん、イメージ で
1: 僕が泣くをこれ聞いて、うん、あ一緒だなって思ってね。
0: あなるほどね、
1: なるほどなるほどって思いました。
0: しかしもう一度君をというのも、はい、なかなかこう男の未練みたいな
1: そうそう確かに本当未練ソングなのよ
0: 本当にだいたいね男は、うん、こうね、昔の別れた彼女のことをもう一度とかって、ね、
1: そうそうそう
0: 思うじゃない、
1: うん、女性は思わないし、
0: もう、ね、女性は思わないらしいですよねいやなかなか面白いですね。
1: そうですね、
0: はい、それでは、はい、杉田博さん改めて曲を紹介してください。
1: A Hard Day's Night B 面2曲目 I'll Cry Instead 僕が泣くです。

0: 杉田博史です。ビートルズサウンドの奥深さを紐解きます。
1: シャミー・ヨガーの今週の一曲。
2: ファン目線で語る Hard Day's Night の曲を紹介するコーナーですが、サミー・ヨガーさん、今週の一曲は、
3: はい、B 面3曲目、今日の誓い、はい、Things We Said Today ですね、はいはい、この曲はシングル A Hard Day's Night の B 面として、出ていますね。
2: そうなんですね、
3: はい、
2: うん、
3: で、ハードデイズナイトの映画がありましたけれども、まあ、映画の撮影が終わってですね、64年の5月に1ヶ月間休暇を取っています。ビートルズ初めて1ヶ月も休暇を取ったらしいんですけどね、でポールはリンゴと一緒にバージン諸島にバカンスに行って、はい、そこで作曲をしたというふうに言われています、はいはい、でこの曲ね、なんといってもね、あのイントロのジャカジャーンがね、すごい印象的じゃないですか。
2: 確かにそうですね、
3: ね、でこのジャカジャーンが何回か出てくるんですよね、うんうん、イントロ、それから A メロの終わりのところ、うん、それからエンディングとこう出てくるんですけれども、はいはいはい、イントロはですね、ジャカジャーンを3回やっています、うんうんうんうん、でこれは、アコギとピアノじゃないかと言われていますけども、うん、両方とも同じような大きさで、うん、やっています。でステレオもモノも3回ジャカジャーンをやっています、うんうん、それから A メロの終わり、うん、これステレオはジャカジャーンはですね、2回やっています。
2: ステレオとモノは違うんだ。
3: でモノは1回、
2: うん、おそれを編集で、
3: 編集で、
2: なるほど、
3: そう、うん、これがね、なんで違うことにわざわざしたのかっていうのはね、うん、まあ、その場にいないから分かんないんですけれども、うん、ステレオとモノでは違う、うん、それからエンディングですね。エンディングはジャカジャーンってこうフェードアウトしていくじゃないですか。で、これステレオを聞くとですね、まあ、大体5回目ぐらいまで、聞こえるかなっていう感じなんですけど、うんうん、ここの部分はおそらくジョンのアコギだけジャカジャーンってやってる雰囲気で、ピアノとかですね、あるいはそこにタンブリンがこう加わってくるんですけど、うん、それがまあ

0: 結構いい感じですよね。でチャカチャーンチッチャカチャーンチッチッみたいなのを繰り返して、こうかっこいいなっていうふうに思っています。
1: これ、うん、でサウンドとかって考え、うん、なんかね、うん、僕ポールっぽくないなって思って、
0: なるほど、
1: ちょっとこう 闇っていうか奥雪があるっていうか明るくないっていうかね、あなんかボブ・ディランとかその辺の影響とかあるのかなとか思う。どうなんですか。
0: かもしれないですね、うんうん、そういう影響を指摘する人もいるかもしれない、はい、でこの曲のコード進行を見ると、うん、キーはまあ Am ですよね、うんはい、だけど Someday when I'm lonely のところで C に行って、うんうん、C、 そうで C7、はい、だけど C7 のところのボーカルの音は 9th の音が出てるのかな、うん、で、F に行って B フラットに行って Am に戻るっていうところなんですけど、F から B フラットの展開が結構かっこいい感じに感じるんですよね。多分音楽の教科書通りだと F から F マイナーに行くという教科書通りだとそうなるんだよという指摘もありますけれども、うん、B フラットに行っているというのはまあかっこいいなと、うん、あとサビの終わりに、B7、B フラット7、Am ってこう進行していくんですけど、うんまあ、ギターで弾くとこうフレットを一つずつこう下がっていくコードで、そこもまあかっこいいなという感じが、うん、していますけど、ただ C に転調するところが暗い中でもちょっとこう明るいところの光が見えるっていう感じ。
1: それは僕も感じた、不安からこう希望に移ったみたいなね。
0: そうで歌詞もやっぱり今日交わした言葉が未来の宝物になるよっていうニュアンスの言葉なんで、まあどっちかというとポジティブな方向にこう向けようと、もうねもう一度君よみたいな、そういうこう未練たらしい話ではなくて、
1: こっちの方が高尚な感じするけど、
0: そうでね、あとサビのところの歌詞で、うん、最初に、うん、Me I'm just a lucky kind って歌ってますけど、この頭で Me って言ってるのが、うんうん、すごいセンスがいいなと思っていて、普通考えたら I am just a lucky kind って言って歌うんだと思うんですけど、そこを Me I'm っていう風に歌ってる、うん、Me っていうのをつけてるっていうのが、なんかポールやるなみたいな、
1: そうだよね、うん、そうだよね、
0: 感じがしています。
1: いい意味でポールっぽくない感じ失礼しました。
0: いやいや、まあね、この番組は言いっぱなしっていうのが ねいいですからね、はい、はい、
1: それではサミー小川さん、改めて曲をご紹介ください。
0: B 面3曲目、今日の誓い Things We Said Today を聴いてください。

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミオガさん、お願いします。
1: はい、今週は I'll Cry Instead と Things We Said Today です。はい、I'll Cry Instead はリー・ロッカーという人ですけども、うん、この人はあのストレイ・キャッツのメンバーですね、うん、ベースプレイヤーということですけれども、はい、もう彼はジョージとかリンゴとかあるいはレオン・ラッセルのような人と共演経験がまあ豊富ということですね。はい、まあ、得意のロカビリースタイルで、カバーを。
0: いいですね、ノリが良くて、
1: うん、これかっこいいですよ ね。
0: ハープがかっこいいね。
1: あ、そうですよ ね。本当ですよね、うん、きっとナウテのハーププレイヤーがやってるんだと思うんです ね。はい、それから Things We Said Today は杉田博さんのカバーで、はい、The Beatles Covers、これはピンクアルバムですね。
0: はい、先ほどお話した八木橋百貨店のライブで根本かなめくんと一緒にやった時にやったんですよ。うんうんうん、そしたらなんでこんな地味な曲を選んだって言われてね
1: まあね、
0: でもいやいや、いい曲だけど、ね、
1: これはいい曲ですよ、ね、非常に僕は好きな曲ですね。はい、はいはい、それでは2曲続けて聴いてください。

0: 今週は1964年に発売されました Hard Day's Night より、I'll Cry Instead 僕が泣く Things We Said Today 今日の誓いこの2曲をご紹介しました、ビートルズカバーズのコーナーではリー・ロッカーによる I'll Cry Instead と私杉田博史の Things We Said Today をお送りしました。
1: ザ・ビートルズ・ラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版ブログもございますのでご覧ください、はい、では杉田さんインフォメーションをお願いします、は
0: い、いよいよ J-WOCK のツアーが始まります、来週5月20日松山風来坊、5月21日高松オリーブホール、23日高知クロスポイント、24日徳島リッキーとまず四国を制覇します。
1: なるほど、いいですね、はい、四国でなんか美味しいものとかもありそうですね、はい、はい、楽しみです。30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。
1: ザ・ビートルズ・ラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
0: J-WOCK の杉田博史でした。
1: 来週もこの時間にお会いしましょう。それでは。

0: 香り爛漫、みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい、グラスに注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。
0: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
2: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz だ。
3: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3MHz、
6: ユートピア FM。
7: みなもみずのユニカルラジオ、
8: おいでなって水茶屋。

時刻は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。茶屋友の皆さん、こんばんみず。茶屋娘のみなもみずです。ここからの約1時間、全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。前半では半蔵門は雨降ってますよっていう話なんかもしていましたけれども、今皆様の地域では天気どんな感じでしょうか。今日は語呂合わせで13日でしょ、10が当で3が3ということで、毎月13日はお父さんの日ということらしいので、今日お父さんの話をテーマにお送りしています。ちょっとしんみりもしつつ楽しくやってますよこちらは、ということで、 MC 安本さんは盛岡は今日も天気が良かったですと。でアニメで言うとやっぱりサリーちゃんのパパ、ムーミンパパ、バカボンのパパも定番かもです。バカボンのパパは設定上は41歳、いつの間にか私より年下になったということで驚いてます。バカボンのパパの本名が不明というのも面白い、諸説あるのも面白いということで、ここまでバカボンのパパとね言ったらもうこの曲しかないでしょう。アイドル4、天才バカボンテレビサイズ。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めまして、こんばん、水茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきを

ワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。毎月13日はお父さんの日だそうなので、ね、父の日ではありませんけれども、今日はお父さんの話をテーマにお送りしてます。あなたのお父さんの話はもちろん、こんなお父さんになりたいっていう憧れのお父さんから、あとは偉大な功績を残した人ね、〇〇の父ってよく言いますね、とかあとアニメとかドラマに出てくる印象に残っているお父さんでも OK です。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp myzu@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。皆さんの天気について言ってくださってて本当に助かります。群馬母ちゃんは FM 宮古から水茶屋引き続き楽しませてもらってますとかね、ありがとうございます。あとは、ビン二世さんは今は能天気だお山田くん座布団没収でお願いします。地面が見えてますね、ビンさんのところは今。ゲルマニさん今小雨とかね。あとはハレルヤさん青森暑いね。キャッサバさん夕方に激しいゲリラ豪雨でしたが今すっかり止んでますとかね、ありがとうございますね。バカボンのパパ今の振りでエンディングじゃないんかいって鏡みどりさん言ってるね。もう終わるかと思った急にね、ビビり散らかしておりますけれどもね、ありがとうございます。というわけで、そしてまあ水茶屋の名誉お父さんにテムレイしようぜひということでね、テムレイっていうのはアムロレイのお父さんでガンダム RX78-2 を作ったんですけどね、酸素欠乏症になってね、よくわからない部品をアムロこれを取り付けるんだ ってね言うお父さんです。あのね、アムロ曰くね、親父にもぶたれたことないのにっていうことらしいので、あのぶったことはないそうという、そういう情報だけは入ってきておりますね。というわけで皆様どんな一日過ごしたでしょうか。茶屋友ネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さん、プリティガンダムモデラー水さん、そしてスタッフさん、茶屋友ラーの茶屋友ラーね、茶屋友、茶屋友、そして水ラーの皆さんお疲れ様です。父親の話、おおむね息子と父親って話をしないんですよね。今年91歳になる父上、残りの時間もあとわずかだなって考えると、日々恩返しの時にしたいと考えている私です。迷惑かけてきましたからね、親孝行は当たり前ですかね、ということでいただいてます。皆さんね、親孝行というとね、どうだろう、なんか急にいい話みたいな話し始めたけど特にないです。私親孝行多分 してないですし、こんなね、この自由奔放に喋ってるんで本当にどうかと思うんですけれどもね、どうだろう、親はでもよく言ってましたね、自分が幸せだったらお父さんとお母さんはそれで、それがもう親孝行ですみたいなことを言われて、最初はそれに甘んじて何やってもいいかと思ってたんですけど、そうじゃないかもなって思い始めてからは、仕事でどう親を、まあ、どう喜ばせ、別に親を喜ばせるためにやってるわけではないけど、楽しくやって、まあ、次こんなことができるようになってよ、こんなお仕事してるよっていうことでね、ちょっといいねと言ってもらえるかな。でも母はですね、スノーマンさんのファンクラブに入ってるので、スノーマン佐久間さんがやってるサクサクヒムヒムっていうね、日村さんとの番組、あれにプラモデルで呼ばれてほしいとずっと言ってますね。ほんといい加減にしてほしいですね。そんなね、高いことを、高い理想を言ってくる母、そして父でございますけれども、まあね、ちょっとでも認めてもらえるように頑張る日々ということでしょうか。はい、うまくまとめております。星の物語さん、水さんこんばんは。水、久しぶりのメールです。私の家はリンゴ農家なのですが、お父さんは毎日毎日お母さんと一緒にリンゴ作業をしています。お父さんは愚痴一つ言わずに毎日はしごに登りリンゴ作業をしています。今はリンゴの花が咲いているので花摘みの作業です。ちなみに今日はリンゴの木の薪割りをやっていました。冬に私の家でストーブに

なんかこう水分量で燃えやすさとか変わると思うんですが、リンゴの木はどうですかね。それが気になりましたね、私個人的に。今どうなんでしょうか、ちょっと気になっておりますけれどもね。X の方も拾っていきますかね。八尾月しえりさん、佐久間さん仲間猫派なのでね、猫派みんな友達。おかんスノーマンの誰推しかなということでね、どうだろう、最初は伊達様で、でもやっぱり渡辺翔太さん、通称ショッピーさんもね、そしてラウールさんも面白いと言ってますね。ただやっぱり箱推しなんでしょうかね、ということで謎のままでございます。続いての曲ですけれども、君たちキウイ、パパいやマンゴーだね、ということでお聴きください。中原芽衣子、君たちキウイ、パパいやマンゴーだね。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はお父さんの話をテーマにお送りしているところでございます。選曲の理由が若干スナックのギャグのそれというコメントも来てるんですけれども、やっぱですね、こちら水茶屋と歌いますが、たまにスナックになる可能性もございますんでね、いらっしゃいみんな大丈夫？最近どう？いつものでいい？という感じでね、お酒が出るので、この SS っていうんですけどね、このみなもみずのユニカルラジオのジングルのところではね、炭酸というかビールの泡みたいなことです。そういうことです。つまり。というわけになっております。コーピンさん、みずちゃん、スタッフの皆さん、茶屋ともリスナーの皆さん、

こんばんみず。うちの父親はもう他界してるんですが、自分と同じく大工でした。店は小さくてせかせか動き、怒ったところはあまり見たことがない父親でした。外面がいい分、晩酌時に爆発してよく言い合いしてました。同じ仕事をしているからわかるけど、やっぱり親父は偉大です。もう少し一緒に仕事したかったなぁと。あ、同じ仕事をねするっていうのもね、すごいことだと思いますけどね。だからこそやっぱり分かることってね、もちろんあると思いますしね。お父さんの後を追ってということですかね。分かる。そう、仕事してると分かるよね。親ってすごいなーって思って、今ね、テレビというかね、画面に急にパパイヤが映って笑っちゃった。今ちょっと待って、こんなタイムリーなことあります？美味しそうだなパパイヤね。そんな感じですけれどもね。そうね、あね、そう、わかります、このコーピンさんが言ってること。だからこそね、やっぱ厳しかったり言い合いしたりとかするんですよね。結局愛なんだよね。そうね、綺麗にまとまってるわ今日は。すごい綺麗にまとまってる。続きまして、茶屋友ネーム淳さんです。みなもみじちゃん、スタッフの皆さん、 D さん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。今週のテーマはお父さんの話ですが、昨年父が亡くなりました。なので思い出す機会がたくさんありました。父は私が小学生になる頃には違う仕事をしていましたが、若い頃は歌や楽器の演奏などで生計を立てていました。家ではよくピアノを弾いて歌ったり、ギターを弾いていて、父からよくギターを一緒にやろう、ピアノ教えてあげるよと言われたのを覚えてます。まあ口うるさい人だったのと、親に教わるのは嫌だったのもあり、少し教えてもらいましたが全然続かなかったです。今思えば習っておけばよかったなと思います。父と仲のいい親子ではなかった気がしますが、いろいろ思い出すと、育ててくれたことに感謝できた自分に出会えました。父は理想の父親とは程遠いかな。でもやっぱり自分の父親なんだなと思いました。自分も理想の父親になれるかななんて考えてます。ちょっと涙が出てきますね、ということでね。まあ、そんな風にしてね、みんな多分思い出したりなんかする機会が今週はあったんじゃないかなと思いますけどね。お父さんと話した話とかね、あんなこと言われたなとかね、思い出しますかね。思い出すと思います。私なんだろう、お父さんの思い出、本当に前もね、この番組で言ってるから、もう何回も同じこと言うのもね違うなと思うので、ね、言いませんけれども、すごいですね。でもね、歌とか楽器とかで生計を立てるっていうのはね、しかもそれを教えてくれるってね、一緒に多分やりたかったんでしょうね。でもやっぱりそこ、親子の関係って楽しいだけじゃなくて、なんかこううまくできなくてとかありますよね。私父がゴルフが大好きで、よくもう今でもねゴルフによく行ってるんですけれども、私もゴルフその影響で習ってた時期があって、レッスンしてて、じゃあ一緒にコース行こうって言って行ったんですけど、全然うまくできなくて、拗ねて帰ってきましたね。喧嘩しました。喧嘩っていうか、そう、一方的に拗ねてただけかと思いますけれどもね。なんかそう、ちょっと違うと思いますけど、そういう感覚かなと、なんか思ったりしましたね。では、そんなお二人のメッセージね、コーピンさんとアツシさんのメッセージを受けて、次の曲をお聴きいただくのは、ファンキーモンキーベイビーズヒーローという曲になっております。皆様ぜひね、これ歌詞に注目してかな、聴いていただこうと思います。続いての曲、こちらです。

続きまして銭形マーチをお届けします。銭形のとっちゃんということでねかかっておりますし、あとこちらですね、藤子ちゃんズっていうねグループ歌ってますが、大野裕二さんプロデュースグループということですね。また後ほど大野さんについて詳しくお伝えしていこうと思います。藤子ちゃんズ銭形マーチ。

時刻は8時27分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はお父さんの話をテーマにお送りしています。お送りしたのは、藤子ちゃんズ、銭形マーチでした。こちら、演歌歌手、南春夫さんのカバー曲ということで、ルパン音頭っていう曲のカップリング曲、B 面とのことです。ちょっと今ね、来た方が多いんですよ。今から聞きますって。ですね、説明するともう7時台からお父さんの話で割と店内しんみりしてて湿度高めなんですよ。寒暖差で風邪ひいちゃうから、気をつけていただきたい。本当にすごいしんみりしております。でね、群馬母ちゃんさんね、X の方で。まあ、旦那の出産前後の嫌なことは一生忘れない。産後の恨みは一生とか言うやつね。言うけど、お父さんになる、ってなった時の行動って本当忘れないな。昨日のように思い出します。みんな少しずつ進化してお父さんになっていくんだろうね、とね、お母さん側からのね、言葉。そうだよね。みんな頑張ってる、と思いますよ、本当にね。今から聞いてる方も、これから聞く方もですね、引き続きお楽しみいただきたいと思いますが、大野裕二さんのね、お話ありましたので、こちら読ませていただきます。アニメ、ルパン三世や NHK 番組、小さな旅の音楽で知られる、作曲家でジャズピアニストの大野裕二さんが、今年4日、老衰

のため東京都の自宅で亡くなりました。84歳でした。高校時代に独学でジャズを学び、大学在学中からジャズピアニストとして活動後、作曲家となりました。77年からルパン三世シリーズの音楽を手掛け、テーマ曲はアレンジを変えて多彩なバージョンが作られ親しまれましたということですね。大野さんのご冥福をお祈りしたいと思います。そして、まあ、ルパン三世の話もあったんですが、すみません、個人的な話で、先日ですね、ゼータガンダムのオーケストラコンサートに行ってまいりました。その話をしたいなと思ってまして、作曲しました。三枝重明さんという方がいるんですが、こちら今ね BGM 流していただいているのが、こちらゼータガンダムのテーマ交響組曲、ね、ゼータガンダムよりということで、仙台フィルハーモニーさんがね、管弦楽団さんが演奏しております。今回この演奏見に行ったんですけど、いや本当になんか2階席だったんで、いろんな楽器のこう動きが見れるのも面白かったし、最初前半は初演ってな言っておっしゃってたんですけど、ゼータガンダムの実際劇中の BGM、 いわゆる劇版が流れていて、もう個人的には、あの場面っていうのがすごく思い起こされるような、やっぱり生の音って違うなって思いましたし、本当素敵なね演奏だったんですが、三枝さんがですね、現在83歳でいらっしゃるんですが、最初ね5分の挨拶だったそうなんですけれども、想定では30分ねお話しされまして、一応そのゼータガンダムっていう曲を作った時に、富野監督が奥様と一緒に家に来て、その本当熱意が素晴らしくて、天才っていうのはこういう人のこと言うんだなって富野監督に対して思ったという話に始まりですね、三枝さん自身はこのゼータガンダムの曲っていうのを、劇版を1日1曲ペース作られたそうなんですね。もうほぼね、もうほんとそんな感じ作っていたんだけど、ゼータガンダムの話は実はよく分かっていなくて、今回このコンサートをやるにあたり、なんかなんとなくを見て、あこういう話だったんだなと分かったという話もされておりましたね。そしてこういう BGM 劇版を書くっていうのは、作曲家にとっては当時は一番こう下に見られてしまうというか、いわゆるまあお金にはそんなにならなかったそうなんですけれども、ゼータガンダムというのはパチンコがございますので、パチンコゼータガンダムで儲けさせてもらって、ガンダム様々だとねおっしゃってましたね。会場ドカ沸きでしたね。すごい面白いトークがあり、そしてゼータガンダムの曲をオーケストラで聴くというね、贅沢な時間を過ごしましたね。すごいかっこいい。そう、戦闘曲なんかもかっこいいし、これゼータだけじゃなくていろんなのね、ちょっと前にガンダムシードもやってましたかね、横浜で。そういうのもね、ちょっと行ってみようかな、これから行きたいなと思っております。またね、そういう情報も、芸術にね、お芸術に触れていかないと、やっぱり水茶屋でちゃんとあれしていこうかなと思います。そしておやすみライダーさんからですね、水さん、茶屋友の皆さん、こんばん。水茶屋友ネームおやすみライダーです。先ほど大野さんのお話ですけれども、今日昼過ぎに悲しいニュースが入ってきました。ピアニスト作曲家の大野雄二さんがお亡くなりになったそうです。昔から映画もアニメ作品も CM などでしょっちゅう聞いておりましたということですね。皆様もうタイムラインを X で見る限り、大野さんの曲、この曲がっていうのとかもね、いろいろ思い出をたくさん書いてくださっていますね。今日は何でしょう、水茶屋なんですけれども、ちょっとなんかしんみりしてるのかな、みなも、茶屋娘みなももびっくり困惑しておりますね。この空気感で合ってるのかなって思いながら、実は7時のオープニングからやってますけど、これでいいのかな、ちょっと迷ってるね。もう終わるんだけど、もうすぐ番組が、だけどちょっと迷ってますね。いつものふざけれる感じでもないしさ、そう、今小さな旅の曲流れておりますね。これね、素晴らしい作曲家の皆様のお話がこうして
できるっていうのもね、面白いことだなと、こういう番組ならではかなと思いますね。ルパンね、作曲大野雄二さんに始まり、ゼータガンダム三枝さんにねしかりという感じですかね。これで合ってます？この空気環境大丈夫かな。本当に D を見てもね、真顔でいるので合ってるかは分かりません。では続いての曲は、そんな機動戦士ゼータガンダムの挿入歌をねご紹介したいなと思います。真島さとみ発射バイ、お聴きください。

東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオおいでらって水茶屋、2曲続けてお聞きいただきました。まあ、発射灰の方なんですが、あの英語でね、こう眠るっていう意味があって、こもり歌的なね感じの曲の意味なんだそうで、これゼータガンダムの13話でね、フラウボーとあとアムロがね、フラウボーたちと再会するっていうね、カツレツキッカと再会する場面でしたね。ちなみにこの曲大ターン3の時にも制作されてたらしくって、歌ってる真島さとみさんは機動戦士ガンダムミハルラと契約なんですね、というね豆知識も盛り込んでいく。そして2曲目ですけどね、ファイナルファンタジーでしたけれども、茶屋友ネームともともさん、おこんばん水っきゅん、こらって言われたいヒットともともです。お父さん、水茶屋っぽい話題であればゲームキャラでしょうか。中でも印象深いお父さんキャラはファイナルファンタジー10のジェクトです。主人公ティーダの父親ですが、豪快で男気があって身体能力が極めて高く、でも息子には不器用な、そんなキャラです。ジェクトといえば、泣くぞ、すぐ泣くぞ、絶対泣くぞ、ほら泣くぞ、息子を茶化すセリフですが、あーダメだ、これ

返して投げてくるということで、皆さんぜひゲームを体験してくださいということでございます。泣いております。そしてですね、シュッピーさん X で、確かに週に1回思いっきりはっちゃけたい気持ちは強いんですが、おじさんずには今日の雰囲気も大正解っすよとね、ありがたい、ありがとうございます、よかったです。そしてテートモネームすしすしすしすしすしすしすしすしさん、水さんこんばんは。自分の父親は地元大好き人間、特に消防団に力を入れています。地域の消防団員には有名人ですよと、あ、素晴らしいですね。地元大好きってね、バリバリ元気なお父さんいいじゃないですか。みんなからのね、のお父さん話もねいっぱい来てますよ。芋吉の父はアクティブです。趣味が釣りなので家に船があり、昔から一緒に釣りに行きました。帰ってきて魚をさばいてお刺身で食べたり、煮付けを作ったり、そして芋吉も船舶の免許を取りました。付き合ってた女の子も船に乗せてイルカ見たりしていまして、もちろん今の彼女もね、はいはい、もう分かりましたということでね、もう本当にそういうメッセージを書くのが好きなんだからね、本当皆さん。そしてね、ミーン2世さん、オラのお父さんとにかく運転が上手でした。大きなトラックを運転する父はオラにとってリスペクトそのものでしたと。そんな父ですが8年前に肺炎で天に召されました。そんなオラはトラックには乗れませんが、運転が大好きで、鹿児島から北海道の稚内まで車の往復を3回したことがありますと。ほんとね、そのお父さんの息子なんだね、ビーンさんは間違いなく。あとヒートさんは、私にとってのパパはゲームメタルギアシリーズに登場するネイキッドスネークことビッグボスです。物語の原点を作るキャラクターであり、格闘や射撃、サバイバル能力に長けた人物が私の尊敬するパパです。映画化のプロジェクトも進行中とのことで、全ての方におすすめできる作品ですとかね。こもれみさんも、父が亡くなって間もなく4年になります。僕にとってはいいところはたくさん、悪いところはほんの少し。でも悪いところで大きな出来事が多かったかな。でもあの父で良かったと思っていますとかあります。ふげんさんはお父さんに煽られて反発心で高校に進学したとか、イザークにジェラルタイ2号さん、父といえばもうスターウォーズのダースベイダーだったりします。これ X にもねありましたね、書いてる人がね。タカコさんは、私の父は小学校に行かなかった時は心配して学校に毎日送り迎えしてくれましたとかね。愛ですね。なんやかんや本当にいろんなことあったと思うんですけど、皆さん、間違いなくその皆さんのお父様の息子娘だったということです。はい、そうじゃないと生まれてきてないということです。リスナーさんより全然年下の私がね、何を言ってるんだという話なんですが、とりあえず告知をしますね。来週5月20日は、5月20日の数字を 5×20 と見立て、本気度の 100%、5×20 は100ですね。100% を表すことから、男性向けコスメブランド、ギャツビーなどで知られる、株式会社マンダムさんが制定したガチ勢の日。ということで、汗や匂いを気にせず、様々な活動を本気、ガチで取り組み、楽しみ、夢中になりました。あなたの、ガチで推してること、もの、そして夢中になっていることやものを教えてください。書ける方は、なぜガチ勢になったのか、ガチ勢になってしまうポイントを一緒に送ってください。もちろんね、アニメだけじゃなくて、趣味とか特技とかも何でも OK です。そして、来週なんですけれども、もう一個締め切りのものがあって、あなたが熱くなってしまうものとね、これまたちょっと似てるテーマかもしれないのですが、こちらはですね、6月の24日の日に収録でお届けしますので、そちらのための題材となってます。なので、まあ、どっちがどっちか分かんなくなっちゃったなって方は、何個か送っていただけましたら、こちらでね、うまくなんやかんやしたいと思います。よろしくお願いします。そして、みなもみず、舞台に出演します。6月24日水曜日から28日日曜日まで、新宿シアターバンライにて、舞台100というコントと即興劇の舞台に出ます。こちらもまだまだ皆さんチケット発売中です。よろしくお願いします。そして、メッセージですが、メールアドレスは、みず@musicbird.co.jp、
myzu@musicbird.co.jp

jp までお願いします。明日からですね、みなもさん静岡に行きます。静岡ホビーショー行きます。作例のプラモが全然終わってません。どうしよう、今日オールするつもりです。そして水分が足りないので飲みます。うん、このエンディングにして水分がなくなるこの感じ、ピリピリしておりますね皆さん。最後は安心パパ初めてのチューをお届けしますので、ぜひ聞いていただきたいなと思います。すいません、ちょっと喋りすぎてね、喉ガスガスです。それでは最後お聞きください、どうぞ。

失礼いたしました。今日のユニカルラジオ終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。で最後は安心パパ初めてのチューを聞きながらお別れとなっております。また来週の水曜日、皆さんぜひこの時間に水茶屋に来ていただけたら嬉しいです。明日から静岡頑張って行ってきますのでね、またそのレポなんかも来週していきたいと思います。ということでここまでのお相手は茶屋娘みなのみずでした。おつみずー。

0: です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。みどりの募金にご協力お願いします。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: ランマンビシパック。
1: 気が利くね。
0: あのね、今度彼を家に呼
1: び、うまい、
0: 彼を家に、
1: お母さん、ランマンビシパックもう一本、
0: 私も飲んじゃおっと。
2: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
3: 高勝自動車って今自動車整備士とバス運転士の子募集してるど、せっかく資格免許を持ってるなさ、今の仕事で生かしてね、君、そこの君、その知識と経験を高勝で生かしてみればいいね。詳しいことは高勝自動車さ聞いてみれ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
6: FM ユートピア、
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
8: ユートピア FM。

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時までお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月13日水曜日、担当 DJ は私ミルキーこと飯村美希です。今日は1日、ラジオの前のあなたは一体どのような1日であったでしょうか。私は夕方突如として降り出した大雨で瞬間的にずぶ濡れになる、そんな一日でありました。日中非常に東京いいお天気だったんですけれど、朝確かにラジオを聞いていた時ににわか雨に注意とは言っていたんですが、いや大丈夫でしょうと思うくらいのいいお天気だったんですよね。今日の前半のお仕事が終わり、新橋で富士そばを食べ、そこから10分15分電車に乗るとこのミュージックバード、全国のコミュニティ FM に放送をお届けしている半蔵門スタジオに着くわけなんですが、びっくりしました。新橋晴れておりましたのに、ちょこっと電車に乗ったその10分15分くらいの間で外が一変、大変な雨でありました。皆さんのエリアではいかがだったでしょうか。ちらっと先ほど全国の天気予報なんかを見ていますと、雨マークがついていたのは東京と名古屋あたりでしょうか。季節の変わり目、こんな日もあるなといったところでありますけれども、皆さんのエリアでのご様子はいかがだったでしょうか。タイムトラックス水曜日、今日も最新のナンバーからお送りしていきます。

ドイツ出身のシンガーソングライターキム・ペトラスの新曲 Need for Speed です。デビューは25歳の時の2017年ですけれど、幼い頃から独自に楽曲制作していたということですよ。デビューシングルは Spotify のバイラルチャートで1位という、彼女も SNS を中心に盛り上がりを見せているアーティストです。改めましてこんばんは。5月13日のこの時間、タイムトラックス担当しておりますのは DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、冒頭雨に濡れちゃってまあなんて話をしていましたら、同じ関東近県エリアの皆さん、雨なんか降ってましたかなんていう人もいますですね。SNS の X シャープ T アンダーバートラックスというハッシュタグで皆さんのご様子を伺っておりますが、こじこじさんこんばんは。久々に夏の匂いがしたと素敵な表現ですね。乾いたアスファルト、そして土の上に雨が降った時に立ち上るあの匂いですよね、きっと。多分その匂いですよね。すごくわかります。違ったら恥ずかしいんですけれど、確かに今日はなんだかもう季節がまた一歩進んだような気がしますね。やはり雨っていうのは切り替わりの合図になりますかね。キム・ペトラスの新曲めっちゃいいですよねのご反応もありがとうございます。ラジオネームあーちゃんさんは北海道から、北海道でも雨の降った地域あったようです。今夜もよろしくお願いしますと、こちらこそよろしくお願いします。これはこれは ありがたいと言ってしまってはあれですけれども、リスナーの方で雨雲レーダーを載せてくださってる方がいらっしゃいますね。ちょっとこの目に入ってしまいまして助かります。ありがとうございます。そんな中でありますけれども、皆さんの日々のご様子について伺っていきたいと思います。ぜひメッセージを寄せください。番組メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp。 そして今私が目を通しておりました X、 こちらはハッシュタグシャープですね、シャープ T アンダーバートラックス、こちらをつけてぜひご感想をポストしてください。拝見させていただきます。皆さんのリアクションをお待ちしております。先週末はそして母の日でありましたけれども、皆さんは何かされましたか。恥ずかしながら私は大人になってからようやくそうした何か形に残るものをありがとうの気持ち をやる習慣がついたんですけれど、これまでは自分で一生懸命考えて、何がいいかな、これがいいかななんて、お洋服がいいかなとか考えて

一方的に送りつけていたんですけれど、今年はですね、母は韓国ドラマとか韓国料理とかに非常に興味を持っておりますので、何かそういう韓国料理鍋セットみたいな

チゲ鍋はどっちがいいと、コムタンスープとどっちがいいと直接聞いたら、びっくり、意外と化粧水がいいというふうに、言ってくれたので、もらって嬉しいものを渡すことができました。なかなか20代のうちは聞くのも恥ずかしくって、自分で考えたものを送っていたような気がいたしますけれど、これリクエスト聞くっていうのもこれいいなと思いました、今この年齢になって。そんな感じでありましたが、皆さんは何か思い出ございますか？ぜひこの後、皆さんのエピソードも聞かせていただければ嬉しいです。それではここ最近よく聴く楽曲もかけていきたいと思います。 SNS でよく聴くかもしれません、ナムリトルバグ、2022年リリースのナンバーです。Have the pills done too much?

インスタグラムのリールなどでよく使われているイメージですね。 BGM でちょっと疲れちゃった時、そんな時をセキララに口に出して歌っている可愛い歌になります。2022年リリース、 M バイホルトナムリトルバグという曲でありました。Never chase bread, chase the vision. Make your word when you say it be the business. No cap, God am a witness. Success feel better independent. 9-11 at the valley, I didn't lend it. Big Master P vibe, no limit. Ballin' hard on another hemisphere. Somebody tell them people Mr. Hem is here. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Mr. Hem.

さあ時刻は9時15分です。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、ナムリトルバグ、今でもよく使われているんですね。2022年そして23年頃によく使われていたイメージですという書き込みを見つけました。これ私が3年前の記憶を今まだ使われていると思っているか、もしくは私のタイムラインだけまだ3年前か、どっちかですね。でも私が見ているのは結構文房具の紹介だったり、あとは外国の女の子が可愛らしいリールを撮ってたりとかするものが多いんですが、割と未だによく流れている印象があります。さて母の日についてお話を振らせていただきましたところ、ご反応を続々といただいております。タイムアンダーバーミルキーアットミュージックバード .co.jp、ラジオネームパープルさんからです。私は両親もいません、義母だけです。母の日のプレゼントは義母にとったらひ孫の3歳の男の子と2歳の女の子のフォトブックです。お花はいらないというので、私も物はいらないので遠方の孫たちからのテレビ電話をもらい心に花が咲きましたよと。パープルさんありがとうございます。いや素晴らしいですね。私も弟が子供ができて初めてその自分の家族にチームメイトが増えるっていうような体験をしたんですけれど、やっぱり可愛いですし、その子がニコニコと自分にこう笑顔を向けてくれるであったりとか交流を持ってくれるって、それだけで心に花が咲くっていうのもその表現非常によく伝わります。お孫さんだともうなおさらでしょうね。そして函館から美穂さん、こんばんは。平成9年生まれの娘が小さい時に似顔絵やお手伝い券、肩もみ券をもらいました。もったいなくてなかなか使えずにいたら娘に怒られましたと、ほのぼのエピソードを教えていただいております。ありがとうございます。いいですね、肩たたき券というのは。これ不思議ですよね、昔から全国各地で行われていますよね。今みたいに例えば SNS とかインターネット上で母の日のプレゼントは肩たたき券がベストみたいな投稿がされているわけではないにもかかわらず、これ全国的に肩たたき券というのがあったっていうのは、これはやっぱりその、なんていうか疲れを取ってもらいたいというような愛情の表れなのか、あとはうちはそうだったんですけれど、母がやたらずっと肩を揉んでくれ、肩を揉んでくれ、肩を叩いてくれっていうのをよく言う親 でして、母というものは肩叩きが非常に嬉しいものなんだ、そして、非常に小さな体で労力を使うというのでは、プレゼントにぴったりっていう発想になるんですかね。このあたりちょっと考えてみると面白いですね。ワンマン DJ でやって

ております。皆さんからのメッセージを今スマートフォンで拝見しておりますが、続々いただいております。この後も時間が許す限りたくさんご紹介していきたいと思います。さあ、それではですね、ここまで、皆さんと交流を取りながら、いや母の日でしたね先週なんて話もしていたんですけれど、今日実はちょっとですね、寂しいニュースが飛び込んできました。もうテレビやまた他のラジオ番組等々でもお話があったかもしれませんけれども、アニメルパン三世や NHK の紀行番組小さな旅の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが5月4日午前6時8分老衰のため東京都の自宅で亡くなったというニュースが伝わってきました。葬儀告別式は近親者で行ったということで、後日お別れの会を開く予定だということです。ルパン三世のあのルパンザサードのあの曲ですよね。もうもはやルパンを見たことがなくても知っている曲じゃないかなというふうに思います。私も子供の頃も見ておりましたけれども、1972年くらいに第一シリーズが始まったんですよね、ルパンっていうのは。で、その72年の時はちょっと全く知らないオープニングテーマ曲だったんですけど、まだ緑色のジャケットで、でこの大野さんが携わったのが1977年のルパン三世テレビの第二シーズン。この時からこのルパンのテイストも非常に明るいコメディチテイストになったようで、でジャケットも原作と同じ赤色のジャケットに変わったのもこの時だったというのを今日調べてちょっと知ったんですけれど、そしたらもう歴史的な大ヒットアニメルパン三世、そして、今でも高校野球などの応援でも使われるもう定番の曲ですよね。非常にキャッチーで耳に残る曲をたくさんたくさん作られた方でいらっしゃいます。名曲ぞろいのその作品をですね、今日この時間いくつかおかけしていきたいと思います。ちょっと寂しいニュースではありますけれども、大野さんの作品明るくて素敵な曲が多いと思いますので、まずはおなじみのこの曲からいきたいと思います。

おなじみルパン三世のテーマですが、こちらは1979年にリリースとなりました。これルパン三世80なんですかね、80でいいんでしょうか。ルパン三世78というのが、あの皆さんのよくおなじみのルパンザサードって始まる曲ですね。夜この時間タイムトラックス、こちらの方が似合うかなということでおかけいたしました。ルパン三世80と言わせていただきます。皆さんはあれちゃんとルパンザサードって言ってましたか、ルパンルパンって言ってましたか。変わってこちらもルパンから峰富士子のテーマだそうですね。ラブスコールというのがタイトルです。歌っているのはエゴラッピンの中野芳恵さんです。

お聞きいただいているのはエゴラッピンの中野芳恵さんが歌うラブスコールです。これオリジナルのリリースは1978年のようなんですけれど、この2010年にカバーを出されたということで、結構いろんな方がやはりこの大野さんの楽曲カバーされていらっしゃるんですよね。いろいろ見ていましたら2019年に7インチのバージョンかなんかを出して、それがなんか非常に人気だったみたいですね。ということでお聴きいただいておりますのは峰富士子のテーマラブスコールです。あと先ほどルパン三世 のバージョンがいろいろあるっていう話でおかけしたのは80か80かなんて話をしていたら、ミュージックバードのスタッフさんが紙を差し入れてくださいました。ルパン三世80じゃないかということです。英語表記だとルパンザサード80なので、確かにということで、ルパン三世80、そしてラブスコールをお聞きいただきました。さあ大野さん

かけられましたのはルパンだけじゃありません。映画では犬神家の一族、そして人間の証明と1970年代の映画がありますが、アニメで言いますと1980年代初頭のアニメスペースコブラがあります。そのスペースコブラからこの曲です。エンディングテーマソングでありました。タイトルはシークレットデザイア、歌は前野陽子さんです。

タイムトラックス、今日この時間は大野雄二さんの訃報が伝わってまいりました。大野さんをしのんで3曲作品をかけさせていただきました。84歳であったということですよ。最後におかけしましたのはシークレットデザイアです。ラジオネームさくらんぼさん、ミルキーさん、はじめまして、こんばんは。今夜も最後まで楽しく拝聴いたします。ルパン三世、好きなアニメで楽しみにして見ていました。テーマソングも曲も好きです。大野さん、ご冥福をお祈りいたしますとメッセージを寄せいただきました。この時間一緒に曲を聴いてくださった皆さん、ありがとうございました。ニュースウェザー、時刻は9時33分です。この時間までに伝わってきているニュースをお伝えいたします。パーキンソン病治療に使う iPS 細胞由来の再生細胞医薬品アムシェプリを今月20日から公的医療保険の適用対象とすることを厚生労働大臣の諮問機関が了承しました。秋ごろにも治療が始まる見込みで、iPS 細胞を使った再生医療が実用化されるのは世界初となる見通しです。ペルシャ湾岸の大国サウジアラビアがイランに報復攻撃していたと

ロイター通信が12日伝えました。サウジアラビア空軍が3月下旬に攻撃したとみられ、標的は分かっていません。また、アメリカの経済新聞ウォール・ストリート・ジャーナルは、UAE ・アラブ首長国連邦も先月上旬にイランを密かに攻撃していたと伝えています。OECD 経済協力開発機構は、今年の日本に対する経済審査報告書で、日銀の金融政策に関し、利上げの継続を提言しました。消費者物価の上昇率が目標に収まり、賃金も手堅い伸びが見込まれるためです。OECD は利上げについて、地政学リスクなど不確実性の高まりから慎重な対応が求められているため、緩やかな実行が望ましいと主張しました。アメリカの新興企業アンソロピックの最新 AI クロードミュトスをめぐり、三菱 UFJ 銀行など3つのメガバンクが利用できる見通しとなったことが分かりました。日本政府がアクセス権を求め交渉していたもので、日本とアメリカで連携し、金融システムの弱点をつくサイバー攻撃への対応を急ぎます。続いてはスポーツです。フィギュアスケート女子の坂本花織が今日神戸市内で行った記者会見ですが、持ち前の明るさと笑顔であふれていました。およそ120人の報道陣が集まり、最後にこうやって引退会見を開くぐらいの選手になれてよかった、本当に幸せと挨拶しました。直後には結婚を報告し、会場をどよめかせました。練習の送迎など長年支えた母の手紙も写され、思わず涙のシーンもありました。とにかくスケートが好きで、ただただ好きで頑張れたと懐かしそうに語りました。それでは明日の全国のお天気の概況です。明日14日は高気圧に覆われますが、寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。九州から東海は広く晴れるものの、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨となるでしょう。北陸は晴天、関東甲信と東北南部は午前中を中心に晴れますが、午後は急な雨や雷雨があるでしょう。天気の急変に注意が必要です。東北北部は昼前後から晴れ、北海道は安定した晴天です。沖縄は梅雨の中休みとなりそうです。最高気温は平年並みか高いところが多くなるでしょう。以上、明日のお天気お伝えをいたしました。

0: SNS の最近の大ヒットといえばこの曲ですよね。サカナクションの夜の踊り子、リリースは2012年でありますけれども、これ最初はどなたが広めたんでしょうか。非常に特徴的な映像を見ていただけるかと思います。気になる方ぜひ実物の動画をどこかで見ていただければなと思います。何より歌詞が本当に素晴らしい名曲です。夜の踊り子でした。さあ、メール、そしてハッシュタグ T アンダーバートラックス、さまざまなご反応をいただきましてありがとうございます。今日は恵比寿 FM から失礼いたしますと、白石アミノさん、スペースコブラしばらく前のテレタマでの再放送で見たことありますが、この曲はやっぱりルパンに曲調が似ていますねとご感想ありがとうございます。そしてサトシックスさん、大野裕二さんといえば角川映画、人間の証明、野生の証明、金田一航助の冒険やらと、思い出振り返っていただきまして、そしてお写真がついているんですが、これは大野裕二さんのベストアルバムか何かですよね。お持ちでお好きでいらしたんですね。さまざまなご反応を皆さんくださいましてありがとうございます。母の日に関してのエピソードも添えていただきましてありがとうございます。また10時台にもご紹介できればと思います。タイムトラックス、ポップス中心にお届け中です。
1: ミュージックフォーオール。

さあ同世代の憧れです、リアーナリリーサ2012年、ダイヤモンズです。カリブ海出身のもう本当太陽のようなヘルシーさ、そして力強さがありますね。3児のママでありますリアーナ、2023年のスーパーボウルのハーフタイムショーは本当しびれましたね。真っ赤なつなぎで大きなお腹でパフォーマンスしています。かっこよかったですね。皆さんにはこの曲どんな思い出がございますでしょうか。先ほどの夜の踊り子とリリース年度が近いですね、リアーナのダイヤモンズをおかけいたしました。続いてはよくリアーナと並べられることも多いようなんですけれども、どっちもそれぞれの魅力にあふれているなと思うアーティスト、この方タイラーです。彼女は南アフリカの出身になります。2002年生まれ、大変なヒットとなりましたタイラー。

タイラーウォーターを聴きいただいています。さあ、メットガラというファッション界最大のチャリティーイベントがありますが、これファッション誌ボーグの編集長が主催しているファッションイベントなんですね。メトロポリタン美術館で行われるもので、皆様の本当どうなってんのそのドレスというようなもので登場する、そんなファッションイベントが先週5月の第1月曜日に行われたんですけれど、そこでリアーナとそしてタイラが少し会話をできたそうですよ。ということでリアーナそしてタイラ続けてお聞きいただきました。はあ、今日もあっという間ですね。9時51分、まもなく52分というところです。タイムトラックス、9時から11時までお送りしています。ワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。今夜のお相手は私ミルキーとなっております。さあ、今日は大野裕二さんの特集も組ませていただきましたけれども、結構それに対するご反応ですね、SNS またメールの方でもいただきましてありがとうございます。戸塚区の坂江区さんはレディオ湘南が、から今日は FM 戸塚から聞きますとご入場いただいてありがとうございます。そして桃次郎さんはコブラの DVD を写真で載せてくれていますけれど、いやーすごい、さすが人気のアニメですよね。また海外でも人気が高いんじゃないでしょうか。アニメになった曲というのはそれぞれの世界的なヒットになりますからね。そんな偉大な名曲をたくさん残した大野裕二さんの楽曲を今日まとめてお聴きいただくことができてとても嬉しいです。9時53分となりまして、9時台そろそろお別れのお時間となります。続いての曲がこの時間の9時台のラストソングとなります。一部の放送局の皆さんとは次の曲で最後となります。 Baby Come To Me、 放題はあまねく愛で、1981年リ

1981年リリース Baby Come To Me、 パティ・オースティンとジェームス・イングラムによるデュエットです。邦題はあまねく愛で、結構なラブソングでありまして、どうも歌詞の内容を見てみますと、公衆電話の中からこう一生懸命電話をして、あもうずっと君と電話していたいよみたいな描写があるんですよね。小銭がどうのこうのっていうようなくだりがあったかと思いますので、なんかそれも時代を感じますね。ラジオの前のあなたはいかがだったでしょうか。公衆電話、お電話、そして、ポケベル等々、何か思い出はありますでしょうか。なんかあの情緒があっていいですよね、そういう恋愛は好きです。さあ9時台まもなくお別れとなります。一部の放送局の皆さんとはここでお別れです。また明日9時にお会いできればと思います。この後10時台はミックスなどをお届けしながら皆さんと音楽楽しんでいきたいと思います。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 黄色のトラックでおなじみ加圧卵荘では、加圧卵カレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使った加圧卵キーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
3: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関

0: 吟問、豊穣の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、みずほの里の銘酒は飲み飽きしない独特のうま口酒。ぜひあなたのご家庭に吟問、うまい酒両席。
1: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
1: FM ユートピア、
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

3月にはニューアルバムをリリースして、ワールドツアーも予定されている絶好調なハリー・スタイルズの2022年のナンバーです。タイトルも曲もすごいですね。 Music for a 寿司レストランというタイトルでございました。Music for all. Music for all. Time tricks.改めましてこんばんは。時刻は10時3分。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時まで全国のコミュニティ FM へ向けて生放送ワンマン DJ スタイルでお送りしているミュージックプログラムです。5月13日水曜日、担当は DJ ミルキーこと飯村美希です。9時から1時間、そしてここからの1時間、いつ放送を聞き始めましたでしょうか。局の皆さん、聞いていらっしゃる局によっても、そして生活のスケジュールによってもラジオとの関わりって違いますよね。ぜひ今日あなたの日

地上を教えてください。ハッシュタグ地アンダーバートラックス X でのリアクションをお待ちしています。そして番組メールアドレスはタイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp。 このミルキーのスペルがちょっと変わっておりまして MILKEY です、私の名前ミルキーは K の後に E が一つ入っております。メッセージこの後もお待ちしております。ザ・ハリースタイルズの曲冒頭にかけましたけれども、最初聞いた時なんてかっこいい曲なんだと思って、空耳じゃないかと思いましたね。ミュージックフォーア寿司レストラン、歌詞の中では途中でエクスキューズミー、何でしたっけね、グリーンティープリーズじゃないですけど緑茶くださいみたいなフレーズもあるんですよね。どこでしたかね。あ、エクスキューズミーやグリーンティーと、緑茶くださいっていうフレーズ入ってますね。何を思って寿司どころでこのイメージだったのか分かりませんが、ちょっとラブソングなんですかね。可愛らしくてとっても気に入っております。さあ今日は9時台放送をスタートから、皆さん母の日何かありましたかなんていうふうに話題を振らせていただきました。ラジオネームサッタンさん、ミルキータンと同様に母の好きなものコーヒーをプレゼントしていますが、今年はそれにプラスして父親の介護に疲れているのか眠れない辛いと嘆いていたので、コーヒーのほかヤクルト1000も添えてプレゼントいたしました。過去これ飲むとぐっすり寝られるらしいですということで、結構寝つき悪い方の間で話題になっていたりしましたよね。それぞれ皆さん眠る時のテクニックっていうのはあるかと思いますけれど、最後に書かれていますね。親が元気で生きてくれてるのは当たり前じゃないと思う今日この頃ですと、いただきました、そしてラジオネームもじゃてんさん、母の日ですが、自分の母は20代の頃に55歳の若さで亡くなっているので、今年は好きなビールやサラダ巻きをお供えしましたと、今でもしっかり交流とっていらっしゃるんだなというのが伝わりますよね。私は母はとっても元気で嬉しいんですけれど、父がですね43歳の時に急にちょっとお空に行ってしまったんですけれど、やっぱりその10代だったんですね。まだ私は19歳の時で、まだその会話をするっていうのが上手にできないと言いますか、お父さんどうしてその仕事にしたのとか、どんなものを好きでいたのとか、どんな音楽聴いてるのとか、そういう会話をしないままだったんですよね。もちろんその何かこう親孝行とか、そういうのができなかったっていう経験もやっぱりあって、人一倍そのなんかなので、日々後悔のないようにと思って、やたら会いに行ったりとかしているんですけれど、家族の関係なんてそれぞれだったりもしますしね、たまたま我が家はそういう経験を経てそうなったっていうだけではあるんですけれど、なんかちょっとそれぞれ思うところがあったりいたしますよね。ちょっと口がうまくなくて失礼しております。そしてこんばんはミキさん、はじめまして。 FM 大吾からリスントゥーザラディオしております。 FM 大吾からありがとうございます。私つい最近まで本籍地が大吾でありました。ちょっと結婚して変わっちゃったんですけれど、いいですね。いろいろなところからご参加いただいている様子が分かってとっても嬉しいです。もちろん聞いていただけるだけで嬉しいです。ここからは9時台にもより増して音楽満載でお届けしてまいります。

お聞きいただいているのはロビン・シュルツ、デビッド・ゲッター、そしてチート・ポーズによるシェット・ア・ライトという曲です。ちょっとドライブ気分でお聞きいただければこのミックスタイム嬉しいです。

レイニーというバンドになります。グッドガールズという曲です。リリース2017年と少し古いんですけれど、あのティファニーの CM でも使われたという、ちょっとエモーショナルでかっこよくて、そして私にとってはちょっとこうな空間のような、なんていうか、そのドライブとかしたら夜気持ちよさそうだなというジャンルの一つになります。グッドガールズお聴きいただきました。時刻は10時21分です。様々なご反応も皆様ありがとうございます。さあ、前半は近年リリースのポップスです。このあたりを一緒にお聞きいただきましたけれども、後半のこの10時代のミックスでは80年代90年代このあたりをフィーチャーしておおむねかけていることが多いです。タイムトラックス水曜日ということで、今夜もお聞きいただきたいと思いますが、今日は 80s でお届けします。 Virtual Radio Station

ルーサー来たなんてご反応をいただいておりますね。ザ・グロウ・オブ・ラブがこの曲のタイトルになります。いいお声ですね。やはりしかし、ちなみに私が初めて音が鳴っている、いわゆるクラブというか DJ バーというか、お酒と音楽を共に楽しめるような場所に初めて行ったところの名前がバールーサーでありました。違う由来だったような気がいたしますが、それでもやはりこのルーサーというお名前にも何やら思い出深いような、そんな思いもあります。ザ・グロウ・オブ・ラブが、ここまでのセットとなります。おっと、お聞きいただいてありがとうございました。さあ時刻は10時40分です。ここからはよりスローなところを楽しんでいきたいなと思いますけれども、5月13日という日が終わるのもあと1時間と20分くらいです。まだお仕事をやってるよですとか、お仕事帰りだよとか、これから夜勤だよという方、それぞれスケジュールがあるかと思いますけれども、一旦はこの5月13日というこの日を締めくくりたいなと思います。のでゆっくりした曲、いつもですとここですとブラックコンテンポラリーですとか、もう非常にスローなソウルなナンバーをかけることが多いんですけれど、今日ちょっとそういえば最近の曲のスローをかけたりすることをしていないなと急に思い立ちましたので、まだルーサーがかかってますね。今日はですね、2019年、2026年、そして2016年にリリースされたスローなナンバーを聞いていきたいと思います。皆さんは最近の楽曲の中でのバラード、またはチルなサウンドではどのあたりがお好きでしょうか。タイムトラックス、あともう少し、11時までどうぞお付き合いください。バーチャルラジオステーション、バーチャルラジオステーション、バーチャルラジオステーション。

さあ2000年代入ってからのスロー、チル、ちょっとリラックスできるようなゆっくりとしたナンバーを聞きいただきましたが、いかがだったでしょうか。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、反応を見てみますと、やはり宇多田ヒカルさん人気ですね。チャーリープースとタッグを組んで今年リリースされた曲ホームという曲にご反応をいただいていますね。三浦海岸さん、ミリオンダラーさん、ありがとうございます。そしてラジオネーム山田子さん、好みの AOR やダンスクラシックスの楽曲がノンストップで続いていい感じですと、ご感想ありがとうございます。そしてキャスターキャメルさん、10時30分頃から聞こえてきたナンバーが大好物でしたと、かけた楽曲をずらっと書いていただいて、あ、とっても嬉しいです。そしてやはりこのファンキーなダンスクラシックスと呼ばれるジャンルという言い方でやっていますでしょうか、人気が高いですね。そして私もとても大好きです。乗れるのに温かい気持ちになれるっていうのがいいですよね。そしてちなみに今日私がおかけしました、It Must Be Love という曲が私はこの年代で、一番好きな曲になります。お付き合いいただきましてありがとうございます。時刻は10時50分、続いてのナンバーがラストのナンバーになります。

最後はやはりたっぷりとしたソウル、フィラデルフィアソウルの名曲で一緒にいいゆったりとした気持ちになってもらえたら嬉しいなと思います。さあ何がかかるか、皆さんもう予想はついていますでしょうか。ララ means I love you、 ララは愛の言葉、デルフォニックスによります1968年の名ソウルバラードです。改めてララ means I love you

Music for all.今夜のラストナンバー、ララミンズ I love you、 デルフォニクスの名曲をお聴きいただきました。ミューキーさんのラストナンバー、いつもしみるとご反応いただきました。カプリコンさん、ありがとうございます。さあ今日は9時台でですね、今日大野裕二さんの訃報が伝わったということで、その名曲の数々を、3曲だけではありましたけれども、まとめて皆さんと一緒に楽しむ時間がありました。改めて、ルパン三世や NHK の小さな旅の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野裕二さんが東京都の自宅で亡くなったというニュースが今日伝わっておりました。大野さん84歳であったということです。そしてですね、すぐメールが出せるかな、三四郎さんからメッセージがいただいてました。見に行かれたことがあるということで、だいぶ難しになりますが、友人とお茶の水にあるライブハウスに彼の演奏を聞きに行ったことを思い出しました。友人の話ではよほど機嫌が良くないとルパンザサードはやらないらしい。

しいということなんで、そんなに期待していなかったんですけれど、最後に弾いてくれたんですよ。もう本当にラッキーでしたと、今でも彼の渾身のピアノ演奏は良い思い出ですと、そのエピソードを寄せてくださいました。この放送で、大野さんが亡くなられたということを知ったということで、その時の思いも寄せていただきました。そしてその他、今日は母の日の話も皆さんに振らせていただきましたね。 FM 安住のからペンネームたかこさん、今日はあの仏壇にカーネーションを備えましたよと、母のつけてくれた奈良漬けが美味しかったですと思い出共有をしてくださいました。はい、そしてあの最後まで頑張って帰り気をつけてねの温かいメッセージもありがとうございました。9時から11時にかけて2時間、生放送ワンマン DJ のスタイルでここまでお送りしてまいりました。月曜から木曜日にやっている番組です。水曜木曜の担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。それでまた明日9時にお会いしたいと思います。あと1時間と少し、皆さんこの後も良い夜をお過ごしください。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: 加圧卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか。ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171、お電話お待ちしております。
2: はい、お父さん、いつものランマンビシュパック。
3: 気が利くね。
2: あのね、今度彼を家に呼
3: ぶ。うまい。
2: 彼を家に。
3: お母さん、ランマンビシュパックもう一本。
2: 私も飲んじゃおっと。
4: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
5: FM ユートピア 76.3MHz、
6: FM ユートピア 76.3MHz。
7: FM ユートピア、
8: FM ユートピア 76.3MHz。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: クル公式キャラクター、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束。

0: ワイングラスでちょっとおしゃれに飲むお酒、香り爛漫。地元秋田湯沢産秋田酒小町と高い香りが特徴の小町酵母スペシャル。この出会いがみずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽やかな味わいを生み出しました。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。
0: この香りが日本酒を変えていく。美酒爛漫の香り爛漫。純米吟醸と純米大吟醸、2つの香りをぜひお試しください。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア
5: FM ユートピア 76.3MHz。

0: Radio La Beat。
1: 構成ラジオ。Break through the wall。
2: ここからの時間は構成ラジオ。Break through the wall。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人

0: 再飛行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM トヨタラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っていきます。ここからはご自身が書かれた本に関するエピソードなどについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは岡崎医療刑務所の管理栄養士の黒柳恵子さんとそのお弟子さんの川又さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: お願いします。
1: 今あの黒柳さんと川又さん師弟関係にあるっていうようにご紹介したんですけど、お二人はどんなつながりなんでしょうか。
4: はい、実はあの私10年ほど前にあの岡崎医療刑務所の方に服役してまして、まあ、その中で、水上というところに勤めてたんですけど、まあ、そこの管理栄養士さんというそのつながりで
1: 一緒にご飯を作っていたっていうことなんですね。
4: そうです、作っていただいて命令されて
1: 命令されて
4: これを作れ、これをやれと。はい、はい、
1: なるほど。今回はそんなお二人と一緒に刑務所の食の事情だとか、ま、立ち直りに向けた食の役割みたいなところをお話ししていけたらなっていうふうに思っています。よろしくお願いします。その川又さん出てから、はい、その黒柳さんと再会したのはどういうきっかけだったんですか。
4: これはですね、僕こういう仕事をしてるからですね、よく刑務所とか拘置所とか留置所とか行くんですよ。ただ岡崎医療刑務所の場合は出所してから何年かは中に入れないっていうルールがあるんですよね。教育でも あっても
1: 自分の出たところはいけない
4: っていうところなんですね。暗黙のルールがあって、だから断れられてたんですよ。だからなかなか足が向かなかったんですけど、たまたま今拘置所一緒になってるんですよね。
2: 拘置所が今うち間借りしてて、うちの敷地内にあるんですよ。
4: そうですね、岡崎の拘置所に用事があって行ったんですよ。そしたら岡崎の拘置所こうナビで行ったら岡崎医療刑務所に着くんですよあれってここ俺出てきたぞみたいになって
3: 懐かしい
4: あれって俺間違ったかなと思ってちょっとうろうろしてたんですよ、そしたらあのいたんですね
2: あ私がたまたま通りかかって
3: すごい、
2: は
3: い、
2: そしたら水上の先生ですよねって言われて、部屋私のことをシャバで水上の先生って呼ぶって誰とで入ってた時はみんな同じ格好してるし丸坊主じゃないですか。だからすぐには分からなくて、でじーっと顔見て7年前にここ出ましたって言われて、あーって言って、
1: で思い出したんですね。
2: 初の卒業生との再会です。
3: 初の卒業生、
2: 初めてです、はい、
4: そしてちょっと待ってって本番めちゃめちゃ
2: これ買いなさい
1: そのタイミングだったんですね。本を出された後の
4: あなたのエピソード書いてるからってなってそんな感じでした、
1: すごい感動の再会じゃないですか。
2: そうなんですよ、
3: はい、なかないですよね。その出所者の人が刑務所で あの職員の方となんか再会してなんかこう一緒に何かやってる
2: ってそうですよね、でそこで、ね、会ったのもたまたま私が倉庫に用事があってそこを通りかかったから会ったんであって、はい、通らなければね、本当にニアミス会わなかったと思うし、本当にこれは何かね引き寄せられましたね。はい、
1: 黒柳さんがご自身の経験を書かれた本、
2: はい、
1: あの本のタイトルが目指せムシュラン三つ星、
2: はい、
1: なんかすごいキャッチーなタイトル
2: そうなんです。これは出版社さんにも褒められたんですけど、ムシュランって思いついたのはね、本当にもうパッと思いついたんですけど、
1: 黒柳さん ご自身のアイディア。
2: あ、そうなんです。
1: すごい。
2: もう本当天才だなって思ってます。
3: 僕すごい気になるのが、はい、岡崎医療刑務所の中のことを書いてるじゃないですか、
2: はい、
3: ムショラ三ツ星の本って岡崎医療刑務所に入るんですか？受刑者の人差し入れで
2: 入ります。
3: 入るんですか？
2: はい。で最初もしかしたら私のプロフィールとか黒塗りされるかなと思ったんですけど、はい、普通にそのまんま入ってますね。でも何人か買って読んでますんで、うん、漢方にしたらいいのにね。
4: 漢方にね。
3: それ何なんですか？
2: 漢方っていうのは漢の物品として買う、うん、だからそうすると漢方として入れば誰でも読める、
4: ね、そうですね、
2: 借りてね、うん、
1: そうそうそうそう。そのムショラン三ツ星の中に川俣さんも出てくるんですか？
4: 出てきます
3: へ、あ、そしたらドラマでも川俣さん役がいるってことですかね、
2: はい、川俣さん役はいないか
1: な。いやでも本当に NHK でドラマ化が決まったっていうことで、はい、はい、すごい楽しみ。
2: でも川本さんと偶然再会した時は本のことは全然知らなかったので、
4: う
2: ん、でちょっとあんたとか言ってスマホを持ってきて、うん、これにあんた乗ってるから買いなさいって言って、
3: そうそう、あげるんじゃなくてですね、
4: 後日いただいたんですけど、我が家に2つあるんです。それが去年の
2: 夏
4: ぐらいですかね、
2: うんうん。
1: じゃあなんかドラマでもお二人のこの掛け合いが再現されるかも、うん、知れない。
2: まあそんな感じの、こんなに似たシチュエーションあったなっていう場面はあるかもしれないですね。
3: うん、ドラマはいつ頃からどうやって見るかは、
2: 5月から、はい、NHK の夜のドラマということですけど、はい、5回で。
3: あ、5回。
2: はい。はい、
3: でもなんかこの刑務所の中で受刑者の人たちが食べるご飯を作るこのプロセスの話ってなんか、あんまり社会の知らないと思うし、今僕が聞いててもなんか聞きたいことがどんどんどんどん出てくるんですけど、この物語が黒柳さんが本に書いてるわけですよね、はいはい、そこにいろんなエピソードが登場してくる。
2: そうですね、やっぱりこう彼らも美味しいものができると、いや次もっと美味しいものを作りたいとか、なんかこう直接教えてくださいって言ってくる子がいたりとか、あとはこれ覚えたやつをこう帰ったら家族に作ってあげたいとか言うから、じゃあ君たちが頑張ってくれるんだったら私も頑張るよみたいな感じで、だからドーナツとかデザートも、彼らにこれ混ぜて焼くだけのやつもあるけど、こうやってデコレーションとかするタイプもあるよ、どっちがやりたいって言うと、映える方、大変だけど映える方やりたいって言うんですよ。じゃあ、私も頑張るからあんたたちも頑張りなさいよっていうことで、でこう士気を上げていくというか、もう誰も私に逆らわないですよ、もう。
3: 刑務所の受刑者の人たちが作る作業で作った製品が一般の人たちも買える強制店であると思うんですけど、はい、そこで大ヒット商品の極うまドーナツでしたかね、
2: はい、
3: あれは刑務所の中で誕生してるんですか？
2: そうです、実際に売ったのは名古屋 の, ドーナツ屋さんにうちがレシピを提供して似た感じで作ってもらったんですけど、うん、開発費用はちょうど川本さんがいた頃が、刑務所出たら何食べたいっていうと、うん、結構ミスドっていう人多いんですよね、はい、じゃあミスドみたいなドーナツ作ってやろうじゃないのっていう感じになって、でドーナツのまずミックス粉から作って、うん、要はドーナツミックスっていうのを買うと高いので、でも自分ところでこう粉とベーキングパウダーととか合わせた方がどうやら安くできるっていうことで、ミックス粉がまずできました。でそれをこうアレンジしてココア入れたりとか、まあ、ドーナツを作っていくんですけど、川本さんがいた頃は
4: 160人ぐらい
2: 、160個ドーナツ作るのはちょっとなかなか工程的に難しいなっていうところがあったんですよ。なんで、まあ、ちょっといろいろと工夫しながら、川本さんが行った時にちゃんとしたドーナツ出た？
4: あ、出てないです。
2: あ、じゃあもう途中ですね。途中で出てた。
1: 本気には疲れず。
2: 途中で出てた。
4: そうそう。
2: 失敗ドーナツ。
4: え、失敗ドーナツってどういうことですか？
2: え、なんかドーナツみたいなのができちゃったやつ。輪っかにするっていう作業がやっぱ160個はなかなか難しくて、でそれで私がギュッと握っただけでこう上げるっていうのにしたんですよ。その時に限って私がバターを入れ忘れてしまって、なんかこうパッサパサで、パッサパサな上にしかもなんかこうギュッて握っただけの茶色いの
1: まさに、
2: うん、こういう形だったのよ。そうだから、そう、あ、しまった、ドーナツはこれと思ってすっごいへこんで、でそしたらあの私の本の中に

出てくるウイ君っていう子が先生どまいとか言って慰めてくれて、もうね抱きしめたくなったんですけどもうそこからもうちょっとまたリベンジするぞって思ってた頃にこの人は出てっちゃったんで、もう私のその成功したやつは食べてないんだよね。

0: やってることが。
1: そうだよ、もうなんて言った
0: なんかスイーツ作ってたすもんね。
1: 無所なんですか。
0: 何つうもん作ってんだと思って。
1: じゃああれね、最初は例えばとんかつとかも 100g のお肉を頑張って予算を黒字にして他で節約して 120g にしましたって言っても、そこの2割のアップって全然気づいてもらえないんですよ、
2: はいはいはい、
1: 水上の子たちは多少わかるんだけれども、一般の人たちに 100g のとんかつと 120g のとんかつって、あ、栄養士さんありがとう頑張ってくれたんだなって思われないんですよ、
2: うん、まあ、確かに、
1: うん、でそれがね顕著に、あのなんかこう、おいつもと違うって思われるのがデザートなんですよ。だからもうデザートに力を入れるのが一番こう彼らの心をつかみやすいなって思って、でそれからデザートに力を入れるようになったんですよ。
2: なるほど。
1: そう、男子もねスイーツ好きになってくんだよね、刑務所にいると、うん、

0: Radio La Beats
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っています。ここからは少年院生たちに向けたメッセージなどについてお聞きしていきます。
3: でもすごいなんかお二人のこの掛け合いが面白いので、
4: 元同僚ですから。
5: 同僚、確かそうですよね。確かに刑務所で出会った
6: 同僚、そう、同僚であり、なんかこう刑務所の中の水上との人たちとの関わりって、なんかこう先生と生徒みたいな関係性もあり、同じこう釜の飯を作る仲間でもあり、なんかこう時にはこう親子みたいな、調子に乗ったことを言ってくる時もありますから、そういう時はもうガツンと締めるんで。
7: 僕はない、なんか従順な従順
6: なんか例えばあの土用の丑の日とか、やっぱうなぎですよねとか言ってくるような人とかいるんですよ。はぁって、うなぎなんか私だって食ってねえわみたいな。そうそうそうそう、そんな風にね、ちょっとこう落とす時もあります。は
3: い、なんかすごいやっぱりなんか広がりがすごいなっていう風に思うんですけど、なんかやっぱ刑務所って、まあ、多くの人にとってはまあ馴染みのない、あまりの、まあ、関心のないっていう人も多いと思うんですけど、なんかそれをその食っていういろんな人に親しみを持たれるその切り口からなんか伝えていくことで、こんなになんかいろんな人になんか広がっていくんだなっていうのが、すごい黒柳さんの活動を見てるとすごいなっていつも思ってます。
6: ありがたいですね。なんか私が普通にこの大学時代の友達とかと普通に話してたことって、栄養士の仲間にも驚かれるんですよ。刑務所の給食ってこうこうこうでって、そうすると、って驚くじゃないですか皆さん。でこれ絶対世間の人にも知ってほしいなっていうふうに思うようになりまして、でその罪とか罰とかそういうところから刑務所を知ってほしいってなると、どうしても重いし、なんかいや私には関係ないですって思われちゃうと思うんですよね。でそれをこう飯を切り口にすると、なんかこうやじ馬根性的に、刑務所の飯ってどんなんっていう、でそういうで、またやじ馬根性的なっていうのをなんかそう軽々しく不謹慎だって思う人もいると思うんですけど、いやそれは全然ウェルカムで、どうしてかっていうと、あのそういう人の全く知らない人に広げるには、やっぱりそういう面白さなんか覗いてみたいっていう気持ちを駆り立てるっていうことが大事じゃないかなって思ったんですよね。
3: いやなんかやっぱ話聞いてめちゃくちゃ面白いですもんね。
5: 刑務所にあんまり関係なく生きてる方からすると、刑務所に入ってる人のイメージって多分怖いとか、そうそう、できたら関わりたくないってなんか、まあ、思う方多いんじゃないかなと思うんですけど、なんかムショラン水星読んだり黒柳さんの話聞いてると、なんかこう、あ刑務所にいる人たちもなんか同じような人なんだなっていう、なんか思う方も多いんじゃないかなと思うんですよね。
6: そうですよね、うん、なんかこう事件があった時に普通の人って多分被害者になる想像はすると思うんですけど、うん、加害者になっちゃう想像ってあんまりしないと思うんですよ。でも例えば川本さんって普通のお家の子でしょ。
7: まあ一応
6: なんかすごく例えばね、虐待経験があるだとか家庭環境がひどかったとか、そういうイメージも持たれるみたいですけど、でも普通のお家の子が何かきっかけで刑務所に入っちゃ こう加害者側にっていうか、犯罪加害者、側になっちゃう可能性もあるわけ でそういうのってやっぱり刑務所の中に入ると結局は社会と同じでいろんな人がいるんですよ、うん、そういうことが分かってもらえるといいかなと思ってます。
5: この構成ラジオが、はい、あのま、社会の人も聞けるんですけども、あの豊田市にある愛知少年院と岡山少年鑑別所でこの放送を少年院の

0: 方にも聞いてもらってるので、ちょっと愛知少年院と岡山の看病所の子たちに向けた言葉もちょっといただきたいなと思うんですけど、あのお二人から、はい、
1: いや愛知少年院は私あの伺わせていただいたことがあります、うん、でもその時の子たちはもういないのかな、
2: うん、愛知少年院で講演をされたっていうことですか。
1: あ、そうです、デカトが
2: そうなんですね、
1: はい、来た時についでにちょっと、うん、あの黒柳さんもって感じで、うん、ついでにペラッと喋らせてもらったんですけど、
2: なんか食とか栄養の観点から何か伝えたいこととかってあったりしますか。
1: あのよく栄養士さんだからちゃんとした食事をしてるって思われてるんですけど、ちゃんとカップ麺も食べるしジャンクなものとかも食べます。でもそれはたまだからいいんですよ。それが日常になっちゃうとやっぱりよろしくない、うん、だから本当に、今、ね、少年院で食べてるご飯もなんか美味しくない時もあるかもしれませんけど、やっぱそれが普通の日常のお家のご飯だと思うので、うん、まあ、それを頭にどっかの隅に置いて出て行ってもらえると嬉しいなと思います。いろんな事情があってね、あの少年院にいると思いますけれども、あなたたちのことをやっぱり見て支援してくれる人も必ずいるので、そういう人たちと出会ってほしいなって思いますね、うん。
3: 愛知少年院には名古屋ダルクとしてもあの講演にあの行かせてもらう機会が結構あって、まあ去年は僕が行ってないんですけど、今の若い世代の人たちね、こうやって今捕まってると思うんですけど、あの君たちのせいじゃないんでね、この檻の中に入ってるのは、あの決して自分たちだけが悪くてその中に入ってるわけじゃなくて、周りの環境だったり、それこそ大人の対応だったり、頼りたいけど頼れないあの環境だったりね、さまざまなことがあって、まあ、たまたまだね、あの悪いことをしちゃって、まあ、その、ね、法律を破ってね、その中に入っちゃっただけだと僕は思ってるんで、一皮むけばこうみんなピュアで優しくて思いやりがあって、まあ、そういう子たちだと僕はいつも思います。特に犯罪を犯した子たちの相談を受けるときに、うん、本当に優しいなこの子たちはって思うことがいっぱいあって、うん、なので、そういう素材を持ってる人たちなので、ぜひね、社会で、ちゃんと指導してくれるというか、導いてくれるこう人に出会ってほしいなって心から思ってます。
1: 自分のところは娘しかいないんですけど、男の子特に弱さを出せれない、なんか男の子だから我慢しなきゃとか、なんかこう男だからしっかりしなきゃっていう呪縛にとらわれている人がすごい多いと思っていて、でなんか最近なんていうの、水上でもなんか指導してると、なんかこう熱い作業とかなんかこうあるわけですよ。で、あ、これ暑いから気をつけなさいよとか、これ痛いからって言うと、そうすると、いや僕男の子だから大丈夫ですみたいな、まあ、ちょっとユーモアを含めて返してくる子がいるんだけど、説教するんですよ。男だからとか今時古いぞって、うん、今は男だから我慢しなきゃいけないとか、女を守らなきゃいけないとか、そうじゃなくて自分の弱みを見せられる、うん、本音を語れる人っていうのが好かれるんだからねって言って説教します、うん、
2: でもそこでなんか流さずにちゃんと伝えるのがすごくいいなって思います。
1: 助けてとか困ってますっていうのがどうしても言えなくって強がっちゃって、ね、突っ走っちゃう、うん、っていうところが多分男性の方があると思っていて、
3: うん、そうですね、やっぱり
1: だから男の方が自殺率高いしさ、孤独死だって男の方がめっちゃ多いし、うん、犯罪者だって男の方が多いんじゃん。
3: なんか俺が怒られてるすいませんみたいな、はい、
2: ありがとうございました。 78.6 FM Radio La Beats
4: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。

0: 新聞記者の羽賀美幸が再興防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしてきた厚生ラジオ、お別れの時間となりました。あ、黒柳さん、川本さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: あ、もう本当にお二人の話めちゃくちゃ面白くて、まあ、ちょっとまだ聞き足りないぐらいなんですけど、また

0: ぜひあの厚生ラジオ出演していただけると嬉しいです。ありがとうございます。
1: いつでも呼んでください。
2: そうですね、あの塀の中で出会ったお二人が、あの公務員の方と元受刑者の方がこう一緒にやってるってことが、こうまさにこう、まあ、塀を、まあ、壊してることでもあると思うので、なんかこういうことがむしろなんか特別なことじゃなくて、なんか全国でこうなんか当たり前のように起こっていくと、なんか本当なんか再犯とか刑務所に戻る人も減るんじゃないかなと思うので、なんかすごくなんか今日あのなんか嬉しい気持ちになりました。
3: はい、ありがとうございます。まあ、刑務所っていう場所がすごく特別な場所って思われがちですけれども、本当に社会の中に普通にある施設、一時的にそこにもう隔離はされてるけれども、いずれは社会に戻っていく人たちを預かっている場所なので、まあ、あの本当になるべくこう偏見のない社会になっていくための、まあ、一助となればいいなと思って私は活動しています。これからもよろしくお願いします。
4: 今日はありがとうございました。本当に不思議な縁で、あのこういうところに来させていただいて、あの高坂さんとはもう違うところでもちょいちょい顔をね会うことも多くなってですね、人を大切にすることとか人の縁を大切にすることって、別に刑務所だからできないとかそういうことじゃないんだろうなって思いました。本当にその時その時自分が相手に対すること思いやりとか感謝とか、なんかそういうのをこう大事に生きていくと、こう奇跡みたいなことも、まあ、きっとあるんだろうなと思って、自分もまたね、ちょっと忘れてた感覚っていうか当たり前になってて、そういうのがなので、そういうのを思い出させてもらえたいい時間でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。 78.6 FM
5: 厚生ラジオ Break Through the Wall。
6: 厚生ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。

0: 今週もプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは少年院を出てからのエピソードについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂里さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは五十嵐大樹さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか？
2: 27歳です。今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在は個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
1: で、その少年院に行って
2: 一回少年院行ってからは出てきてからはあんまりそこまで思ってなかったんですね。で、
3: 1回目に出た時はまだ17ぐらい
2: 17歳ぐらい。
3: じゃまた暴走族に戻ったんですか？
2: 戻りました。暴走族に戻って、 むしろもっとこうエスカレートしたぐらい、
3: もう少年教育悪く言ってるわけじゃないけど、なんかよりパワーアップして悪くなる人いますもんね。
2: そうですね。なんか僕はですけど、初めて捕まった時の方がなんかこう怖いというか、
3: あ、まだ少年に行ってないから。
2: そうです、うん、初めて捕まった時の方がなんかこうどうなるんだろうっていう不安とか恐怖があったんですけど、一回捕まってしまうとそれがなんか僕の場合は全くこうなくなってしまったというか、もう別に捕まることが怖くないっていう精神状態に僕なってたんですね。
3: なんか初めての逮捕の留置場って結構きつかったですか？
2: そうですね、やっぱ留置所とか、あと、最初の鑑別所とかはやっぱ結構きついなって思いました。
3: あれ2回目3回目になるとそのきつさがもうかなり薄れる。
2: そうですね、もう捕まって、一番最初留置所

0: く時点でもう2回目とか3回目の時はもう次1年後だなみたいな感じにな、こう心境になってましたね。
1: まあ慣れちゃうっていうことなんですよね、うんうん。
2: 多分人って多分体験したことがないこととか分からない、見通しがつかないことってこう不安に感じると思うんですけど、一回留置場鑑別所を体験すると なんとなくこう分かることがありますもんね、
0: うん、
2: 先々が、ね、だからちょっとその心的なこうダメージは確かに和らぐかもしれないですね。
1: 少年院の生活の方 もう慣れちゃえば別に怖くないっていう感じなんですか。
0: そうですね、もう本当に流れ作業というか事務作業みたいな、
2: 1回目と2回目と全然違いますね、その きつさが。
0: そうですね、
1: うん、あ、そうなんですね。
0: もう本当に日常と変わらないぐらい感覚です、まあ、1回目よりもさらに2回目とか3回目とかで回を重ねるごとにもう普通になってくるというか、うんうんうん、僕の場合は捕まって出てきてからまた捕まれるまでの期間が半年以内とかだったので、なんかむしろこう外で生活してる期間がなんかボーナスみたいな感覚でした、ね、
1: なるほど、
2: はい、1回目で立ち直った方がいいですね。多分何回も行くと多分井原さんも3回鑑別所行って少年2回行ってる、はい、多分それ一緒なんですね、回数が1回でやっぱり、
0: いや、
2: まあ、被害者の人もね増えてしまうし、はい、
0: 感覚が麻痺していくと思います
1: 、うん、なるほどな。まあ、じゃあ生の中の生活も慣れちゃったし、
0: はい、
1: まあ、別に逮捕も怖くないっていう状況から、まあ、やっぱりちょっと変わってみようと思うきっかけは何だったんですか。
0: まあ、僕はで最後出てきたのが19歳のもう終わりぐらいの頃なんですけど、まあ、僕はちょっと冒頭でもご紹介した通りキックボクシングやってたんですね。で10代の頃からやってたんですけど、10代の頃はもうそういう飛行とか遊びの方がもう最優先だったんで、ほとんどやってなくて、で19歳、まあ、出てきたら周りの友達とかも大体みんなちょっと落ち着いてる感じになってて、で、まあ、地元のその友達に僕昔キックボクシングをちょろっとだけやってたことを知ってる友達に、もう一回なんかその友達が行ってたその当時のジムに誘ってもらったんですね。で、まあ、昔やってたしと思って、行ったんですけど、ただ本当気兼ねなしというかにフラッと行った感じだったんですけど、そこから僕の場合はちょっとこれでプロになりたいなっていうのが芽生えて、というかそれはもう一番強くなっていったんですね。そこからもう全然なんかこう飛行とかっていうこととかはかけ離れていきましたね。
1: どういうとこにハマったんですか。
0: なんですかね、なんか今思うとなんですけど、まあ暴走族に憧れるとかもなんかやっぱ強さとかかっこよさみたいなのに多分こう憧れというか惹かれるものがあるのかなと思って、でその19歳の少年に出た時の僕はその暴走族とか、まあ、非行不良行為とかっていうことのかっこよさ憧れよりもこう真っ当に戦ってる、ちゃんとこう真剣勝負で戦ってる姿の方がかっこいいっていうちょっと価値観が変わってきた、
2: うん、ああかっこよさの価値観が変わる、
0: はい、あそうです
2: そうです、すごい立ち直っていくめちゃくちゃ重要だと思っていて、そ
0: うですやっぱかっこよくありたいっていうのは多分こうやっぱずっとあるかなと思うんですけど、
2: なんかその例えば50代の時は、まあ、暴走族がみんなが集まってたら、まあそのまあ、面倒見とかケツ持ちの暴力団の人とか、まあ、ベンツとか、
0: はいはい、
2: ものすごい綺麗な女性の人とか連れて登場すると、はい、みんなまあ挨拶して、
0: はい、
2: かっこいいなと、はいはい、当時は思ってたんですよね、はい、そういうなんかすごい権力のある暴力団の人を、
0: はい、
2: でもそういう生き方がかっこいいと思ってるのとまた違う生き方してる人がかっこいいと思うのでは、は
0: い、
2: 多分行動とか価値観もかなり変わるんじゃないかなと思っていて、
0: ね、なんで、まあ、その中学校から18歳ぐらいにかけてとか、まあ、仕事とかはしてたんですけど、もうほぼ毎日友達とどっかで遊んでる、夜は遊んでて、でまあ仕事は行ってまた夜遊んでっていう毎日の生活だったんですけど、それがかっこいいなプロになりたいなと思ってからは、もう友達との

0: 遊びもほとんどなくなって、もう勝手にというか自然と、その練習に行きたいとか、ジムに行きたいとかっていう欲求の方が、こう、勝ってきたんですね。
1: やっぱそのジムにはすごくその、かっこいい大人たちがたくさんいたんですか？
0: そうですね。やっぱ試合してる姿とか見ると、すごいかっこいいなって思いましたね。う
1: ん、練習に打ち込んでる姿とかもかっこいいなっていう、
0: はい、かっこいいなと思いました。うん、

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週もプロキックボクサーを経て授業を手掛けている五十嵐大輝さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからはキックボクシングについてお聞きしていきます。
3: やっぱそのジムにはすごくそのかっこいい大人たちがたくさんいたんですか？
4: あ、そうですね、試合してる姿とか見るとすごいかっこいいなって思いましたね、
3: うん、練習に打ち込んでる姿とかもかっこいいなっていう、
4: はい、かっこいいなと思いました、
3: うん、でもあれですよね、やっぱその世の中にかっこいい生き方してる人って、まあ、たくさんいると思うんですけど、うん、やっぱそのどうしてもやっぱ特に子供時代だと自分のコミュニティからなかなか外に出る機会ってないから、うん、そういう人たちに出会う機会っていうのも限られてくるから、そうですね、そういうきっかけがあればそういうふうにまたかっこいい価値観もシフトしていくかもしれないですよね、
4: うん、あ、そうですね、う
5: ん、なんかあの10代で飛行やってる少年とかって10代後半とか20代前半って結構重要な分岐点かなと思っていて、うん、なんか五十嵐さんが10代の時一緒に悪いことをやってた人たちでも、
4: はい、
5: 10代後半とか20代前半でまっとうに生きていく道に行けばちょっとこう反社会的な方向に行った人とかもいないですか？
4: 一部います。
5: そうですね、はい、まあ、僕はもう一部いるんですけど、はい、僕もちょっとそうなっちゃったんですけど、最初は10代後半20代前半は、なんか10代の時はなんかこう遊び型飛行というか、
4: はい、
5: なんか例えば無免許をするとかバイクに乗るとか喧嘩をするってそれやってお金を得ることじゃないじゃないですか、
4: はいはい、
5: そういうのがこう多いけど、
4: はい、
5: 10代後半とか20代になっていくとだんだんそのお金をいかに稼ぐかの違法なことグレーなことも含めて、
4: はい、
5: なんかそれがもうなんか仕事の犯罪みたいなのが変わっていくので、はい、

0: でよりこう悪質になったり抜け出せなくなる、
1: うん、
0: でその10代で非行やってる少年たちが、まあ、10代後半にこうどう分かれていくか、まあ、井原さんの場合はその格闘技という道に行けたので本当に良かったと思うんですけど、なんかそこがあるかないかっていうのが結構重要なことかなと。
1: そうですね、
2: うん、逆になんかそういうことを、まあ、その見つけるためには何かそのアドバイスというかこうしたらいいとかってありますか？
1: うん、そうですね、やっぱ、うん、まさき原さんおっしゃっていただいた通り、やっぱ10代とかってこう見てる視野がすごい多分狭いと思いますし、やっぱりまあ10代の時の僕みたいに暴走とかかっこいいとかってなったら多分もう そこばっかがこう目に入っちゃうと思うので、いろんなこう景色に触れる、いろんなものに触れる機会をちょっと増やしてみてほしいなと思います。そこでなんかもう僕の場合だったらかっこいいがこう勝ってきたっていうのもあると思いますし、それでこうまあかっこいいだけじゃなくてもいいと思うんですけど、例えばこうちゃんとまあ、こう正当なやり方でお金持ちになりたいとか、まあ、1億円稼ぎたいとかでもいいと思いますし、なんかこうもう少し視野をバッと、まあ、難しいとは思うんですけど広げてみて、自分がこう将来なりたい姿、目標、夢とかっていうものをなんかきっかけでも掴んでほしいなと思ってますね。
0: 少年にいた時とか、まあ、出た後でもいいんですけど、はい、なんか自分狭い世界で生きてたなってこう感じることってありましたか？
1: いや当時はあんまりなんか感じてなかったです。
0: その後とかはないですか？
1: いやでも最近になってですね、すごい狭い世界で生きてたなとかっていうのは思いますね。
2: 最近になって思うようになったっていうのはどういう変化なんですか？
1: なんでしょうね、まあその暴走族で、まあ、かっこつけるとか、他の地元のなんか他のこう地区の暴走族に見栄を張るとか、なんか強さを示すとか、うん、なんて言うんでしょう、一歩外出て何も残らないというかなっていうのをこう僕がまあ普通にこう仕事をしてたりとか、まあ生活をそのしていく中で感じましたね。何も残らないなみたいな。
0: うん、でもやっぱそこいろんな経験とか体験、そういろんな出会いしていくことで、はい、まあ、徐々に自分の中で気づいていくものですね。
1: はい、
2: そうですね。
0: その、まあ、非行とか犯罪やってると、はい、まあ、井原さんの場合愛知県に住んでて非行犯罪やってて今も愛知県に住んでるわけじゃないですか、
1: はいはい、
0: まあ、そうなるとその悪いことやめようと思った時に、
1: はい、
0: その、まあ、一部ちょっと悪いこと やめてない人たちとか見ると思うんですけど、
1: はい、
0: そういう人たちとのこう距離感みたいなものってどういうふうにしていったんですかね？
1: 正直月々ゼロかって言われるとゼロではないっていうのが正直なところではあるんですけど、
0: まあ、友達だったからゼロっていうのは難しいですね。
1: そうですね、ゼロではないですけど、でも、まあ、もちろんその誘いというか良くない誘いとかにはもちろん乗らないですし、まあ、友達としてご飯に行くだけだったりとかっていうのはありますけども、うん、
0: 定期というか、ね、食事会とかであったり、
1: いや食事会とかはないですけど、まあ、不定期というかそのなんかこうなんか思いだったらみたいな。
0: 僕とかだとやっぱりその広島とかだとちょっと落ち着いていったとしても、
1: はい、
0: 例えば年末になったらなんか鮭を一人一枚で買えとか、
1: はいはいはい、
2: 鮭
0: もう本当落ち着いてる人にもなんかその年に1回2回のそういう付き合いもの、はいはい、まあ、元不良はもうなんかずっとやっていかないといけないようなこう、
1: はいはい、
0: なんか流れがちょっとあったりするんですけど、
1: はい、
0: そういうのはないですか？
1: 僕はそういうのはないですね。まあ、キックボクシングやった以降からが結構友達とかの付き合いをもう一気にガクッと多分減ったので、その期間がもう多分結構10年はいかないぐらいですか、まあ、10年近くそういうもんガクッと減ってからの期間があるので、あんまり今そういうのはないですね。
0: あ、そうです。五十嵐さんだからないのか、
1: はい、
0: みんなないのかどうなんですかね。他の人たちは、
1: ね、
0: ちょっと中途半端に生きてるように見られると、
1: はい、
0: なんかそういうの言われ 付き合いものを年に1回2回言われてしまってるのか、それとも本当に

0: 全然みんなないのかどうなんですか、ね、
1: いやでも地元に今の残っていて、まあ、こう
0: ちょっと半グレというか中途半端な感じで生きてる人いるじゃないですか、
1: と多分そういう定期的な集まりとか、うん、まあ、なんかそういう物を買うとかがあるのか分かんないですけど、でもそういう、 こう縛りというかは、うん、あのちょろっと聞きますね。
0: まあ、井口さんがそうやって言われてないっていうのは、まあ、誰から見てももうなんかすごい変わって生きようとしてるっていうのがはっきり伝わったのかもしれないですね。はい、
2: 高坂さんは、まあ、そのまだ地元で付き合いあるっていうお話されてたんですけど、
0: はい、
2: どういうところで、まあ、線引きというかしてるんですか。
0: はい、僕の場合はこの今少年に入った少年たちと関わるその再非行再犯を減らすって活動をしてるっていうのがものすごい断りやすいあのこう言葉になっていて、例えば先輩とかなんかそういうちょっとでなんかこの話ちょっと変かなと思ったりとか、この人とはちょっと一線を置いた方がいいなと思った時に、やっぱり今僕こういう NPO の活動をしてるのでもう付き合いできないんだよねとか、仮にまあ一緒にご飯食べに行くことはできたとしても、そういう何かその反社会的なようなことがちょっとでも感じるものに関しては、まあ、1円でも2円でもその協力も絶対できないっていうのは、僕のその活動がもうできなくなってしまうからできないっていうのは言ったりしますね。

0: ます。静かにこの歌に向き合っている少年がいる塀の中で、
1: 塀の中から窓の外にある雑草を見て涙流したことがあるんですけど、塀の中だからこそ向き合えることもあるので、少年たちにそういうのを感じてほしいですね。 78.6
2: FM Radio La Beats 構成ラジオ Break Through the Wall。
3: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。野球カーン、鋭い打球音とともに白球が空に上がる。眩しい太陽をグラブで隠して落下点に走る。スパン、小気味いい音とともに白球はグラブに吸い込まれる。真夏の空の下、僕たちはグラウンドを

かがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320130、メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

上地仁志のウォーキングトーキングラディオ。ミュージックバードをお聞きの皆さん、こんばんは。ビギンのピアノの上地仁志です。 FM 石垣三三ラジオ、上地仁志のウォーキングトーキングラディオから放送しておりますが、3月にビギン35周年のツアーも終えて、まあ、ビギンはですね、ただいま休憩中ということですがでもまあその中ででもね、個々としてはね、個人としてはこういろいろそれぞれ動いてるわけですよ。まあまあ何を隠そう、僕もですね、ビギンツアーが終わって、僕はもうすぐに、もう翌週から、ビリケンブラザーズというね、バンドでライブをやったりツアーも、やっておりますが、またね、ビギンとは違う環境でねやるので、こう僕にとってはね、すごい刺激もあるし、まあ大切なことかなと

思います。そこでですね、今日は、ちょっと何か新しいことに挑戦したくなるような楽曲をですね勝手に、私上地仁が、選曲してお届けしようと思っております。ということで、まず最初の曲はですね、僕も参加しておりますビリケンブラザーズトリッピンオーケストラからキャプテンをお聴きください。

続きましてですね、島袋まさるのソロアルバムね、55RPM からシージャー55をお聴きください。

聞いていただいたのはシージャー55でした。それでは続いて比嘉栄章のですね、栄章歌その2の中から東京ティンサグ赤い花をお聞きください。

それでは続いてですね、私上地仁志のソロアルバム48の中からレモンチューハイをお聴きください。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ、
1: ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。それでは次の曲はビギンで岩井クース、聴いてください。

0: 聞いていただいたのは
1: 岩井クス
0: でした。続いてビギンのアルバムでございます。ビギンの曲の中で一番テンポが速いかなと思われる曲でございます。それでは創生をお聴きください。

今日最後の曲はですね、BEGINの一番新しいアルバム太陽から開拓者をお聴きください。それではまたミュージックバードでお耳にかかりましょう。バイバーイ。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川公子です。私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストに迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さん今週もよろしくお願いいたします。今週も、2週に引き続き長谷川会になります。先週同様、埼玉県狭山市にあるあんず会あんずクリニック院長鬼沢信之先生と看護部長岡部麻美さんとあんずの家施設長王朝隆さんをゲストにお迎えして、いろいろなあんずクリニックを深掘りして聞いていきたいなと思っています。埼玉県狭山市は人口14万人ぐらいいて、また全国高齢化率って上がってると思うんですけれども、皆さんの町にも訪問診療や訪問看護で頑張っている方もいたり、そういうサービスを受けている方もいるかと思います。今回はこのあんずクリニックさんの

会員して10年ということで、先週お話いろいろお伺いしたんですけれども、その10年の節目にアンズクリニックさんの方がアンズの家という、医療依存度の高い利用者さん患者さんをお迎えして、お家のようにお体を預かるようなそういう施設を建てるというお話の続きをまた聞いていきたいなと思います。私たちも訪問看護ステーションスタイルという訪問看護をやってるんですけれども、私たちのステーションにもハピタルハウススタイルという11床なんですけれども、患者さんをお預かりするような施設があったりして、私たちの町とても在宅診療も訪問看護も充実しているいい町だなと思っています。ますますお年寄りも増えていて、自分らしさとかあなたらしく生きるっていうのを支えるとお家にいたいという人が多いんじゃないかなと思います。でも万が一もしもの時の SOS で、駆け込み寺のようなこのような施設があると、家に帰ったり施設に入ったり疼痛コントロールや、苦痛の緩和を目指していって、緩和ケアの充実した町にもっともっとなればなと思っています。大変楽しみにしています。それでは番組を始めていきたいと思います。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じ全国コミュニティ FM 各局でお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川公子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川公子です。今回も先週に引き続き素敵なゲストを迎えしております。医療法人アンズ会アンズクリニックの院長鬼沢信幸先生と、看護部長兼診療部長兼アンズ訪問看護ステーション所長の岡部麻美さんとアンズの家施設長の王朝隆さんにお越ししていただきました。今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日アンズクリニックさんで放送を撮らせていただいてるんですけど、
1: 2
0: 週にわたりありがとうございます。お忙しいところ皆さんにありがとうございます。たくさんのね見ている方たちもいっぱいいるんですけど、2週目はね、
1: はい、
0: ちょっとフランクに、はい、アンズの家どうなの特集にしていきたいなと思うので、はいはい、また先週に引き続き自己紹介から鬼沢先生お願いします。
1: はい、医療法人アンズ会理事長でアンズクリニックの院長の鬼沢です。内科の医師です。よろしくお願いします。先週に引き続き、
0: はい、
1: 長谷川さんとまたラジオで共演できて、
0: はい、
1: 嬉しいです。
0: どうぞ。
1: ヒロミはいつ来るんですか。
0: いつも第3と第4
1: 担当してます。今日は来ない。
0: 最近は二手に分かれてやっています。
1: 今日アンズ会で収録させていただいて本当にありがとうございます。はい、今日来ていただいてよかったなと思ったのは、これからお話しさせていただく、うん、私たちが新しく作るホスピス型の施設アンズの家のですね、新しく入る職員さんたちがですね、今日後ろで聞いてくれております。ね、
0: 研修のように、
1: 研修のように
0: すいません準備中の
1: 引き連れております。
0: そう、
1: ね、私たちこの代表者が何を語るかというのをですね、一語一句聞いておりますので、うん、
0: はい、
1: 出現のないようにですね、丁寧に喋ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: ありがとうございます。はい、お願いします。
2: はい、看護師の岡部と申します。よろしくお願いいたします。はい、またあっさりですみません。はい、
0: 看護師さんが要だと思いますので、
2: あ、はい
0: はい、
2: 頑張ります。はい、よろしくお願いします。
0: はい、
3: はい、医療法人アンズ会アンズの家施設長を、務めさせていただきます王朝です。はい、先週は大変緊張してガチガチだったので、
0: いや
3: 今回はフランクに行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。
0: はい、どうぞよろしくお願いします。今一番、ワクワクドキドキ心配とかあるのか分かんないけど、はい、そんな感じなんですかね。オープニング
2: まで、
0: ね、
2: はい
0: はい、
2: 先週グランドオープンが6月1日という話がありましたので、そうそう、はい、今収録している日にちから考えると

0: あと1ヶ月ちょっとと考えますと、うん、ドキドキ、
1: うん、ワクワク
0: ワクワクしてます
1: ゴールデンウィークもありますからね
0: そうですね、たくさん準備することがあって、うん、考えたり新しいものを入れたり何を買ったらいいかとかそういうことを相談したりするのはすごく楽しくやっております。ただどんな患者さんが来てくださるのかなとか、うん、そういうことを考えるとドキドキしてきます
1: はい、ね、はい、大藤さんどうでしょう、
2: はい、私はですね、今準備を着々と進めてるんですけども、はい、やはり中東の情勢の影響で、
1: うん、物価が高い、はい、
2: 工事の部材が入らないだとか、いろんな用意する備品がですね、今、まあ、日本全国、むしろ世界中でも不足しているものがたくさん出てきているので、そうですね、はい、まあ、そういった中でも準備をしなければいけないというところで、ちょっとプレッシャーは感じておりますが、はい、
1: いや、なんかほら医療界の方みんな持ってると思うんですけど、はい、使い捨てグローブとか も、はい、あーね、もう高級手袋になっちゃって、
0: はい、
1: こっち目もこっち目も使わなきゃみたいな、
0: は
1: い、なんか、
0: そうですよね、
1: 点滴とかは大丈夫なんですか？
0: 今は、はい、ね、大丈夫ですけれども、ね、これからね、万が一長引いてしまうと、対応についてどうしたらいいかっていうことを考えていかなくちゃいけないですよね。
1: また今年はね、診療報酬の改定も6月のオープンと同時に6月に改定されて、
0: はいは
1: い、
0: ま
1: あ、いろんなことが新しくなって、
0: はい、
1: 裏も表も事務方も、
0: はい、
1: 現場も大変だと思うんですけれども、はい、
0: 本当ですね。
1: でも夢であったアンズクリニックさんの10年の節目に、
0: はい、
1: まあ、施設をオープンされるということで、
0: はい、
1: どこから準備すればいいんだろう。まだ、はい、これから1ヶ月で5月から入って、
0: はい
2: はい、5月1日に建物が入れるようになりますので、うん、そこからさっと急いでできる限りの準備をして迎えたいと思ってます。
1: も
2: とも
1: と施設ではあったけれども、はい、今度の施設は、まあ、はい、母体というかそのこう施設基準はどのような、
2: はい
1: はい、
2: もともとサービス付き、高齢者住宅、うん、サービス付き高齢者向け住宅で、はい、今回私たちもそのまま事業継承という形でサービス付き高齢者向け住宅なんですけれども、対象の方がですね、今までの方よりも少し医療依存度の高い方を、うん、対象と考えておりますので、施設内の設備ですとかそういったものを少し、介護度を高く設定する必要があるので、入浴の機械ですとか、はい、そういったものの準備も今進めております、
1: うん、はい、大変今お風呂が、
2: はい、お風呂が
1: 手に入らない、はい、時代ですね。
2: そうなんですよ、トートさんが
1: 一番そこが大変だったりして、
0: はいはい、壁の、
2: はい、
1: でそこも一気に1ヶ月で、
2: そうですね、はい、やる予定だったんですが、
1: あ、先生大変なことになってますよね。え、ねえ、ちょっと
2: でもやるしかない、
1: やるしかない
3: 、はい、やれと言っております。
1: あとはその20床の、まあ、住み、まあ、そこサービス付き、まあ、よく俗に言うサコ住というのは特定施設ではなく、
2: はい、
1: ね、普通のサコ住にする、
2: はいはい、そうですね。
1: で要はその19床って先週教えてもらったんですけど、はい、まあ、何回かに分かれてるんですね、はい、
2: 建物が1階2階になってまして、2階が15床で、1階が7部屋あって、そこのうちを何部屋か少なくしようと考えております。
1: はい、いや楽しみだね、はい、なんかでもほら安藤さんって、はい、いろんなね、物とかもおしゃれなんですよ。皆さんのここはちょっとラジオだからお見せできないんですけど、安藤さんってなんかおしゃれなんで、いろんなものが、はい、だからおしゃれな施設なんですかね、は
0: い、おしゃれな施設にしたいですね。絵とかお花とかあるようなリラックスできる綺麗で可愛い空間にできたらいいなと思ってます、
1: うん、ちょっとこういつもカフェっぽい感じの、
0: あ、そうですね、
1: 木のぬくもりとか、
0: あ、そうですね、そういう風にしたいです。
2: そうですね、そういう絵も飾ったりですとか、うん、雰囲気をすごい明るくしたいなっていう風に考えております、う
0: ん
2: う
1: ん、はい、おしゃれ、
2: おしゃれで、
1: え、床の張り替えとか全部やるんですか？
2: いや、そこまでは
1: やらない、今の既存の形で、
2: はい、
1: そうですね、
2: はい、
0: 椅子の色をちょっとカラフルにしたり、スタッフのユニフォームもちょっとカラフルにしたいなと思ってまして、こう
1: 北欧風なのかしら、え、なんだカラフル、
0: そうですね、うん、

0: 結構ピンクとか紫とかオレンジとか緑とかいろんな色を、
1: ホームページに載ったら、はい、まだちょっとホームページ開設準備中なので載ったら、
0: ね、
1: ぜひ全国の皆さんもどんな施設なのかね、
0: はい、そうですね、
1: あとはまあじゃあベッドも入れて、
2: はい、
0: はい、
1: シーツもベッドもマットも入れて、
0: そうですね、それを5月1日からどんどん準備をしてオープンまでに準備していきます。
1: マットさん寝れませんね今一番
2: そうです、ね、
1: 帰れません、ね、
0: はい
1: , 笑ってるけど
2: 毎日定時で帰ってます、
1: 定時で帰ってる、
0: はい、定時で帰ってますね、
1: 最高今はね、はい、始まったら帰れませんよ、
0: あ、本当ですか、
1: そうですよ、
0: 長谷川さんはどうでしたか、あ、
1: ほとんど半分ぐらい、
0: はい、
1: 施設に泊まって、
0: うん、本当ですか、
1: 15、6回夜勤とか、まだ夜勤さんとかもちゃんと決まってなかったんで、
0: あ、そうなんですね、
1: まあ、住んでました家族で、
0: あ、本当ですか、
1: 子供連れてきて、
0: 本当ですか、うん、じゃあ私も住もうかと思います、うん、はい、
1: そう、結構でもね我が家になりますよ、
0: 本当ですか、
1: 住んでればね、先生も泊まる、
3: いや僕も泊まろうと思
1: って、あ、泊まる医者24時間付き
3: 部屋が空いておりますので、もともと24時間の対応の在宅医療なので、うん、当直医がそこにいるとか、うん、待機場所にするとかですね、
1: あ、そうですね、
3: 私が寝るとか、うん、そういうのいいなと思ってて、
1: うん、
3: はい、そうしたら、まあ、何かあった時にね、うん、すぐに医者が対応できるというのは、
1: うん、
3: 安心につながるのであればね、
1: うん、
3: いいなと思っておりますが、
1: はい、診察にね、夜中回っててもそこに戻ってくる感じもできるし、
3: とにかく私たちの
1: 新しい、ね、
3: 施設なので、うん、特徴は医療へのアクセスの良さですね、
1: うん、
3: これはやっぱり絶対に譲れないところですので、うん、どんな病気の方でも、
1: うん、
3: どんな例えば医療機器がついていても、
1: うん、
3: その貴重な人生の最終段階の時間をですね、穏やかに、そして、医療からのことを忘れてゆっくり過ごせるぐらいのですね、うん、安心感を持った場所空間にして、そういう時間を作りたいと、だからもう医療の安心というのはもう絶対条件なんで、うん、これはですね、私が責任持って、泊まり込んでですね、でもですね、
1: うん、
3: やりたいなと思ってます。
1: さすが。でもね、やっぱり先週もね、どんな方が入るかって、やっぱり在宅で、うん、見れない条件が重なった時の方が入ってくるんで、やっぱり安定してる人ってのはやっぱり施設はわざわざ選ばない、自宅を選ぶんですよね、はい、だからやっぱりちょっと専門になったりとか、うん、疼痛コントロールとか症状緩和っていうのはもう一番 の、
0: はい、
1: まあ、強みっていうか、うん、ね、その先生も、まあ、24時間いるわけではないけれども、
0: はい、
1: 常時先生たちがやっているクリニックの安心と、
0: はい、
1: そこ24時間看護師さんもいる、
0: はい、
1: ここがね大きいじゃないですか、
0: は
1: い、
0: ナースさんも行ってもらって、介護士さんも行ってもらう、夜勤は1人ずつ配置をさせていただく予定です。
1: うん、
0: あとは実施のやはり今鬼在庁が言われたように、実施のドクターとすぐ連絡が取れるというところが強みだと思いますね、
1: うん、うちもすぐ取れますけどね、
0: そうですよね、
1: クリニックと、
0: ありがとう、
1: だからなんかこっちにも泊まってもらってもいいんですけど
0: それいいですね、
1: まあ、ベッドが満床だからここに先生寝ててっていうのもないんですけどご近所だから、
0: はい、
1: うん、そうですね、いいですね、やっぱりちょっと、はい、やきもち焼いちゃった
3: 泊まりに行きます、
1: あ、そう、じゃあ私も泊まっちゃうから
0: 来てほしいです
1: 泊まってね、
0: てください、はい、
1: うん、でもね、きっとこも困りの方来るから、やっぱ症状緩和が一番、
0: はい、
1: 念頭に来るかなって思います ね、家にいると不安のやっぱり負のスパイラルになってしまって、
0: はい、
1: 痛い、苦しいと怖い、はい、不安ってなって、
0: はい、
1: ちょっとこう家にいるの怖いってなっちゃう人多いので、
0: はい、
1: ねえ、そういうところは、ね、ちょっと泊まりにいらっしゃいよと、
0: はい、
1: 治ったら帰りなさいよというのも可能なんですね、
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: 困った時だけ利用していただいて、お家に帰れるタイミングになったら帰っていただくというのもとてもいいと思いますし、そのようにさせていただきたいですね、
1: うん、もうなんかあれですか、受付なんかね、大体私はね、もうほぼ大半が面談なんです、はい、一日の、は
0: い、あ、本当ですか、
1: 誰と何の話を、
0: はい、
1: どの人だったっけっていうのが、はい、もう写真撮りたいぐらい、
0: はい、
1: 分からないぐらいたくさん来るんですよ、
0: あ、本当ですか、
1: で後からこう記録して、
0: はい、
1: めくってももう

0: 何番目の方だったっけと思うぐらい、はい、皆さんの話が濃いっていうかね、切々としてるので、相談員さん重要ですよ。
1: あ、そうですね、はい、連携におそらく訪問診療部の、ね、はい、連携部も一緒に関わりながら、うん、私も一緒に入らせていただきながら新規のご相談を受けて、うん、どの方にいつ入っていただくというような相談ができたらと思いますのと、うん、紹介いただく方が患者様ご本人だったり、
0: うん、
1: ケアマネージャーさんとか、あとかかりつけの病院さんから連絡をいただけるのかなと思っているので、もし重症な患者様とか難しい処置などがありましたら病院の方に行かせていただいて、いろいろ指導を引き継いで安全な看護につなげられたらいいかなと思ってます。なので訪問診療でいろいろさまざまな新規のお受け入れご相談というところはしてきた、うん、自負がありますので、うん、円滑な連携ができればいいなと思ってます、
0: うん、そうなると道長さん今度は介護さんですよ、
2: はい
0: はい、やっぱりねちょっとこう、はい、少しご病状の、まあ、重い方が来る施設として、
2: はい、
0: 介護さんの連携も不可欠になるので、
1: はい、そうですね、
0: 道長さんリハビリの方だし、
1: はいはい、
0: そこも強みとして、
1: はい、本当ですね、
0: どうですか。
2: そうですね、
0: 最近の
2: 介護士さんは、本当ご経験のある方から、うん、たくさん応募いただきまして、まあ、そういった方々に入職していただいております、
0: うん、
2: あとやはりその先週もお話にあったご自身がご家族を看取ったということで、ご家族の気持ちも分かる方っていう方が、うん、何人もいますので、
0: うん、
2: 一人一人に寄り添った介護というのを提供できたらなというふうに思っております。
0: もう先生安心しました安心、
3: いや本当ね、願ってると言い方が来に入っていただいて、ね、来ていただけるもんで、うん、今希望に満ち溢れておりますけども、うん、みんなでこう思いをね一つにして、うん、やっていきたいですね。その、うん、ただの入居施設ではなくて、
0: うん、
3: 本当に人生の貴重な時間、うん、最後の時間を過ごす場所であるということですね。で、そういう時間を支えるというですね、プライドと思ってですね、みんなでこうやっていきたいなと思ってますけど。
0: そうです。もう本当楽しみっていうかね、自己実現ですね、先生は。
3: まあ、僕の夢はね、うん、いいんですけどね、うん、僕の夢はなんか誰かのね神になればまたそれ
0: は嬉しいことですけど、でもやっぱりそのね先生の思いを自分も一緒かもっていう人が来ると思うので、
4: そうですね、
0: いやなんか私ね10年お付き合いして仕事でね、まあ、10年になるのかな、前のステーションが違う8年で前のステーションからやっぱり先生のところができたあたりから先生知ってるんだけどね、最近気づいたことがあるんですよ、
1: はい、
0: 先生スピリチュアルペインの勉強してるんでしょ、
1: はい、
0: だからね間のと取り方とか話の聞き方とか、
1: はい、
0: 話し方がうまい、
1: はい、
0: くなったって言っちゃちょっと上から目線だから言わないんですけどうまくなった、
1: は
0: い、どうでしょう。
3: もうこれ完全にあれですね、 FM チャッピーさんのおかげですね。
0: そうそうそうラジオ
3: ラジオ大好きで、
0: そうね先生ラジオ、
3: 昔私もですねFM チャッピーさんでラジオ番組をやってたことがあるんですよ、今後ろに7人の職員が、
0: はい、
3: おりますけども、
0: 復活する、
3: やりますかそろそろ、
0: ね、
3: ラジオ大好きなんですけど、
0: そうラジオいいですよ。
3: 長谷川さんもねすごく
0: そうですけど、そう5年でもうそろそろ潮時かなって思ったけど、全国放送ってなったら、はい、またちょっと頑張ろうみたいな感じになって、ね、
1: はい、いっぱい聞かせていただいてます、ね、長谷川さん
0: ありがとうございます。だから先生こう10年のやっぱり歴史があるんだなって、患者さんの話を一生懸命してるところをこう先生をじっと見て、
1: はい、
0: はあすごい立派だなと思いながらちょっと感動して聞いてるんでしょ、はい、最近
1: 私も
3: 本当、
0: はい、本当そう思いません？
1: 時に、はい、私たちは訪問診療にいる時には先生たちのドクターの診察の補助になりますので、黒子のような存在なので、先生たちが話しているのと患者様が話しているところを一緒に聞かせていただくんですけど、あすごくいいお話聞いて くれてたり、あとあの患者様が言いたいことを最後まで話を聞いてくれるっていうところが素敵だなって、うん、自分の、はい、会社の、はい、
3: ありがとうございます。
1: 一応ですけど、
3: あの、まあ、それはあのいいんですけどあのただね、あのやっぱり話を聞くことが大事なのが在宅医療も、うん、

0: あのホスピスでも一緒だと思います。これは職種によらずね、なんでかというと私たちが正しいと思うことをやるんじゃなくて、患者さんや入居者さんが納得のすることが一番大事だからですね、そのために我々がどんなにこう話をこう解いてもですね、あまり意味がなくて、相手がどう思ってるか何がしたいかっていうことのニーズが一番大事なので、必然的にやっぱ話を聞く技術がね大事になるっていうことは言えるんじゃないかなと思います。
1: そうですね、それを継承して施設でも患者様のお話をたくさん聞いて、何を望んでらっしゃるのかとか、望んでることが実現できるような関わりができたらなって思います。
2: なんかあのこうそこまで尊厳重視でやってくれる先生ってなかなかね、ここで看護師さんとかも聞いてると思うんですけど、やっぱもうお話、先生の話で結構決まってっちゃうことって多いんだけど、いつも先生はその方がどうしたいのかをちょっとそれ無理かもって思うことでも、そっかやってみようみたいな、そこがね、私のあのこうやる気を奮い立たせてしまう、人に撮影するならいいって言ってくれるはずみたいな。
0: いやいやいや、長谷川さん、ね、ありがとうございます。もう長谷川さんのおかげですよ。いやいやいや、夢を叶えてくれるのはね、もう
2: どこまでもね、突き進んじゃうからね、
0: すごいですよね。去年もいろんなところ、ね、患者さん連れ て、
2: ね、
0: 連れてきましたね、長谷川さん
2: ね
0: 本当にすごかった、
2: いろんなところにね、だからよくそのスタッフもね、怒らないでついてきてくれるなって、いつもね、また始まったあの人みたいな感じだから、そう
1: 本当ですか、
2: 裏がどうか分かんないですけど、みんなちゃんと参戦して、ね、来てくれるんで、そういうね、お家ができるように先生も頑張って行ってほしいなと思います。はい、ぜひまた半年1年後にオープンしてどうだったか、
1: はい、
2: いろんなまた大変なこともあると思うんですけれども、はい、お話聞かせていただきたいなと思います。4年と言わず毎年これからは、またFM チャッピーで先生のラジオもお待ちしております。はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: もう話いっぱいたくさん聞きたいんですけれども、お時間になってまいりました。本日のゲストは医療法人安ズ会安ズクリニック院長鬼沢先生と、看護師の岡部さん、安ズの家の施設長王朝さんにお越ししていただきました。お忙しいところありがとうございました。
3: ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんのこと、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fmchappy のスペルは fmchappy です。番組への感想、リクエスト、メッセージをお待ちしています。はい、というわけで、今回埼玉県狭山市にあるあんず会あんずクリニック院長鬼沢信之先生と看護部長岡部あさみさんとあんずの家施設長王長隆さんにお越ししていただきました。いよいよ6月1日から今頑張って準備中ということで、看護のお家、お医者さんのいる看護のお家という感じで、とても、オープニングスタッフさんも揃ってきて、ワクワクドキドキしているのかなと思います。私たちの、ハピタルハウスもこういろんなところで、このラジオとかも聞いていたりする看護師さんとか、ちょっと私も講義活動をしたりとか、全国に発信するようなこと、あと雑誌にちょっと取り上げていただいて取材を受けたりとかしてると、すごくこう全国いろんなところからホームページを見させていただいて、ぜひ見に行きたいんですけどっていう看護師さんとかがいて、全国から町場とか宮城とか本当にいろんなところから大勢の方がこう元気もらいに行きたいですみたいな感じで来てくださって、その地域に持ち帰っていただいて頑張っていきたいですって言ってくれる方がいたりするので、きっとあんずさんのところもこうやって全国で発信すると見に行きたいですという方もいるかなと思います。ぜひ狭山市内に私のところもあるので、あんずクリニックさん見に行く方がいたら帰りはハピタルハウススタイルっていう施設も見に来てください。メールとかいただければお返ししたいなと思っています。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: ばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、草壁衛兵です。
0: 雨ですね。
1: 雨ですね。この夕方時から急に強く降ってきて、
0: 雨嫌いじゃないんですよ、嫌いじゃない、ただ、俺が出るときは止んでほしい。
1: はいはいはい、そうですよね、雨って自分がどこにいるかで好き嫌いってありますよね。
0: あるね、
1: 家の中でなんかのんびりしてるときに雨とかはありだけどとか、
0: 出かける前はちょっと上がってほしい感じかな、
1: 都合よく降ったりやんだりしてほしいってことですね。
0: こればっかりはね、なんかね、この前も地震ちょっとねあったりとか、もう雨風とかも本当同じですね。その山火事もそうですけど、大変だよね、あれ地震あってそのまんまね。皆さん大丈夫だったでしょうか。なんかね、不安になるよね、やっぱそういう。
1: なりますよ。やっぱこっちで揺れてなくても、やっぱ日本のどこどこで大きい地震があったってなると、もちろんそっちの地方大丈夫かなってのもなるし、こっちにもそのうち来るんじゃないかなっていうのもこう合わせてね、
0: そうですね、
1: 思っちゃいますよね。
0: だからここ1ヶ月どうのこうのってね、東北とかそっちの方ですけど、僕もここ1ヶ月っていうか、もうすぐ5月は

0: 行きますからね、あの青森の方とかも行くし、八戸も行くし、あ、
1: はいはい、
0: うん、まあでもなんだろう、あのそういう悪いニュースもありながらも、うん、なんかこう自分のね日々日常というか、
1: はいはい、
0: その辺を、まあ一生懸命、うんうん、まずはやるというところからですよね、一つはね、
1: そうですね、うん、はい、
0: で僕はまあ先週ですね、蒲郡、
1: うん、いかがでした、
0: うん、いや、ワンマンの前にリハーサル、普段は蒲郡で言ったら大体リハーサルもまあ音出し、
1: うんうん、
0: 大体、まあ、PA さんが OK であれば大体大丈夫なんですけど、はい、うん、まあ、新曲やりたかったんで、
1: うん、ああそうですね、
0: うん、結構やりましたね、ギリギリオープンギリギリ前まで、
1: うんうんうん、
0: やりました、うん、なのででもノリ的にはもう本当に、うん、いいやっぱり箱ですからね、あそこはね、
1: そうです
0: ね、うん、たくさん三重の方からも、あと名古屋の方からも、
1: うんうん、
0: みんな来てて、お嬢さんとかいつもその5月5日にね会うのとの、
1: はいはい、
0: 日練習の、あの京商っていつもよ、あの俺の後輩なんだけど、それの、うん、あのお寺でやるんだけど、それの後輩とかが日蓮宗絡みの名古屋での、
1: はいはい、
0: もう来てもらって、もう大いに盛り上げてもらったりとかですね、
1: うん、実際まあ蒲郡は、まあ、うん、音を演奏を含めて皆さん熱い反応があるじゃないですか、
0: うん、
1: その中での新曲の反応とかはどうでしたか。
0: いやまあ、まず DJ の阿部ちゃんとかも最高ってい
1: う、ね、うん、場を作りますから ね、完全にね、
0: うん、太郎ちゃんも、うん、まあ、久々のキラーチューンっていうか、
1: うん、うん、
0: なんかそういうのができたんで、
1: うん
0: うん、客観的からまだ見れないんですよね、自分でその精一杯で、
1: はいはい、
0: ただただ楽しく、もう感覚としてはもう全然良かったですね、うんうん、でまあ、普通はみんな蒲郡とかみんな混じって、なんだろうね、ご飯を食べたりとかするんだけど終わって、
1: はいはいはい、
0: 今回はもうなんだろう、そのバンドの終わってから楽屋の雰囲気見てからですかね、
1: うん、
0: 太郎ちゃんとかみんなタカちゃんとか混ざんないで、うんうん、もう、はい、メンバー
1: 同士で
0: オンリーで、まあ、打ち上げて、
1: うんうん、
0: うん、楽しかったですね、そういった話とか、
1: まあ、打ち上げつつもミーティング入ってるわけですよ ね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: バンドのね、
0: うん、久々にこうなんていうのか、バカ話とかいうか、そういうよりは、うん、なんか、うん、明日に向けてみたいな、そういう話ができたのが良かったですね、
1: うんうんうん、
0: でもう俺 UJ と同じ部屋だった、
1: UJ、 はい、はい、
0: で UJ とケンネルと、あ、うん、ケンネルとマコト、
1: まあ、ケンさん言ってますからね、
0: うんうん、でシングル3つだったから、うん、とりあえず長田さんと、
1: うん、
0: あと運転手のみっちゃんと、
1: はい、
0: あとトムは一人でないとダメな人だから、
1: なるほど、
0: だからその3つ、
1: うんうん、
0: で俺は UJ といたんだけど、
1: うん、
0: まあ、その前にコンビニでみんなで行ったの、終わってから、あの打ち上げ終わってから、
1: はいはいはい、
0: で、まあ、じゃあ帰って UJ がちょっともう一回コンビニ行ってきますって言うわけよ。
1: なぜに
0: 分かんないんだよ、
1: うん、
0: で、あ、そうっつって行ったらさ、全然帰ってこない、
1: うん、
0: うん、1時間以上
1: 飲みに行っちゃってたんですか。
0: いや、迷子になったの。
1: あ、ホテルに戻れなかった、
0: うん、
1: 宿に、
0: うん、
1: そんなことあるんですか。
0: でメール来てメールというか LINE 来て、
1: はい、
0: 明日の朝合流しましょう、たどり着けないですって言うから、ちょっと待ってっつって、中村って言うんだけど、うん、その旅館っていうかね、はい、うん、すごい URL 送って、
1: うん、
0: やっとこうネタの UJ 帰ってくるの待ってて、
1: うん、
0: 大丈夫、もう探しに行かなきゃいけないかなと思って、うんうんうんうん、ネタの3時過ぎぐらいかな。
1: ちなみに UJ はちょっとお酒をまあまあ
0: まあまあやらかして
1: た、やらかしてた、
0: うん、
1: なるほど、
0: うん、でもう UJ 帰ってきたらもういいやと思って、
1: うん、
0: でもう寝な、あ、もう俺寝るわっつって、
1: うん、
0: そしたらやつはで俺朝起きて、
1: うん、
0: まあシャワーまた寝る、出る前に浴びようと思ったら、
1: はい、
0: もう抜け殻のようにその

0: 靴下ズボンもう面白いようにこう子供と一緒のそのなんか抜け殻っていうのかな、
1: あの痕跡がたどれるような脱ぎ方をしてるわけですね、
0: うん、そうそう、うんうん、でもう、もうバスタオルとかさびっしゃびしゃでびっしょびしょで
1: しょで
0: 、うん、久々の UJ やつ面白かったの、うん、でまたね、
1: はいはい、
0: じゃあおシャワー浴びて、ま、もうあと30分ぐらいだからっつって、うん、なんかコーヒー飲みたかったんだろうね、
1: うん、
0: UJ が、
1: はい、
0: ほんでまたコンビニ行くっつって、うん、また迷ってた明るいですよ、もう、
1: うん、UJ ってそんな方向音痴とかじゃないっ
0: すよね、まあ、もうすごい
1: ね、
0: う
1: ん、
0: だからもうそのノリでね、新大太のフィーバーにタケちゃんのニガラタはい、のイベントに、はい、ガラッパチに、うんうん、行きまして、もう UJ リハーサル時に、うん、頼むから殴られんなよと今日はいろんな強者がいるから、
1: はいはいはい、
0: うん
1: うん
0: うん、頼むからヘマそういうやんないでねって言うだけ注意事項だけしてそしたらずっとおとなしくして、
1: はい、あ、その日はおとなしく、
0: うん、まあでも楽屋はすごかったですね、
1: うーん、
0: まあホテイとね、まあもうひきちゃん、うん、もううちの従業員ですから、
1: そうか、そうか、そうか、
0: まあそれにまあたけちゃんもその東京ドチームなんだけど、うん、まあ元々は東京ドとセルロイドって社長が一緒なんですよ、
1: はいはいはい、
0: うん、僕が二十歳の時に、ラフォーレのセルロイドをいただ、うん、
1: はい、
0: もらって、で渋谷の塩とタバコの博物館の裏に東京ドっていうの
1: ありましたね、
0: 僕も、
1: うん、
0: 僕もずっといたりとかもしたん
1: で、ビームスの並びみたいなところですよね、
0: そうそうそう、
1: はい、
0: でそこの伊藤邦夫さんっていう人がそこを見せもらって、
1: うん、
0: で邦夫さんとかは AG とか、
1: うん、あ、はいはい、
0: あと身柄がやってるあのバッドテイストとか、うん、まあ、テレとかその辺がみんな店員だったんだけど、
1: うんう
0: ん、まあでも身柄を入れたのは僕なんですよ、邦夫さんに紹介したの、
1: あ、そうなんですか、
0: そう、もともとハリウッドランチマーケットで文化終わってから行ったんだけど、
1: うんうん
0: うん、やめてどうしようかって言った時に邦夫さんを紹介して、もともとファミリーなんだよね、
1: なるほど、
0: その一派で、
1: うん
0: うんうん、だからもう同窓会みたいな感じでしたね、
1: うん、
0: でまたそれに翔ちゃんとかいろいろ来るわけで、
1: 来るわけで、
0: うん、歴代の僕のセキュリティがみんな
1: セキュリティがその中 UJ は静かに、
0: うん、静かに、だからなんだろうね、あんまりこう自分の中でもその震災後その盾の社会みたいな、うん、なんかそのね、はい、まあチャーベとかもさ、
1: うん、
0: あのいろいろこうもちろん先輩とか後輩とかあるんだけど、うん、あんまりそういうの気にしないで、
1: うんうん、
0: もう30過ぎたらもうダメだみたいな、乾杯みたいな、うん、やってたんだけど、この前はまああれだよね、ほぼほぼ盾っていうか俺が一番上だったって気づいたら、まあ、
1: その時代に戻ってる感じの、
0: そうそうそう、
1: はいはいはい、
0: でオールデックの伊藤君とかはもう文化出身なんで、うんうん、だからもう直系の身柄の後輩とかも、はい、そういうサコビリとかムツミとか、
1: うん
0: うん、みんなあれなんで、いやあの激しく、うん、楽しかったですね
1: 一番兄さんなわけですからね、
0: ね、
1: ほぼほぼね、
0: うん、まあでもその時にもちょっと男セットにして、
1: うん、
0: 前の日のそのワンマン、うん、もちろんそのやった曲はありますけど、
1: はいはい、
0: まあ、なるべく男セットにして、
1: うん
0: うん、やって、久しぶりに、うん、まあ、ずっとのバンドを見たことがない人たちがほぼほぼだったと思うんで、
1: うん、うん、あ、そうか、
0: そうそうそう、
1: うんうん、
0: だからいい、なんていうのかな、うん、石を投げたというか、
1: うん
0: うん、いいライブができて満足でございます、うん、
1: そうね、なんかライブのリアクションすごく見たいですね、新曲含めてその辺の、
0: ね、うん、まあここ、まあ、長田さんが撮った写真とか、
1: うん、
0: 画像とかも、まあ、あのガマゴーリとかその辺のまとめて新しいこう新曲のね、トレーラーみたいなのは作ろうかなと思っております、
1: うんうんうん、なんかこう、まあ、ここのところずっといろいろ と新曲をね、
0: うん、
1: 聴かせてもらってるんですけど、うん、なんか集大成みたいなね、
0: うん、
1: メンバー的には集大成みたいな雰囲気はあるんです

0: けど、うん、なんか揃ってる曲は集大成っていうことじゃなくて、うん、いやちょっとすごい気合が入った新作仕上がってきてるな感がすごいあるんですよね、
1: うん、ね、うん、なんかやっぱあえてトムを意

0: だからレコーディングは、まあ、ほぼほぼ俺とみっちゃんと UJ でこうね、うん、あとまあゲスト、まあ、ゲストっていうわけではない、ケンネルこうやってねみたいなのはあるんだけど、やっぱり、うん、ライブになると全く全然やっぱ違うし、
1: うん
0: うん、そういう楽しみ方がまた増えたかな、ライブっていうのは、
1: うんうんうんうん、
0: なのでもう決定、もう7月22日にアルバム発売しますが、
2: はい、
0: もうワンマンをもう抑えちゃいました。10月も
2: どちらですか？
0: 渋谷の方ですね。
2: あ、渋谷の方でワンマン、うん、
0: 土曜日地方からも来れるように、
2: ほー、うん、
0: まあ、DJ 陣もいろいろこう考えたりとかして、うんうんうん、なおかつ、と、福島でもやります。
2: だいたいこのぐらいの時期に、
0: ね、もう福島早いですね、
2: はい、
0: 福島は、8月31日月曜日なんだけど、
2: はいはい、
0: その前の日が、前の前の日が盛岡なんですよ。盛岡でずっと行って、で次の日が遠野でもやるんですよ。あの遠野物語ね、はい、
2: うんうん、
0: でこのメンツでそのまま帰ってくるのはどういかがなもんかなと、
2: うん、
0: じゃあもう郡山福島、
2: うんうん、
0: ワンマンやろう月曜日だけど、
2: うん、
0: しかも入場フリーでやります。ただで、
2: フリーで、
0: うん、ドリンク代600円だけもら
2: って、ああ、はいはいはい、
0: 配信もやって、そこで投げ銭とかで、
2: 1000
0: 円2000円3000円の投げ銭があったりとか、例えば、
2: なるほど、
0: うん、誠にドリンクあげたいっていうのはもうドリンク、そういう風にあの配信の中 で
2: メンバーに指定でいけると、
0: はい、
2: うんうん、
0: だから入場は、まあ、とりあえず福島はもう無料にして、
2: うん、
0: 月曜日だけどなるべく人そう言って来れるように、
2: 面白い試みです ね、
0: は
2: ね、
0: はい、まあ、ピークアクションならではのね、うん、そういうフリーでやってもそういう風に投げ銭とかで、
2: うんうん
0: うん、できるので、まあ、そっちの方、うん、やろうかなと思ってます。うん、
2: ますますね、
0: うん、
2: どんどんどんどん新曲聴きたいですね。そうそうそ
0: う、だから、うん、まあ、あとはセブンインチとかね、
2: うん
0: うん、秋ぐらいにちょうどレコード祭りっていうか、
2: はいはい、
0: あれが11月とかにあるんで、それに、うん、合わせてか、もう10月の17日そのワンマンの時に向けて、うん、やりたいなとかね。
2: 曲がね、今回すごく粒ぞろいだと思っているんです、
0: うん、
2: そうするとどの曲をシングルカットするのかみたいな ね、
0: ですね。
2: じゃあ B 面はどうすんのかみたいな
0: とか、ね、
2: 悩みどころは満載ですね。
0: 満載ですね、
2: うん
0: うん、まあ、そういう嬉しい悩みですね。
2: いやいや、
0: うん、で今日さ、
2: はい、
0: 来たらさ、もうそ、うん、鉄がさ、鉄ロックがさ、
2: 鉄が、はい、
0: なんだっけ、開口一番なんだっけ、
2: 開口一番は、
0: なんか
2: 生まれ変わる、
0: うん、
2: リボンですね、
0: うん、
2: うん、
0: とすみさん、僕生まれ変わります、
2: 生まれ変わります
0: 何をしたのかわからないけど、
2: うん、
0: 生まれ変わりますと、
2: うん、
0: うん、生まれ変わってくださいってい
2: やいやね毎週毎週ネタが尽きないですよね、彼は。
0: あ、昨日も片付けかなんか、なんかその、
2: うん、
0: 行ったら 人のね、その仕事で片付けに行ったら、あのカツラが置いてあって、
2: うん、
0: それ生首だと思って
2: そう、まあ、ちょっと荒れた部屋だったんでちょっと匂いもまあまあするような状況の中、いろいろ片付けていたら目線の先になんか黒いものがボサッとあると、あれ生首じゃねっていう一瞬ひよったと、うん、
0: また腰抜けね、ぎっくりみたいな感じになり、
2: うん、頭はねこうチリチリのね、
0: うんうん、
2: パーマになってね、
0: うん、
2: またまた新しい鉄が、
0: うん、
2: またね生まれ変わりますって言ってちゃんと髪型を変えてくるあたりが鉄らしいですよね、
0: らしいよ ね、
2: うん、
0: ね、生まれ変わってください、まあそういう曲ですけどね、まあ生まれ変われないんだったら自分が変えるっていうかね、
2: うん
0: うん、世の中が変わらないんだったら自分で変えましょうというそういう新曲でございます、
2: はい、
0: まあ、先週ちょっとかけましたが、
2: うん、
0: 歌い直したんで、
2: あ、はい、なるほどなるほど、
0: 歌い直しました。スキマという曲なんですけども、はい、歌詞も若干変わってます。
2: お、
0: はい、
2: はい、
0: でまた、今週、まあ、

0: 明日、西早稲田のブラブラやってブラブラまあソロですけどね、うん、まあ次の日が、ガンマ号、沼津のね
1: 沼津
0: のまあ絹のところでポップアップやったりとかライブやりますけど、はい、まあ日曜日はもう戻ってきてレコーディング最後のレコーディングします。これはもうみんなでガヤ入れたりとか、うんうん、多分もうちょっと派手になると思いますが、今まだ80点ぐらいかな、90点までいくか、
1: うん、
0: ああその新曲聴いてもらいましょう、ザ・ズート16で隙間。

0: ザ・ズート16、新しい曲で隙間でした。
1: この曲はあれですね、 A メロから、
0: はい、
1: もうテンション上がってるじゃないですか、
0: うん、
1: 決してなんかこう喉を潰せない感じですよね。
0: 潰しますまあでも気持ちかな、これはね。歌をうまく歌うというよりも、自分のなんつうのかな、心の中というか、
1: うんうん、
0: 叫びというか、うん、
1: なんかねすごくギリのラインを歌ってる歌声って、うんうん、聞いてる方すげえ響きますよね。
0: ね、俺ね、うん、これ仮歌で、
1: うんうん、
0: まあ、みっちゃんいたんだけど、
1: はいはい、
0: 三つ星がね歌って、まあ、シーンと、まあ、あっちは別に声聞こえないじゃん、
1: はいはいはい、その
0: ね、PA 側というか卓側は、
1: うん
0: う
1: ん、
0: ちょっと不安になったの自分のこの歌の感じが、
1: はい、
0: うん、でやっぱこれ高いかね、ちょっとメロディー変えようかっ

0: ってみっちゃんに一応問いかけた、
1: うん、
0: そしたらとしみさんこのままでいきましょうと。
2: さすが、
0: うん、これは今までにないですっていう、最初からこのテンションが上がってるっていうのは僕らも上がるんで、
1: うん
0: うん、びっくりしました、びっくりして声が出なかったって言って
1: 、うん、
2: そうですよね、ごめんねマイペースで言うところの最後のバカ野郎のところも
0: ずっと続いてる感じ、
2: そこが初っ端に来てる感じじゃないですか、
0: うん、ね、
2: ちょっとねこれはしびれますよね、ラインなんかで、
0: うん、
2: うん、
0: なんかねしびれてほしいですね、
1: うん、
0: うん、っていうかこう、まあ、歌詞にもそうなんだけど、前回がね、うん、先週はね僕らの時代ってなったの、
2: はいはい、
0: でも今じゃないんだよね、
1: うん、
0: だから今でもいいんだけど、
1: うん
0: うん、僕らの世代時代、うん、やっぱ僕らっていうその一部のハードコアな時代っていう感じではなくしたいなと思って、
1: うーん、
0: うん、
2: この限定されたコミュニティ感をちょっと、そ
0: うそうそ
1: う、
0: うん、ガラッパチ軍団ではなくて、
1: うんうん
0: うん、やっぱ未来ってやればみんな入るっていうか、僕らの未来っていうのはこれから生きてる人の未来っていうことなんで、
1: うんうんうんうん、
0: それはあの本当10代もうね、もう20代30代40代50代60代70代80代までもそういう未来というのがあるんで、希望をやっぱ歌いたいなと思って、
2: う
0: ん、
2: まあ、それはこのワンドロップパンサーズにもつなぐというつながるというか、としみさんがよくポーンと石を投げてそこで波紋が広がる、
0: うん、
2: こう要は未来がこう広がっていくみたいな、うんうん、なんかそことこうリンクしてきますよ ね、
0: うん、僕のその歌でそういう風に、うん、パンサーズの黒ひょが、
1: うん、
0: そういうねろくでなしの人でなしのチームが、うん、めめしいやつらとなんか、うん、絆め合って、
2: バビル2世に黒い
0: いたね、
2: いましたね、黒ひょ、
0: うん、いたいた、ね、うん、
2: あの感じ好きだったなってふと今話、ね、パンサーって時に、
0: うんうん、いたねだから今メッセージ読む前に、はいはい、もう一曲いきますか、そうしたらワンドロップパンサー、
2: はい、
0: うん、これも新たに歌い直したので、うん、まあ、これが最終章というか、うん、あとみんなでそうですね、あの隙間もそうですけど日曜日にみんなでガヤを入れたり、クラップ入れたりとかして完成な感じなんで、
2: 完成間近ということですね、
0: はい、いきましょう、ザ・ズート16でワンドロップパンサー。

0: ザ・ズート16新曲でございます。ワンドロップパンサーズ。
1: いやこれはね、
0: これ A 面 B 面決まりじゃね。
1: うん、
0: セブンインチ。
1: もう当面これずっと聴けるなって。
0: 聴けるよね。
1: またちょっと先ほどね、
0: うん、
1: これがジャケットになるのかなみたいなやつを、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: 拝見させていただきましたか。うん、やべえ、やばいな。
0: いいですよね。
1: うん、
0: で、金ちゃんがね、
1: はい、
0: あのデザイン、まあレコードジャケットデザインするの初めてですよね、多分。
1: ああそうなんですか。
0: うん、T シャツとかここ何年かはやってますが、
1: うん
0: うんうん、レコードジャケットは初めてで、まあ、あとはそのいろいろ知ってますからね、金ちゃんも。
1: そうですよね。
0: いろいろ知ってて、まあ、ラーナーズもやってて、
1: うんうん、
0: ね、カジ君もやってて、ノーナリーブスやったり、まあ、いろんなアーティストやってて、
1: うん、
0: でずっともうどういうのがいいか、あとはこう周りも見てくれるっていうかね。でこの前その2月にポップアップ周平が、
1: はい、
0: うん、いた時に金ちゃんもあって、
1: うん、
0: ああいうステンシルのイメージがあったりとかもした。だから今回はそのパソコンのでやるというよりは、金ちゃんがデザインしたやつをそれをステンシルに周平にも託して、それを実
1: も
0: うアナログ的な感じでそれをやろうかという会話を今してます。
1: うん、
0: キャッチボールして、うん、
1: こうそれこそアナログのね、
0: うん、
1: アルバムなんかなったら、
0: うん、
1: こう昔のねジャズのレコードとかその辺と一緒に並べても、
0: そのザラつき感っていうか、
1: ね、ザラつき感は遜色ないというか、
0: うん、
1: 時代がちょっと一回戻るぐらい、そういう感じですよね。
0: でずっとやってる井口くんとかも、はい、そういう感じだったんですよ。一回そういう風に自分でこう書いたやつをあのプリントアウトとか、はい、絵にしたりとか、
1: うん
0: うんうん、手書きが多かったよね。あとは完全逆さまの時にはそのアフリカのそういう人形とかを、
1: うん、
0: なんていうのかな、画像で持ってくるんじゃなくて、
1: はいはい、
0: 実際作りましたからね、1ヶ月かけて、あのお面とか。
1: あ、そうなんすか。
0: そうそうそう、あれお面作ってん、うん、井口くんすごいんだよやっぱ。
1: あ、うん、そこから持ってくるんだ。
0: うん、でそれを壁にこう貼って、まあ、貼って、うんうん、うん、だそういうアナログ感は自分で残したいっていう感じなんじゃない、やっぱり。
1: うん、でもそういうですよね、なんか今聞いたからそうなんですかなんですけど、
0: うん、
1: でもやっぱ当時見た時にやっぱ本物感っていうかね、
0: うん
1: うんうん、サンプルという感じじゃなく、
0: うん、
1: オリジナリティをすごく感じて引きつけられるみたいなのがあるんで、
0: うん、
1: やっぱそういうとこなんでしょうね、
0: うん、
1: 仕上がったものにグッと持ってかれる瞬間って、
0: う、
1: ね、う
0: ん
1: うん、
0: いちいちそういう風にね考えてくれるというか、
1: うん、
0: 楽しんでくれるというか、
1: 結局そうですね、まあ、うん、一枚の紙かもしれないけど、
0: うん、
1: これに対する厚みが出ますよね。
0: うん、本当そうなんだよね、
1: 構想の段階でも。
0: うん、で今日インスタにもちょっと上げた、はい、明後日からやるその絹のところで、
1: はい、
0: で帽子、まあ、周平にもそういうステンシルでやってもらったりとかしたんだけど、
1: はいはい、
0: その通り、もう2017、18年ぐらいからかな、付き合いがある片山くんという子、
1: うん
0: うん、徳島県出身、あ、徳島じゃない、香川県出身かな、
1: はいはい、
0: でその初めて出会った時はモデルやったりとかいろいろやっててプラプラしてて、でワコマリアに入ったんだよね一時期、
1: うん
0: うん、で入って辞めて、うーんとプラプラしてて刺繍始めました。それがまあ多分5年前ぐらいなんだけど、
1: あの T シャツに刺繍されてた方、
0: そうそうそう、
1: はいはい、バラの、はい。

0: あの子が、まあ、この前のポップアップに来て、うんうん、久しぶりに会ってなんか一緒にやんねみたいな、
1: うんうん、
0: なんか作品ちゃんと、まあ、周平とも話した時にやっぱ商品ではなくてやっぱそういう人って作品で勝負、うん、最終的にはね、うんうんうん、だから、まあ、まあ作品作ろうよと、
1: うん
0: うん、で、まあ、キャンバスは俺ベレー帽やるから、
1: うんうんうん、
0: やってくれって言ったのが今日アップしたんですけど、
1: 先ほどちょっとね、うん、
0: 肉眼でね、
1: 肉眼で見ましたけど、
0: うんうん、だからああいう、まあ高いけどでもそういう意識の中で一生懸命、
1: うんうん、
0: もう1週間かけてとか1ヶ月かけてやったやつとかもあるし、うん、
1: だからもうなんていうんですか、アクセサリーとか服とかそういうものではなくて、
0: うん、
1: まあキャンバスをベレー帽に変えてみたいな、うん、そういうアートの作品ですからね、う
0: ん、まあその辺がどんどん自分、うん、まあヘッズ以外にもね、そういう、うん、まあ、ずっとも含めて自分、要は自分の中の、
1: うん、
0: そういうワンドルパンサーズが集まってくれれば、
1: うんうん、なるほど、
0: いいんじゃないですか、そういう風に表現者というか、
1: うん
0: うん、今までいなかったわけではないけど、なんか自分のその自分のまあ土台というかそのキャンバスを使って表現したり一緒に何かやったりとかして、まあ広げれば僕はいいかなと思ってるんですよね、うん、
1: こうね、またニューアルバムを作っているさなか、そういう方々が集まり始める、
0: また戻ってくるみたいなね、
1: なんかストーリー作れてますね、
0: なんかこういい感じのリズムがね、来てるんですよね、メッセージいきますか、
1: はいはいはいはい、うん、お、ダイヤマくんですね、
0: はい、
1: としみさん、ベイベーくん、おばんですと、
0: おばんでございます、
1: 新曲隙間、
0: うん、
1: さらにかっこよくなっていいですね、
0: はい、いいですよ、
1: 新曲他の曲もなんだか男臭い感じで、うん、これなんですよね、
0: うん、
1: 渡辺としみずっと16といえばこの男臭さこれがね、うん、匂わない男臭さというかね、うん、なんだろうな、そういう感じあるんですよね、ライブで拳を突き上げても盛り上がりたい、
0: うん、
1: 突き上げても盛り上がりたいと、4月29日の大阪モヒカンナイトで聞けるのが楽しみですと、
0: はい、
1: そうかそうか、
0: もちろんやりますよ、
1: か
0: 姫路もね、やっぱりワンマンで初めて行くとこですが、
1: はいはい、
0: うん、まあ、このも縁でね、
1: うん、
0: 去年かな、高松と松山と、やって、その後淡路島でライブやった時にですね、
1: はいはい、
0: 3日間ついてきてくれてた夫婦がですね、うん、姫路出身で、
1: はいはい、うん、お店をやられてるとか、
0: いや、お店っていうか税理士さんかな、うん、ずっとソウルセットがすごい好きで、
1: うん
0: うん、でぜひ姫路でやってくださいと、こういう箱がありますというやり取りして、
1: なるほどなるほど、
0: やりましょうというのが、まあ、実現したわけですよね、まあ、一応、まあ、やってみ、秋には、うん、できればソウルセットもそこでやりたいなっていう考えもあるんですけども、まずはずっとで、うん、ちょうどモヒカンナイトがね29日あったんで、
1: はいはい、
0: うん、姫路どうですかって言ったら空いてますっていうところで、うん、うん、楽しみなんですよね、
1: いいですよね、こう、うん、出会った方とその人のつながりで、
0: うん、
1: そこの街でライブをやるって、うん、その流れとしみさん多いですけど、
0: いや多いですね、
1: でもそこで出会いがまたね、
0: ね、だから俺白鷺城初めて見るかも、
1: うん、ああ、うん、そう、
0: うん、
1: 暴れん坊将軍のとこですよね、
0: そうですね
1: 暴れん坊の方が行っちゃうわけですね
0: 暴れん坊かどうか、
1: 暴れん坊だったというのか、
0: いやもうね、田舎っぺ大将というか、
1: 田舎っぺ大将
0: 暴れ八着というか、
1: 暴れ八着か、
0: うん、
1: そっかそっか、ね、先ほどね前室でこうアニメでね好きになった女の子いますみたいな話をしてて、うんうんうん、僕はそれを意識したのはど根性ガエルの京子ちゃんだって話をしてたんですよね、うんうんうん、やっぱとしみさん先輩だからちょっと上なんですよね、うんうん、それが 田舎っぺ大将、
0: 田舎っぺちゃん大将の花ちゃんとキク、
1: キクちゃん、うん、はい、うん、キクちゃん、そうですね、うん、あ、キクちゃんってあの秘密のアッコちゃんみたいな髪型の、
0: そうそうそう
1: ね、後ろで2つ縛、うん、縛っての、
0: うん、
1: そうそうそうそう、ね、そんな話をしてましたね。
0: 田舎の子と都会の子、なんかそういう感じので、うん、うん、
1: まあ、そんな話の中でね、哲くんはまるっきり入ってこなかったですね。田舎っぺ大将も多分出てこないんだろうしみたいな。
0: なんで、うん、なんでそんな風になったかっていうと、まあ、まあ来週かけますけど、
1: はい、
0: その川内小唄っていうのを今回やってるんですよ。
1: そうですね、
0: うんうん、まあ温度っていうか、
1: はい、
0: うん、祭りっぽいよ。でそれをかけた時、愛の手をね、
1: 愛の手です、
0: まあ、入れたんだけど、うん、まあこれ僕だけの合いの手なんで、
1: うん、
0: 全員入ってからかけようと思ってます、
1: はい、
0: でその合いの手を聞いたら、そういうど根性ガエルの、
1: そうです、僕はど根性ガエルのあの温度、
0: うん、
1: あの温度が好きで、ね、ないないないぞ、へそがない、うん、あ、よいしょよいしょ
0: よいしょ、ね、
1: ね、うん、
0: で川内コータもそういうのどっこいしょじゃないけど、
1: はい、
0: それからどうしたとか入ってるわけですよ。
1: もうドリフチックな部分、クレイジーキャッツな部分みたいなね、
0: うん、
1: はいはい、
0: で田舎ペ大社もいだだだだだだだみたいな、
1: 大ちゃん温度で、
0: 大ちゃん温度なん、はい、だん、そういう 温度みたいなのが入ってるということですね。
1: そうですね、考えてみるとあの時代のアニメとかって大概エンディングテーマ、うん、温度でしたね。
0: 温度だってね、
1: ドライモンぐらい、
0: ドリフとあれなんじゃない、なんかそういう、うん、ドリフもそういう温度がね
1: 多かったですよね、うん、多分あの辺ってきっとなんお盆の、
0: うん、
1: 時に大概こう盆踊りとかするじゃないですか、
0: うん、
1: そういう時にやっぱそういうのかけたりするような、うん、かけてほしいとか、
0: うん、
1: そういうなんか風習があったんですかね。
0: ね、いやだから俺震災後さ、毎年その川内のね、はい、
1: 盆ダンス、
0: うん、もう10年以上行ってるわけですが、
1: はい、
0: やっぱり音源にしたくてね、いつも歌ってて、でもうな80年前ぐらいの曲なんで、
1: はいはい、
0: みんな若い子は分かんないわけですよ。
1: そうか、
0: うん、川内村出身の、
1: はい、うん、川内小唄、
0: うん、
1: はい、
0: だからそれを、まあ、この前あの町長とも、あ、村長ともやり取りして、うん、もう出ますと楽しみにしてますみたいな、だからそういうのなんか残したいなって、音源としてね、残ってないから、
1: 合わせてなんていうんですかね、その地元の方の、
0: うん、
1: 年配の方の俗に言う民謡的な、
0: うん、そうだね、
1: ああいう声でも、うん、なんか収めてほしかったりしますね、
0: うんうん、僕はその富岡町は夜の森というものを作ったので、はい、川内、ああそうだな、作ってねえなみたいな、
1: うんうん、
0: そういう作ってないっていうかあるから、
1: うん、
0: それを伝承しようという、
1: うん
0: う
1: ん、
0: さらにこうなんていうのかな、 今っぽくと、
1: うん、
0: うん、そういう風に、うん、まあ、ミオクルセイダーズじゃないですけど、
1: はいはいはい、
0: なんかそういう、うん、どこ行ってもみんながこうできるような愛の手も含めて、
1: うん、そうなんですよね、こう改めてその何々温度的な曲って誰でも入れるんですよね、
0: うん、
1: 愛の、
0: そう
1: なのよ、もう手拍子、愛の手も打てるし、
0: うん、
1: なんとなく振りも入れられるし、うん、みたいな、
0: うん
1: うん、
0: そういうのね考えたりしてますよ。
1: いやいや、
0: うん、まあ、そこでね、
1: はいはい、
0: あの川内小唄は、まあ、来週かけるということで、うん、あともう一曲ね、これね、うん、最後にできた曲なんですけど、
1: 最後に、はい、
0: うーん、なんかみっちゃんと三つ星とね、
1: うん、
0: うん、僕で今回そのアルバムをやった証というか、
1: うん、
0: もう作る前から今回 みっちゃんとそういう旅をしてね、
1: うん、
0: 2人で中心的になってやろうぜ、うん、みたいなのがあった証をですね、もう僕とみっちゃんしか入ってないです、これは。
1: そっか、
0: うん、しかも三つ星はあの電子ドラムで、一応電子ドラムで叩いてますが、お
1: う
0: おう、生ではないです。
1: うん、
0: みっちゃんも初の試み、緑の丸ではやってないと思うし、うん、だからそういう実験的な、うん、
1: それだけっていうのがまたいいっすね、
0: うん、
1: なんかこの今のバンドの体制の始まりってやっぱみっちゃんととしみさんが、
0: うん、
1: あの2人で、
0: うん、
1: みっちゃん花本持ってとかで、
0: うん、震災後はね、
1: 震災後1年ぐらい回ってたじゃないですか、
0: うんうん、
1: なんかそこに戻ってる感じもあって
0: ね、
1: うん、
0: あそこからまず2人でできることなんか、うん、そういうのをちょっとやってみたいなと、
1: ちょっと聞きたいですね。
0: で、まあ、タイトルはいろいろ考えてたんですけど、亡くなった、うん、まあ もう仮が一長蘭っていうこう

0: なんか
1: 一丁欄、
0: はい、
1: なんかね、なんだろう、俺は常に一丁欄なんだよね。どこ行っても、まあ、気が抜けないわけではなくて、もちろんこう髪の毛ボサボサの時もあるけど、でも自分なりには外に出る時は一丁欄なわけですよ、
0: はい
1: うん、ステージに立つ時でも、だそういうのをずっとやっていきたいなっていう曲だにしようかなと思ってたんですけど、なんだろうね、やっぱ問いかけにしたいな、自分の歌よりも、自分も問いかけたいけど、今年60になるんで、ちょっと、気が抜くと、あ、もうちょっとで、死んじゃうのかななんて思う時だけいっぱいあるわけですよ。あと周りが亡くなったりとかね、
0: はいはい、
1: でもまだまだまだまだやりますよって、あとはこうやってないこととか、あとは例えば自分が今まで、あ、これダメだったなみたいな、のも直せますよって、まだ間に合うよって、間に合うよというので Make It っていう曲にしました。聴いてください、ザ・ズートシクスティンで Make It。

0: はい、ザ・ズート16でメイクイットでした。
1: なんだろう、初めて、うん、ごめんねマイペースを聞いた時みたいな感じです、うん、おちょっと入り方が、うんうんうん、
2: これが自分の、まあ、得意技っていうか、うん、この感じなんだよね、うん、こういうのをずっとやりたいっていうか、
1: うん、こうまあとしみさんだなって、
2: うん、
1: なんかこの感じすごくど真ん中に、
2: うん、
1: うん、
2: まあ好きかな、うん、
1: うん、
2: まあそれを言葉をね、
1: うん、
2: なんかどういうふうに、うん、埋め込むかって言ってらへんの、自分が常に思ってることとか、
1: うん、うん、
2: うん、そういうのが音符に乗せれればなっていう、
1: うん、なんて言うんだろうな、こうメッセージが、うん、こうしようぜ、
2: うん、
1: こうだろ、
2: うん、
1: じゃなくて、
2: うん、
1: もうちょっとさ
2: もうね、
1: うん、
2: 前っていうなんか前の歌男のリズムとか、
1: うん
2: うん、そうだろうっていうのももちろんあるんだけど、うん、まあでもこう多分分かってると思うんだよみんな、
1: うん、
2: ほんと親とかからも親戚とか学校の先生から言われたこと、うん、でも忘れちゃうと思うんだよね、
1: うん、
2: 意外と、
1: うん、では世の中がちょっと堅苦しくなりすぎてるじゃないですか、
2: うん、
1: なんかこう親とかそこから言われててそういうのも昔はようあったと思うんですけど、うん、なんか今は世間が許さないみたいな感じを勝手に自分らに向けちゃって、
2: うんうんうんうん、
1: かしこまりすぎちゃうとかってあるじゃないですか、う
2: ん、あとその不満みたいなものがね、うん、人のせいにしたりとか、うん、多分そういうのにするんですけど、
1: うん、
2: でも、まあ、サビにねやっぱりこう夢中になることを本当に見つければ、
1: うん
2: うん、それが例えば、うん、嫌なニュースとかそういうの聞かなくても俺は全然いいと思うし、
1: うん、
2: 知らなくても俺いいと思うの、
1: うんうんうんうん、
2: 特に戦争とかね、ただ本当に自分で目の前に、ね、うん、例えば本当植物でも生き物ペットでも、うん、なんか仕事でも本当に、うん、もう夢中になるだけで十分、
1: うん、そうなんですよね、
2: それが余計な雑音みたいなのはやっぱり多いわけで、その雑音をどういうふうに消していくかっていう感じかな、うん、うん、でもやっぱりこうその辛い苦しみがねやっぱり多い人って、うん、例えば幼少の時からそういう問題があったりとか、
1: はいはい、
2: うん、そういうのってなかなか取れなかったりとかするわけですよ、
1: うん、トラウマ的なものはね、
2: うんうんうん、こればっかりはねちょっと、うん、相手の身になってやっぱりね、だからまあ相手のことは相手ではなくもう自分たちと、うん、思いましょうっていうのは、まあ、俺らもみんなそうなんだって思うと、うん、すごいやっぱりこう話を聞けるというか、
1: そうですね、
2: うん、鉄の仕事なんか本当そういう感じで、うん、やっぱりあそう大変だねっていうわけではなくて、あ自分の周りにこういう人たちがいたらどうしようとか、
1: うん、
2: だから常にもう鉄にはある意味でそういうドライっていうかね、
1: うん
2: うん、あまりにも入り込まなくてもいいんだよっていう、
1: そうですね、
2: うん、頑張っちゃうと映っちゃうからさ、うん、ある意味で
1: 心を削られちゃうとこありますからね、
2: うん、あるから、
1: うん、
2: だからそういった意味ではなんだろういろんなものに頑張る、いろんな情報も含めてね、
1: うん、
2: あれやんなきゃいけないこれやんなきゃいけないとか、
1: うんうん、
2: いうよりはもう本当頑張ら、本当頑張らなくて頑張りますとか、まあ、言葉に出る癖はあると思うから、
1: はいはいはいはい、
2: 俺も頑張ってねみたいな感じで言う時もあるし、うん、意外と無責任だったりするから、
1: うんうん、
2: 十分優しく、うん、生きてるねっていう風に言えれればね、
1: うんうん、
2: まあそれって歌だからできるかなって、歌だからできる、
1: あそこなんか分かるような気がしますね、
2: うん
1: うん
2: う
1: ん、
2: そういうのをまあ、一曲自分の中でそのみっちゃんとのその、
1: うん、
2: なんていうのかな、うん、日常会話で出てきたやつとそういうのができたものにが入れば、
1: うんうんうん、
2: このアルバムはもう一つこう区切りがある

0: うん、またそこからねいろいろ生まれてくるものは絶対あると思うんですけど、
1: うんうん、なんかもうアルバム完成してこのアルバムはどういうコンセプトで作られてどういう経緯でみたいなね、うんうん、その辺のインタビューをもう聞いてるような感じになってますもんね。
0: でもういいそれでいいと思います、
1: うんうん、本当に、うん、
0: だから今キャンペーンの練習です。
1: もう本当にそのコメントがね多分こうなるんだろうなみたいなのがここ数週間の中で、うんうん、こう詩を含めてね、うん、あのなかなか詩の説明とかってしない嫌がる方の方が多いじゃないですか、うんうん、だけどとしみさんそこはなんとなくでもそうは思いつつもこういうマインドでというかね、うん、で伝えたいことがあってみたいな、うん、そういうとこはあったりしてて、
0: うんうん、特に今回はそういうのですね、
1: うんうん、
0: 言いたい、まあ、こういう情勢も含めてね、
1: うんうん、そうですね、
0: 何かしらこう役に立つというか、うん、自分にも言い聞かせてるんですけど、
1: うん
0: うん、なんかそういうのができればいいかなと思ってですね、うんうん、はい、メッセージ来てます。
1: はい、はい、興奮してますねこの方は加賀の人
0: はい、
1: とし、みさん草壁さんこんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: ヘッドヘッドな帰り道新曲隙間聞きながら超上がって家に帰ったら、うん、ワンドロップパンサーズと、はい、かっこいい、超かっこいい、超超かっこいいと、
0: はい、
1: ヘッドヘッド超消しですと、うん、効果大と
0: ありがとうございます。
1: 29日仕事が大詰めなので大阪を諦め娘とサンボマスターの横浜を、うんうん、サンボマスターの横浜を諦めてたら、うん、ズートの新曲2曲も聴けて、サンボ山口君ととしみさんがコラボされた超クールな T シャツが、うんうん、当日に通販の知らせを見て、うん、超ご機嫌ですと。
0: そうですね、
1: もちろん、待機してポチりますよと。
0: そうですね、はい、山口くんからリクエストあってずっとっぽい T シャツを作りたい。
1: おー、そうなんですね。
0: そうそうそう、うんうんうん、うん、やったんですけどね、こうね、
1: うん、なるほど、
0: うん、
1: あ、この感じサンボの山口さんはずっとっぽいっていう、
0: うん、
1: あ、いいな、なんかそういう
0: 常にねずっとの、うん、そういう T シャツ着てくれてますからね、
1: うんうん
0: うん、
1: うん、
0: いや嬉しいですよ。
1: いやいや、
0: うん、
1: 確かに、ああ、なるほどなるほど、
0: うん、
1: ね、イカズチ雷がいいな、
0: そういう感じで、
1: はい、で、まあ、興奮とタイトル書きましたが、うん、で書いていたらさらに一曲盛り盛りすぎですよと、
0: はい、
1: 5月5日の能登まで頑張れますと
0: 能登までね、
1: 能登まで頑張れますと
0: 1ヶ月、まあでもあれか、
1: もう時期ですよ。
0: そうですね、
1: もう来週入るとゴールデンウィークにもう向かっていくわけですよね。
0: そうね、
1: うん、
0: わお、わおだね、うん、
1: まあゴールデンウィークは毎回としみさんぎっちりですけど、
0: うん、
1: それこそご家族とどこかにみたいなところはまあ、
0: まあ、ないですよね、
1: ない状態ですよね、
0: うんうん、あのみーくんのピアノの発表会は、うん、あるんですけど、
1: はいはい、
0: それ終わってすぐ能登に行きます。
1: それ終わって能登に行く、
0: うん、そうそう、ギターうーん、それぐらいだもんね。あと水戸だもんね、水戸と能登行って、うん、そのまたすぐ戻ってきて盛岡、宇都宮、高崎行きますからね、三連ちゃん、
1: お忙しゅうございますね、はいはい、
0: まあでもまあまあ何ですか、
1: うん、
0: 嬉しいですよ、こういうふうにポップアップもやりながら、うんうん、ゲストもありながら、うん、
1: そっかそっか、いやいやいや、最近としみさんなんか本とか読んでないですか、
0: うん、俺ね
1: ちょっと前なんか、うん、なんだか読んでるって言ってたな、なんか思って
0: 時代劇のね、うん、やつの読んでたんだけど、
1: うん、
0: 最近はなんだっけな、虫と話せたらみたいなのとか、亀と話せたらとか、
1: じゃあ今読んでる本読み終えたらお貸ししますね、
0: うん、
1: 僕には鳥の言葉がわかるという本、
0: あ、そう、あ、それ売れてるらしいよね。
1: そうなんですよ、これちょっと面白いです、うん、
0: 面白い、
1: うん、
0: だからそれに似てる感じ
1: ですよね、
0: うん
1: うん、
0: そのカメムシの立場とかテントウムシとか、
1: はいはい、
0: うん、
1: こう会話をしてるようなね、コミュニケーション取ってるんですよね、
0: うん、
1: っていう、
0: うん、そういうのとか 喋ってないから、うん、結局そういうので動くじゃない、
2: うんうんうん
0: うん、すごい楽しい、あの読んでて面白い、
1: 面白いですよね、
0: うん、自分が虫になったような亀になったようなとかそういう感じだと思うんですけど、
1: はい、
0: ね、また来週も元気で僕来ますので、はい、ぜひ聞いてくださいね。ということで渡辺としみのインタープレイ、お相手は渡辺としみと
1: 草加ベイベーでした。
0: 来週も新曲かけます。また来週、さよなら。

0: はいっす。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
0: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
3: モーニングコミュニティ。
4: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。
0: こちらは JOZZ2ANFM

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

5月14日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度、雨は上がってたんですけども、なんとなくひんやりした空気感でしたね。東京の今日は晴れ予報になってますが、昨日同様ゲリラ雷雨に注意みたいです。あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さて今朝はコンビニスイーツ話から。我が家で最近ブームなのがセブンイレブンのもっちもち食感クレープチョコバナナというものなんですね。まあ文字通りの商品ですもちもち食感のクレープでチョコバナナを包んでるという、そういうものですね、うん、でこのねクレープとバナナが織りなす独特の柔らかい食感がねいいんですよでまたあの中のねバナナとかの甘みがまたいいんですよね。いくつでも食べられそうな感じなんですけど、ここは大人なので一つで我慢してますけどもね、うん、でちなみに私があのコンビニでよく買うものというとコーヒーなどの飲み物です。であのこのスイーツはねあの私ではなくあの妻が買ってくるんですけどもね、うん、ねあの責任転嫁してるわけじゃないんですけどそう、私はとにかくよく買うのはコーヒーとかの飲み物なんですね。ただ考えてみるとあのコンビニって今やライフラインとして重要な役割を果たしているともいえる商品の充実ぶりですよね。いろんなものがあります。まあ、こうしたスイーツのようにコンビニオリジナルのプライベート商品もいろいろ展開したりしてますよね。そのわけでどうでしょう、ね、皆さんもお世話になってると思います。コンビニよく買うものとかお気に入りのものはどんなものがあるでしょうかね。今日の6時半は谷沢雅樹さんニューヨークレポートです。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp。 ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでね、お願いいたします。そして今日のあいうえお作文ですが、お題は王のにしました。ルパン三世の曲など手掛けられました大野裕二さん、亡くなられたというね訃報が昨日入りましたね。ということで大野で行ってみようと思います。私考えましたのは、お沖に船で出て釣り、お大きなうねりで船酔いの、ノックダウンで甲板で仰向け。本日の1曲目、デュランデュランの新曲、デュランデュラン&ナイル・ロジャース Free to Love。

0: 時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため昨夜北京入りし、2期目では初となる中国訪問をスタートさせました。両首脳は今日から明日にかけて貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設について協議します。また首脳会談ではアメリカによる台湾への武器の売却も議題になります。最新、裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を審査する自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議は昨日、法律の本則で検察抗告の原則禁止を位置づける法務省の修正案を了承しました。今日の党内手続きと明日の閣議決定を経て今の国会に提出されます。高市総理大臣が来月15日から17日にかけフランスで開かれる G7 サミット先進7カ国首脳会議への出席に先立ち、イギリスとイタリアを訪問する方向で調整していることが分かりました。高市総理は両国の首相と個別に会談し、安全保障や経済分野で協力を確認する見通しです。また中東情勢の早期の沈静化に向けた連携についても話し合うとみられます。政府が夏の電気・ガス料金の補助を検討していることが分かりました。複数の政府関係者が明らかにしたもので、中東情勢の悪化により電気・ガス代は値上がりが避けられない見通しで、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。以上、この時間はニュースをお伝えしました。
1: モーニングコミュニティー。

変わってスポーツ、大相撲夏場所、昨日4日目の取り組みが行われました。2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島、一山本を叩き込んで4連勝。大関琴桜は吉野富士を押し出し2勝目で星を五分に戻しました。新関脇熱海富士と琴勝峰は共に3敗目を喫しました。熱海富士は隆の勝に押し出され、琴勝峰は富士の川の突き落としに屈しました。小結びは

若隆景は大栄翔を押し出し負けなしの4勝目。同じ小結の高安は右足の怪我のため休場。負けなしは霧島、若隆景、それに平幕琴恵光の3人となりました。かわってプロ野球、昨日は5試合。セリーグ、巨人が広島に延長戦の末4対2で逆転サヨナラ勝ち。巨人は1点を追う延長12回、坂本の通算300号となるスリーランホームランで勝負を決めました。ヤクルトは阪神に4対2で逆転勝ちし首位浮上です。ヤクルトは1点を追う8回、ルーキー石井のプロ初ヒットとなるタイムリーツーベースで追いつき、押し出しのデッドボールなどで2点を勝ち越しました。 DeNA は中日を5対0で退けました。 DeNA のルーキー島田は6回無失点でプロ初勝利。パリーグは西武がソフトバンクを2対1で下し連勝6に伸ばしました。西武先発高橋光成は1失点で最後まで難切り、リーグトップとなる5勝目を挙げました。日本ハムはロッテに6対2で勝ち、4連勝で勝率5割に復帰しました。サッカー J1 の100年構想リーグ、昨日は2試合が行われました。西はヴィッセル神戸が京都サンガに1対0で競り勝ち、首位の名古屋グランパスと勝ち点で並びました。ただ得失点差で2位となっています。東は FC 町田ゼルビアが東京ヴェルディと0対0で突入した PK 戦を4対2で制しています。最後同じくサッカーですが、ちょっと心配なニュースです。サッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手、ワールドカップ北中米3カ国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが関係者の話で分かりました。来月11日に開幕するワールドカップの代表発表を明日に控え、森保はじめ監督は難しい判断を迫られます。以上、スポーツお伝えしました。続いては5月6日リリース、藤井フミヤの新曲心。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

ています。天気予報をお伝えします。今日14日は高気圧に覆われますが、寒気の影響で大気の状態が不安定。九州から東海は広く晴れるものの、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨、北陸は晴天、関東甲信と東北南部は午前中を中心に晴れますが、午後は急な雨や雷雨があります。天気の急変に注意してください。東北北部は昼前後から晴れ、北海道は晴天、沖縄は梅雨の中休み。最高気温は平年並みか高いところが多いです。では今朝の季節のトピックス、今朝はひょう。動物のひょうではありません。空から降ってくるひょうでございます。昨日は多くの地域でゲリラ雷雨に見舞われました。私は幸い雨がまだポツポツの状態の時に帰宅できたんですけども、移動中で大変な目に遭ってしまった方も結構いらっしゃるでしょうかね。どうでしょうか。そして降ったのは雨だけではありません。兵庫県の宝塚市などではひょうが降りました。ベランダを白く埋め尽くす勢いのところもあったみたいですね。さあこのひょうですが、積乱雲から降る直径5ミリ以上の氷の塊を指します。これより小さいのはあられというんですね。地表が暖かいとその空気は上昇していきます。高度が上がれば気温も下がってきます。やがて含まれる水蒸気は氷となって浮いているんですが、この氷の塊が大きくなってかつ重くなってくると落下してくるわけですね。ただ今度は逆で、高度が下がってくると気温が上がるので大抵溶けて雨になるわけです。ところが氷が降るとき、地表は暖かいのに上空の積乱雲の上部には寒気が流れ込んでるんですね。氷の時、上昇した水蒸気は氷となってどんどん大きくなって落下するんですけども、溶けきらずに落ちてきてしまうというメカニズムになるわけです。大きいものだとみかんとかソフトボールくらいの大きさになることもあるそうですよ。そしてこうした気象条件が揃いやすいのが春と秋なんだそうです。ちなみに氷が降るかどうかの予想は現在難しいそうです。天気予報で大気の状態が不安定、天気の急変というワードの時は注意が必要です。また氷の時は落雷も起きやすいということなんでね、雷注意報が出た時も要注意となるようです。今日も多くの地域でね、ゲリラ雷雨に注意した方が良いとの予測を出しているところもあります。どうぞ気をつけてお過ごしください。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのはジョー山中人間の証明のテーマ。こちらの曲ですけども、昨日訃報が伝えられました大野裕二さんの手によるものなんですね。大野裕二さん、1970年代の角川映画黄金期において、犬神家の一族、人間の証明、野生の証明など数々の音楽を手掛けました。革新的なサウンドでメディアミックス旋風の立役者となった作曲家だったんですね。角川映画大ヒットさせた大野さんの功績は本当に大きかったと言われています。叙情的なメロディーやスリリングなジャズフュージョンサウンド、そして映画の名場面と密接に結びつく楽曲、シネマコンサートなどで愛されています。角川春樹さんが仕掛けた戦略、出版、映画、音楽のね、メディアミックス、大野さんの劇版や主題歌は作品のイメージを確立する上で非常に不可欠な存在だったと言われてるそうですね。まあ、そんな、映画主題歌の中から今日はジョー山中人間の証明のテーマをお届けしました。これはね、西条八十の詩帽子というのをもとに角川春樹さんとジョー山中さんが英語詞を手掛け、大野さんが作曲編曲した曲なんですよね。非常に重厚感のある楽曲でしたけども、こちらね、ウルトラ FM 福島県ですね、庄司康介さんですけども、大野裕二さん亡くなりましたね、残念です。僕はライブやるときは必ず1曲目大野さん作曲の、NHK 小さな旅のメインテーマをピアノで弾くんですよということでね。そうですか、そうですか、ね、本当に多くの、ね、楽曲残されましたけども、心からお悔やみ申し上げます。さあ、メッセージお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp、 こちらまで送ってくださいね。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです、
0: はい。鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、うん、鹿対策を何もしないエリアと、うん、今日のヒトデの力を撒いたエリアを作って差を比べました、はい。すると、ヒトデの力を撒いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました、
0: 撒くだけで被害がほとんどなくなったんですか。
1: そうです。もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、このヒトデの力を使って、ハトの糞害対策に成功した

0: 災のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、鳩が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、足りなくなったんです、
1: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、あの永田さん大きく取り上げられてますね。
0: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった、また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い人手の力は必要という結論に至ったということなんです、
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、あの人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない、え、なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です、
1: ね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円、
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣機器人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: います。さあ、毎月第2木曜日のこの時間はニューヨークレポートです。ニューヨーク在住のジャーナリスト谷沢雅樹さんにつないでニューヨークの旬な話題を伺っていきます。お呼びしましょう。谷沢さん。
1: はいはい、川久保さん、リスナーの皆さん、グッドモーニング。今日もニューヨークからよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。東京はもう夏日が続出してるんですけど、まあ、東京に限らずですけど日本はね、そちらどうですか。
1: はい、今日はねよく晴れてますね。で、うん、気温は20度くらいで
0: 過ごしやすい、
1: はい、過ごしやすい。この週末に23度から25度くらいになるんじゃないかなっていう感じですね、はい、
0: なるほど。なんか程よい感じでいいですね。
1: いい時期でございます
0: 本当に良さそうで、なんか腹が立つくらい良さそうな感じですけど
1: 本当にね、本当にいいんです、カラッとして
0: 気持ちいいな、なんかさて、そんなニューヨーク、今日はどんな話題でしょうか。
1: はい、サッカーワールドカップ、いよいよね、日本の代表メンバーもそろそろ発表になるかということ で、ね、いろいろ予想も含めて盛り上がってますけども、うんうん、今回は北米大会ですからね、はい、メキシコ、カナダ、アメリカの3カ国で、開催しますんで、うん、でニューヨークも会場になっておりますんで、もしかしたら日本代表チームもニューヨークでプレーする可能性があるんじゃないかなというところで、こちらも徐々に盛り上がりを見せております。
0: なるほど、そうか。ちなみに決勝戦はニューヨークなんですか。はい、
1: 決勝ニューヨークですね。11日にメキシコシティ、メキシコで開幕しまして、うん、7月19日、今回長いんですよ。
0: そうですね。
1: うん、1ヶ月超やるんですけども、うん、ニューヨーク、ニュージャージーで決勝が行われます。はい。
0: なるほどね。そうか。ニューヨークでは、谷沢さんのいらっしゃるニューヨークでは、はい、まあ、決勝戦はもちろんやるということですけども、結構な数やるんですか、はい、試合は。
1: 8試合やります。
0: はははははは、そうか、はい、日本は、はい、そこでやる可能性あるんですか今のところ。
1: グループリーグのまた複雑なんですけども、うん、なんか3位になった場合ですね、今回3位でもグループリーグを突破できる可能性があるんで、出場国が普段より多い大会なので、でそして、もしかしたらノルウェーが1位通過かなとか、他の組との兼ね合いでニューヨークでやる可能性が決勝トーナメントの1回戦でもしかしたらあるんじゃないかっていうふうに言われてます。
0: なるほどね、そうかそうか、はい、なるほど。でニューヨークってなんかまあ野球とかね、はい、アメフトとかなんかそれは分かる気がするんですけど、サッカーってあんまりピンとこないんですけど、どこでやるんですか。
1: サッカーはですね、ニューヨーク、ニュージャージースタジアムというところがございまして、はいはい、本来はですね、アメリカンフットボールのニューヨークジャイアンツとニューヨークジェッツという2つのチームがニューヨークにあるんですけども、はい、このチームが本拠地としているスタジアムがあるんですが、ほうほうほう、実はですね、これちょっとトリッキーなんですけども、はい、ニューヨークではなくて、場所はお隣のニュージャージー州にあるんですよ。
0: あらそれは千葉県浦安市にある東京ディズニーリゾートみたいな話ですか。
1: おっしゃる通りでございますおっしゃる通りでございます。
0: じゃあニュージャージー州にあるんですか。
1: はい、そうなんです。ただやっぱりFIFA、うん、主催者のワールドカップの主催者としてはですね、はい、ニュージャージーで決勝というよりは、うん、やっぱりね、アメリカ開催で決勝ニューヨーク、言ってもニューヨークブランドありますよ、
0: まあね、うん、
1: 名前に、うんうん、はい、ということでつけたいので、うん、なぜかニューヨークニュージャージースタジアムというふうに、なっておりまして、今回
0: そうなんだ
1: はい、ニュージャージーの方から言わせると、ニュージャージー以外の何者でもないと、うん、どこでもないと、ニュージャージーにあるスタジアムだと、うん、はい、いうことでございます。
0: そうですか。でも近いね、お隣ですもんね、確か。
1: そうですね、うん、でまたニューヨーク寄りの場所にあるんで、もちろん、車で、マンハッタンから、ニューヨークの中心から、ニューヨーク市の中心から車で20分ぐらいですか ね、はい、
0: ね、だからいわゆる通勤圏内ですもんね、そういった意味では、
1: ね、おっしゃる通りです ね、はい、
0: そうですか、なるほど。でその、ニュージャージー州、ね、はい、20分ぐらいのところであるということですけど、どうなんですか、はい、 アメリカ車社会ですけど、やっぱり皆さん車でそういうスポーツ観戦行くんですかね、はい、今回も。

0: そうですね、 NFL の試合なんかがあるときはもう全員車で行くような感じ、うん、またちょっと偏僻なところにありまして、うん、不便なんですよ、はいはい、なので車で行くのが普通なんですけども、今回 FIFA はですね車で来るなと、
1: うん、
0: はい、関係者以外は車で来ちゃダメだと、でポリスも全面的に配置するんで絶対に来させませんということで、来るのであれば公共交通機関を利用しろというふうに言ってるんですが、これがですね、まあ、電車を推奨してるんですが、はい、問題になっておりまして、
1: どうして、
0: はい、ニューヨークからニュージャージー州のスタジアムに行くまでの鉄道はニュージャージートランジットという会社なんですけども、はい、通常 12.9 ドルのところを、はい、当初の発表で150ドルにすると。
1: え？
0: ワールドカップ期間は150ドルにしますと。
1: 10倍以上。
0: 観戦に来る方の料金は。はい、そうなんです。
1: どういうこと？
0: 大会に伴うやっぱり大きな大会ですから、はい、警備ですとかインフラ整備の費用が膨大であると、はあ、いうことで、その回収を前提にした価格設定ということなんですけれども、はあ、でまあCEO の方は、最高経営責任者の方はやっぱりワールドカップ大きいイベントなんで、まあね、警備に大きな負担がかかるんですと、はあはあはあ、で一般の鉄道利用者ではなくて観客、観戦客がコストを負担すべきだということで、チケットに上乗せして販売しますと、はい、自動的に購入しなければならないと。い
1: や、普段例えば通勤とかで使ってる方は 12.9 ドルなんですか？はい、
0: そうですね、ただあのシャットダウンしてしまうので、はい、当時試合当日の前後を5時間ぐらいは、はいはい、利用できなくなってしまうので、非常に不便な状態になって、でも本当にいろんな都市で開催されますけども、こんなに10倍以上に鉄道の値段を上げるとか聞いたことありますかね、本当に。
1: ないですよ。びっくりですよ、はい。だって私
0: 警備のコストがかかるのは、
1: 時々電車乗りますけど、はい、はい、300円ぐらいなんですね、大体私が乗る区間は、はい、それが急に3000円とかになるってことでしょ？
0: おっしゃる通りですね、本当にニューヨークの市民ですとか、はい、あとは観戦チケット持ってる方のリアクション、なアホなというリアクションでございまして、でやっぱり批判が多かったんですかね。今150ドルから105ドルに先週値下げになりまして、で今日このレポートのちょっと30分ぐらい前にチェックしたニュースではさらに値下げになって、今98ドルまで下がってます。
1: はあ、まあそれにしてもね、
0: はい、通常 12.9 ドルです、
1: うん、ねえ、はい、ちなみにその乗車時間っていうんですか、はい、ニューヨークからその会場までどれくらい乗るんですか、はい、時間で的には。
0: 大体30分から40分かかんないくらいですね。
1: はあ高っ
0: そうですね、でだから98ドルだから30分から40分かかんないくらいで、一応往復になってますけども、うんうんうん、これが今為替考えると1万5000円から6000円近くになるって感
1: じです。ちょっとその、ね、電車って一番ね安い移動手段だと思ってましたけど、どういうことやねんって感じですけど、他になんかないんですか移動手段。
0: 一応ですね、シャトルバスが出まして、はいはいはい、でこれも面白くてですね、シャトルバスが出るんですけど、うん、これも80ドルに設定されたんです最初
1: はい、高いね。
0: はい、1万2000円超えますね、はい、80ドルとなると。ただ今日これもニュース入ってきたら、これはガクッと下がりまして、はい、相当反発があったんでしょう、はい、今20ドルまで下がりました。
1: それくらいならまだね、まだなんかちょっと
0: だったらいけます、3000円かかんないぐらいですかね、うん、だったらいけるかなっていう感じ、
1: まあ、まだちょっとわかる気がする、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: ね、そうです。まあでもあとほらニューヨークっていうとイエローキャブ、タクシーとかねいっぱいありますけど、その辺どうなんですか、はい、ウーバーとか。
0: あ、もうタクシー、ウーバー、うん、それからライドシェアですね、うんうん、しっかりやっぱり値段は上がってくると思うんで、うん、もちろん選択肢としてはあるんですけれども、あんまり期待できないんじゃないかと。もちろん他の企業も稼げるときにできるだけっていうのがありますから、まあ
1: それはそう
0: 、それから近くのショッピングモールの駐車場に止めて、そこから歩こうなんていう、ね、うん、プランを立てる方もいらっしゃるんですけども、うん、そのショッピングモールも駐車料金を今、225ドルに設定してる。
1: 3万、2万5000か3万円ぐらいな感じですよね。
0: 3万

0: 近くなっちゃいますね。
1: ものすごいなんかね、なんかあ、だからトランプ大統領なのかなっていう感じがしましたけど、なんかこれ見てると
0: えぐいことをしますね
1: っていうのがなんかちょっとそんな気がしますけどもね。
0: もう本当にで、まあチケットもね、もちろんプラチナチケットで値段も高いですから
1: 、まあね、そもそもがね、はい、谷沢さんどうなんですか、はい、見に行くんですか。
0: 私はちょっと抽選外れてしまいまして、ただ友達で抽選当たった方がいて、ニューヨークの試合で、日本戦ではないですけども、200ドルですね、だから3万円しないぐらいですかね、今の為替で。
1: まあ、もし谷沢さん見に行けるとしたらやっぱり自転車です。レポート、谷沢雅樹さん、ね、ワールドカップについてお伝えいただきました。
2: モーニングコミュニティ。
1: 川久保秀和がお相手させていただいています。モーニングコミュニティ、たくさん今朝もメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。今朝はコンビニで何買いますか話ですね。お気に入りのものとかね。 FMPP レオくんのドンガメコルトさん、コンビニスイーツ罪ですよね。ほうほう。普通ならケーキ屋さんとかに出向いて購入していたものが簡単に手に入るし、クオリティも高いしね。自分はこれからの時期仕事帰りファミリーマートのフラッペを飲みながら帰宅するのが楽しみですね。あ、今日来るときあのファミリーマートのところにフラッペって上り出てたわ。ねえ、暑くなってきましたからね。なるほど。新潟県の猫議長さんはローソンのスイーツよく食べますね。エクレア、ダブルシュー、チョコシュー、ケーキ、近頃はティラミス、モンブランお見かけしませんね。値段も高くなってますということで、あ、なんかチョコレート好きな感じでございますけどもね。 FM 世田谷鈴名鈴志郎さん、袋入りのパン、よく新製品チェックしてます。先日照り焼きマヨネーズと書かれた新製品を見つけて、え、照り焼きチキンなのに110円と、値段の印刷ミスではないかと興奮して買って帰って食べたら、何のこっちゃない照り焼きソースとマヨネーズ一本取られた感じでしたということでね。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題、王の、お、大相撲毎日楽しんでます。お、大きな力士を昌平力士が投げ飛ばした時は爽快のノリノリで毎日テレビ見ていますということで、大相撲盛り上がってますね。

お届けしているのは私の楽曲レディオオンタウンですけどもね、先週の金曜日、8日金曜日ですけども、ザ・ヨルパラベスト10

というライブをね、アフタヌーンパラダイス月曜水曜チームが番組飛び出しましてね、自主企画で行いましたけども、おかげさまですごい盛り上がりましてね、たくさん会場にも来てくださったし、あと配信でも見てくださった方たくさんいらっしゃるようですね。 FM ララ小鳥さん、配信で見ました。素敵な大人な楽しくしっとりの2時間以上のライブでしたということでね、ありがとうございます。今もねまだアーカイブで見ることができます。あと1週間ほど、22日金曜日まで見ることできますんで、ぜひねまだという方はご覧いただきたいと思います。そしてねすでに見たという方も復習で見ていただければと思います。会場でご覧になったという方、配信ではどう映っていたのか、どう見えていたのか、これもぜひチェックしていただけるとありがたいでございますけど、配信チケット2000円となっております。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのねインフォというコーナー行っていただきますと配信チケットの買い方書いてあります。リンクも貼ってありますんでね、ぜひねまた、22日金曜日までご覧いただければと思います。この曲レディオンタウンもね松本英子さんと一緒にね歌っておりますので、ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。さあ時刻は6時47分を回っています。あいうえお作文いきましょうか。今日のお題はおおの大野裕二さん亡くなったということでね、レディオモモ、よっちさん、お起きてまだ、お鬼怖い夢が気になっての、脳がストップ気をつけなくちゃ、中学の時教室に怖い人がいた夢を見ましたということで、ああなるほどね。 FM 大白夢仙人さん、おあの子が見ている、おおまけにウィンクまでしてくれたの、野良猫だったいいじゃない、かわいいじゃないね。 FM 島田ドジのセーラームーンさん、おっとっとっと、こけると大変、お起き上がるのに時間がかかるの、のんびりモードで気をつけていかないと、あ何でもないところでこけちゃうときあるから気をつけないとということで、本当ね気をつけましょうね。 FM 戸塚ピカチュウの子分ピチュウ、50歳 AB 型さん、お大野さんが作曲、おお気に入りのルパン三世の、のんびり列車内で聞いていますということで、列車どっか旅してんのかな、ね、リニアブルーさん FM スマイルウェーブ、お沖縄県では梅雨入り真っ只中、お泳ぎに行きたいとかの、のんびりしたいとか悩みどころでした、ね、沖縄はね梅雨真っ只中ですけど、梅雨明けるのも当然早いということになりますからね。さあそして、コンビニ話、高野豆腐さん FM 七海、僕は最近コンビニでお菓子買うとき割引商品を買うようにしています。いつも利用しているコンビニの中には賞味期限が近づいているなどの理由で割引になっている商品のコーナーあるんですけどもね、フードロスを避けてあげたいという目的で買うようにしています。これもね賢いな買い物の仕方ですよね。 FM 世田谷夜明けライナーさん、コンビニほぼ毎日使ってますが買うものは日によって異なります。この日はお菓子、この日はアイス、この日はジュースやミネラルウォーター、雑誌と毎回違いますが、以前はがきや切って買うこともありましたが、取り扱ってるコンビニの数年々減ってて売ってない店も当たり前になりました。あ、ね、そうなんだね、やっぱり需要と供給の問題ですよね。丹波の石戸さん、保険会社の健康アプリで達成してもらう無料券を引き換えの時にきちんと使います。コンビニ行きます、そうね、面白い使い方だよね。伊勢崎 FM 龍神姫さん、よく買うのは次男が吸うタバコとポップコーンぐらいですねっていうことで、お子さんのタバコ買いに行ってあげるのかな長野安住の FM わさみまんさんは、ミント味のタブレット、仕事から眠気覚ましですということでね、車かなね、今日も安全運転で、今日もお互い元気に行きましょう。いってらっしゃい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビー

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Drive by Today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: 秋田先駆け新報社のご好意により、 FM ユートピアの番組表が先駆け新聞朝刊に掲載されております。ぜひ FM ユートピアの番組を先駆け新聞でご確認ください。
5: FM ユートピア 76.3MHz、
2: FM ユートピア 76.3MHz
5: FM ユートピア
6: FM ユートピア 76.3MHz

時刻は7時1分を回りました。皆様、今日のお目覚めいかがでしょうか。ここ湯沢市三ロード商店街、今朝は青空がそんなに派手ではないといったところでありまして、まあベースは優しい柔らかい青空、後ろに控えている感じなんですけれども、その表側には白い雲、あるいは若干グレーな雲、もやもやっとした霞、ほとんど全体を覆っておりまして、隙間から少し青い空、晴れてるところあるんだなって見えるような感じといったところでしょうか。でも青空の青がそれなりに力強くって、嫌な暗い感じには全く見えず、そこからお日様が、まあ柔らかくもありますが、よくよく見ると結構お日様も強烈かなといった感じで降り注いできておりまして、かつ柔らかい風もありまして、まあそれなりにみんな隠れていながらも結構強めといった感じなんですけれども、悪くはない朝を迎えておりますね。スタジオの外の温度計、いつも登場しますが、地面から10センチぐらいの高さの位置で、下がコンクリート、数字的に若干ズレがあるかもしれませんけれども、今ですね結構高めなんですよ。16度ぐらいですかね。はい、この時間帯でもう16度ぐらいまで気温が上がっております。思わず私も今上着を脱いでしまいましたけれども、なんだかわからないですよね。朝晩は結構寒くて、私なんかはまだ暖房使っておりますが、皆様どうですか。でも日中はもう場所によってはそれこそもう冷房入れなければいけない、車の中なんか結構暑いですよね。ね、ところがまたお店の中のスーパーさんですとか涼しいところに行ったりすると、これまたあまり薄着をしていると寒かったりとか、結構場所場所や時間帯によって温度も異なりますので、皆様どうぞ体調管理十分に気をつけて、いや今いい季節だからそんなのって思われるかもしれませんが、今風邪ひいてしまいますと結構長引いたりすることが多いようで厄介ですのでね、体調管理十分に気をつけて、はい、今日も元気に頑張っていきましょう。そんなことで皆様改めまして、おはようございます。5月14日の木曜日です。今月もいつの間にか折り返し地点がすぐそこまで来ました。また曜日的にはいつの間にか週の後半に突入の木曜日です。イケイケラッキーデー、すっきりバージョン木曜日、お相手私菅直美、ここ湯沢市三ロード商店街 FM ユートピアのスタジオから今日も2時間の生放送でお届けいたします。どうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。ここのところよく話題にさせていただいておりますが、田んぼに水が入ってきましたよね。田起こしをして土掘って、それからきれいな水を入れてといったところで、まだ土起こし完璧でなくって水ちょっとだけというような状況から、それからもうスーッとこう鏡を張ったような田んぼに水が張られてきている田んぼがだいぶ多くなってきました。あー、このね風景こそ初夏だなーなんて私は思ってしまうんですけれどもね。はい、で田んぼに水が入りますと今度賑やかになりますのがカエルの声です。あれどこに今までいたんだのなんていうふうに思うくらい、日が暮れますと夜になりますとカエルの合唱がすごいです。私の住んでいる地域は、皆様のところはいかがですか。まあいろんなことが変わってきましたよね。まあね、嫌なお話をすれば人口減少だことのね、いろいろね、お店がだいぶ閉まってきたとかいろいろそういう嫌なこともあるんですが、そういう季節の流れ的にもうずっと昔から変わらず同じように田んぼに水が張られてカエルの声がね大合唱になってなんていうところを聞くと、なんとなく気持ちが落ち着くと言いますか、あたりの風景はとっても美しい綺麗ですし、どうぞ皆

様、いい季節楽しみながら今日も元気に頑張っていきましょうね。はい、そんなことでさっきもお話ししましたが、初夏という言葉ね、5月の半ば過ぎあたりから梅雨入りにかけてということですので、今日は5月14日木曜日半ば過ぎあたりから、まあだいぶもう入ってるとも言えるし、近づいてきたとも言えますしね、もう初夏ですよ、季節はもう春から夏へといったところで、で梅雨入りにかけてですから、梅雨入りも、まあ、年によってだいぶ差がありますが、秋田県の、梅雨入りの大体平年日が6月13、14、15、16、17のあたりです。まあ幅が大きいですけれども、統計の仕方によってね、年は重なってくるわけですから、昔のデータ古くなってくるかと思いますのでね、大体そのあたりです。とすると、平年通りでいくとすれば、来月の今日あたりからもう梅雨入りなんですよ。そう考えると梅雨入りね、え梅雨になってしまえばジメジメっと毎日雨降って、しかもこう蒸し暑くて嫌じゃないですか。それの前の今ちょうどいい気持ちのいい季節ですので、なおのことぜひ貴重に感じていただいて、ちょうどいい季節、ちょうどいい温度、ちょうどいい湿度、どうぞ楽しんでいただきながらね、はい、元気に過ごしていきましょう。そんなことでさあ、今日の お天気はいかがでしょうか。天気予報を確認してみましょう。まずは、はい、秋田県のお天気、本日午前6時発表、秋田県の外境からお伝えいたしましょう。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。秋田県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。今日14日は高気圧に緩やかに覆われますが、寒気や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがあるでしょう。明日15日は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。それでは内陸地方、今日のお天気です。今日5月14日木曜日、内陸地方今日のお天気は西の風、曇り時々晴れでしょう。今日は曇り時々晴れでしょう。降水確率です。午前中 20%、 午後は 30%、 夜は 0% という予報です。今日は午前 20%、 午後 30%、 夜は 0% です。まあ高くはありませんが、ゼロではないですのでね。はい、そして警報注意報の発表状況です。湯沢小勝地域、仙北平賀地域をはじめといたします、秋田県の内陸地方は、内陸地方のすべての市町村で警報注意報ともに発表はありません。沿岸地方行きますと、秋田市、男鹿市、片上市、能代市、三種町、八峰町、由利本荘市、にかほ市で濃霧注意報が発表になっております。秋田県全体で見てみますと、沿岸では14日昼前まで濃霧による視程障害に注意してくださいとなっております。お出かけの方もいらっしゃるかと思います。どうぞ心してください。続きまして、注目のピンポイント天気予報です。本日午前6時発表の最新の予報となります。まずは湯沢市です。湯沢市、今日は朝6時からお昼12時、午前中は曇り、お昼12時から深夜12時まで晴れのち曇りという予報です。今のところお聞きの通り、傘マーク、もちろん雪マーク出ておりません。今日の湯沢市の予想最高気温は午後3時21度、予想最低気温は朝6時以降ということで、朝6時と深夜12時の12度、今日は寒暖の差が9度の予報です。続きまして、横手市です。横手市も朝6時からお昼12時、午前中が曇り、お昼12時から深夜12時まで晴れのち曇りという予報で、
横手市の予想最高気温もお昼10あと

ごめんなさい、朝6時以降ということで、午後3時の21度が一番高い予報ですね。で、予想最低気温が朝6時の12度、やはり寒暖の差が9度の予報です。そして大仙市です。大仙市も朝6時からお昼12時、午前中が曇り、お昼12時から深夜12時は晴れのち曇りという予報です。大仙市の予想最高気温も午後3時21度、予想最低気温朝6時以降ということで、朝6時と深夜12時の12度が予想最低気温となっております。ということで、お聞きの通り、湯沢、横手、大仙ともに今日は傘マーク、雪マーク出ておりません。予想最高気温は湯沢も横手も大仙も午後3時の21度が一番高い。まあここ数日に比べれば割と気温は抑え気味でしょうかね。ここのところ25度26度なんて結構ありましたから、今日は予想最高気温が21度で、予想最低気温が12度ということで、まあそれでも寒暖の差が9度、洋服の脱ぎ着2枚ほどの気温差が1日の中でありますので、うまく調整していただいて、体調管理どうぞお気をつけください。はい、続いて明日5月15日金曜日、明日の内陸地方です。明日は西の風、晴れ時々曇りでしょう。明日は晴れ時々曇りでしょう。予想最高気温が25度、予想最低気温が11度。あさって16日土曜日、晴れ、予想最高気温上がりまして26度、予想最低気温下がりまして9度。1日の中で寒暖の差が17度、あさってはありますね。17日の日曜日は晴れ時々曇り、予想最高気温もっと上がりまして27度、予想最低気温が10度、寒暖の差が17度。18日月曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温27度、予想最低気温は13度、寒暖の差が14度。19日の火曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温が26度、予想最低気温が14度、寒暖の差12度。20日の水曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温が25度、予想最低気温が13度、寒暖の差12度。21日木曜日が唯一傘マークです。曇り一時雨、予想最高気温が24度、予想最低気温が14度という予報になっております。ということで、今日から向こう1週間合計8日間の予報をお伝えいたしましたが、この間今のところ傘マークは21日木曜日、来週の木曜日だけで、それ以外は晴れマークがずらーっと並んでおりまして、予想最高気温も一番高くて27度、一番低いのは今日の22度ということで、まず安定的に気温が上がってきましたね。まあまさに季節は初夏に移り変わろうとしているといった感じでありまして、もう日中ですと、先のお話でないですけれども、冷房がそろそろ必要になってきたかなといったような感じでありますね。うまく、ご自分の体に相談をしていただいて、まだ暑さに体が慣れていっていないことと思います。でも一日ずっと暑いわけではなくて、先ほど申しました通り、寒暖の差が一日の中でまず10度以上は確実にありますので、洋服の脱ぎ着 2,3 枚ほどの気温差が一日の中でありますので、どうぞ本当に体調管理お気をつけいただきましてね。先週の新聞でも、コロナが少し増えたなんていうのありましたから、もうあんまりこう油断なさらず、いい季節を楽しみつつも体調管理十分に気をつけて、で元気に頑張っていきましょう。そんなことで、田んぼに水が入ってきて、もう辺り全体がこう鏡のようにパーッと映し出されるようになって、これからもうすぐ、この地域も田植えの季節にも突入していくことと思います。

ージョン木曜日、お相手私菅直美でお届けしてまいります。皆様どうぞお付き合いください。今日もよろしくお願いいたします。1954年の5月14日生まれ、今日は秋田県小坂町出身、あのオフコースの元ドラマー大間次郎さん、72歳のお誕生日です。オープニングナンバーオフコース夏の日。

0: 1954年の5月14日生まれということで、今日は秋田県小坂町出身のあのオフコースの元ドラマ大間次郎さん72歳のお誕生日ということで、オープニングどうしてこの曲なのかと言いますと、1984年発表になりました26枚目のシングルなんですが、この曲のミュージックビデオ、当時にしてはミュージックビデオって非常に珍しいと思うんですけれども、ミュージックビデオが制作されまして、このミュージックビデオの、まあ、青春恋愛ドラマみたいな感じなんですが、その主役が大間次郎さんなんですね。まあ、当時の多分イケメン担当は大間次郎さんだったと思うんですけれども、そして相手役がなんと、まあ、当時は本当に人気女優、あ、もう今ももちろん人気女優さんなんですけれども、当時もねってんでしょうね、若手の女優の美人人気女優の、まあ、トップにいらっしゃったと思います、田中美佐子さんなんですね。あの、今でもネットで見れますので、ぜひ検索して見ていただければと思います。そんなことで、大間次郎さん72歳のお誕生日、オープニングナンバー1984年のヒットナンバーです。オフコース夏の日、お届けしました。時刻7時22分を回っています。
1: 鉢花観葉植物、植木、仏花のご注文は花の専門店花吉植物園、湯沢市岩崎日赤スタンド隣、年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
2: 湯沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
3: 株式会社マイテックは、配電線などの配電工事を手掛けるほか、工場や一般家庭の電気設備工事を通して地域社会に貢献しております。人々の豊かな暮らしを守るライフライン、株式会社マイテック。
4: You are listening to FM Utopia.
0: 時刻7時23分を回りました。お待たせいたしました。最初のコーナーです。元気にいってらっしゃい、お送りしましょう。はい、今日も同じ子ども園の年長さんのお友達のご紹介ということなんですが、今日が実は大鳥です。はい、アンカーになります。同じ子ども園の年長さんのお友達のアンカーは女の子です。藤原みのりちゃん、今日は藤原みのりちゃんのインタビューをお送りしましょう。お待たせいたしました。それではどうぞお聞きください。
5: はい、お名前教えてください。
6: みのりです。
5: はい、みのりちゃん、よろしくお願いします。みのりちゃんは大きくなったら何になりたい？
6: 救急車。
5: 救急車になりたいの？そうか、救急車に乗る人ってさ、すごく具合が悪い人とかさ、助けてあげるお仕事だけど、みのりちゃん助けてあげる？みんなのこといっぱい守ってくれますか？ね、じゃあ救急車に乗るお仕事にぜひ頑張ってなってくださいね。はい、うなずいてくれてます。そしたらさ、みのりちゃん、一番好きな食べ物何？
6: いちご。
5: いちごか、そっか。いちごはさ、いちごだけで食べるのが好き、それとも何かかけて食べたり、ケーキに乗ってるのが好きとか、どんないちごが好き？
6: ケーキ乗せると。
5: あ、ケーキに乗ってるいちご好きなのね。そうかそうか。じゃあ2番目に好きな食べ物は何？
6: パイナップル。
5: パイナップルね。そうか。逆にさ、みのりちゃん、嫌だなっていう食べ物はある？
6: ぶどう。
5: え、食べた時ある？ぶどう、どうだった？食べたら
6: 酸っぱかった。
5: あ、酸っぱかった。そうか。でもさ、ぶどうもさ、甘いぶどうもあるからさ、あんまり嫌いにならないで、またいつか食べてみてね。はい。そしたらさ、

0: ちのお手伝いしてる？どんなお手伝いしてますか？
1: 洗濯のお手伝い。
0: 洗濯のお手伝いしてるの。まあすごい。洗濯はさ、洗うのとさ、畳んだりするのとさ、干したりするのといっぱいあるけど、どのお手伝いしてるの？畳んであげてる？
1: 畳んでる。
0: ああ、そうなの。誰のおつ、誰にやってって言われた？
1: パパ。
0: おばあちゃん？ああ、そしたらおばあちゃん喜んだ？だね。じゃあこれからもおばあちゃんのお手伝いいっぱい頑張って、おばあちゃんのこと助けてあげてね。ねえ。そしたらさ、みのりちゃんにはさ、お兄ちゃんとかお姉ちゃんとか妹とか弟はいる？
1: お姉ちゃんいないよ。
0: お姉ちゃんいない？お兄ちゃんはいる？お兄ちゃんはいるの？何年生？
1: 6年生。
0: あ、そう。どんなお兄ちゃんですか？優しい？かっこいい？
1: かっこいい。
0: かっこいいお兄ちゃん。まあ、一緒に遊ぶときある？
1: ない。いつもお兄ちゃんと遊んでるの。
0: ああ、そうなんだ。でもたまに遊びたいか。じゃあこれからも仲良くしてね。じゃあ最後にさ、一番好きな人に行ってらっしゃいって言ってほしいんだけど、みのりちゃん誰に言う？
1: じいちゃん。
0: じいちゃんに言う。そうか、みのりちゃんのじいちゃんはどんなじいちゃんですか？優しい。
1: 優しい。
0: 優しいじいちゃん。一緒に遊んでくれる？何して遊んでくれる？
1: ロックとか遊んでくれる。
0: ああ、そうか。じゃあこれからもじいちゃんといっぱい遊んでくださいね。じゃあじいちゃんいってらっしゃいって大きい声で言って、いくよ。せーの。
1: じいちゃんいってらっしゃい。
0: はい、拍手。今日の元気にいってらっしゃいは、おがちこども園の年長さんのお友達のアンカー大鳥になります、藤原みのりちゃんのインタビューをお送りしました。みのりちゃんどうもありがとうございました。ねえ、元気いっぱい、じいちゃんいってらっしゃいって言ってくれたね。ありがとうございました。おじいちゃんお聞きでしょうか？よかったですね。はい、そんなことで、はい、おがちこども園の方には今回本当に久々にお邪魔させていただきましたけれども、融通をいろんなところで聞かせていただいて、大変ご協力いただいてありがとうございました。また、今度もね、お邪魔させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ということで今日はおがちこども園の年長さんのお友達、まあ、年中さんから引き続き年長さんのお友達ということになりますけれども、その大鳥藤原みのりちゃんのインタビューをお届けいたしました。ありがとうございました。明日からは、同じく湯沢市の御嶽こども園の年長さんのお友達ご紹介しますので、どうぞお楽しみになさってください。ということで時刻は7時29分を回っています。以上、今日の元気にいってらっしゃいお届けいたしました。ということでこの後は、はい、この期間は、ユートピアオラホのニューフェイスですね、アンコール放送ということで、この時間お送りさせていただいております。はい、今回も湯沢市役所のニューフェイスということで、今年11名のニューフェイスをお迎えになられて、全員の方々にインタビューをいただいてきておりますのでね、ありがたく放送させていただきます。今日はどんなニューフェイスでしょうか？それではお待たせいたしました、ユートピアオラホのニューフェイス、どうぞお聞きください。
2: ユートピアオラホのニュー

0: ユートピアオラホのニューフェイス、湯沢市役所のニューフェイス4人目の方、笑顔が素敵な女性の方です。それでは早速自己紹介よろしくお願いいたします。
1: はい、市民課所属の伊藤愛理と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。愛理さんは恐縮です、おいくつでいらっしゃいますか？
1: 現在22歳で、誕生日が来たら23歳になります。
0: ああ、そうですか。ということは

0: 大学卒業。
1: はい、大学卒業してすぐです。
0: ああ、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 誕生日も間もなくおめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、アイリさん、大学は秋田県内でしたか？
1: 私は青森県の大学に通ってました。
0: そうですか。青森はいかがでした？
1: 青森県は、はい、青森県に行ってみて、やっぱり青森県のいろんな観光地とかも巡ってみて、うん、青森県の良さもあったんですけど、やっぱり地元が一番だなっていう風に感じてます。
0: 素晴らしい。青森もいいけれども、やっぱり秋田が一番、はい、そうですか。どんな勉強なさってこられたんですか？
1: これまでは経済学について勉強してきました。
0: そうですか、はい、じゃあそうやって大学時代過ごしてこられて、どうして湯沢市役所に入りたいと思われましたか？
1: はい、地元に貢献したいっていう思いが強かったっていうのが軸になっていて、と大学時代こう自分がしっかり勉強できてこられたのは、こう環境が整っていたおかげだなっていうふうに感じてまして、だからこそその地元で特にその働いてる人たちの環境を支える立場にありたいなと思って市役所を受験しました。
0: すごい立派なお答えでありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 見事合格ですね。
1: はい、
0: で、決まった部署が、市民生活部市民課住民班ということで、これについてはいかがでしたか？
1: はい、入ってみてやっぱりお客様とこうやり取りする機会が多いんですけれども、こう伝えること以上にその聞くっていう力がすごく大事なこうかなっていうふうに感じてます。
0: あ、本当にまさにこう市役所の窓口ですものね。
1: はい、
0: もう実際にそういう業務携わられたんですか？
1: はい、携わっております。
0: わ、
1: まだちょっと慣れない部分も多く、先輩からご教授いただきながら仕事をしております。
0: そうですか、はい、今担当されているお仕事っていうのはどんなお仕事になるんですか？
1: 主に窓口業務ですね。
0: はい
1: はい、お客様の話を聞いてどんなものが必要とかっていうのを聞き取って、はいはい、それに合わせるように仕事をしております。
0: ね、まだ入って数日しかないのに、もう実際にも現場に立って仕事を始められたということで、はいはい、やっぱり大変ですか？
1: やはり大変さはあるんですけれども、はい、先輩方がこう丁寧に教えてくださってるおかげで、私も安心してこう業務に携わることができていると感じてます。
0: そうですか、素晴らしいですね。
1: ありがとうございます。
0: 職場の雰囲気、お客様方どんな風に印象を持ちましたか？
1: そうですね、最初、はい、こう入る前まではちょっと硬いイメージを持っていたんですけれども、はい、こう入ってみたら結構割と明るい雰囲気だったのが印象的でした。
0: あ、お客さんとこう対応した時はどうでした？うまくいきました？
1: 最初はなかなかうまくいかなかったんですけれども、ちょっとまだ不慣れな点はありますけど、徐々に慣れていってるっていうふうに感じてます。
0: わあ、素晴らしい。すごく今こうたった数分間ですけどお話をお伺いしててもすごく丁寧に対応される方ですので、きっとそんなところもお相手に伝わってるんじゃないでしょうかね。
1: そう言っていただけると嬉しいです。 ありがとうございます。
0: あ、それはそれは。今の段階の目標をぜひ教えてください。
1: はい、今の段階の目標としては、今はこう教わっている身なんですけれども、今度は自分できちんと自立して一通りの作業をできるようになりたいっていうふうに考えてます。
0: 素晴らしい。もうきっと将来は、ね、どんどん教える立場にもおなりになるんじゃないかななんて勝手に思うところでありますので、ぜひお体気をつけて頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: はい、恐れ入ります。そんな愛理さんは大学時代のこう思い出とか、特に印象に残ったこととか、こんなこと頑張りましたなんていうことをぜひ教えていただけますか？
1: はい、

0: 大学時代の思い出としては、はい、ゼミのみんなで青森の観光に行ったことです。と自分がこうみんなと一緒に計画して、はい、主体になって行けたのでとても印象に残ってます。
1: あ、どちらに行かれたんですか？
0: スカイ温泉の方がちょっと大学の方から近かったので、はいはいはい、秋紅葉を見に行きました。
1: いかがでしたか？
0: 楽しかったんですけれども、はい、ちょっとトラブルがありまして、ちょっと3台ぐらいで行ったんですけど、はい、ちょっと山の中だと電波が悪くって、はい、こう1台2台は到着したのにもう1台だけ到着してなくて連絡が取れないっていう、トラブルが起きてしまいました。
1: どうしたんですか？
0: 結局その後戻ってきてくれたので無事にこう合流はできたんですけど、はい、ちょっとその間音信不通になってしまってみんなで心配してました。
1: 怖いって感じですね。はい、あ、でも無事にでよかったですね。はい、温泉はいかがでしたか？
0: ちょっと温泉は入れなかったので、はい、代わりに菅湯温泉のあたりでちょっとおでんが販売されてたと思うんですけど、はい、それを食べて帰ってきました。
1: そうでしたか。それはそれは、はい、なるほど、はい、あのよくこう地域性とか県民性とかあったりすると思うんですけど、青森の大学にずっと通ってていますかね、そちらで頑張って、秋田県民とどんな風な感じが違うなとか、方言はどんな風に違うなとか、何か違うところは感じましたか？
0: 青森県に行ってみて、はい、秋田県のちょっと方言が私の話し方に混じってるのか、逆にちょっと聞き取れない方もいたんですけど、私としては逆に青森県のあの津軽弁が何を言ってるのかちょっと分かりづらかったです。
1: あ、はい、確かにそうですよね。はい、やっぱこっちと違いますものね。
0: はい、結構すごいいい文化の一つだとは思ってるんですけど、はい、ちょっともう一回言ってもらえるかなって聞いてしまうことが多々ありました。
1: あ、そうですか。なるほどなるほど。でもやっぱり秋田が良くて帰ってこられたということで、はい、ありがとうございます。そんな、はあ、愛理さん、今改めて一番感謝したい人はどなたですか？
0: 一番感謝したい人は、ごめんなさい、ちょっと複数になってしまうんですけど、はい、家族です。
1: はい、
0: で理由としては、はい、やはり今まで自分がこう学生生活だったりやりたいことをやってやる上でその大切だったのは環境だと感じていて、それを整えてくれてたのはいつも家族だったと感じているからです。これからは恩返しできるように頑張りたいと思います。
1: はい、ご家族にどうぞメッセージをお願いします。
0: いつも支えてくれてありがとうございます。これからももし何かあったら頼ることあるかもしれないけど、その時はよろしくお願いします。
1: はい、最後ラジオをお聞きの方々に何でも結構です、ご自分の PR でも職場の PR でも全く違うものでも結構ですので、ラジオをお聞きの方々に一言メッセージをお願いできますか？
0: はい、何かお困りの際は一人でこう抱え込んだりせずに、まずはその市役所とか役所とかに相談してみるっていうことを、相談しに来てほしいです。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、その窓口には愛理さんがいらっしゃいますので、とてもニコニコ優しい対応をしてくださる方ですので、ラジオ機の方々ぜひいらっしゃってください。ということでお話しいただきましたのは、今年度のニューフェイス市民生活部市民課住民班、伊藤愛理さんでした。愛理さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 頑張ってください。
0: はい、ありがとうございます。
2: ユートピア、オラホのニュー

いかがでしたでしょうか。とてもこう誠実で真面目で心優しいお人柄がにじみ出ているようなお声でなかったかなというふうに思いますけれども、今日お届けしましたのは湯沢市役所市民生活部市民課住民班窓口のお仕事を頑張ってらっしゃいます伊藤

0: 愛理さんのインタビューをお送りしました。愛理さんどうもありがとうございました。本当にどうぞその綺麗なお気持ちのまんまぜひこれからも元気にお体気をつけて頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。ということで11人のニューフェイスみんなインタビューさせていただきました。それぞれ皆さんやっぱりいろんな経歴をお持ちでいらっしゃいまして、まあね、運命ですよね。そうやって11人の方が今年、入職されたということだそうであります。どうぞ、皆さん頑張っておられますのでね、応援をよろしくお願いいたします。またお聞きのもし新人さんがいろんな形の新人さんがいらっしゃいましたら、慣れて来られた頃ですかね、はい、少し慣れてきたけれどもまだドキドキが止まらないとか、私も10年前の新人の頃とか、まあ、この FM ユートピアに入った頃とかいろいろ思い出しますと、私なんかもこの、ね、マイクの前で喋るのとかでもう本当にこんなずぶとく喋ってる私ですけれども、最初本当ね緊張してしまいまして、緊張を超えてましたものね。今だから喋れますけれど、昔だった今本当にそんなことしたら罰せられるかもしれませんけれども、特番の一番最初に喋るときはね、あまり緊張しすぎてですね、始まる前にビール2缶飲みました。そんなことあってもいいんでしょうかって感じです。それだけ本当にもうハカハカじくてとんでもなかったですもんね。本当そんな状態でありましたけれども、うん、まあ10年経ちますとこうなってしまいましたが、それでもやっぱりまだ緊張はします。でも緊張の度合いが全く違いますけれどもね、はい。でもそういうこうなんて言うんでしょう、ドキドキ感といいますか、もうねえそういう気持ちっていうのは、とても大切なことだと思いますのでね、ぜひ、はい、今日のお気持ちを忘れずにと言いますか、元気に頑張っていただきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、どうぞ次回もお楽しみに。ユートピアオラホのニューフェイスをお送りいたしました。時刻7時43分を回っています。
1: 一子相伝で託されるこの心意一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん8代目佐藤陽介。
2: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか？お気軽に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
4: You are listening to FM Utopia.

芸術劇場ミルハスでライブが行われます。チケットはやっぱり完売です。ということでお送りするのは2000年のヒットナンバー、初のオリコンナンバーワンを獲得したナンバー、ポルノグラフィティサウダージ。

明日5月15日、秋田芸術劇場ミルハスにおきましてライブが行われますけれども、やっぱりと言いますか、チケットはすでに完売となっております。ポルノグラフィティ。まあ、前のクールですか、ドラマでね、アゲハチョウが主題歌にね、リバイバル、起用されまして、リバイバルヒットになったりしまして、また再注目を浴びているポルノグラフィティでありますけれども、お届けしたナンバー、2000年のヒットナンバー、この曲で初、ポルノグラフィティ初のオリコンナンバーワンを記録しております。お届けしたナンバーポルノグラフィティサウダージでした。時刻7時49分を回っています。

ここでお知らせをお届けいたしましょう。まずは湯沢市からです。湯沢市キャッシュレス決済普及拡大ポイント還元事業に関わる事業者向けの説明会を開催いたしますというお知らせです。湯沢市では7月1日水曜日からキャッシュレス決済普及拡大ポイント還元事業を実施いたします。還元率は最大 10% で、キャンペーン期間中5000円相当を上限に還元いたします。 auPAY、 D 払い、 PayPay、 楽天ペイの4つの決済サービスが対象になります。4つ合わせて最大2万円相当がお得になります。キャンペーン開始に向けて事業者の皆様を対象に説明会を開催いたします。開催の日時は5月18日の月曜日、午前9時から午後5時まで、湯沢市役所本庁舎2階25会議室で行います。事前の申し込みはいりません。不要です。キャッシュレス決済の導入を検討中という方もぜひぜひご参加ください。繰り返しお伝えいたします。湯沢市では7月1日水曜日からキャッシュレス決済普及拡大ポイント還元事業を開催いたします。還元率は

最大 10% でキャンペーン期間中5000円相当を上限に還元いたします。 au ペイ、 d 払い、ペイペイ、楽天ペイの4つの決済サービスが対象になりまして、4つ合わせて最大2万円相当がお得になるんです。キャンペーン開始に向けて事業者の皆様に対象に説明会を開催いたします。この、説明会の開催日時は5月18日月曜日午前9時から午後5時まで湯沢市役所本庁舎2階の25会議室で行います。こちらは事前の申し込みはいりません。直接おいでいただければそれで大丈夫です。キャッシュレス決済導入をご検討中の方もぜひ、ご参加くださいということで、湯沢市キャッシュレス決済普及拡大ポイント還元事業に関わる事業者向けの説明会を開催いたしますのお知らせをお送りいたしました。こちらに関しましてのお問い合わせ先は商工課商工労政班、電話番号55-8186、 55-8186 となっておりますのでよろしくお願いいたします。はい、続きましてのお知らせは、わらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアー開催のお知らせです。こちらは湯沢市教育委員会からのお知らせです。6月14日日曜日にわらび座で公演中のフィギュアシアター黒髪の魔術師と白髪の竜を鑑賞する親子向けのバスツアーを開催いたします。当日は午前8時に湯沢市役所本庁舎を出発いたしまして、秋田芸術村到着後は原作者の、鳥宮山貴子さんから、原作執筆時のエピソードとか見どころに関するご講話をいただいた後観劇する予定となっております。なお観劇後湯沢市役所本庁舎到着予定は午後3時30分となっております。参加費用はお子様が2000円、大人お一人まで4500円で、大人2人目以降は6500円となりますということで、こちら詳しくは湯沢市教育委員会障害学習課、電話番号0183-73-2163 0183-73-2163 までお問い合わせ願います。たくさんの皆様のご参加をお待ちしておりますということで、6月14日日曜日わらび座で公演中のフィギュアシアテフィギュアシアター黒髪の魔術師と白髪の竜を鑑賞する親子向けのバスツアーを開催すると、朝8時に市役所を、出発いたしまして、秋田芸術村到着後は原作者の、鳥宮山貴子さんの原作を執筆時のこうエピソードとか見どころに関するお話を直接聞いていただいて、その後に、劇をご覧いただく予定となっているということだそうですので、はい、ぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。詳しいお問い合わせ先はもう一度湯沢市教育委員会障害学習課、電話番号 73-2163 73-2163 です。湯沢市教育委員会からわらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアー開催のお知らせをお送りいたしました。時刻は7時まもなく55分になります。以上お知らせのコーナーをお送りいたしました。

お待たせいたしました。今日もここからはちょっとだけ心理テストということでお送りしましょう。どうぞお付き合いください。よろしくお願いします。いきますよ。やろうと思っていたことが手につかないときどうしようと思いますか？ A ダラダラする、 B 全く別のことをする、 C 無理やりに始める、 D やらなくちゃと思いながら時間を潰す。繰り返します。やろうと思っていたことが手につかないときあなたはどうしますか？

0: あ、A、ダラダラする、 B、全く別のことをする、 C、無理やり始める、 D、やらなくちゃと思いながら時間を潰してしまう。はい、決まりましたか？選びましたか？では結果を見てみましょう。この心理テストで診断できることは、あなたの言い訳度です。言い訳、はい、やろうと思っていたことはあなたにとってのノルマや義務を意味します。やらなくてはいけないことが手につかない時の対応は、直面した困難をどう乗り越えるかに意味付けられまして、選んだ答えには今のあなたの言い訳度が現れていますということです。さあ見てみましょう。 A、 ダラダラするを選んだあなたは言い訳度 50%、 できない自分を肯定するタイプです。ことが手につかない時にダラダラするというあなたの言い訳度は比較的低い方でしょう。本当はやらなくてはいけないんだけれど、どうしてもやる気になれないから今は仕方がないよねと、できない自分を肯定するタイプです。やらないわけではないし、最後はやるしかないということを知りながらギリギリになるまで自分を甘やかす、そんなタイプでないでしょうか。ストレスを感じつつ同時に解消する人。ほう。続いて B、 全く別のことをするを選んだあなたは言い訳度 25%、自己責任で開き直るタイプです。ことが手につかないときは全く別のことをするというあなたの言い訳度はかなり低めです。自己責任で開き直るタイプです。やらなかったのだから終わっていないのは当然と言い放ち、やりたいことを進めます。時間を無駄に潰すことなく要領よく活動するので、ストレスを感じることもほとんどないでしょう。いつでも現実を直視している合理的な考えのあなたです。はい、続いて C、 無理やりにでも始めるというあなたは言い訳度 75%、 真面目に言い訳をするタイプです。ことが手につかないときに無理やり始めるというあなたの言い訳度はやや高めです。真面目に言い訳するタイプでしょう。やらなくてはいけないことはやるしかないのだから仕方がないと自分にもう釘を打つことで、やる気に、スイッチが入ればラッキーです。しかしどうしてもエンジンがかからないというときはストレスを、増幅するばっかりで作業がなかなか進まず、その経緯を伝えて釈明しようとする、そんなタイプではないでしょうか。なるほど。はい、最後 D、 やらなくちゃと思いながら時間を潰すというあなたは言い訳度 100%、 言い訳ばっかりで何にもしないタイプ。はい、ことが手につかないときにやらなくちゃと思いながら時間を潰してしまうというあなたの言い訳度はかなり高く、言い訳ばっかりで何にもしないタイプでしょう。やればできる自分を信じているけれど、実際にことを成し得ることはなく、明日からやると毎日言いながらずっと先延ばしにする、そんなタイプです。やらなくちゃとは思っていたけれど、なんとかだったしと逃げの一手に走ってしまう、そんなタイプでないですか。はい、ということでどうですか、皆様当たってましたか。あー、なるほどと思った方も、はー絶対違うという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、言い訳は誤解を受けた時の釈明で十分です。言い逃れに使ってしまうと信用されない人になってしまうでしょう。できなかった、やらなかった自分を認めてどうするのかを答える方が誠実な印象を与えられるかと思います、ということだそうでありますけれども、まあ様々ですよね。はい、何かの参考にしていただければと思います。はーという方は流して、次回をもうぜひお付き合いいただければありがたいです。そんなことで今日もちょっとだけ心理テストをお届けいたしました。時刻は8時です。
1: 湯沢インター入り口、網代所鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
2: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買い取りいたします。買取実績40年、査定士・販売士のいる店、 03-7381-8 株式会社石川モータース。湯沢市認理法人会では毎週火曜日午前6時より湯沢ロイヤルホテルにてモーニングセミナーを開催しております。各分野でご活躍の講師を迎えし、会社経営のヒントとなる貴重なお話をしていただいております。ただいま入会者募集中。お問い合わせは FM ユートピア 72-7630 まで。
3: You are listening to FM Utopia.

刻8時1分を回りました。今年の4月から地方都市も巡回する、全国ツアーを開催中のヒゲダンでありますが、5月23日は秋田ミルハスに降臨いたします。がしかしやっぱりチケットはとっくに完売しておりますね。お送りするのはストリーミング再生累計11億回突破のこの曲、2019年5月15日2019年の明日発売になったこの曲をお届けしましょう。来たるヒゲダンディズム、プリテンダー。

5月23日、秋田ミルハスでライブが行われます、ヒゲダン。まあ、多分ほぼ一般発売なかったでしょうね。もうファンクラブかなんかでもう一斉にもうチケットは終わってしまったことと思います。そんなことでチケットはもうすでに完売となっておりますけれども、お送りしたナンバー、ストリーム累計再生11億回突破だそうです。想像つきませんよね。はい、2019年の5月15日、はい、19年の5月15日、明日発売になったということで、セカンドシングルで映画コンフィデンスマン JP 主題歌、はい、バンド初のナンバーワンを獲得した曲ですね。オフィシャルヒゲダンリズムでプリテンダーお届けいたしました。時刻は8時8分を回っています。

湯沢市サンロード商店街 FM ユートピアのスタジオから今日も2時間の生放送、イケイケラッキーでスッキリバージョン木曜日、お相手私菅直美でお届けしております。5月14日ということで、気がつきますと今月も折り返し地点がすぐそこ、早いですよね。そしてね、今日は木曜日ということで、あっという間に今週も後半に突入の木曜日ということで、はい、初夏という定義は5月の半ば過ぎあたりから梅雨入りにかけてということだそうでありますので、もう初夏ですかね。そしてまた田んぼには水が張られて、田植え直前というような田んぼがだいぶ増えてきまして、いい季節です。どうぞ皆様ちょうどいい季節を楽しみながら、でもそうは言っても1日の中でも、期間的にも寒暖の差大きいですのでね、体調管理十分に気をつけて、日中はそれこそもう冷房が必要なくらいに暑くなったりもしますけれども、朝晩はまだ私暖房使ってますのでね、結構場所や環境によっても気温が違うことと思います。体調管理十分に気をつけて、はい、今日も元気に頑張っていきましょうということで、時刻8時9分です。ここからは今日のニュースをお伝えいたしましょう。はじめのニュース、雪解け後の環境美化を目的に湯沢西地区災害から生活を守る会は10日、湯沢市の雄物川堤防周辺で春の一斉クリーンアップを行いました。地区の住民や湯沢市内の小中学生ら約130人が参加し、ゴミ拾いに汗を流しました。開会式では奈良昭夫会長82歳が、一人一人の行動がこの地域や地球の環境を守ることにつながる、誇りを持って活動しようと挨拶。湯沢西小学校の石山さん6年生の方が、責任を持って行動し、美しいこの町の未来につなげていくことを誓うと宣言しました。参加者は堤防沿いの約3キロのゴミを収集、袋を手にトングを持って、ペットボトルやタバコの吸い殻などを拾いました。クリーンアップは20年以上続いています。今回はかつて地域で行われていた祭りの写真を展示するコーナー

コーナーを初めて設けました。事務局長の菊池陽一さん77歳によりますと、祭りを復活させようとする動きがあるといい、人口減少や高齢化が進む中でもクリーンアップやさまざまな催しを通して住民のつながりや交流を深めていきたいと話しているということです。続いて、横手市の大森リゾート村で白やピンクの芝桜が見ごろを迎えて、訪れた人たちが散歩を楽しんでいます。スキー場だった斜面約80アールに約10万株が植えられ、順次咲いていっています。13日に妻と訪れた能代市の会社員、斉藤博信さん63歳はとても鮮やかで綺麗と話していました。18日までは芝桜フェスタと称しまして、協力金100円を募っており、16日と17日はイベントも行われるということです。こちらのお問い合わせ先は横手市大森地域課、電話番号0182-26-2116、0182-26-2116となっています。

続いて横手市羽黒町の国登録有形文化財旧片野家住宅の庭園が15、16の両日一般公開されます。ツツジや松が植えられた庭園を散策し、屋敷と一緒に撮影するなどして楽しむことができます。無料です。横手旧城下の武家町にある武家屋敷にあります旧家の屋敷で、大規模な近代和風建築です。板塀で囲まれた敷地には明治期に建てられた母屋やレンガ蔵が並びます。庭園は横手公園や千秋公園を設計した近代造園の祖長岡康平の策定とされています。趣ある建物と庭園が一体となった空間を構成している点が特徴ということです。両日とも午前10時から午後6時までの公開で予約はいりません。駐車場は向かい側の住宅の向かい側の空き地か徒歩約10分の横手市本庁舎を利用してください。市の伝統文化課は伝統文化の文化課の担当者は、新緑の季節に多くの人に足を運んでもらい、風情ある建物と庭の調和を楽しんでほしいと話をしているということです。こちらのお問い合わせは 0182-32-2403 0182-32-2403、はい、横手市の伝統文化課となっております。時刻は8時14分を回っています。以上、今日のニュースをお伝えいたしました。

お待たせいたしました。天気予報です。まずは本日午前7時発表、秋田県の概況からお伝えいたしましょう。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。秋田県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。今日14日は高気圧に緩やかに覆われています。

われますが、寒気や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがあるでしょう。明日15日は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。それでは内陸地方

1% となっております。続きまして警報注意報の発表状況です。湯沢御勝地域、仙北平賀地域をはじめといたします。秋田県の内陸地方は、内陸地方のすべての市町村で、警報そして注意報ともに発表はありません。はい、ご安心ください。沿岸地方は秋田市、男鹿市、片上市、能代市、三種町、八峰町、由利本荘市、にかほ市以上の市町村が濃霧注意報発表になっております。その他は発表はありません。ということで全体で見てみますと、沿岸では14日本日昼前まで濃霧による視程障害に注意してくださいとなっております。お出かけの方もいらっしゃるかと思いますので、どうぞ心してください。続いて注目のピンポイント天気予報です。本日午前7時発表の最新の予報、まずは湯沢市です。今日は朝6時からお昼12時、午前中曇り、お昼12時から深夜12時まで晴れのち曇りという予報で、今日の湯沢の予想最高気温は午後3時の21度、予想最低気温は朝6時と深夜12時の12度、寒暖の差が9度の予報です。続いて横手市のピンポイント天気予報、横手市も朝6時からお昼12時午前中が曇り、お昼12時から深夜12時は晴れのち曇り、横手市の予想最高気温午後3時21度、予想最低気温はいずれも朝6時以降ということになりますけれども、朝6時の12度ということで、やはり寒暖の差が9度。はい、そして大仙市です。大仙市も朝6時からお昼12時の午前中は曇り、お昼12時から深夜12時まで晴れのち曇りということで、横手市の予想最高気温も午後3時21度、予想最低気温が朝6時と深夜12時の12度ということで、やはり大仙市も寒暖の差が9度という予報になっております。お聞きの通り、湯沢、横手、大仙ともに今日は傘マークや雪マークは一つも出ておりません。はい、予想最高気温は21度ということで、まあここ数日に比べますとだいぶこう気温は低めとも、まあね、言えるくらい、そんなに気温は上がらなそうです。ちなみにスタジオの外の温度計、いつも登場しますが、地面から10センチぐらいの高さの位置で、下がコンクリート、数字的に若干ズレがあるかもしれませんけれども、今18度ぐらいです。ということで今から3度しか気温が上がらないということになりますので、洋服でうまく調整していただいて、風邪なんかひかれませんよ、インフルエンザなんかかかりませんよ、コロナなんか絶対負けませんよ。はい、体調管理どうぞ十分にお気をつけください。続いて明日5月15日金曜日、明日の内陸地方、西の風、晴れ時々曇りでしょう。明日は晴れ時々曇りでしょう。明日の予想最高気温は上がりまして25度、予想最低気温は11度、明日は降水確率1日中今のところ 0% の予定となっております。はい、そして16日土曜日、あさっては内陸地方晴れでしょう。予想最高気温上がりまして26度、予想最低気温が9度。17日日曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温もっと上がりまして27度、予想最低気温が10度。18日月曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温27度、予想最低気温が13度。19日の火曜日、曇り時々晴れ、予想最高気温26度、予想最低気温が14度。20日の水曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温が25度、予想最低気温が13度。21日木曜日、曇り一時雨、予想最高気温が24度、予想最低気温が14度という予報です。今日から向こう1週間合計8日間の予報をお伝えいたしましたけれども、傘マークは唯一
21日木曜日、来週の今日だけで、それ以外はずっと晴れマークが並んでいます。

んでおります。また気温の方も予想最高気温27度とか26度とか25度とか、もう明日からぐっと気温が上がりそうですので、そのあたりも洋服でうまく調整していただいて、体調管理、これからは汗かいて風邪ひくとか、ね、寒暖の差が大きすぎて具合が悪くなるとか、場所によって、ね、いきなり寒くなったとかありがちですので、洋服でうまく調整していただいて、体調管理十分にお気をつけください。時刻8時22分です。以上、天気予報をお届けいたしました。ということで、それではここで1曲お届けいたしましょう。今日はフランク・シナトラの命日です。ザ・ボイスという異名を持ちます、フランク・シナトラ。まさに、もうこれぞこの声というような感じなんですかね。ザ・ボイスという異名です、フランク・シナトラ。1998年の5月14日です。ごめんなさい、5月14日、残念ながらお亡くなりになっているということで、82歳でお亡くなりになられました。そんなことで、フランク・シナトラね、お顔もわからないし、名前だけで曲も知らないって、ね、もうそういう方もたくさんいらっしゃるかと思いますけれども、お聞きになると、ああ、これなんか聞いたことある、あ、コマーシャルで流れてたっていうのがたくさんありますのでね、はい。そんなことで、アメリカを代表するエンターテイナー、フランク・シナトラの命日、一曲お送りしましょう。お送りするのは、フランク・シナトラ、Fly Me to the Moon。

0: You。
1: はい、そんなことで今日はフランク・シナトラの命日です。お届けしたナンバー、全日空かとかのね、コマーシャルソングにも使われた記憶がありますね。フランク・シナトラ、Fly Me to the Moon、 お届けいたしました。8時26分です。
2: 高田屋が電力の供給も始めました。その名も高田屋電気。設備投資不要、機器もそのままお客様の費用負担なしで切り替えできます。電力が全面自由化された今、電気も自分で賢く選ぶ時代になりました。ぜひ一度高田屋電気にご相談ください。電話番号 0183-73-8120、 高田屋電気。
3: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
4: 山崎大

0: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
1: 山崎オートパーツ。
0: お問い合わせ 0183-72-2669。
2: 文具事務用品、大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン。コピーサービス、スピード名刺、ハガキ印刷も受けたまっています。文化会館通り、立教様黄色い看板が目印です。文具事務用品、大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。
3: You are listening to FM Utopia.
4: 8時27分を回りました。今日は木曜日です。ユートピアのムガースムガス、宇後町在住、秋田の名語り部、中川文子さんの昔語りでお楽しみいただきましょう。今日はどんなお話でしょうか。早速どうぞお聞きください。
5: むがーしむがしあるところさ、サルがいくってねごどましする少年の我サルがいたんだとな。あるずぐ山柄もそもそ通れてきてビッグのところさくてよ、ビッグビッグなたごろさくてきたんだがな、ビッグビッグ明日長者の院でもうつつぎんだすけ、二人してもうずばっきゃすべ、そんだに来たんだと、いいが、文字つぎだころ、人道の破断で、あがごのなぐまにせいわ、さるしたこと言うんだけど、さして文字つぎの日、わが時代一切一切と文字つぎして、文字つぎあげだころ、びっくり人道の破断で、ほほんぎゃー、ほほんぎゃーって、あがごのなぐまにしたんだと、スタンバーみなして、そらー、がんぼにどうさ落ちたろって、みなして、もつどころんでね、どだどだと集まってきたわけんだ。さるそのこんめに、うすまんずらしょって、山さ、どんどどん逃げれてしまったんだと。なんと、みんな集まってきたんば、人道の肌さ、あがびっくなのいね、びっく、ひげがえるびっくがよ、一人してギャロギャロ見てるわけんだ。ないんだ、このビッグじゃがんごのまねなのして。みなしてぼわれてビッグ、必死になって逃げたんだと。サルはそのコンメにしとるんで、うすまんずら。もうずしょって言って。ないん、ビッグなのおりさなの担ぎたわけに。一人してこのもずくになって。そたごと持ってほくほくしなかったんだと。さーして、サル城の山のひらっこさいって、こんだ上からゴロゴロと薄転がしてよ。ダダダダッとさらって薄っぴダッと、ほら、ダグと目で、さして遊んでるわけんだ。その渦で何回もやってる渦、薄からもうず、飛び出してしまって草すっかかってしまったけど、そたごともすらね、サルはそれしてもずくにいどってどんどとそのうすしょって山さ行ってしまったわけんだ。ビッグはそったことないもすらね、びったりはねじゃのどひくひく、びったりはねじゃのどひくひく、さるどごぼっていたわけ、したたてなんぼしたてかつぎにわけよ。そのうずにな、くっさもずすかがてるけど、それ見つけて、あらー、こたがとこさ、もずあろうんだ。ビッグ、喜んで、その、もずこ、くびっくびと一人してごつなってたけど、さあ、猿山の鉄橋さ行って、もずくみで、持って、薄眺めてみたば、もずにえわけだ。どこさ、脅していくためがとって、どすめっかして探してく、みたば、なんとビッグ一人して、めっさね、そのもずくを食ってるわけ。それ見でよ、サルもずくごくですって、ビッグビッグ、めあがってくっけど、なんとめおんでや。おみなばよ、そったよ、な、もずっこでねくてもっともずっこよ、くにんび。おりさもずっこあげてきり、サルをような食いこだして言ったと。おらなのよ、このもつでいようの。ないんでがごどこつでらっしゃいよ。ごどこなのほろってけばいようの。おめえこそうすのもつしとおるしてくたらいびた。

0: 絶対に気に入けど、だからほら、初年上な悪くするんでねんだど。トッピンパラリのプッ。
1: だから初年上な悪くするんでねんだどっていうことだそうでありまして、その通りですよね。はい、ユートピアのムガースムガス。鵜久町在住、秋田の名語り部、中川文子さんの秋田弁の昔語り。今日は猿とビッキのお話をいただきましたけれども、ね、田んぼに水が入ってきまして、田んぼ水が入っている田んぼ増えてきましてね、夜はビッキの大合唱が、ここのところ、うちの近くなんかはもう大合唱、カエルこんなにいるんだなって改めて思いますけれどもね、いろいろね、地域変わってきましたけれども、季節のこういう風景はずっと変わらずっていうのはありがたいことだななんて思ったりするところであります。はい、そんなことで農家の方々、これからどんどん忙しくなってくることと思いますけれども、どうぞ事故や怪我のないようにお仕事頑張って、今年もいい作物たくさん作ってください。そんなことで、ユートピアのムガースムガス、鵜久町在住、秋田の名語り部、中川文子さんの秋田弁の昔語りでお楽しみいただきました。さあ、ここからは時刻は、あっという間8時33分、ユートピアの、オラホのニューフェイスですね。湯沢市役所のニューフェイスのインタビューをお届けしております。今年11人の方お入りになったということで、11人の方、全員の方のインタビューいただいております。さあ、この時間もアンコールでお届けいたしますよ。どうぞ、ユートピアオラホのニューフェイス、お聞きください。
2: ユートピア
3: オラホのニューフェイス。
1: はい、ユートピアオラホのニューフェイス、湯沢市役所のニューフェイス、お話伺っております。今日8人目の方です。素敵な女性の方です。それでは恐れ入りますが、自己紹介をお願いいたします。
4: 琴は遥かです。情報制作課の元気魅力発信班に所属しています。
1: はい、後藤さん、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
1: のっけから失礼な質問で誠に申し訳ありませんけれども、おいくつでいらっしゃいますか？
4: 今年の5月で24歳になります。
1: そうですか。いや、新卒の方にしたらちょっと落ち着きがあんなーなんて、すごくしっかりした雰囲気がもう伝ってきたの。ってことは、前は別のお仕事をされてらっしゃいましたか？
4: 去年までは由利本荘市の市役所で働いてました。
1: あ、市役所職員でいらっしゃったんですね。
4: そうです。
1: ほら、それがどうして今度は湯沢市役所に？
4: 地元が由利本荘市なんですけど、はい、結婚して湯沢に引っ越してきたので、こちらの市役所を受けて仕事始めました。
1: 立ち入ったことで申し訳ありません。そうすると旦那様が湯沢の方で？
4: あ、そうです。
1: で、湯沢に引っ越してこられた？
4: そうです。
1: わー、いらっしゃいませようこそ。それはそれは、そうでしたか。それで今度湯沢市役所を受けられて見事合格と？
4: そうですね、運がいいことに。
1: いやいや、おめでとうございます。
4: ありがとうございます。
1: それはそれは、前の由利本荘市役所時代はどんな業務をされてらっしゃったんですか？
4: 子育て関係が長かったです。保育園の受付とかやってました、
1: そうでしたか。で、今回の湯沢市役所では改めて
4: 情報制作課の元気魅力発信班で、はいはい、SNS の更新とかのお仕事させてもらってます。
1: あ、なんか雰囲気がぴったりって感じですね。
4: 難しくて新しい仕事なので、覚えるの大変です。
1: そうですか。じゃあちょっと待って、こうちょっと戻りますね。ご結婚されて湯沢市にいらっしゃってくださいました。で、新しいお仕事を何か決めようと思った時に、どうして湯沢市役所を希望されましたか？
4: やっぱり公務員続けたいっていうのはあったんですけど、湯沢に実際住んでみて、はい、皆さん本当に温かい人で、はい、やっぱりこの湯沢の皆さんの力になる仕事をしたいなと思ったので、湯沢市役所にしました。
1: 素晴らしい。で、配属された課が新しい課で、その SNS など情報発信の課ということなんですが、実際業務についてみましたか？
4: はい、今頑張って覚えてるところです。
1: どうですか？
4: 班の皆さんも課の皆さんも本当に優しくて、はいはい、いろんな仕事を教えてくれて、で、 私も早く力になれるように今頑張ってるところです。
2: そうですか、もう SNS で発信していくって どういうふうに発信していくんですか。
4: 私のホームページの他に公式 LINE とか、はい、あと Facebook、はい、X とか、はい、いろいろな SNS 媒体あるんですけど、はい、そこに、他の課から依頼のあった情報を掲載していく仕事がメインなんですけど、
2: 結構責任重大ですね。
4: そうですね。
2: 何人ぐらいでやってらっしゃるんですか。
4: 今うちの班は5人 で、はい、で同じ仕事を教えてくださっている方が、はい、で仕事を教えてもらいながら私がやってる感じですね。
2: そうですか。
4: でも全然まだ一人ではできないので、いやいや教えてもらったばっかなんですけど。
2: そんなに簡単に一人でできたと思います
4: 。そうです。
2: そうですか。何が一番今の段階で大変だと思われましたか。
4: 仕事がもうガラッと変わって、今までなんて言うんでしょう、手もつけたことないし聞いたこともない仕事なので、新しい仕事を覚えるのが大変っていうのと、私機械苦手でなので、情報制作家っていうからには機械に強くならなきゃいけないかなと思いながら頑張ってるところです。
2: でも逆にそれはそういう部署に無理やりでも、ね、与えられたお仕事だからこそ新しいこと覚えられますもんね。
4: そうですね、いい機会だと思って頑張ります。
2: ね、素晴らしい。そうですか、はい、今の段階の目標、意気込み、あるいは展望、ぜひ教えてください。
4: 湯沢市の皆さんに必要な情報を届けられるように、そして今の課の皆さんの力にもなれるようにこれから頑張りたいと思ってます。
2: はい、お体気をつけて頑張ってください。
4: ありがとうございます。
2: はい、そんな春香さんは先ほどのお話食いついてしまいましたが、湯沢市に、ね、おいでくださったということで、どうですか湯沢は。
4: 正直、はい、あんまり来たことなかったんですよ、結婚するまで。けど来てみたらイベントもたくさんあるし、ご飯も美味しいし、自然も豊かでいいところです。
2: ありがとうございます。
4: すごい住みやすいです。
2: ありがとうございます。で、ね、ちらっとお子様も生まれ
4: る。あ、そうです、1歳の娘がいます。
2: じゃあ今子育てもしながらお仕事も新しく始まって大変ですね。
4: そうですね、バタバタしてます。
2: すごい頑張ってらっしゃいますね。
4: ありがとうございます。
2: なんて言うんでしょう、子育てする意味でとかは湯沢は、まあ、まだ来たばかりかもしれませんけど、どうですか。
4: 他のところで子育てしたことないから分かんないんですけど、でもなんだろう、買い物とかしてるとみんな、赤ちゃんかわいいねって声かけてくれたりとか、はい、あと行政的なところで言うと保育料かからなくて、
2: はいはいはい、すごく大きいです
4: よね。大き
2: い、
4: 本当にありがたいです。子育てもしやすいと思います。
2: そういうのが実感できるようでね、あってほしいなと思うところでありますけれども、はい。じゃあそれまでに住んでいた由利本荘とこの頃は違うなとか、逆にこっちに来たからこそ由利本荘ってこういうところだなと思ったとか、何かそういう気づきってありますかね。
4: 由利本荘市は大きく分けて結構もともと何個かあった町が一つになって、で地域が多かったんですよ、はいはい、なので湯沢も何、うん、3つ、はい、あ4つか、うん、4つの地域一緒になってできた市なんですけど、由利本荘市ちょっと待ってくださいね。由利本荘市のいいところは、まあ、いろんな地域があるってところだったんですけど、湯沢、はい、も、はい、なんだろう、その地区によって全然特色とか違って、はい、私もまだまだ勉強中なので、はい、これからいろんなとこ行きたいんですけど、はい、
2: でもそういう違いが今にしても分かられてるっていうところがすごいですね。さすが行政に携わってこられたから、あ、そこも気づかれたということですね、はい、 まあ、本当にお仕事も、ね、いろいろ新しいことばっかりで家庭生活も新しいことばっかりで大変な中

0: 中でいらっしゃるんだと思うんですけど、すごく笑顔が素敵な方ですので、その笑顔でたくさん乗り越えていっていただきたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: はい、そんなはるかさん、今一番感謝したい方は？
1: 家族ですね。
0: どんなご家族ですか？
1: まあ、自分の親兄弟もそうなんですけど、はい、今一緒に住んでる旦那と子供を、はい、に元気もらってるおかげで仕事頑張れてるので感謝してます。
0: まあ、じゃあどうぞメッセージをお願いいたします。
1: いつも頑張る力をくれてありがとう。
0: 旦那様は家庭生活とか子育てとか協力的なんですか？
1: そうですね、いっぱい助けてもらってます。
0: あ、素晴らしいですね。じゃあどうぞお互いお体気をつけて元気に頑張っていただきたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: はい、最後にラジオをお聞きの方々に、ご自分のご挨拶でも職場の PR でも由利本荘の PR でも何でも結構ですので、どうぞ一言メッセージいただけますか？
1: まだまだ未熟なんですけれども、皆さんの力になれるように頑張るので、これからよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。ふるさと未来創造部情報制作課元気魅力発信班、はい、由利本荘からいらっしゃってくださいました後藤遥さん、これから SNS の発信などで大活躍されていくことと思いますので、どうぞお体気をつけて頑張ってください。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。いかがでしたでしょうか？お仕事の方のニューフェイスとしてももちろんなんですが、今度はね、新しくこちらにおいでくださったということで、湯沢の地域生活も初めてでいらっしゃると思いますし、いろんな形でもしかしたらラジオ沖の方々も接する機会があるかもしれませんので、ぜひ応援をね、よろしくお願いします。いろんなことを教えてあげていただければななんて思います。はるかさん頑張ってください。どうもありがとうございました。時刻8時43分を回っています。
2: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン、コピーサービス、スピード名刺、ハガキ印刷も受けたまっています。文化会館通り立教そば黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。
3: 尾菓子総裁会館推奨連は、最新の設備と湯沢尾菓子初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い推奨店まで。
4: 河津卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171、 お電話お待ちしております。
5: You are listening to FM Utopia.
6: 8時45分を回りました。お待たせいたしました。ここからは湯沢市倫理法人会がお送りする職場の教養をお届けいたしましょう。病気を見ずして病人を見よ。日本では江戸時代から明治時代にかけて脚気が蔓延しました。脚気とはビタミン B1 の欠乏により起こる病気で、重症化すると心不全や末梢神経障害に至ります。この時代、脚気の原因究明に奔走したのが海軍軍医の高木兼弘です。当時の日本の医学界は学説や研究が重んじられていました。しかしイギリス留学で臨床医学を学んだ経験を持つ高木は、病気を見ずして病人を見よの精神を軸に患者の状態を徹底的に観察し続けました。観察の中で高木は、栄養不足こそ脚気の原因であるという仮説を立てます。肉などタンパク質の多い食事をとる英国海軍では脚気が少なかったのに対し、日本海軍は白米中心の食事であり、この違いが発端に発症に関係していると考えたのです。 その後高木は白米から麦飯への切り替えやカレーライスなどの洋食の導入といった実証実験を重ねました。その結果、脚気患者は大幅に減少していきました。何が求められているのか、そのために何をすべきかの答えはそれぞれの現場にあります。今やるべきことを再確認して業務に当たりたいものです。今日の心がけ、要望に応える働きをしましょう。職場の教養、このコーナーは横手市十文字町西原有限会社丸中燃料の提供でお送りいたしました。時刻8時まもなく48分です。以上、職場の教養をお送りいたしました。続いては湯沢市からのお知らせをお届けいたしましょう。はじめのお知らせ、湯沢市キャッシュレス決済普及拡大ポイント還元事業に関わる事業者向けの説明会を開催いたしますのお知らせです。湯沢市では7月1日水曜日からキャッシュレス決済普及拡大ポイント還元事業を開催いたします。還元率は最大 10% で、キャンペーン期間中5000円相当を上限に還元いたします。 auPay、D 払い、PayPay、楽天ペイの4つの決済サービスが対象になります。4つ合わせて最大 2万円相当、最大2万円相当がお得になります。キャンペーン開始に向けて事業者の皆様を対象に説明会を行います。日時は5月18日月曜日午前9時から午後5時まで、湯沢市役所本庁舎2階25会議室です。事前の申し込みはいりません。直接おいでいただければそれで大丈夫です。キャッシュレス決済の導入を検討中の方もぜひご参加くださいということで、湯沢市キャッシュレス決済普及拡大ポイント還元事業に関わる事業者向けの説明会、5月18日の月曜日午前9時から午後5時まで市役所本庁舎2階25会議室で行います。申し込みはいりませんので、当日、時間に合わせておいでくださいということで、はい、湯沢市キャッシュレス決済普及拡大ポイント拡大、還元事業に関わる事業者向けの説明会開催のお知らせをお送りいたしました。続きまして、わらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアー開催のお知らせです。湯沢市教育委員会からのお知らせです。6月14日日曜日、わらび座で公演中のフィギュアシアター黒髪の魔術師と白金の竜ですね、この鑑賞する、親子向けのバスツアーを開催いたします。当日は午前8時に市役所本庁舎を出発いたしまして、秋田芸術村到着後は原作者の鳥山、孝子さん、原作者ご本人から、執筆時のエピソードや見どころに関するご講話をいただいた後、観劇する予定となっております。観劇後は湯沢市役所本庁舎、到着予定、午後3時半の予定となっております。参加費用はお子様が2000円、大人1名まで4500円、大人2人目以降は6500円となっております。詳しいお問い合わせ先は湯沢市教育委員会障害学習課、電話番号 0183-73-2163 0183-73-2163 教育委員会障害学習課までお問い合わせ願います。たくさんのご参加をお待ちしております。ということで、わらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせをお送りいたしました。時刻8時51分を回っております。以上、湯沢市からのお知らせをお送りいたしました。最後のコーナー、元気にいってらっしゃい、アンコールです。同じ子ども園の年長さんの男の子、
0: 奥山裕太くん。

0: 山裕太くんのインタビューです。どうぞお聞きください。
1: はい、お名前教えてください。
2: 奥山裕太です。
1: はい、裕太くんよろしくお願いします。裕太くんは大きくなったら何になりたい？
2: 司令室の仕事。
1: 資料室の仕事？
2: 司令室。
1: 司令室ってな、司令室ね。
3: 見たことある。
1: 何か命令する人って。っていうか、なんだろう、
2: 新幹線とかも、運転、今どこ走ってるかっていうのが分かる場所。
1: なるほど、鉄道のお仕事だね、どうしてそのお仕事になりたいなって思ったの？
2: なんか、新幹線大爆破っていう映画あるんだけど、そこでなんか、やってたからかっこいいなと思ったからなりたくなっちゃった。
1: そういう映画見たんだ、誰と一緒に映画見たの？
2: ネットフリックスで見れた
1: そうか、一人で見たの？そうなんだ。
2: 本当はさ、13歳以上だけど
1: すごいね。もうネットとか携帯とか自分でどんどん操作できる？そうなんだね、すごいな。その映画はどう？面白かった？どんなところが面白かった？
2: 新幹線で分かった。新幹線が爆弾が仕掛けてあるからさ、人だけを逃がして、やるからさ、そこでこっちの方に行かないといけないからさ、これぶつかるシーンがなんかいいなって思った。
1: はあ、すごいね。そうかそうか。じゃあその新幹線の司令室のお仕事になって、なんかいろいろきっとさ、その映画みたいにさ、何かいきなりトラブルとか難しいことがあった時は頑張りますか？
2: はい。
1: そしてみんなの安全守ってくれますか？
2: はい。
1: ね、素晴らしい。じゃあぜひ夢叶えてそのお仕事になってくださいね。
2: はい、
1: はい、わかりました。そしたらさ、ゆうたくんは一番好きな食べ物何？
2: サーモン。
1: サーモン、どこで食べたの？
2: スシロ
1: ー。あ、スシローで食べたんだ。サーモン、サーモンのお寿司ってことだよね。あー、そうか。じゃあ2番目に好きな食べ物は何？
2: レモン。
1: レモン？レモンはどうやって食べたの？
2: ステーキとかにジューってやるのが美味しい。
1: あー、なるほどね。ステーキはどこで食べたの？
2: ココス。
1: ココス。どっちも誰に連れてってもらったの？
2: ママと僕。
1: あー、ママ素敵ね。そうか。じゃあ逆にさ、ちょっと嫌だなっていう食べ物はある？
2: ゴーヤ。
1: ゴーヤ食べた時ある？
2: 食べたけど出しちゃった。
1: あー、ちゃんと食べてみたんだね。そうか。どうだった、その時に食べたお味は？
2: 苦かった。
1: 苦かったね。確かにちょっと大人の味だからね。でもとっても体にいいんだって。いつかもうちょっと大きくなったらぜひチャレンジしてみて。ありがとう。じゃあさ、最後にさ、一番好きな人に行ってらっしゃいって言ってほしいんだけど、誰に言う？
2: おばあちゃん。
1: おばあちゃん。おばあちゃんはどんなおばあちゃんですか？
2: シャッキリしてるおばあちゃん。
1: シャッキリしてるおばあちゃん、なるほど。おばあちゃん一緒に遊んでくれる？何して遊んでくれる？
2: 鬼ごっことか。
1: そうか。おばあちゃんお料理上手？おばあちゃんのお料理で何が一番好き？
2: 稲庭うどん。
1: まあ、素晴らしい。そうか。じゃあこれからもおばあちゃんにいっぱい可愛がってもらって、いっぱいいろんなこと教えてもらってね。はい、じゃあおばあちゃんいってらっしゃいって大きい声で言っていくよ。せーの。
2: おばあちゃんいってらっしゃい。
1: はい、拍手。
0: 元気にいってらっしゃい、アンコール。おがち子供園の年長さんの男の子、奥山裕太くんのインタビューでした。裕太くん本当に5歳かな。すごい。お話も面白いしね、え、ネットフリックスのお話もしてくれましたし、びっくりね。これからも興味のあることいっぱいこうね、チャレンジして、いろんなお話みんなに聞かせていただきたいと思います。裕太くん、ありがとうございました。はい、ということで、明日もこのお時間、おがち子供園の年長さんのお友達ご紹介します。どうぞお楽しみに。以上、元気にいってらっしゃいアンコール、お送りいたしました。8時56分です。

ラストナンバーです。1978年発表3枚目のアルバムミニオンから2曲目のナンバーです。大貫妙子

0: 天気予報が最新の天気予報急遽変わりまして、湯沢は午前9時からお昼12時曇りのち雨、お昼12時から午後3時は雷を伴う予報になっておりますし、横手市は朝6時からお昼12時午前中が曇りのち雨に変わって、お昼12時から午後3時はやはり曇りで雷を伴う。大仙市も傘マークが朝6時から午前9時曇りのち雨で傘マークが急に出ました。どうぞ皆様十分に気をつけて、はい、今日も素敵な一日でありますように。イケイケラッキーでスッキリバージョン木曜日、お相手菅野海でした。それではまた明日。
1: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
2: ガラスのことなら、伊沢市倉内金沢商店。電話 73-5194 へ。
3: 高勝自動車って言ったら、今、自動車整備士とバス運転士の子募集してるど。せっかく資格免許を持ってるなさ、今の仕事で生かしてね、君。そこの君、その知識と経験を高勝で生かしてみればいいね。詳しいことは高勝自動車さ聞いてみれ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア
7: 76.3 メガヘルツ。
8: ユートピア FM。
9: 宮地純一のアワヒットパレード。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。宮地純一です。これからの60分間、私宮地純一がナビゲートする洋楽オールディーズリクエスト番組アワヒットパレードをお送りします。リスナーの皆様からの絶大なるリクエストを中心に、私のこだわり選曲を加えた戦後最大の聴者参加型洋楽オールディーズ番組です。ここ神奈川県茅ヶ崎市にありますミュージックライブラリー&カフェブランディより、その所蔵の何万枚にもならんとするアナログ版を駆使してお送りします。そして FM 湘南マジックウェブをキーステーションに、全国19のコミュニティ FM 局を結んでお送りするものでもございます。さあ皆さん、ほとんどの方が楽しかったんでしょう、疲れたという人もいらっしゃるとは思いますけれども、相当長期にわたったゴールデンウィークも終わりでですね、逆にこの土日一息する感じじゃないですかね。バックトゥーノーマルということでございますね。この番組はそれとは関係なくですね、いつものようにやっていきたいと思います。まずはビバヤングパヤパヤさん、東京都北区中十条、人の名前がついた曲強化月間。エバリブラザースにもスージーちゃん、マリちゃんなど可愛い子ちゃんたちが登場する名曲が数多くあります。そんな中でプアジェニー、かわいそうなジェニーをリクエストします。
1: もう結構あるね、確かにね。